0: Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Mari Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
1: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás.
0: Mari Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
2: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
3: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
2: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Robin Bengtsson med More här i P3 och P4, och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar.

kommer in en gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G Jails Band med The Centerfold. Tidning är inte riktigt vad vi söker. Lexikon kommer in som gissning också. Det är inte det vi söker. Uppsala bok, en annan gissning. Så kommer in kanske Gnu. Kan det vara det som är rätt svar? Nej, inte Gnu, inte. Uppslag, tonårsdröm eller herrtidning, nakenbild kommer in som gissning. Nej, inte heller det. Men det är mycket ledtrådar kvar, i alla fall två stycken till som förhoppningsvis tar dig på rätt väg här. Så att det gäller att tänka om och så kör vi vidare i nattjakten. Ja, så med Don't Go härnäst.

0: Dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som ja, vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar du en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeyer med Axel F. som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med. Tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs det också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu, dog för några år sedan.

0: Nattens sista ledtråd ska du få nu när vi fortsätter i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar tidigare. Då var det G. Jelly's Band med Centerfold. Och sen så hade vi också Harald Faltermeyer med Axel F. Så tar vi oss till sista lilla rackan nu. Det finns en koppling mellan de här låtarna till ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut det. Hör av dig om du vill till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer 1.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@sveriseradio.se. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon person kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske en flygplats? En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele, inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsille kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra. Så att vi får tänka om helt enkelt. Få landa lite och ta ny energi när vi tar oss vidare till reprisen och lyssna igenom allt igen. Lily Allen och låten LDN.

0: Jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Burning Temptation, du får den i P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar dig närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattjakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla? Då är det dags att höra av sig nu. För snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe From Harm. Här är Petra på P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefonen. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en riktigt bra natt.
0: Ja, men vad härligt. Du har varit med och tävlat tidigare. Hur har det gått tidigare? Har du liksom fått rätt svar utan att komma med, eller hur brukar det gå?
1: Jo, rätt svar har jag fått någon gång då och då, men jag har inte kommit med tidigare.
0: Nej, men vad pirrigt.
1: Ja.
0: Ska vi se så att den sitter i natt då? Det vore ju fullträff det. Vad säger du om nattens tävling? Har det varit knepigt?
1: Ja, inte egentligen. Det kom ganska direkt på tredje, kom det i varje fall.
0: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
1: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
0: Ja, fetsa.
1: Tidigare.
0: Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
1: Det blir bra.
0: Gött.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Fletcher Mayer. Just den.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gillespan, så då får vi ett J där. Och ja, sen var det ju Axel F med ett F mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju på JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt, så har vi ju tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså, de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har du stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt. Alltså, första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu. Allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter, och hans adress är nu på ett litet kuvert. Ska jag skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerikat. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Jam med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Bakan och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: du.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till

0: Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
1: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
0: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
1: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
0: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Katja Magnusson.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Reid och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Uden som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023, då omkring 1200 personer dödades och 200

0: 150 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Vart befinner du dig just nu?
1: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
2: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum? Eller vad, beskriv liksom.
1: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober och det är låga hus, lite bungalow liknande, mycket grönt runt omkring och här levde man i en stor familj kan man säga med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
0: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
1: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
2: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
1: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen. Där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkist och ligger begravda.
0: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
1: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu, på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen, där 364 människor dödades och många tog som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
2: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
1: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 togs som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
3: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu ska vi hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är ju då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Simaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Säger man till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck. Struck såklart i P3 och P4 förorden. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra låtskrivarna Max Martin och Shellback. Max Martin är då den 31, det är den 31 låten han har varit med och skrivit som når första platsen på den amerikanska singellistan. Och därmed så har han blivit en listetta från att tangera då på Paul McCartneys rekord på 32. Alltså det finns ju många stora låtar. Alltså vi har ju Baby One More Time med Britney Spears, Backstreet Boys, I Want It That Way som Max Martin har skrivit. Mycket låtar till Katy Perry också. I Kissed a Girl, Roar, Dark Horse. Taylor Swift har jag gjort fler låtar med. Shake It Off bland annat. Och The Weeknd då. Ja, listan är ju lång, alltså det är många låtar. Runt 31 stycken. Snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet. Han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna. Så One Night Stand en annan. Oj, ekivokt. Eller ekivokt kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje. Kommer att släppas inom kort av Paul McCartney. Ellen Krauss nu. Med I Roll My Eyes så får vi lite veckans artist därefter också. Det blir mysigt det. Joni Mitchell som ju kommer strax. Och så kommer Frida också här. Det är så mycket. Kul att du lyssnar.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan. Vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vill lära känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess. Så det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här i den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats. Du kanske redan har listat ut vilken låt är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume kommer nu i P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det låter en saltvatten. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten är tåten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och...
1: Men så här behöver du inte hålla på att kalla.
0: Nej, okej. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här.
0: Frida.
1: Och Urban har mejlat mig.
0: Okej.
1: Okay. Han har skickat morgontidningarna från Dalarna.
0: Ja, men så jag tänker,
1: vi kan gå igenom dem.
0: Mm.
1: Vi har Dalademokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter
1: att man
0: inte
1: börjar så, Dalademokraten, vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika, kan man också läsa.
0: Okay.
1: Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så är det en bild här där man ser någon man går runt bland... Grönkål ser ut att vara, han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratar om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda, jättefint.
0: Va, finns det vilda? Ja, på att bara sätta mig i fönster.
1: De är ganska små.
0: Okej.
1: Okay. Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte men, sådär stor som hennes, så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och så den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Mm. Makarna Faléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej. Okay.

0: Takida, what about me?
1: Jaha, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag.
1: Torsdag.
0: Och gått vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jaså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going
2: to last 300 souls, which I figure I can set to 400 if I ration. So,
0: det här är Matt Damon.
1: Ja!
0: Det är från Martian, eller den här...
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm, precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful night.
0: Something fun to do. Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. The Martian och sen Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså du tänkte något där när du satt och klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Men du får ta och säga stopp precis var du vill här någonstans.
4: Stopp.
3: Där?
4: Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller, nej, det,
4: nej, jag
3: kan ta det. Det är kortet. Ja, det jobbar med det.
0: Det är antingen Brynolfsson eller så är det Jung.
3: Det är ett kort samtal. Du måste komma ihåg
0: det. Nej, okej. Okay. Och det är ett topp trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Bero pratade jag med nyligen, så det är inte han hade jag känt igen.
1: Nej, göteborgare. Men nu har du sagt alla svenska trollkarer utom män.
0: Men snälla.
3: Någonstans in här. Ganska...
0: Nej.
1: Karl-Lina Häckner.
0: Aldrig hört.
1: Va?
0: Nej, faktiskt
1: inte. Du är för ung, Kalle.
0: Nej,
1: otroligt. Och så till sist en som fyller 33. Det är barnet vi har då.
5: Okay, Uncle Charlie and I are leaving now.
4: Bye.
5: I'm trusting you to act responsibly and go to bed at a reasonable hour.
4: Okay.
1: Förstår du vilken serie?
0: Ja, 2.5. Jamen. Charlie Sheen är med i den.
1: man vet inte vad han som spelar där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
0: Ja, det är också sjukt att du tror att jag skulle potentiellt kunna detta.
1: Ja. Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och 2.5 män var på.
0: Absolut.
1: Det var många. Ja.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Rada Noaria.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskap.

0: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
1: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
3: Och det är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and Giocello och Cat Power. I Vaken med P3 och P4 där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse, men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända, eller samlar på något specifikt. Du kanske håller på jättemycket med äppelodling eller egen ölbryggning, eller ja, jag vet inte. Det kan vara precis vad som helst. Jag vill veta vad du har snöat in på. Så hör av dig och berätta. Du kan skriva till oss direkt i appen via Delta. Lyssnar du på programmet i appen eller på webben så finns det en liten knapp längst ner där det står Delta. Och skriver du ditt meddelande där så dyker det direkt upp här på min skärm också. Du kan också höra av dig till oss på en massa andra sätt. Du kan ringa 020-99-5500, smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad har du snöat in på?

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undra vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller via delta. Mina sodder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick runt och sprayade och pratade med dem allt vad jag gjorde. Det blev ju väldigt mysigt hemma. Det var som en hel djungel. Sen dog alla växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då hade jag många år där jag bara, nej men nu orkar jag inte ha en enda växt. För det var så otroligt dränerande att alla de här växterna som jag hade lagt min själ och hjärta i hade dött. Jag hade också ett paradisträd som jag hade beskurit som ett bonsai-träd som jag var så himla nöjd med. Det var så fint. Så jag blev så ledsen när alla dog, så att då lade jag ner det projektet. Nu började så sakta liga komma tillbaka. För jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver: jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker, vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud vad härligt, Sofie. Och det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa, gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. I Vaken med P3 och P4 där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mejl och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar. Nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av Röstrands porslin Monami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det är så att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak, men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Det ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: sjuk med kasino i vakan. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera. På grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: Och det sa ju alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP. Igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
0: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen klockan 5.

Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne i Vaken med Peter och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kajs musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21 skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och Skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul. Jag vet ju det att Kai har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver, 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och sen skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver, Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979-89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan, en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Ja, det ser att det är musikalen Cats, Johan. Jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla, just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott.

Samdayang med Lale. Tony skriver att han har snöat in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med stort tålamod på allt som har en uns filmsnutt om kriget. Vissa serier, filmer, dokumentärer och intervjuer nästan överdrivet kollar gärna två gånger på allt jag hittar. Och det bara klickar till i huvudet en dag för cirka 2 år sedan och har typ samma begär än. Det känns som att du inte är helt ensam om det, Tony. Det är många som är otroligt intresserade av andra världskriget.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawa i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida grattar. Där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Jag hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin.
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte väntat, men hon brukar komma överraska.
0: Okej, så du är liksom härdad, för du låter inte så förvånad.
1: Nej, det är jag inte. Hon har gjort det förut då.
0: Okej. Ja, men då så. Men du, hon skrev också att du har blivit pensionär. Är det nu du blir det, eller?
1: Ja, just den här tiden. Jag jobbade sista dagen förra veckan.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är lite annorlunda. Jag har inte hunnit vänja mig än.
0: Nej, jag förstår det. Men hur tror du att ditt liv som pensionär kommer vara?
1: Ja, jag har väl jag har börjat med lite volontärarbete på det, så att det var en mode hockeymatch, va? Så man har sysselsatt lite grann i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
0: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
1: Ja. Ja, men det är... De har ju tid över.
0: Ja, precis. Och kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
1: Ja, precis.
0: Men Karl-Erik, kommer du bli firad något av Karina idag, eller?
1: Ja, det lär det säkert bli. Det blir väl... Gå ut och ät lite grann, ska jag säkert tippa och så... Alltså någon påbit av det.
0: Ja, jag menar, har de börjat så här så kan du säkert vänta dig flera överraskningar.
1: Ja.
0: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Mercy med Duffy, nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med 2 dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig. Det säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike.

0: Idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik. She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, man har fortsatt så. Ser fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med Peter och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn. Och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har ju mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Hold Me med Arne Brun i Vakan med Peter och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturerna över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare Sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

0: Fast Lane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: What becomes of the broken hearted med Bruce Springsteen? Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det inte förra året. Det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol Pickup Street som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig då.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
3: Ja,
1: det var precis det här jag inte ville skulle hända.
3: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Mm, hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad det blir med det. Och Lindsey Vonn har vunnit den totala världscupen 4 gånger och har 84 tävlingssegrar.

0: Det är Camila Cabello och Ed Sheeran, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar hon fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karve, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt, som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
1: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår ju att man har tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
1: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
8: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
9: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är 5 minuter över 17:30. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademin. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
9: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier, men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen, den förekommer över delar av världen i mindre utbrott, och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via lopp, som då kunde spridas vidare till människan när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?
1: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människor, när man har en så kallad djurreservoar. Det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal olika, framförallt gnagare, som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare.

0: vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota, och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte. Så betyder det också att det blir väldigt svårt att bli av med en infektion som inte bara finns hos människa. Den eller de infektioner som man kan tänka sig att helt utrota, det är framför allt infektioner som bara finns hos människa. Och den enda infektionen som vi helt har utrotat, som inte finns kvar längre, som vi har utrotat med hjälp av vaccin, det är ju sjukdomen smittkoppor, som var en fruktansvärd sjukdom som drabbade stora delar av världen, men som vi faktiskt har lyckats få försvinna helt, just eftersom den inte finns någon annanstans än hos människa.
1: Men vilka andra gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
0: Ja, men den som man kanske mest förknippar, som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen, är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska eller Hansens sjukdom, eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten, som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
1: Men ganska många fall ändå då?
0: Absolut. Det är en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig, och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
1: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

med Cleo Sol, en 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här välklippta gräsmattan mitt på ljusa dagen. Hon hade också druckit några enheter innan hon gjorde det här. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, där under händelser ligger den. Och den här filmen, den publicerade polisen tillsammans med en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Och jag såg den här filmen på CNNs Instagram och det är rätt kul kommentarer om man läser igenom kommentarsfältet där. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "You free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Hanging on the telephone med Blondie. Jag säger god morgon och tack för mig.
1: Bra start på dagen med Debbie Harry vid sångmikrofon och Clem Burke bakom trummorna i Blondie. Så säger jag. Bengt Höglin heter jag. Jag är med dig hela morgonen. Det är också Elias Andersson. Koll på nyhetsläget. Vad hör vi om idag?
2: Ja, men det har varit en kraftig brand i Arvika under natten eller utanför Arvika. Två byggnader har totalt förstörts i den. Men i nyheterna så rapporterar vi även om att värmländska Glava Energy Center anlitar sin egen vd som konsult i ett projekt som finansierats av bland annat Region Värmland, och nu tvingas de betala tillbaka de här EU-bidragen. Dragen.
1: Kommer vi att prata mer om under morgonen. Regn och rusk gissar att vi kommer att prata om också, Amanda.
3: Regn och rusk och regnjackan på, kan jag ju säga, där jag står i alla fall. Det lär ju bli en hel del ruskväder idag. Lokala åskinslag till och med, och i nordligaste delen delvis snöfall. 6-11 grader.
4: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
5: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
6: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
7: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
6: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
4: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
8: Det var i slutet av september

0: av situationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landets två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
2: Alltså det man tar inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
3: Thomas Karv som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
2: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll.
3: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
2: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
3: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
2: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
3: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
1: Det var Ekot med Matilda Durehed.
4: Tack så mycket för det, Matilda. Bengt här, Amanda där, tror jag, om hon nu är kontaktbar, försöker dra på sig regnbyxor, hör jag.
5: Du, det är lite knöligt med väska och mikrofon och allt. Men vi kör ändå.
4: Kör på. God morgon.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Bengt och Amanda här, jag Torskod och än så länge Amanda är också ute i skogen. Vi kastar oss in i appen Sveriges Radio för att kika på vad som pratas om i nyhetsväg där. Och klickar vi för lokala nyheter, då ser vi att den värmländska ekonomiska föreningen Glava Energy Center anlitade sin egen vd som konsult i ett EU-finansierat projekt. Nu kräver Tillväxtverket tillbaka drygt 32 000 kronor som de har betalat ut och stoppar en utbetalning på ytterligare 59 000 kronor.
1: Glava Energy Center driver projekt inom hållbarhet och solenergi och finansieras till stora delar av EU-pengar, pengar från regionen och diverse kommuner. Och Tillväxtverket ser en tydlig intressekonflikt med att föreningen anlitat sin egen vd Magnus Nilsson som konsult.
0: Och vdn där, Magnus Nilsson, alltså, han säger att föreningen har alltså gjort en annan bedömning.
2: Det är tolkning av reglerna och vi kan utveckla våra arbetssätt och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
1: Och andra nyheter, det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap.
0: De senaste månaderna så har då Migrationsverket bara kunnat bevilja så där 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som har kommit in.
1: Moderata migrationsministern Johan Forssell skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande håller på att byggas upp för att kunna genomföra de här proven regelbundet.
0: Mer nyheter det hittar du alltid på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio.

0: Sara Larsson, vad du hörde, Lush Life. Nu ser det, nu ska vi prata gula varningar, hade jag tänkt. Fanny Sarla, meteorolog på SMHI, med oss där. Vi börjar, tycker jag, med den här gula varningen. Vad handlar det om?
1: Ja, det är ju en snöfallsvarning och vi väntar oss ju att det är en del blöt snö i alla fall som ska förbi Värmland idag. Och just varningen ligger för norra Värmland, så en bit norr om Torsby och sen norrut.
0: Ja, okej. Men det är ingenting som kommer att ligga kvar. Det kommer att komma ner som ett retsamt litet blött tjafs och sen så tinar det bort då.
1: Ja, men precis. Det kan väl lägga sig lite grann på träden och i mossorna. Men på vägarna så tänker jag ändå att det smälter bort fort.
0: Ja, okej. Men ändå, med tanke på att det är snö och det blir svalare sådär, så är en gul varning på det. I övrigt då, övriga länet, förutom den nordligaste delen, vad händer under dagen?
1: Ja, men då får vi istället regn. Det regnar ju redan nu och det ska förbi länet. Och ja, det fylls på bakom det också. Så det regn resten av dagen, får man ändå säga. Det börjar också blåsa en del. Det är nordliga vindar med friska vindbyar till en början. Och sen på eftermiddagen lokalt hårda vindbyar.
0: Ja, du har fått in det mesta, skulle jag säga, utom gassande sol i din prognos idag. Till och med lokala åskinslag.
1: Ja, precis. Det känns ju lite oväntat. De har ju lagt bakom sig nu efter sommaren. Men det är en del åska som har dragit in här över västkusten norr om Orust och Körn. Så vi får se hur mycket som överlever bort till er i Värmland. Men lite grann kan det nog knalla.
0: Okej. Får se vad det blir av det. Tack så mycket för den prognosen, Fanny Sarla, meteorolog på SMHI.
2: T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Fever Dream var det där, Alex Warren.
1: Följ med P4 Värmland ut till platserna som format värmländsk musikhistoria.
2: Gitarren har jag haft.
1: Slottsbron där Sven Ingvars kom till. Sundstaulan i Karlstad där Beatles spelade. Folkparken där Arvika-festivalen ägde rum. Men vad borde vi besöka mer? Vilka platser tycker du har format värmländskt musikliv och varför? Hör av dig med dina tips på e-post till p4varmland@sverigesradio.se.
0: Bengt Höglind här, och nu ser du, nu är han på gång igen med dagens tråd i sociala medier. Det handlar om det som rör sig i många huvuden just nu, sådär all ledig tid, eller en tid du har tagit dig ledig. Älgjakt pratar vi om. För många så är det här liksom höjdpunkten på året. Jag vet det. Själv har jag aldrig varit ute i skogen under älgjaktstider i det syftet. Har jag inte. Men jag har förstått att det för många är liksom, man delar in året i två tidpunkter. Liksom så här, före och efter älgjakt. Något man ser fram emot. Införskaffa ny utrustning, går till skjutbanan, skjuter in bössan ordentligt, skolar in sig så att man är redo, köper nya prylar, nya kängor, ny jacka, ser fram emot det där, vad ska jag ha på första mackan när jag sitter där på mitt pass i skogen, för att allting ska liksom sådär kännas, det är det här jag har längtat efter. Tänker att vi kan beskriva förväntningarna inför. Men kanske också den här tomheten som jag tror då infinner sig när det här är över. Nej, men liksom när älgjakten är klar och du har vinkat hej då till några av de här kompisarna som du kanske bara träffar en gång om året. Och sagt, vi ses här i gläntan till nästa år. Det gör vi. Det blir fint det. Tankar kring det där. Du som verkligen sett fram emot älgjakten, du är välkommen in i den där tråden och dela med dig av dina tankar förstås. Kan vi prata mer om det?

0: Orup var det som sjöng där, min mor sa till mig. Nu, ekot på en minut. Trodde jag, ja. Men där fanns det ingen Matilda Durehed. Något tekniskt mankemang tydligen har blivit här. Vi brukar ju alltid få uppdateringar från Ekot vid den där tiden. Och då kan jag ju bara säga så här att mer nyheter, det hittar du ju alltid. Och du kan ju göra dina egna val också. De hittar du i appen Sveriges Radio. Nu ska vi se om Matilda är med oss.
1: Naturfonden WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.
0: Tack så mycket för det. Den nyhetsuppdateringen, Matilda Durehed på Ekot. Nu så kan jag säga, nu är den där tråden i sociala medier. Den är ute nu och uppmaningen där. Du som längtat i ett år, vad är det som lockar med älgjakten? Beskriv känslan när du sitter i tystnaden av skogen. Hoppa gärna in om du känner för det.

0: Patient Zero, ska jag ge mig till tåls där också. Taylor Swift var det vi hörde här i P4. Nu en nyhetsuppdatering. Vi får den av Mimmi Törnberg. Klockan, den är 6:30.
1: Värmländska Glava Energicenter anlitade sin egen vd som konsult i ett projekt som finansieras av bland annat Region Värmland. Och nu tvingas de betala tillbaka EU-bidragen de fått.
2: Det blir ju en intressekonflikt och svårt att undvika att det blir en otillbörlig konkurrensfördel för vdns egna bolag.
3: Linda Back Lindberg, enhetschef på Tillväxtverket, som kräver tillbaka över 32 000 kronor samt stoppat en utbetalning på ytterligare 59 000. Glava Energy Center är en ekonomisk förening som driver projekt inom hållbarhet och solenergi. Stora delar finansieras av EU, regionen och kommuner.
4: Vi vill ju aktivt jobba med att kommuner och företagsledare och tjänstepersoner liksom aktivt arbetar med energifrågorna.
3: Glava Energys vd Magnus Nilsson. Men Tillväxtverket upptäckte att ett av projekten köpte tjänster av egna vdns enskilda firma. Han har betalat som konsult istället för som vd. Linda Back Lindberg igen.
2: Det går ju inte att ta upp det genom hans enskilda firma eftersom då blir det köp av tjänst och då ska det upphandlas.
3: Men Magnus Nilsson håller inte med om att han och hans bolag har gynnats.
4: Så det finns ingen skattefiness egentligen med det hela. Det har varit smidigt för Glava Center att ha mig som anställd på den här teambasisen då, och inte bunda upp sig. Vi gjorde en annan bedömning än vad de gjorde.
3: Du tycker inte att det är en intressekonflikt att du som vd konsultar dig själv?
4: Precis. De tyckte att vår upphandling inte följde reglerna. Och då har vi lärt oss det till nästa gång. Betalar vi tillbaka pengarna.
3: Men tycker du det?
4: Det är tolkning av reglerna. Och vi kan utveckla våra arbetssätt. Och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
1: Joakim Lindström, P4 Värmland. Två byggnader totalförstördes i en brand utanför Arvika under natten. Räddningstjänsten fick larmet vid 2:30 och när de kom dit var de båda byggnaderna övertända. Insatsen fokuserades på att se till att branden inte spred sig till en intilliggande lada. Styrkor från 4 stationer var på platsen och vid 16:30 var insatsen avslutad. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats i samband med branden. Och sen hockey. Det blev förlust för BIK i Karlskoga som igår kväll mötte Mora på hemmais i Nobelhallen. Slutresultatet blev 1-3.
0: Tack för det, Mimmi. Tack säger jag också till Fanny Sarla, meteorolog på SMHI, som ger oss en liten pyttipanna av väder. Mulet väder med regn som tidvis var kraftigt och lokala åskinslag också. Nordligaste delen övergår regnet till snöfall delvis. Det finns en gul varning för det snöfallet. Men vad var det hon sa? Hon sa att ja, men det kommer ner som någon slags blask, men det kommer ju inte att ligga kvar. Temperaturen idag i alla fall då 6-11 grader.

0: Gimme, gimme, gimme, när Abba, Michael Walden och Patty Austin var det du hörde där i P4. Nu, en koll på trafiken. Ossian Flodmark med oss där från Trafikredaktionen. Vad har du att berätta?
1: God morgon, jag har ett lugnt läge så det är en snabb koll på trafiken för det flyter på vägarna. Jag har inget att rapportera som sagt varken från vägar eller i tågtrafiken. Skulle det vara så dock att du ser eller hör någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det. Och nu en uppdatering från Radiosporten och med oss där har vi Jonas Enarsson.
2: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
3: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreporten. Prisen borta mot Sävehof med 32-30. Skaras Isabelle van Kerk var det efter rycket i andra halvlek.
5: Jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. Även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det.
2: Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där alla de största golfstjärnorna i världen har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnat LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa.
0: En uppdatering från sporten där, det fick vi av Jonas Enarsson.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och ja, det regnar rätt friskt på många ställen i Värmland just nu. Hindrar inte en del från att gå ut i skogen. Det är ju älgjaktstider. Och mycket fokus på älgjakt denna morgon här i P4. Så blir det. Och i sociala medier, där har jag också fokuserat på det. Jag riktar mig till dig, du som verkligen har sett fram emot älgjakten. Jag skriver så här: du som längtat i ett år, vad är det som lockar? Beskriv känslan när du sitter där i tystnaden i skogen. Och det enda prassel som hörs, det är från din egen ryggsäck när du böjer dig ner för att ta upp termosen och den här matpacken, den första mackan, och titta ut över ett, som det är just nu då, väldigt mörkt landskap. Regnet droppar och sådär. Men du känner ändå att det här är det jag har sett fram emot. Det är ganska, ganska gött det här. Eller väldigt gött. Det är det här jag har längtat efter. Ser redan att det är skrivet i den där tråden. Aron har varit inne och skrivit. Han skriver: det är spännande när man vet aldrig vad som händer. Det är som ett litet lotteri, måste det tydligen vara. Ja, men det är ju så. Det är som att gå ut på fisketur, eller man går ut och letar svamp eller plockar bär eller någonting. Du vet inte vad du kommer att få med dig hem, om du får med dig något överhuvudtaget. Aron skriver vidare: det är kul om man får adrenalin när det smäller, skriver han. Jag har frågat honom också en motfråga där, om han blir det skogen idag? Om han sitter där ute redan nu kanske? Eller om han är på väg ut? Om han har snott ihop ryggsäcken och liksom packat in sig och redo att ge sig ut? Ja, men den där känslan, beskriv den gärna när du sitter där i skogen och bara väntar. Och allting är alldeles så där tyst och lugnt. Det kan vi prata om i den där tråden. Hoppa gärna in om du känner för det.

Vart tog den vägen? Där borta, den springer!

0: Stokey, var det du hörde där, I will try this again. Finalist i P4 Nästa Stjärna, Värmland, som du kan rösta på genom att smsa, och då skriver du 2802 och skickar iväg det till 72020. Eller så kan du ringa 099 128 02. Jag är i studion och Amanda, jag har ju tjuvlyssnat på dig när du har varit på väg ut på älgjaktsuppdrag denna morgon.
1: Ja.
0: Det har regnat bara lite, va? Eller?
1: Mm. Bara en smula har det regnat. Det har regnat så man har de här vindrutetorkarna på max. De har jobbat hårt hela vägen ut till Ölm nu där jag befinner mig. Vid en gård. Jag ska möta upp ett jaktlag som förhoppningsvis kanske ska ge sig ut idag. Det här regnet kan ju ställa till det lite. Ställer till det även för mig, för jag har inte vågat mig ut ur bilen. Jag sitter fortfarande här på gårdsplanen.
0: Men jag vet, du har ju regnkläder på dig. Du har en luva att fälla upp över hörlurar och huvud och sådär. Ja. Gå ut, får vi höra. Jag hör det smattra mot rutan. Jag går ut nu.
1: Okej, jag gör det. Jag gör det nu då. Okej. Nu håller vi oss.
0: Ja. Mm. Jag kan höra.
1: Åh oh, gud. Och det blåser också nu.
0: Ja.
1: Nu. Oj, oj, oj. Jag måste dra upp huvan här. Jag glömde den. Upp. Ja, nu är det fler här på ingång. Inför som ska samlas. Jag ser lite längre bort här än... Ja. En värmande eld på gårdsplanen. Mm. Jag kanske ska ta mig bort och säga hej till mina jaktkamrater idag.
0: Ja, men gör det.
1: Kolla läget med dem också. Mm. Håll dig torr. Hur de känner sig.
0: Det är bra. Ja.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Jill Jonsson, Kärleken är vinnare i Melodifestivalen 1998. Kom på 10:e plats i Eurovision Song Contest. Nu ska vi få nyheter från Ekot. Den som ger oss det är Matilda Durehed.
1: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
2: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
3: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
2: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
3: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar. Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och är trafiksäkerhetsexpert.
4: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
5: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
4: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig, reporter Lena Pettersson.

0: Вот. Это все как бы на меня упало, и камни сюда упали.
1: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
2: Och hör mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som finns i appen Sveriges Radio. I Stenungsund så åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen. Det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700. Ekot, Matilda Durehed.
3: P4, det är det du lyssnar på. Bengt här och Amanda vid en värmande brasa, vad jag har förstått.
4: Värmande brasa och värmande sällskap, ska jag säga. Jag befinner mig med ett jaktlag utanför Kristinehamn. Vi ska umgås med idag.

0: Imagine Dragons Believer var det du hörde där. Bengt här och Amanda vid en värmande brasa i väntan på att älgjakten ska dra igång. Och i väntan på det så tar vi och kastar oss in i appen Sveriges Radio för att kolla av nyhetsläget, det som det pratas om där. Tittar på lokala nyheter och noterar att den värmländska ekonomiska föreningen Glava Energy Center anlitade sin egen vd som konsult i ett EU-finansierat projekt. Och nu kräver Tillväxtverket tillbaka drygt 32 000 kronor som de har betalat ut, och dessutom stoppar de en utbetalning på ytterligare 59 000 kronor.
1: Ja, och Glava Energy Center, de driver projekt inom hållbarhet och solenergi, och de finansieras till stora delar av EU-pengar, pengar från regionen och pengar från kommuner. Och Tillväxtverket ser en tydlig intressekonflikt med att föreningen anlitar sin egen vd Magnus Nilsson som konsult.
0: Vdn där, Magnus Nilsson, han har en annan uppfattning.
2: Det är tolkning av reglerna, och vi kan utveckla våra arbetssätt, och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
1: Så rapporterar vi också om att det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för dem som väntar på svenskt medborgarskap.
0: De senaste månaderna så har Migrationsverket bara kunnat bevilja så där 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som har kommit in.
1: Moderata migrationsministern Johan Forssell skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra de här proven regelbundet.

0: Veronica Maggio, jag kommer var du hörde där. Och idag så drar ju älgjakten igång i stora delar av Värmland. Ja, ja, ja, du ska snart få ut i skogen. Det finns väl inget dåligt väder utan bara dåliga kläder och ivriga hundar, eller hur Amanda?
1: Ja, jag står bredvid hundbilen här tillsammans med hundförare Peter Moberg på en gårdsplan. Solen håller precis på att gå upp. Det är ett jaktlag som har samlats här inne i ladan. Vi befinner oss i Ölme utanför Kristinehamn. Peter, god morgon förresten. Hur ser du på dagen?
2: Jo, det är spännande nu då. Första dagen för det här året. Så jag har väl varit med här, tror jag, snart i 25 år. Så det är alltid lika förväntansfullt.
1: Du eller hundarna, vem är mest förväntansfull här?
2: Jag tror att det är nog ganska lika faktiskt. Vi är sugna allihop, utom en som rymde lite igår, så han gjorde 13 timmar i skogen igår redan.
1: Ja, du berättade att det var någon som tjuvstartade. Vem av dem? Ja, det är den som inte är så pigg idag.
2: Ja, han är lite trött idag, men han kommer snart igång igen.
1: Du, nu har regnet lättat faktiskt precis när vi kom ut här, men hur ser du på förutsättningarna idag? Hur funkar hundarna med att spåra i regn?
2: Nej, men hundarna går ju mycket vind och då får de ju tag på älgarna ändå oftast. Så det brukar, för hundförarna så kan det vara en fördel att det regnar ofta. Passkyttarna kanske tycker att det blir lite blött, men det går bra. Regn är inget farligt.
1: Men finns det någon nackdel med regnet för hundarnas skull?
2: Ja, vittringen försvinner ju fortare. Så det är klart att de har lite jobbigare att hitta dem, men de är ju vana så de klarar det.
1: Vid min sida har jag också en av jaktledarna, Mikael Larsson. Mikael, inför jakten, när det bara var en prognos, så pratade vi med folk på Jägareförbundet som spådde att en del jaktlag nu nog kanske skjuter upp starten till imorgon istället, just på grund av regnet som ska komma. Men ni kör ändå, varför då?
3: Ja, det är många som har tagit ledigt långt i förväg. En del bor inte på plats. Så att det blir svårt att ställa in en premiär så här. Det är ju bokat långt i förväg.
1: Det har ju samlats här inne i ladan ett 20-tal personer. Vi väntar in några fler här kanske. De senaste åren så har ju älgstammen generellt i Värmland har ökat. Ny jägare har fått skjuta fler älgar på många håll. Men samtidigt så finns det områden med ganska få älgar där det inte ens blir någon jakt. Hur ser det ut här på era marker i Ölme?
3: Vi har väl en uppgång på älgstammen tack vare att vi har inget vargrevir just här nu då. Vi har väl några strövargar som strövar förbi, men annars så ser det stabilt ut faktiskt på älgstammen här.
1: Vad har ni för tilldelning i år?
3: Vi har på Ölme Östra då, som är 6 000 hektar, så har vi 10 stora älgar och 11 kalvar. Men då är vi uppdelade i två lag. Ett södra lag och ett norra lag, så det är Ölme Östra norra vi är på nu då. Vi har gemensam licens och gemensam slakteri har vi.
1: Du Peter, det är ju inte bara jakt, utan det är också det här sociala som väntar idag. Hur känns det att återse alla?
2: Jo, men det är ju väldigt roligt. Nu har jag ju varit med så pass länge, sen känner jag alla. Det kommer någon ny och det är ju väldigt trevligt runt braser. Och den sociala samvaron är väldigt viktig, både vid samlingar och vid slakt och annat. Så det är väldigt trevligt.
1: Du, ni ska snart ge er av. Solen har börjat, inte titta fram kan jag inte säga, det är ganska ordentligt mulet fortfarande. Men det börjar bli dags. Mikael Larsson, hur känns det i kroppen?
3: Ja, nej, men vi ska väl ställa upp deltagarna här och låta ut pass och lägga upp. Första drevet som vi ska köra heter Åsarna, som blir ett drev i eftermiddag som heter Ängen. Så att, ja. Vi ska väl köra igång snart när vi har låtit ut passerna och tala om säkerhetsregler och så här. Så det är väl bara att tuffa ut på pass. Och hundförarna, 4 stycken, ska prata igenom hur vi ska lägga upp det hela.
1: Nu säger alltså jaktledare Mikael Larsson och Peter Moberg, hundförare i jaktlaget här i Ölme utanför Kristinehamn, som håller på att förbereda sig inför årets första älgjaktsdag.
4: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: hallå. Jag heter Christian Dyresjö och är reporter på P4 Värmland.
1: Då fick vi båda en sån dusch av, oh nej, de är tillbaka.
0: Är det något du stör dig på eller som sköts dåligt? Har du varit med om något udda?
2: Det vet jag ju man själv är av, kan jag säga.
0: Hör av dig. All info hittar du i Sveriges radioappen.
3: If you're a real man, come on and talk to us.

0: Shaboozy med A Bar Song var det där. Nu ska vi få nyheter, en nyhetsuppdatering på en minut.
1: Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök med två injektioner i förra veckan i USA, har nu pratat med sin advokat. Han sa att det första som Krista Pike sa när hon vaknade var att fråga var hon var. Och hennes advokat Randy Spivey tror att hon är arg och förvirrad.
2: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
1: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Ryssland riktar nu in sig på mål med en direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Tyskland så jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokalpolis att det kan vara en puma och söker efter den med bland annat värmekamera.

0: Robbie Williams har du lyssnat på. Supreme heter låten. Mimmi Törnberg heter hon som ska ge oss en nyhetsuppdatering nu här i P4 när klockan har blivit 7:30.
1: Ja, två byggnader totalförstördes i en brand utanför Arvika under natten. Räddningstjänsten fick larmet vid 13:30. Och när de kom dit var de båda byggnaderna övertända. Insatsen fokuserades på att se till att branden inte spred sig till intilliggande lada. Styrkor från fyra stationer var på platsen. Vid 16:30 var insatsen avslutad. Och det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats i samband med branden. Och värmländska Glava Energy Center anlitade sin egen vd som konsult i ett projekt som finansierades av bland annat Region Värmland. Och nu tvingas de betala tillbaka EU-bidragen de fått.
2: Det blir ju en intressekonflikt och svårt att undvika att det blir en otillbörlig konkurrensfördel för vdns egna bolag.
3: Linda Back Lindberg, enhetschef på Tillväxtverket, som kräver tillbaka över 32 000 kronor samt stoppat en utbetalning på ytterligare 59 000. Glava Energy Center är en ekonomisk förening som driver projekt inom hållbarhet och solenergi. Stora delar finansieras av EU, regionen och kommuner.
4: Vi vill ju aktivt jobba med att kommuner och företagsledare och tjänstepersoner liksom aktivt arbetar med energifrågorna.
3: Glava Energys vd Magnus Nilsson. Men Tillväxtverket upptäckte att ett av projekten köpte tjänster av egna vdns enskilda firma. Han har betalat som konsult istället för som vd. Linda Back Lindberg igen.
2: Det går ju inte att ta upp det genom hans enskilda firma eftersom då blir det köp av tjänst och då ska det upphandlas.
3: Men Magnus Nilsson håller inte med om att han och hans bolag har gynnats.
4: Så det finns ingen skattefiness egentligen med det hela. Det har varit smidigt för Glava Center att ha mig som anställd på den här teambasisen då, och inte bunda upp sig. Vi gjorde en annan bedömning än vad de gjorde.
3: Du tycker inte att det är en intressekonflikt att du som vd konsultar dig själv?
4: Precis. De tyckte att vår upphandling inte följde reglerna. Och då har vi lärt oss det till nästa gång. Betalar vi tillbaka pengarna.
3: Men tycker du det?
4: Det är tolkning av reglerna. Och vi kan utveckla våra arbetssätt. Och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
1: Reporter var Joakim Lindström. Och så hockey. Det blev förlust för BIK Karlskoga som igår kväll mötte Mora på hemmais i Nobelhallen. Slutresultatet blev 1-3. SMHI har gått ut med en gul varning för snöfall över de nordligaste delarna av Värmland. Under morgonen kan det kraftiga regnet övergå i snö eller blötsnö. Varningen gäller från 9 på morgonen till 11 ikväll. Se upp för nedsatt sikt i trafiken.
0: Tack så mycket för det, Mimmi. Fanny Sarla skriver vidare i sin väderprognos för dagen att vi får mulet väder och regn då, som vi hörde kan vara kraftigt. Kan också finnas lokala åskinslag. Temperatur idag någonstans mellan 6 och 11 grader.

0: Mauro Scocco, Sara, vad det du hörde där. Nu över till trafikredaktionen, Ossian Flodmark. Hur har vi det på vägarna?
1: Vi har ett lugnt läge. Jag har egentligen ingenting att rapportera, utan det flyter på både på vägar och i tågtrafiken. Skulle det vara så dock att man ser eller hör någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Absolut. Och nu då Radiosporten med Jonas Enarsson om att det blir allt tuffare i damfotbollstoppen för klubbar utan ett traditionstyngt herrlag i ryggen.
2: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort och ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för allra första gången.
3: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås, en förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Bordtennis, just nu pågår kvartsfinalen i China Smash. Det handlar om dubbel för herrar. Anton Kjellberg och Christian Karlsson spelar mot ett sydkoreanskt par in i första set och 2 poängs underläge för svenskarna. Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade livtouren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Sporten, Jonas Enarsson.
5: Jack.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.

0: Ella Langley, vad du fick där. Ah, snygga toner. Be Her heter låten. Vi pratar älgjakt idag. Vi gör det här och vi gör det i sociala medier också. Jag har ställt en fråga där, eller en uppmaning också. Du som längtat efter älgjakten i ett år, sådär. Vad är det som lockar? Och dessutom då uppmaningen, beskriv känslan när du sitter där i tystnaden i skogen. Varför har du längtat efter den där stunden, den där bubblan som du hamnar i? Jag har själv ingen jakterfarenhet, ska jag erkänna. Men jag kan förstå det här förberedelserna inför... Alltså det händer ju att jag fiskar lite då och då. Alldeles för sällan egentligen, men ändå. Och jag kan förstå det här förberedelserna inför... Vad ska jag ha för någon utrustning? Har jag koll på mina grejer? Har jag liksom fräscha linor på mina spön? Vad är det för någon färg på wobbler jag ska använda anpassat till årstiden och djup i sjön? Och hur ska jag packa den där väskan? Om det är flugor som ska användas, vilka flugor är det som är aktuella just nu? Och så där. Och sen, inte minst då, vilken mat ska jag ha med mig? Hur ska jag planera för det? Är det lilla spritköket som används, eller är det den pyttelilla gasanordningen som jag har, den där, eller är det brasa i skogen och stora rejäla pannan, är vi flera? Ja, men mycket det där, man har något att vänta på, och sen så koncentreras allt ihop till några få timmar som man längtar efter och som man ser tillbaka på. Se, det fick du min bild av det. Jag gissar att du som är ute på älgjakt, om du är skytt eller hundförare eller vad det nu än är, att du på ungefär samma sätt ser fram emot älgjakten. Du får gärna gå in i den där tråden och som ligger uppe i sociala medier och beskriva tjusningen med det hela och den där tystnaden. Varför längtar du efter den?
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Adele var det där, Chasing Pavements. Det ska chasas, det ska jagas något annat framöver.
1: Hörru Bengt, ska vi köra nu eller?
0: Ja, det, ungefär nu tänker jag. Någon är förväntansfull. Någon är förväntansfull där, hör jag Amanda.
1: Ja, det är Ivar. Han har fått komma ut ur bilen. Det är lugnt, han får skälla. Det är helt okej att bara exaltera. Peter Moberg, du är hundförare här i jaktlaget som nu har, de flesta har dragit iväg ut mot skogarna i Ölme utanför Kristinehamn. Vad ska du pyssla med nu?
2: Nu har vi tittat så alla pejlar och det går och är i ordning så hundförarna har koll på sina hundar och passkyttarna ser vart vi är och vart hundarna är. Så ska vi väl snart släppa när de har kommit på pass. Så nu ska vi bara rigga med lite halsband och göra i ordning och åka till skogen.
1: Ja, för du har två GPS-halsband här bredvid och så kopplar du ihop dem i någon slags app här så du ska kunna se var hundarna befinner sig.
2: Ja, då ser vi precis var fort de springer och vart de är och om de skäller eller inte och så vidare.
1: Ja.
2: Och då, nu ser ju även passkyttarna ser ju både mig och hundarna så det blir ju väldigt säkert när vi har det systemen nu så det är bra att ha det när vi jagar tycker jag.
1: Kan du se på rörelsemönstret i appen ifall det är någon älg på?
2: Ja, men jag ser ju hur hunden beter sig liksom att han börjar ringa och leta spår och då ser den ju när det börjar att det blir nära liksom. Så då brukar den ju få avvakta en stund och så får han jobba själv så.
1: Och vad gör du då? Hör du av dig då till närmaste pass och säga att här?
2: Ja, men jag brukar ju meddela i radion vart vi är och vad som händer hela tiden. Så de är uppdaterade. Det är trevligare för passkyttarna om de får lite information vad som händer när vi går. Så.
1: Du, nu ska vi... Iva ska få på sig sitt orangea GPS-halsband.
0: Han låter så ivrig.
1: Här. Ja, han är väldigt ivrig. Och regnet, det har lättat lite.
0: Det har det. Vi ska väl se om ni ska få något mer regn under dagen också. Med mig nu, ja, woof woof, Fanny Sarla, meteorolog på SMHI. Hallå där.
3: Hallå, hallå.
0: Du, hur mycket regn kommer de att få idag? Hur många millimeter nederbörd räknar vi med i Värmland idag?
3: Ja, jag tänker ändå att ganska många nog kan få sån där 30 millimeter. Men sen har vi områden med mer regn, 40. Det kanske till och med upp mot en 50 mm om man då ser på hela dygnet.
0: Och om vi går till den där gula varningen också för snö då, blir det verkligen snö av det där?
3: Ja, det kommer ju, den heter ju snöfallsvarning i alla fall, men det kommer ju vara ganska så blött i den där nederbörden. Så att ja, det är ju just om det samlas lite slask då på vägarna som vi har utfärdat den här varningen för då. Men överlag så kommer ganska mycket att smälta undan.
0: Mm. Om vi tittar på vindar, om vi tittar på temperaturer, vad kan du berätta då?
3: Ja, vi kommer upp i mellan 6 och 11 grader allmänt. Men sen i den norra delen stannar vi någonstans mellan 0 och 5 grader. Så det är ju lite temperaturskillnader runt om. Vi kommer ha nordlig vind med friska vindbyar allmänt. Men sen på eftermiddagen lokalt så blåser det upp hårda vindbyar.
0: Tack så mycket för det. Fanny Sarla, meteorolog på SMHI.

0: Electric Light Orchestra. Ah, pampigt. Mr. Blue Sky. Nu Ekot med Matilda Durehed och det kommer att handla om elpriserna.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg, och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
3: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
3: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
1: Reporter Olof Winblad. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. En av dem som drabbats är Rada Nwairia.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Nwairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
1: Reporter Annie Säv. Idag så startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög. Och det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
7: The tendency is worse and worse. China-Europe relations is at the tipping point.
8: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Changhao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
7: China and Europe.

0: samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och nu om pingvinernas avföring, för den kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie vid två amerikanska universitet. För att i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger, konstaterar en av forskarna i rapporten. Och den snön som färgats absorberar 40% mer energi från solljus som gör att den smälter fortare.
2: Och det berättade Matilda Durehed på Ekoredaktionen. Jag kan berätta för dig att idag får vi mulet väder och regn som väntas vara kraftigt tidvis. Kanske du redan har märkt om du har cyklat till jobbet eller sådär. Lokala åskinslag. Temperatur 6-11 grader.

En sländas andetag, Bo Kaspers orkester, var det du hörde där. Det är jakttider och i sociala medier så finns det en tråd på detta tema för dig du som har länge

0: väntat i ett år. Jag har skrivit här också, beskriv känslan när du sitter där i tystnaden och i skogen. En som har nappat på det där och delat med sig, det är Ann-Marie som är med mig här nu också. Hallå där.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå du. Vi går på min uppmaning där. Beskriv känslan när du sitter där i tystnaden i skogen och bara väntar i din lilla jaktbubbla.
1: Ja, det är, man har sin egen lilla bubbla som du säger. Och den, man kan sitta och man kan filosofera och man kan tänka på allt möjligt. Och sen helt plötsligt så kan man ju få höra lite hönskall och då vaknar man till. Då blir det skärpning.
0: Ja, det blir det, ja.
1: Ja, det gör det.
0: Du, den här tiden före och efter älgjakten då, om vi ska börja på förväntan inför, hur känns pirret där inför förberedelserna?
1: Men de är viktiga. Det är väldigt... Det är samma rutiner varje år, men inför älgjakten man måste ju vara där först och skjuta upp och göra sig godkänd. För att få vara med. Ja. Och sen ska det ju, när det närmar sig, så ska det ju packas. Man måste ha med. Eftersom jag åker till Tyngsjö i Dalarna så är jag ju borta hela veckan. Och då måste man ju se till att ha med sig det man behöver för en vecka.
0: För det finns inget dåligt väder, eller hur?
1: Nej, inte så dåligt gör det. Men idag kanske är gränsfall.
0: Ja, det är lite regnigt och ruskigt. Det är det verkligen åt de som rör sig ut i skogen. Ja. Och sen så kommer vi till älgjakten. Sen när när de där dagarna är över och du åker tillbaka mot Värmland då. Beskriv tomheten.
1: Ja, det är tomt. Vi på lördag så brukar ju vi stycka och dela. Och sen åker var och en hem till sig. Och då det är faktiskt en tomhet man tar adjö av allihopa. Det är ju de här kompisarna som man har sett nu under veckan och umgåtts med. Och sen en del dröjer det ju ett helt år tills man träffar nästa gång. Mm. Så det är en tomhet, absolut.
0: Och jag vet
1: att trött när man kommer hem.
0: Ja, det förstår jag. Det är en urladdning på många sätt. Jag vet att du har ju varit med ett antal år också. Berätta om din första jakt. Vilket år går vi till då?
1: Min första jakt med eget gevär, det var 89. Och då sköt jag faktiskt min första älg. En udda 16-taggare. Och jag minns så väl jag satt på passet och så kom den där stora älgen. Och då tänkte jag, men herregud, vad gör jag nu? Ska jag skjuta eller ska jag inte skjuta? Så tänkte jag, nej, men det är klart du ska skjuta, tänkte jag. Och då gjorde jag det. Och då föll han. Den glömmer jag inte.
0: Och sen så har det blivit varje år sedan dess. Har du någon gång ställt in?
1: Ja, ett år jag drabbades av en spinalstenos i ryggen. Så jag hade jättesvårt att gå och väldigt ont. Så det är en... Det var ett år som jag har ställt in.
0: Men annars
1: har jag varit med varje år.
0: Ja.
1: Och även så i år. Jag har haft som mål hela det här året att älgjakten i år ska vara med. Jag har nämligen varit sjuk i år och gjorde i måndags min sista strålbehandling. Och det var beräknat så att jag tänkte att jag ska vara med på älgjakten.
0: Men nu så mår du tillräckligt bra för att ge dig ut i skogen.
1: Ja.
0: Vad skönt, Ann-Marie.
1: Det gör jag. Jag ser fram med förväntan på denna veckan.
0: Du, alltså jag vet ju att man säger skitfiske till en fiskare. Är det skitjakt man säger till dig också då, eller?
1: Ja, det är det.
0: Ja, men du, då vet du att jag önskar dig det.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så gott i skogen. Hej med dig.
1: Tack ska du ha. Hej då.

0: Don't Stop the Music, Robin, var det du hörde där. Ja, Don't okay. Stop the Hund, för den vill ut i skogen och jaga älg, eller?
1: Ja, Ivar är i startgroparna. Vi ska snart släppa honom här nu, heter Moberg.
2: Ja, det ska vi göra. Nu är passkottan på plats. Så.
1: Du, ska vi köra nu?
2: Vi krokar lös.
1: Iväg med dig. Och där drog han. Som ett skott rakt ut i slyn här.
2: Ja, nu ska han väl iväg. Får vi se vad länge han är borta innan han kommer tillbaka på en tur. Jag brukar ju göra lite sökturer på några hundra meter. Eller upp till en kilometer kanske.
1: Just det. Ska vi plocka upp telefonen nu då och ha lite koll på honom?
2: Ja, det ska vi göra. Ja.
1: Bengt, vi fortsätter våran jaktdag här i skogarna utanför Kristinehamn i Ulme.
3: Det här är P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Vi på P4 Värmland älskar att höra vad du som värmlänning tycker.
1: De kanske borde följa trender som faktiskt trendar och inte har varit för kanske ett halvår sedan. För då blir det lite cringe.
2: Om de vill se över sin organisation och det här och liksom vill ha stabilt omkring sig, då tror jag nog att de gör väldigt rätt i och vänt lite grann.
3: Man kan inte sitta och tänka framtiden, man måste leva i nuet liksom. Alltså jag kan inte sitta och stressa över någonting som inte ens har skett än.

0: Agnes, vad du hörde där. Nu, ekot på en minut.
1: Utvecklingen för många djurarter ser fortsatt mörk ut, visar en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde det nya medborgarskapsprovet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Migrationsverkets verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
2: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
1: Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst uppgång på bostadsrätter var det i Stockholm med 2%.
0: Ekot på en minut fick vi av Matilda Durehed.

0: Arvid Nero är det vi har lyssnat på, Tiden. Nu ska vi få nyheter av Mimmi. Klockan, den är 8:30.
1: Ja, värmländska Glava Energy Center anlitade sin egen vd som konsult i ett projekt som finansierades av bland annat Region Värmland. Och nu tvingas de betala tillbaka EU-bidragen de fått.
2: Det blir ju en intressekonflikt och svårt att undvika att det blir en otillbörlig konkurrensfördel för vdns egna bolag.
3: Linda Back Lindberg, enhetschef på Tillväxtverket, som kräver tillbaka över 32 000 kronor samt stoppat en utbetalning på ytterligare 59 000. Glava Energy Center är en ekonomisk förening som driver projekt inom hållbarhet och solenergi. Stora delar finansieras av EU, regionen och kommuner.
4: Vi vill ju aktivt jobba med att kommuner och företagsledare och tjänstepersoner liksom aktivt arbetar med energifrågorna.
3: Glava Energys vd Magnus Nilsson. Men Tillväxtverket upptäckte att ett av projekten köpte tjänster av egna vdns enskilda firma. Han har betalat som konsult istället för som vd. Linda Back Lindberg igen.
2: Det går ju inte att ta upp det genom hans enskilda firma eftersom då blir det köp av tjänst och då ska det upphandlas.
3: Men Magnus Nilsson håller inte med om att han och hans bolag har gynnats.
4: Så det finns ingen skattefiness egentligen med det hela. Det har varit smidigt för Glava Center att ha mig som anställd på den här teambasisen då, och inte bunda upp sig. Vi gjorde en annan bedömning än vad de gjorde.
3: Du tycker inte att det är en intressekonflikt att du som vd konsultar dig själv?
4: Precis. De tyckte att vår upphandling inte följde reglerna. Och då har vi lärt oss det till nästa gång. Då betalar vi tillbaka pengarna.
3: Men tycker du det?
4: Det är en tolkning av reglerna och vi kan utveckla våra arbetssätt och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
1: Reporter var Joakim Lindström. Idag drar älgjakten igång i stora delar av Värmland och det blev en blöt start. Prognosen visar på drygt 30-40 mm regn på vissa håll. Peter Moberg är hundförare i Ölme.
5: Jo, det är spännande nu då, första dagen för det här året. Så jag har väl varit med här, tror jag, snart i 25 år. Så det är alltid lika förväntansfullt.
6: Du eller hundarna, vem är mest förväntansfull här?
5: Jag tror att det är nog ganska lika faktiskt. Vi är sugna allihop.
6: Hur ser du på förutsättningarna idag? Hur funkar hundarna med att spåra i regn?
5: Nej, men hundarna går ju mycket vind och då får de ju tag på älgarna ändå oftast. För hundförarna så kan det vara en fördel att det regnar ofta. Passkyttarna kanske tycker att det blir lite blött, men det går bra. Regn är ingen farligt. Vittringen försvinner ju fortare, så det är klart att de har lite jobbigare att hitta dem, men de är ju vana så de klarar det.
1: Reporter Amanda Moln. SMHI har gått ut med en gul varning för snöfall över de nordligaste delarna av Värmland. Under morgonen kan det kraftiga regnet övergå i snö eller blötsnö. Varningen gäller från 9 på morgonen till 11 ikväll. Se upp för nedsatt sikt i trafiken.
0: Ja, då gäller det att vara vaksam när det kommer ner en massa blötsnö och så. Temperaturen idag då kommer att lägga sig någonstans mellan 6 och 11 grader. Längst upp i norr, från nollan till +5 sådär. Lokalt hårda vindbyar i eftermiddag.

0: tog något. Ja, training också. Det är fint där. Bra tempo. The Communards är vi har lyssnat på. Don't leave me this way. Nu ska vi lyssna på Ossian på trafikredaktionen. Hur har vi det på vägarna?
1: Vi har ett lugnt läge. Jag har inget att rapportera varken från vägarna eller i tågtrafiken, utan det flyter på denna torsdagsmorgon. Skulle det vara så dock att du ser någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, det gör vi absolut. Svensk missräkning i pingis. Ja, det ska det handla om. Här är Radiosporten nu med Jonas Enarsson vid mikrofonen.
2: Sporten med bordtennis och här dubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson alldeles nyss föll i kvartsfinalen mot sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Fotboll och ett pågående maktskifte inom damtoppen.
3: Både IFK Göteborg och Elfsborg är två klassiska lag i herrallsvenskan i fotboll, men nu är de båda föreningarna på väg upp i damallsvenskan för första gången någonsin. Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Allingsås, en förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, med Rosengård, Allingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma, men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom, så att ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind.
5: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
6: Nej, det är förvånad att jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt. De har gjort några riktigt stora nyförvärv, så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av anledning.
5: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
2: Sa Sigge Sander, en hockeykväll som i Sportextra även bjuder bland annat på stormötet Skellefteå mot Färjestad.
0: I sportstudion Jonas Enarsson. Och ute i storskogen med rejäla kliv, där är Amanda Moln. Jag hör hur det flåsar, jag hör hur det rafsar av riset, ja, där du går.
7: Det är blött och vi har precis klivit ur skogen ner på en klöveräng här. Bara 200 meter bort från oss så hörde vi ett par skott. Och framför oss borta på ängen här, vi är på väg mot den nu, så ligger den första fällda älgen, Pet Moberg. Det var inte din hund som hjälpte till med det här.
8: Nej, det var inte min hund. Den här kom ut av en av hundförarna och så gick genom en liten ås före där. Så han skrämde ut den här, en liten fyrtagare, en älgtjur.
7: Vad händer här borta nu? Det hålls på med knivar och grejer, ser jag. På håll här.
8: Ja, nu får skytten ta ur magen och gör älgen liksom redo för transport sen till slakteriet. Så får han ligga medan vi jagar färdigt sen. Men vi tar ur magen och det så han får lufta sig då.
7: Så älgen får lufta sig. Ja, Bengt, jag vet inte om vi hur mycket tid vi har på oss. Om jag hinner på en liten kommentar från skytten himself.
0: Ja, har du skytten där?
7: Jag antar att det är skytten som håller på att karva. Hej, vi är live i P4. Vad heter du?
9: Per-Johan Nordman.
7: Det är du som är skytt, har jag förstått. Ja. Nu ligger älgen här på rygg med magen i vädret och en del utanför kroppen också.
9: Kniven är... Vi ska ta ur inälvorna här så vi kan fortsätta. Skjut magsäcken. Och så vi kan snabbt komma igång igen. Vi har en expert med här. Han är så mycket snabbare än mig på det där.
7: Det är Peter Moberg.
9: Jag har svårt att göra två saker samtidigt. Så jag tuggar mig i mun också.
7: Ja, det med. Ja. Men du, hur kändes det här första älgen?
9: Det kändes bra. Den kom helt perfekt. Så hundföraren Viktor gjorde ett bra jobb som fick ut älgen.
7: Du, varför är det så viktigt med jakt?
9: Ja, det är en bra fråga. Jag har jagat hela mitt liv. Men det är klart att en viltstam måste beskattas. Så har det varit sedan människan fanns så att säga, men sen det är ett fritidsintresse.
7: Nu ramlar han här på sidan älgen.
9: Och vi som är uppväxta, eller ja, jag råkar vara uppväxt på landet och det har varit en naturlig del som har överförts från generationer. Så det är, ja, det finns många anledningar, men naturintresset är klart att det är kanske det som styr mest. Och när det är älgjakt så är det en social aspekt också.
7: Du, hur mycket cred är det att ha skjutit första älgen i jaktlaget då?
9: Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Det...
7: Lite stolt är du?
9: Ja, jo, absolut. Det är roligt. Och just att han kom på rätt ställe. Älgen kommer där borta, du ser, det är lite hus med.
7: Ja, det vill man kanske inte skjuta.
9: Nej, det vill man ju inte. Även om man står i ett jakttorn och man har kanske kulfång neråt så vill man inte det. Så den kom... Ja, vad här jag önskar den skulle komma. Så det är väl Viktors förtjänst, tänker jag.
7: Du behöver nog kommentera det här slafsande ljudet ni hör i bakgrunden. Det är hela magen är nu mera inte inne i den här älgtjuren utan utanför på gräset. Det är Peter Moberg som håller på och grejar med inälver och sådär. Förlåt, jag uppfattar inte ditt namn. Vad heter du?
9: Per Johan Norman. Det är dubbelnamn så jag heter Per Johan.
7: Per Johan, skytten till den här älgkalven som ligger här på Klöveråken i Örme utanför Kristinehamn.
9: En fjolårstjur är det i och för sig.
7: Fjolårstjur,
9: ja.

0: Gråzon heter bandet, Psykopat heter låten, finalister då i P4 Nästa Stjärna Värmland. Som du kan rösta på genom att skicka ett sms. Du skriver 2803 och skickar det till 72020. Eller så kan du alternativt ringa 099 12803. Amanda är ute på älgjakt ute i Ölmeskogarna någonstans, och vi tar och backar tiden lite grann till tidigare i morse innan allting hade dragit igång för någon dryg timme sedan. Då träffade hon Arvid som skulle ut på sin första jakt.
1: Ja, men jag har precis kommit hit och så har jag betraktat förberedelserna här som jaktlaget har gjort. Vi har precis lottat pass. Med mig här så har jag Arvid Eriksson. Du gör din första jakt nu. Du, vad har hänt här? Hur har det gått till?
2: Ja, vi har gått igenom utdelningen, säkerhetsregler, lottat slakteri och passlotter.
1: Men du fick ju ett pass. Blev det något bra?
2: Ja, men det tror jag. Jag har aldrig suttit där innan, men det är pappa som är utsättare, så det ska nog gå bra.
1: Jaha, så du kanske har en liten fördel när pappa hjälper till.
2: Ja, jag hittar det i alla fall, så det ska nog bli bra. Jag har ju suttit med pappa i passet bredvid och det har varit ett bra pass.
1: Nu börjar ju folk röra sig bortåt mot sina pass. Ska vi ta oss ut här lite? På gårdsplanen står ett helt gäng här med att kolla telefoner och så vidare, och kartor och grejer. Det här är ju din första jakt. Hur känns det i magen?
2: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
1: Vi har ju en ganska mulen himmel. Regnet skvalar inte just nu som det gjorde för en liten stund sen. En anledning är att vi är lite sena ut idag. Vad tror du om vädret? Kommer det påverka dig?
2: Ja, jag lär ju få sitta under regnponchon hela dagen, det tror jag. Det blir väl inte så jättemysigt på passet, men utöver det så ska det nog inte vara något problem. Det är väl att kikaren kan bli lite blöt. Men jag får väl lägga den under regnponchon, så ska det nog gå bra, tror jag.
1: Vad finns det för nackdelar med regnet när man är ute och jagar?
2: Ja, det kan väl bli att jag för mig att älgarna lätt går och trycker. De vill gärna inte gå fram och sådär. Det kan vara lite svårt att få fart på dem. Och sen blir det ju lite, inte lika trevligt att sitta på pass heller. Men det ska nog gå att överleva det, tror jag.
1: Du har ju varit med ute i skogen ända sedan du var liten. Nu ska du få sitta själv för första gången och hålla i ditt eget gevär. Tror du att du kommer kunna skjuta om du väl får en chans?
2: Ja, om chansen kommer så tror jag ändå det. Men i och med att det är första jakten och så här, så vill man ju vara extra säker. Djuret ska inte komma för fort och man vill vara säker på att det är rätt djur, och man ska vara säker på skottet.
1: Det säger Arvid Eriksson här i Ölme utanför Kristinehamn.
0: Och reporter där i Ölme då och fortfarande, det är Amanda Moln.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Christina Aguilera, Come On Over, All I Want Is You, hör du där. Och du lyssnar på P4 och det är här vi pratar älgjakt idag. Och det finns en tråd öppen för dig, du som har längtat efter älgjakten, där du gärna får gå in och dela med dig av dina tankar.
1: P4 Värmland,
2: Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. Ekot härnäst här i P4 med Matilda Durehed. Det kommer att handla om faror med dubbeldäckare.
1: Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
2: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
3: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
2: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halvmeters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig och reporter Lena Pettersson på P4 Kronoberg. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka. Försäljningen av villor och bostadsrätter ökade i september med 9% jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Och de bundna bolåneräntorna har stigit betydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av 13 olika bankers snitträntor. Exempelvis så steg den treåriga snitträntan till 3,48%. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
4: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
5: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och du kan höra mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Europaparlamentet fattade i somras beslut om att det ska bli tillåtet att odla genredigerade växter. Och det här kan också öppna vägen för att det ska bli tillåtet att genredigera djur. Det säger Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
6: Vi har hållit på med genetiskmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
7: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre

0: olika tillämpningar av gensaxen till exempel för djur.
1: Det sa Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter, det var Gustav Klarin på Vetenskapsradion. Och jag heter Matilda Durehed.
2: Och jag heter Bengt Högvind och jag ser vad Fanny Sarla har skrivit i sin väderprognos för dagen. Mulet väder och regn som tidvis väntas vara kraftigt. Längst i norr övergår regnet delvis i snöfall, temperatur mellan 6 och 11. Längst i norr 0 till 5 plusgrader. And you can dance for inspiration.

Madonna var det du hörde där, Into the Groove. Nyheter, det får du ju här ifrån oss med jämna intervall, men du kan ju hitta det själv också på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Om du går in där och klickar på lokala nyheter, där du ser då det är att Värmländska ekonomiska föreningen Glava Energy Center anlitade sin egen vd som konsult i ett EU-finansierat projekt, och nu kräver Tillväxtverket tillbaka drygt

0: 32 000 kronor som de har betalat ut och stoppar dessutom en utbetalning på ytterligare 59 000 kronor. Glava Energy Center, de driver projekt inom hållbarhet och solenergi och finansieras till stora delar av EU-pengar, regionen och kommuner. Och Tillväxtverket ser en tydlig intressekonflikt med att föreningen då anlitat sin vd Magnus Nilsson som konsult. Magnus Nilsson själv, vd, han har en annan uppfattning.
1: Det är tolkning av reglerna och vi kan utveckla våra arbetssätt och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
0: Andra nyheter som du också hittar i appen Sveriges Radio, det är att i Tyskland där jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München. Det rapporterar public service-kanalen Bayerischer Rundfunk. Och efter att en jägare filmat det här djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma. Och har, utan framgång än så länge, sökt efter djuret med både helikopter och drönare. Tidigare liknande fall i Tyskland har visat sig vara felaktiga iakttagelser. Bland annat så letade Berlinpolisen 2023 i 30 timmar efter ett lejon, vilket senare visade sig vara ett vildsvin. Annan jakt, det pratar vi om här i P4 idag. Älgjakt. Amanda målnar ut i skogen på älgjakt. Och i sociala medier, där pratar vi också om älgjakten och tjusningen med det. Du som verkligen längtar efter älgjakten, beskriv gärna vad det är du känner när du sitter där på ditt pass i tystnaden och bara väntar.

0: this time.
1: Louis Capaldi, Forget Me, var det du hörde där.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.
1: Som just idag är P4 Värmlands, vi är Sveriges jaktradio tror jag. Och ut i skogen
4: är
1: Amanda.
4: Och jag är skogens konung.
1: Ja, det är du definitivt. Dofterna i skogen när det är så där nyregnat, det är ganska härligt.
4: Ja, men det är ju underbart att vara ute i skogen oavsett vad man pysslar med, skulle jag säga. Som ändå är ett stor entusiast när det gäller skog och mark. Mm. Mm. Nu har jag ju faktiskt precis lämnat skogen och lämnat min jaktkamrat Peter Moberg.
1: Ja.
4: Som är hundförare i det här jaktlaget som är ute i Ölmeskogarna utanför Kristinehamn. Vi började ju tidigt på morgonen innan solen hade hunnit gå upp och träffades i en lada. Vi fördelade pass och vi plockade på GPS-halsband på hundar och tog fram våra telefoner och sådär. För det är sånt man gör nu för tiden.
1: Ja.
4: Med den nya tekniken. Sen gav vi oss ut i skogen och släppte Ivar.
1: Han var så ivrig, han ville ut. Alltså jag hörde redan från första inhoppet från dig så hörde man, jag vill ut i skogen. Det står den där borta.
4: Hans kompis Salo, han hade tjuvjagat lite igår kväll och varit ute i flera timmar. Han hade rymt och dragit runt. Så Salo, han var lite på mattan idag kan jag säga. Han var lite trött.
1: Mm, han
4: men
1: var ju
4: Ivar, han löste biffen.
1: Ja, Salo hade varit ute i 13 timmar och sprungit runt och låtsas jagat lite grann. Ett litet lätt träningspass.
4: Ja, och när jag pratade med Peter så sa han att ja, men hundarna de märker ju av att det är jakt på gång redan dagarna innan när han börjar plocka fram sina grejer och ställa fram det är kläder och vapen och kängor och allt för det. Så att, vad ska man säga? Man kan väl inte klandra stackars Salo för att vara för ivrig. Men sen vet du, när jag och Peter följer Ivar på den här appen som finns. Ivar har ett GPS-halsband på sig. Då hör vi några hundra meter bort hur det pangar först en gång, sen pangar en gång till och sen så får vi höra i radion att första älgen är fälld.
1: Mm.
4: Ja, nu hör ni att det visslas här.
1: Vad är det, för att vissla nu?
4: Ja, det jag tror att det är Peter som står i skogen och visslar på Ivar för att han ska komma till åt rätt håll. Liksom.
1: Ivar har annat att pyssla med just nu.
4: Ivar är runt, lägger skogen under tassarna så att säga.
1: Ja.
4: Men du vet, då bara 200 meter bort från där vi stod för en dryg timme sedan så fälls första älgen, en fjolårs tjur.
1: Mm. Ja.
4: Som ligger där i klöverhavet när vi kommer fram och får magen bortplockad och så vidare. Och sånt där som man gör när det är jakt på gång.
1: Vad skulle du säga att du har lärt dig som du kanske inte visste idag, Amanda? Nu är jag lite svår med dig, men ändå.
4: Ja, men det jag lärde mig framförallt hur viktigt det här det är med pass. Ja. Att det går rätt till. Att det ska lottas pass. Det ska inte fördelas ut hur som haver, utan det ska vara rättvist. Man ska få samma chans till alla bra och dåliga pass.
1: Mm.
4: Oavsett hur länge man har jagat eller hur gammal man är.
1: Mm. Ja, strålande morgon ute i älgskogen. Nu får du komma in på redaktionen, men ta och klia av dig de där älgflugorna du har i håret först innan du kommer in på redaktionen, tycker jag.
4: Det var ju det också. Mm. Du, jag lägger dem på ditt skrivbord sen.
1: Du gör det, absolut. Tack så mycket.

0: Heading for disaster, John Moon var det där. Finalist i P4 Stjärna Värmland och som du kan rösta på då. Och du kan rösta på det genom att smsa 2801. Du skickar det till nummer 72020. Alternativt så kan du ringa 099 128 01.
1: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
2: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
1: Om kultur.
3: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
1: Och sport.
4: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
1: Klartext vardagskvällar 18.55 i P4.

0: Mares var det där, Sundan vind. Härnäst här är P4, en ekouppdatering på en minut.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten.
1: Litauens regering vill skicka styrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Då beväpnade personer från Belarus försökte hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen till Lettland. En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna. Igår dödades 3 personer efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer.
0: En ekouppdatering på en minut där fick du från Matilda Durehed. Du kan alltid hitta mer nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Dr. Alban, sing hallelujah. Nyheter nu som vi får av Mimmi Törnberg. Klockan är 9:30.
1: I Värmland har 36 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar stoppats och 5 miljoner har krävts tillbaka till Försäkringskassan de senaste 6 åren. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Enligt Försäkringskassan är detta ett resultat av att skola och socialtjänst blivit bättre på att föra vidare information till myndigheten. Det kan till exempel handla om föräldrar som fortsätter ta emot barnbidrag trots att familjen lämnat landet, eller om par som skenseparerar för att få bostadsbidrag och underhållsstöd de inte har rätt till. För 18-åriga Arvid Eriksson var det inte bara älgjaktspremiär på torsdagen, utan det var också första gången han själv fick sitta på pass.
2: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och laddad också. Så det här ska nog gå bra.
3: Arvid Eriksson som jagar i Ölme i Kristinehamns kommun har varit med i skogen sedan han var liten. Och han var nöjd med sitt första pass.
2: Jag har aldrig suttit där innan, men det är pappa som utsätter det, så det ska nog gå bra. Jag har suttit med pappa i passet bredvid och det har varit ett bra pass.
4: Tror du att du kommer kunna skjuta om du väl får en chans?
2: Ja, om chansen kommer så tror jag ändå det. Men i och med att det är första jakten och så här, så vill man ju vara extra säker. Djuret ska inte komma för fort och man vill vara säker på att det är rätt djur och man ska vara säker på skottet.
1: Reporter Emilia Finé och Amanda Moln. SMHI har gått ut med en gul varning för snöfall över de nordligaste delarna av Värmland. Under morgonen kan det kraftiga regnet övergå i snö eller blötsnö. Varningen gäller från 9 på morgonen till 11 ikväll. Se upp för nedsatt sikt i trafiken.
0: Ja, då gäller det att ta det lugnt ut i trafiken. Då ser du någonting när du är ute och kör så där som du tycker att andra behöver känna till också. Då har vi ju trafikredaktionen som du alltid når på 020 999 444. En uppdatering från dem alldeles strax.

0: Ramazzotti, più bella cosa var det du hörde där. Och om du letar reda på P4 Värmland på sociala medier så hittar du en tråd där jag pratar om älgjakten och skriver så här: älgjaktstider. Du som längtat i ett år, vad är det som lockar? Beskriv känslan när du sitter i tystnaden i skogen. Pratade ju tidigare under morgonen med Ann-Marie som berättade om gemenskapen och förväntan och lugnet i skogen. Tystnaden som bara avbryts av någon fågel och av hundskall. Som om det kommer närmare får alla sinnen att skärpa sig. Så skriver hon. Sitta vid brasan under samlingarna och äta matsäcken och prata med alla de andra. Många man inte sett sen förra året. Ibland har det tillkommit någon ny. Och när kvällen kommer så sover man gott. Så skriver hon. Vad skriver du? Eller vad har du för några tankar? Vad har du för något att berätta om tystnaden i skogen och fascinationen där? Får du jättegärna berätta om. Nu ska vi prata om andra saker. Vi ska prata om läget i trafiken. Hur har vi det, Ocean?
1: Vi har ett lugnt läge. Det är ingenting att rapportera om, varken från vägar eller i tågtrafiken, utan det flyter på. Skulle du se någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Absolut. Och nu då Radiosporten med Jonas Enarsson om en golfstjärna som kan komma att förgylla europeiska golftävlingar framöver.
2: Att den spanska golfstjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
3: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom, så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Porttennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson föll i kvartsfinalen mot ett sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Hockeykväll i Sport Extra och veckans match Brynäs-Björklöven i appen Sveriges Radio.
0: Berättade sportens Jonas Enarsson.

0: Sanna Nilsen, What Love Is, var det du hörde där. Efter sommarlovet så har över 850 elever fortfarande inte kommit tillbaka till skolan och kommunerna vet inte var de här barnen befinner sig. Det visar Ekots kartläggning. Och Kristinehamns kommun är inget undantag. Här saknades 10 barn förra hösten. I år är det 12. Biträdande skolchef i kommunen är Monica Ingman som är med mig nu. Monica, hur oroande är det att barn inte är i den skola där de borde vara?
1: Ja, men det är ju oroande verkligen. Vi ser ju allvarligt på att de inte kommer till skolan. Och framförallt handlar ju det om att de inte får den utbildning som de har rätt till.
0: Och nu kan man ju tycka att 12 kanske inte är så mycket, men är inte 12 barn, 12 barn för mycket?
1: Jo, precis så är det. Det är 12 barn för mycket. Vi har 2500 ungefär skolpliktiga barn i Kristinehamn. 12 av dem letar vi efter.
0: Och det här är ju några fler i år då än förra året. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag drar inte så stora växlar av det egentligen. För så här i början av ett läsår så rör det på sig lite grann. För någon vecka sedan, några veckor sedan, så var det 17 barn. Nu är det alltså 12. Det är lite rörligt i början av ett läsår. Så att det diffar från förra året, det är inte så, det är inte säkert att det är så.
0: Hur mycket energi lägger ni då på att hitta de här barnen?
1: Vi jobbar ju kontinuerligt med det, för precis som du sa, 12 elever är 12 elever för mycket. Så vi jobbar ju löpande, varje vecka jobbar vi. Och det är ju arbete som handlar om att söka kontakt med vårdnadshavare på olika sätt. Och där får man vara lite innovativ. Det kan vara telefon, det kan vara brev, det kan vara mejl, det kan vara olika typer av kontakter. Så att det är ett pågående arbete skulle jag säga.
0: Och i de fall där ni då lyckas hitta vårdnadshavare, vad är det ni får höra från dem?
1: Ja, men det kan ju vara de enkla grejerna. Det är ju när folk har flyttat eller vill gå i skola i en annan kommun och folkbokföringen kanske inte har hängt med eller registrering av annan skolgång har inte hängt med. Sånt händer. Sen har vi de som vi inte får kontakt med utan som vi bevakar under längre tid. De hittar vi ju helt enkelt inte och då får vi ju ta kontakt med andra myndigheter för att få hjälp av dem.
0: Och vad är kommunens uppfattning och tankar kring det här, de som ni faktiskt inte hittar, som inte kommer till skolan, som ni inte kan lokalisera?
1: Och där vi inte får kontakt. Alltså min bedömning är att det ofta handlar om utlandsvistelse.
0: Och på vilket sätt då?
1: Ja, man har bestämt sig för att flytta utomlands och så har man inte registrerat i folkbokföringen att man har utvandrat. Man har inte informerat i den utsträckning som vi behöver ha information.
0: Slutligen då, vad gör ni för att det inte ska vara ännu fler som saknas vid nästa höstterminstart?
1: Jag skulle säga att det är att fortsätta jobba systematiskt så som vi gör. Att hela tiden ha koll vilka barn är det och fortsätta ha de kontakter vi behöver. Vi fortsätter söka kontakt med vårdnadshavarna primärt men också samarbeta med andra myndigheter.
0: Säger biträdande skolchef i Kristinehamns kommun Monica Ingman.

0: Monday morning sjöngs de Melanie Fiona, var det vi hörde.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: In i studion Marie Trygg, och vi har haft Amanda Mån ute i älgskogen hela morgonen. Jag har inte en gång, tror jag, hört henne prata om älgflugorna.
3: Nej, jag hörde att ni pratade lite om det, att hon skulle lägga några på ditt skrivbord.
0: Ja, just det.
3: De är ju ena otyg i älgskogen, men de kanske inte heller gillar regn, vad vet jag.
0: Nej,
3: vi kommer att höra mer om älgjakten här under förmiddagen i regnet, men så är ju någonting större på gång, höll jag på att säga. För en del i alla fall, kanske inte när man är ute i skogen, så bryr man sig inte så himla mycket kanske om Nobelpriset i litteratur. Men det här är ju en sån där, du vet, ska vi säga, det mest intressanta Nobelpriset för ganska många, skulle jag vilja påstå. Kanske för att man inte fattar någonting av fysik- och kemipris.
0: Men när det gjorde vi det senast?
3: Lite mer begripligt med, okej, här har vi en person som alltså har skrivit en bok, eller flera.
0: Eller jättemånga, ja.
3: Vid 13 så är det ju dags för någon att säga, äntligen! Så. Men innan dess så ska vi höra oss för med en bibliotekarie som faktiskt haft rätt på sina gissningar 2 år i rad.
0: Som redan har ett förråd av sådana böcker från den författaren.
3: Ja, men blir det 3 gånger gilt för Jimmy Jansson, bibliotekarie i Karlstad? Vi kommer att höra mer från honom, tänkte jag. Och så, som sagt, vilka olika tekniska eller icke-tekniska prylar som kan hjälpa till i älgjakten.
0: Ja.
3: Jag säger röksvamp och så säger jag inget mer.
0: Röksvamp, vi tar fasta på det. Tack så mycket. Marie Trygg tar över spakarna här i studion vid 10-snåret och håller dig i sällskap hela förmiddagen.

0: Dua Lipa var det där, Be The One.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Baby One More Time, Britney Spears, vad du fick där. Nu ska du få ner från Ekot, presenterad av Johan Westberg. Klockan är 10.
1: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Där säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
2: Ja, innerstan sticker ut ordentligt då, med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
3: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
2: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild september månad och hela perioden januari till september.
1: Så Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och reporter här det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler där uppe i brittiska marinens sjötrafik bevakade. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Det visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fastän familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Nattens och morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats, men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Ja, även här i Värmland väntas kraftiga regnskurar. Det är annars mulet väder och regn under dagen. Hela dagen faktiskt. 6-11 grader i norr, 0-5. Och i nordligaste Värmland så kan det därför vara inslag av snö också när temperaturen kryper ner. Det är denna torsdagen det är. Marie Trygg heter jag som finns med dig. Vi ska snacka älgjakt och vi ska snacka Nobelpriset i litteratur. Kanske är det så att när man har varit ute i skogen den här regniga första älgjaktsdagen så vill man gosa ner sig med en riktigt bra bok. Ja, kanske av Nobelprisvinnaren. Vid klockan 1 så är det dags för avslöjandet.

0: Ace of Base, The Sign. Värmländska ekonomiska föreningen Glava Energy Center anlitade sin egen vd som konsult i ett EU-finansierat projekt. Nu kräver Tillväxtverket tillbaka drygt 32 000 kronor av dem de betalat ut och stoppar en utbetalning på ytterligare 59 000. Glava Energy Center driver projekt inom hållbarhet och solenergi och finansieras till stora delar av EU-pengar, regionen och kommuner. Tillväxtverket ser en tydlig intressekonflikt med att föreningen anlitat sin vd Magnus Nilsson som just konsult. Men han har en annan uppfattning.
1: Det är tolkning av reglerna och vi kan utveckla våra arbetssätt och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
0: Hör mer om det här i appen Sveriges Radio. Regnigt idag på sina håll i västra Sverige, så kraftigt att det har orsakat översvämningar i Bohuslän, på Sotenäs och Lysekil bland annat. I en mataffär där så har det liksom blivit som en sjö, lastkajen där. Så att det är mycket regn även här över Värmland. Det kan vara kraftigt på sina håll tidvis här under dagen. I norra delen av länet så är också en gul varning utfärdad för snöfall. Och därför kan det också vara klokt att ta det lite försiktigt i trafiken. Sikten kan ju bli rätt nedsatt. Och den här varningen, den gäller från och med nu på morgonen. För en timme sedan började den gälla fram till ikväll klockan 11.00.

0: Stella Lefty med Boston. Älgjakten drar ju igång idag. En blöt historia, minst sagt. Amanda Mål har varit ute i regnet hela morgonen tillsammans med ett jaktlag i Ölme. Och Peter Moberg, hundförare, han har jagat i det här området i 25 år. Med sig har han hunden Ivar som man kan följa med GPS.
1: Nu har vi släppt Ivar här och han har dragit iväg ganska så snabbt. Rakt över till andra sidan där vi är, andra sidan vägen, var uppe i 15 km i timmen nu.
2: Ja, nu går det lite fortare, så han känner nog något om han inte nu har något spår, så något går han efter i alla fall, så vi väntar på upptag. Och det är ju upptag är när han hittar älgen och börjar skälla på den.
1: Hur ser du det då i appen i telefonen?
2: Om man då börjar hans symbol och blinka och så står det vad många skall han gör i minuten och så vidare. Så ser vi lite om det står still eller om det rör på sig sakta. Så.
1: Och hur vet du att det är älg på gång så att säga?
2: Ja, man vet ju inte. Han kan ju skälla på någon gris med och så. Men man brukar höra på skallet om det är älg. Så vi får hoppas att det blir lite skälling snart.
1: Han var ju ordentligt pigg när han drog iväg här. Hur viktigt är det för er att kunna ha dem här? För du kan ju också se var de andra jägarna sitter på pass någonstans.
2: Jo, men det är ju väldigt bra för säkerheten. Jag vet ju var passkyttarna sitter och de vet vart jag är. Så risken för att man skjuter mot någon eller så är ju väldigt liten då när man har koll på alla. Så det har ju blivit mycket bättre än vad det var förr.
1: Och det här med vindriktningen kan man också se. Vad innebär det?
2: Jo, men jag ser ju min egen vittring vart den går åt. Så jag vet när jag ska smyga in på älgarna sen vilka håll jag ska gå ifrån och så vidare. Så det hjälper till lite. Sen är det ju inte alltid att appen har rätt, men för det mesta stämmer det bra.
1: Mm. Hur erfaren är Ivar då? Han som ska hjälpa oss med den här jakten idag.
2: Ja, men han är ju drygt 2 år, så han har ju meriterat som jaktchampion då. Så han går bra, Göran. Vi har skjutit rätt så mycket älg för han.
1: Mm. Men risken för att det blir något rådjur istället då? Hur stor är den?
2: Jo, visst. Rådjur brukar de inte så ofta ta. Men när de är ivriga så kan det ju bli en sväng. Men det brukar inte bli mer än några 100 meter. Så blir det lite längre förföljande så brukar det ju vara... Är det möjligtvis kronhjort ibland.
1: Hur mycket märker hundarna att det är jakt på gång dagarna innan? Märks det på dem?
2: Ja, det gör det. De märker ju ganska fort. Om en börjar greja med några grejer så inför jakten så de har bra koll. Det har de. Så ska man jaga men utan att ta med hundarna så brukar jag få plocka ut alla grejer före i pannrummet och försöka gömma.
1: Försöka lura dem.
2: Ja, ja, man får göra det.
1: Du, nu drog han över till någon gård där.
2: Ja, han passerar nog där. Vi ska höra, de pratar i radion lite här så se om de har sett något, vad det kan vara som är på väg.
1: Ja, för du har en liten snäcka i örat kopplat till walkie-talken där. Ja.
2: Så jag hör ju när de pratar och de pratar om någon älg just nu, men det är ju ganska långt emellan oss, så ibland hör man knappt inte, men något var det. Vi får höra om de säger något mer snart.
1: Vad ska vi göra nu då?
2: Ja, nu är det ju nästan väntan och se när upptaget kommer. För nu är han ju 1,5 kilometer ifrån oss. Så han springer ju efter något, det är jag ju säker på nu då. Sen får vi se vad det är. Den är ju inte så långt kvar till vi kommer upp till passkyttarna som sitter här. Där det passerar ett gärde. Han är på väg rätt upp där. Så vi får se om det går i pass där.
0: Sa Peter Moberg. Och reporter, det var Amanda Moln.

0: El Perdón, Nicky Jam och Enrique Iglesias. Alltså teknik i all ära, den kan ju hjälpa oss med himla mycket. Hur skulle man klara sig utan en smarttelefon till exempel? Alldeles utmärkt förmodligen, men du fattar vad jag menar. När det är dags för älgjakt så fyller ju tekniken en stor roll nu för tiden. Men frågan är om inte naturens egna små underverk också kan guida en rätt. Vi ska åter till Amanda Moln i älgjaktskogen.
1: Du har ju en GPS som håller koll på hunden och hur vindriktningen går. Det är väldigt viktigt.
2: Ja, det är viktigt. Men sen litar man ju inte på dem jämt. Och då i skogen växer ju den bästa vindriktaren, och det är röksvampen när man hittar dem. Så är det ju så att man klämmer på dem och då kommer det ett pulver ut och då drar det med vinden. Och det är ju alldeles hundra, för det är ju precis där man är. Och då kommer man alltid rätt i vind. Så man kan plocka sådana och ha lite i fickan med sig, så har den bästa vindriktaren.
1: Och röksvampen, det är de här små, runda, lite vita, ljusbruna svampar som växer vid den här tiden på året. Men kan man alltid lita på att de finns i skogen?
2: Nej, det kan man ju inte. Det är ju gärna där det är granskog och där det är liksom basvägar och sådär, så hittar man dem. Men det brukar inte vara så långt emellan dem. Så hittar man några kan man stoppa några i fickan och ha dem när det blir skälling och en ska in på älgarna. Mm.
1: Hur mycket nytta har du haft av det här knepet?
2: Jo, men det har vi väl haft många gånger. När inte apparna fanns så hade jag ju inget annat. Det gäller tändstickor, men tändstickor låter lite när den tänder dem och så vidare. Så då är röksvampen helt tyst, så då kan man komma rätt in på älgarna.
1: Du, varför är vindriktningen så viktig när ni jagar?
2: Ja, men det är ju det främsta älgen kan lokalisera, att det är någon fara där liksom, är ju lukten. Och då gäller det att komma rätt i vind, emot vind, in till dem så de inte känner in.
1: Det säger alltså Peter Moberg, hundförare.
3: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Nu kan du rösta på din favorit i P4 Nästa stjärna.
1: Hej, det är jag som är John Moon och jag vill bara säga tack till dig som har röstat på min låt Heading for Disaster.
2: Hej, det är jag som är Stokey. Tack för att du har röstat på min låt I Will Try This Again.
3: Hej, det är vi som är Gråzon. Tack för att du har röstat på vår låt Psykopat.
0: All info om hur du röstar finns på sverigesradio.se/Värmland.
4: Ja, och låtarna hör du ju också här i P4 Värmland varje dag fram till den 14 oktober. Det är ju nästa vecka, så. Jajamän. På onsdag, då är det final i Kristinehamn. Då kan du se de tre finalisterna på scen, köra sina låtar live. Kom dit, Betja.

Från 1989, sista morgonen med Niklas Strömstedt. Vi rör oss ett antal decennier framåt i tiden. Liam var här innan de lokala nyheterna.

0: Break Through the Ceiling här i P4. Nu är klockan 10:30. Det blir lokala nyheter med Mimmi.
1: Värmländska Glava Energy Center anlitade sin egen vd som konsult i ett projekt som finansieras av bland annat Region Värmland. Och nu tvingas de betala tillbaka EU-bidragen de fått.
2: Det blir ju en intressekonflikt och svårt att undvika att det blir en otillbörlig konkurrensfördel för vdns egna bolag.
3: Linda Back Lindberg, enhetschef på Tillväxtverket, som kräver tillbaka över 32 000 kronor samt stoppat en utbetalning på ytterligare 59 000. Glava Energy Center är en ekonomisk förening som driver projekt inom hållbarhet och solenergi. Stora delar finansieras av EU, regionen och kommuner.
4: Vi vill ju aktivt jobba med att kommuner och företagsledare och tjänstepersoner liksom aktivt arbetar med energifrågorna.
3: Glava Energys vd Magnus Nilsson. Men Tillväxtverket upptäckte att ett av projekten köpte tjänster av egna vdns enskilda firma. Han har betalat som konsult istället för som vd. Linda Back Lindberg igen.
2: Det går ju inte att ta upp det genom hans enskilda firma eftersom då blir det köp av tjänst och då ska det upphandlas.
3: Men Magnus Nilsson håller inte med om att han och hans bolag har gynnats.
4: Så det finns ingen skattefiness egentligen med det hela. Det har varit smidigt för Glava Center att ha mig som anställd på den här teambasisen då, och inte bunda upp sig. Vi gjorde en annan bedömning än vad de gjorde.
3: Du tycker inte att det är en intressekonflikt att du som vd konsultar dig själv?
4: Precis. De tyckte att vår upphandling inte följde reglerna. Och då har vi lärt oss det till nästa gång. Betalar vi tillbaka pengarna.
3: Men tycker du det?
4: Det är en tolkning av reglerna. Och vi kan utveckla våra arbetssätt. Och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
1: Reporter var Joakim Lindström. Idag drar älgjakten igång i stora delar av Värmland. Och det blev en blöt start. Prognosen visar drygt 30-40 mm regn på vissa håll. Peter Moberg är hundförare i Ölme.
5: Jo, det är spännande nu då, första dagen för det här året. Så jag har väl varit med här, tror jag, snart i 25 år. Så det är alltid lika förväntansfullt.
6: Du eller hundarna, vem är mest förväntansfull här?
5: Jag tror att det är nog ganska lika faktiskt. Vi är sugna allihop.
6: Hur ser du på förutsättningarna idag? Hur funkar hundarna med att spåra i regn?
5: Nej, men hundarna går ju mycket vind och då får de ju tag på älgarna ändå oftast. För hundförarna så kan det vara en fördel att det regnar ofta. Passkyttarna kanske tycker att det blir lite blött, men det går bra. Regn är ingen farligt. Vittringen försvinner ju fortare, så det är klart att de har lite jobbigare att hitta dem. Men de är ju vana, så de klarar det.
1: Reporter Amanda Moln.
0: Mimmi Törnberg med nyheterna här under förmiddagen. Ja, regnet fortsätter att hålla i sig här under hela dagen faktiskt. Från i eftermiddag lokalt hårda vindbyar dessutom. Ikväll, ja, det fortsätter också. I norr blöt snö. Men sen under natten, ja, då mattas regnet, eller blötsnön då, av med början i norr.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Vi ska tillbaka till Ölme nu och första jaktdagen på årets älgjakt där. I morse träffade reporter Amanda Målen Arvid som idag ska ge sig ut på pass för första gången själv.
1: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
2: Vi har ju en ganska mulen himmel. Regnet skvalar inte just nu som det gjorde för en liten stund sedan. En anledning är att vi är lite sena ut idag. Vad tror du om vädret? Kommer det påverka dig?
1: Ja, jag lär få sitta under regnponchon hela dagen, det tror jag. Det blir väl inte så jättemysigt på passet, men utöver det så ska det nog inte vara något problem. Det är väl att kikaren kan bli lite blöt. Men jag får väl lägga den under regnponchon så ska det nog gå bra. Så.
2: Ja, vad finns det för nackdelar med regnet när man är ute och jagar?
1: Ja, det kan väl bli att jag för mig att älgarna lätt går och trycker. De vill gärna inte gå fram och sådär. Det kan vara lite svårt att få fart på dem. Och sen blir det ju lite, inte lika trevligt att sitta på pass heller. Men det ska nog gå att överleva det, tror jag.
2: Du har ju varit med ute i skogen ända sedan du var liten. Nu ska du få sitta själv för första gången och hålla i ditt eget gevär. Tror du att du kommer kunna skjuta om du väl får en chans?
1: Ja, om chansen kommer så tror jag ändå det. Men i och med att det är första jakten och så här så vill man ju vara extra säker. Djuret ska inte komma för fort och man vill vara säker på att det är rätt djur och man ska vara säker på skottet.
0: Berättar Arvid som är på älgjakt för första gången ensam då och sitter på pass här under dagen idag när älgjakten startar i stora delar av Värmland. Det är ju framförallt bara i norra delen, absolut norra delen, som man har fått jaga tidigare.

0: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson, 13.04.
1: Det kraftiga regnet i Bohuslän har orsakat översvämningar, bland annat på en skola i Lysekil som har skickat hem eleverna på grund av detta. Och de kommer inte kunna komma tillbaka imorgon heller på grund av stora översvämningar i gympahallen bland annat. Och så är det kaos i trafiken i Bohuslän också. Du kanske har varit på Nordens Ark någon gång, en djurpark. På väg 171 så är det en halv meter vatten på vissa ställen och räddningsledaren försöker stoppa bilister från att köra in i de här vattenmassorna. Räddningstjänstens pumpar används och vissa får vänta på hjälp, berättar räddningsledaren för P4 Väst. Mycket regn alltså i Bohuslän, men även här i Värmland, och det kan bli kraftigt på sina håll. Vi hoppas att vi inte upplever liknande översvämningssituation som i Bohuslän naturligtvis. Men jag vet hur det kan vara när man kör på vägarna, att det kan bli vattenplaning och sådär. Så att ta det försiktigt när du är ute och kör. Som alltid såklart, men särskilt idag kanske. Apropå det så är numret till Trafikredaktionen 020 999 444 om du ser någonting där ute som andra kan ha nytta av att veta om.

0: All Saints, Pure Shores. Ja, precis, när jag pratar om att det kan vara klokt att hålla koll på vattnet på vägarna när man är ute och kör, så varnar nu SMHI för att det lokalt kan bli översvämningar efter de stora regnmängderna som kommer här under dagen. Den gula varningen för höga flöden täcker sydvästra Värmland, bland annat Årjäng, Arvika och Charlottenberg. Och som bilist då, ja, kör inte genom stora vattensamlingar på vägen. Och fastighetsägare, du uppmanas att vidta åtgärder för att skydda dig. Varningen, den gäller till och med imorgon bitti.
1: T4 Värmland. Sveriges Radio.
0: Strax kulturnytt och vi kommer att höra mer om Nobelpriset i litteratur som offentliggörs klockan 13. Innan dess, göteborgaren Walter Nilsson med Lukas, Dennis och farsan.

0: Nu kommer Kulturnytt då med Viveka Blad om Nobelpristagarnas ålder.
1: De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
2: Have you heard the news?
3: No.
2: You've won the Nobel Prize for Literature.
3: Oh, crap.
4: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
3: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
4: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
5: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
4: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare i Göteborgs universitet. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
5: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva.
1: Reporter här Mina Benaisa. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden enligt Nice Matin. Klockan 1, ja, då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Ratta in Sveriges Radio då.

Van Halen med Jump. Konst ska väl väcka känslor, eller hur? Nu sitter en 2,5 meter hög staty av en guldförgylld och naken Donald Trump sittandes på en plågad mans axlar utanför EU-parlamentet, eller inuti till och med EU-parlamentet i Strasbourg. Det är den danske konstnären Jens Galschiøt som har döpt statyn till den orangea pesten. Han hymlar inte med att konstverket symboliserar att den amerikanska presidenten i hans ögon är ett hot mot klimatarbetet och den regelbaserade världsordningen. Trump förstör allt jag tror på, säger Galschiøt till CNN. Det är den danske EU-parlamentarikern Per Clausen från rödgröna partiet Enhedslisten som har bjudit in konstnären. Alla EU-parlamentariker har möjlighet att ställa ut konstverk i parlamentsbyggnaden, men de får inte väcka anstöt. En talesperson för EU-parlamentet säger till CNN att det här konstverket har godkänts av en kommitté med företrädare från parlamentets politiska grupper. Det framgår inte vad Donald Trump tycker om den här statyn. Det är TT som rapporterar om detta, ska jag säga. Nu, mer musik. Maja Ivarsson. Den här rullar ganska ofta i P4 nu. Jag vet inte vad du tycker. Jag tycker den är rätt catchy ändå.

0: Världen kommer snurra ändå. Klockan är 11 nu. Det är dags för nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Marcus Larsson, som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171, hade en intensiv morgon.
2: Inga personbilar får köra över det här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
3: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
4: Vad pratar vi här, uppe en halvmeter nästan, eller?
2: Jag skulle gissa på en halvmeter kanske är där, det är ju som djupast.
4: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
2: Ja, det är vid Nordens ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är, som du säger, en stor sjö.
3: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
2: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten, så de pumpar för fullt överallt från Bohusmalmen och hit till Nordens ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn och Bohusmalmen har fått mycket vatten.
4: Vad tänker du kring läget? Vad gör ni nu?
2: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
1: Reportrar Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst. I Ukraina så har minst 12 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk, där uppger den regionala guvernören. 14 ska också ha skadats. Under förmiddagen så har explosioner även hörts i huvudstaden Kiev. Och ett stort datacenter tillhörande den ryska IT-jätten Yandex har enligt rapporter attackerats av Ukraina. Angreppet har orsakat en omfattande brand enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott, men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap, och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan. 11:03 har klockan blivit. Det är P4 Värmland du lyssnar till den här mycket regniga torsdags förmiddagen. Marie Trygg heter jag som är med dig fram till 5:01. Åsjön Flodmark med oss från trafikredaktionen.
5: Det stämmer. Vi har ett lugnt läge på vägarna och i tågtrafiken. Allt verkar flyta på bra, så vitt jag kan se i alla fall. Skulle det vara så att du ser någonting annat, så ring och tipsa oss på 020 999 444. Hon doftar

0: Det är så många känslor nu. Det är ju en tomhet framförallt.
1: Det är käftsmäll tyckte jag när det här kom. Det var väldigt svårt att acceptera.
2: Nyheter och avslöjanden som väcker känslor som är viktiga där du bor.
3: Det är en traumatisk tid.
2: Vad vill du att P4 Värmland ska granska? Hör av dig, ring, mejla eller tipsa oss via Radio Leaks. All info hittar du i Sveriges Radio-appen.
4: Så är det. Det är bara att höra av sig till oss om det är någonting som du tycker att vi borde titta närmare på. Nu ska vi prata om en sån grej som vi har kikat närmare på. Att värmländska Glava Energy Center anlitat sin egen vd som konsult. Och därför så får de betala tillbaka EU-bidrag. Joakim Lindström, det är du som rapporterar om det här. Berätta.
5: Ja, men Glava Energy Center är en ekonomisk förening som det heter. Och de driver projekt inom hållbarhet och solenergi. Stora delar till den här föreningen. Ja, men det är bidrag, alltså kommer in som pengar som bidrag. Cirka 75% det finansieras av EU, regionen och kommuner. Men vi fick se att Tillväxtverket krävde tillbaka pengar från Glava Energy Center. 32 000 kronor och sen också att de hade stoppat en utbetalning på ytterligare 59 000. Och det här eftersom de upptäckte att Glava Energys vd då, Magnus Nilsson, ja, men de anlitade hans egen enskilda firma i det här projektet. Mm-hmm. Så här säger Linda Back Lindberg, enhetschef på Tillväxtverket, om just det här.
6: Det blir ju en intressekonflikt och svårt att undvika att det blir en otillbörlig konkurrensfördel för vdns egna bolag. Det går ju inte att ta upp det genom hans enskilda firma eftersom då blir det köp av tjänst och då ska det upphandlas.
4: Som jag förstår det hela rätt, Joakim, Linda Back Lindberg här på Tillväxtverket, hon menar alltså att han som vd får liksom fördelar till det egna bolaget, eller?
5: Exakt så. Det finns ju något som heter lagen om upphandling, LOU, och det här är ju för att man som företag, kommuner, regioner med mera ska följa när man köper tjänster. Bland annat då för att undvika att man som ägare till ett företag eller högt uppsatt politiker men inte ska kunna få fördelar för att man känner någon som har ett företag. Då kan man anlita sin brors firma bara för att man vill det. Och vi kan ta ett exempel. Till exempel, vi på kommunen, vi anlitar den här snickarfirman som nu ska bygga om kommunhuset eftersom ordförandens bror äger snickarfirma. Så får det ju inte gå till.
4: Nej, just det. Då blir det rubriker om det går till så.
5: Ja.
4: Det här tycker ju då Tillväxtverket att vdn Magnus Nilssons enskilda firma gynnas eftersom han samtidigt är vd och bestämmer vem som Glava Energy Center ska köpa tjänster av då.
5: Ja, men det blir ju, när man hör det så låter det ju rätt uppenbart att det kan finnas en risk där att man då som sagt besitter och beslutar om vem man ska köpa tjänst av, och så är det man själv som säljer tjänsten.
4: Just det.
5: Ja.
4: Men Magnus Nilsson själv då? Vad tycker han?
5: Ja, men han säger så här.
7: Så det finns ingen skattefiness egentligen med det hela. Det har varit smidigt för Glava Center att ha mig som anställd på den här teambasisen då, och inte bunda upp sig. Vi gjorde en annan bedömning än vad de gjorde.
5: Du tycker inte att det är en intressekonflikt att du som vd konsultar dig själv?
7: Precis. De tyckte att vår upphandling inte följde reglerna. Och då har vi lärt oss det till nästa gång. Betalar vi tillbaka pengarna.
5: Men tycker du det?
7: Det är tolkning av reglerna.

0: Och vi kan utveckla våra arbetssätt, och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag, och så blir vi bättre.
1: Säger Magnus Nilsson, vd för Glava Energy Center, om att föreningarna så alltså får betala tillbaka EU-bidrag nu då på grund av detta. Men du Joakim, vi tittar vidare på det här, eller hur?
2: Ja, men precis, för att det är ju inte bara då EU-bidrag från, som Tillväxtverket till exempel har betalat ut, utan det är även pengar från kommuner och från regionen. Regionen har betalat in i det här projektet som då det krävs pengar tillbaka till, 62 000. Hur ställer de sig till det här? Kommer de också kräva tillbaka pengarna? Det här kommer vi titta vidare på imorgon.
1: Mm. Intressant. Joakim Lindström, reporter här på P4 Värmland.

Hoplite Taylor Swift. De flesta tror på en kvinna, men vem? Vi pratar naturligtvis om Nobelpriset i litteratur. Kinesiska Kan Shu och kanadensiska Anne Carson ligger bäst till hos de som satsar pengar på årets pristagare. Jo, för dem finns de också. Vi snackar om de här bettingföretagen. Då har båda de här två författarna höga chanser och låga odds. Fram till klockan 13 idag så har 18 av 122 Nobelpristagare varit just kvinnor. Sen polska författaren Olga Tokarczuk tilldelades 2018 års pris så har Svenska Akademin följt principen varannan damernas. Och följs logiken så borde det bli en kvinnlig pristagare efter Laszlo Krasznahorkai i fjol. Det känns ibland som att de har något slags överenskommelse i den nya akademin. Att okej, ni får den här centraleuropeiska mannen om vi får en kvinna nästa år, säger Lina Kalmteg som är litteraturredaktör här på Sveriges Radio. Hon har tänkt att det kanske inte är så troligt med en vit centraleuropeisk man i år. Ja, vi vet inte. Inte än. Men om 2 timmar så vet vi. Knappt 2 timmar. Klockan 1 så offentliggörs det ju. Och vi kommer att ha med oss en person som faktiskt har haft rätt på sina gissningar, eller kvalificerade gissningar ska vi säga. Jimmy Jansson, han är bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Karlstad. Blir det tredje gången gilt för honom att lyckas tippa rätt vinnare? Du hör honom strax innan det är dags för offentliggörandet av Nobelpriset i litteratur.

0: Commodores med Easy.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

Stokey, I will try this again. Stokey, en av finalisterna i P4 Nästa stjärna Värmland som pågår med final den 14 oktober, alltså på onsdag nästa vecka i Kristinehamn. Då hoppas vi att det inte är lika regnigt som det är idag, för vi vill ju att du kommer till torget då och ser Stokey och de andra finalisterna live. Vill du rösta på det här bidraget, då smsar du 2802 till 72020 eller så ringer du 099 128 02. Hur är det ute i skogen då? Blött antar jag. Alla som sitter på pass så här i älgjaktstider. Ja, det är ju första jaktdagen i de allra största delarna av Värmland idag. Vi har rapporterat tidigare i veckan om att en del jaktlag har valt att börja imorgon istället just på grund av vädret. Kraftiga regnskurar kan vi se på lite olika ställen. Det är ju lite svårt att säga exakt vart regnet faller som mest. Men det är att vänta idag i alla fall. Vi undrar i våra sociala medier, du som längtat nu då i ett år, vad är det som lockar egentligen? Beskriv känslan när du sitter där i tystnaden och skogen. Du får hemskt gärna fylla på med dina erfarenheter. Kanske sitter du i skogen just nu. Jag vet, man kanske inte sitter och knapprar på telefonen när man är mitt uppe i jakten. Eller så gör man det, beroende på hur det går kanske. Hör gärna av dig. Har du inte sociala medier så går det alltid bra att höra av sig till oss på sms. 054 777 2600 är det du smsar till då.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Nu är klockan 11:30. Vi ska få nyheter med Mimmi Tarnberg.
1: De bundna bolåneräntorna har stigit tydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av bankernas snitträntor. Exempelvis steg treåriga snitträntan till 3,48%, detta som ett genomsnitt bland de 13 undersökta bankerna. I augusti var motsvarande ränta 3,32% enligt jämförelsesajten Smartas genomgång. Samtidigt låg den rörliga snitträntan i stort sett still på 2,72%. 18-åriga Arvid Eriksson var det inte bara eljaktspremiär på torsdagen, utan det var också första gången han fick sitta själv på pass.
2: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och laddad också. Så det här ska nog gå bra.
3: Arvid Eriksson som jagar i Ölme i Kristinehamns kommun har varit med i skogen sedan han var liten. Och han var nöjd med sitt första pass.
2: Jag har aldrig suttit där innan, men det är pappa som utsätter det, så det ska nog gå bra. Jag har suttit med pappa i passet bredvid och det har varit ett bra pass.
4: Tror du att du kommer kunna skjuta om du väl får en chans?
2: Ja, om chansen kommer så tror jag ändå det. Men i och med att det är första jakten så här så vill man ju vara extra säker. Djuret ska inte komma för fort och man vill vara säker på att det är rätt djur och man ska vara säker på skottet.
1: Reporter Emilia Finé och Amanda Moln. SMHI varnar nu för att det lokalt kan bli översvämningar efter de stora regnmängder som kommer under dagen. Den gula varningen för höga flöden täcker sydvästra Värmland, bland annat Årjäng, Arvika och Charlottenberg. Som bilist bör man inte köra igenom stora vattensamlingar och fastighetsägare uppmanas vidta åtgärder för att skydda sig. Varningen gäller till och med i morgonbitti.
0: Det är regnigt här under hela denna dag med tidvis kraftigt regn också. Så ta det lugnt ut i trafiken om du stöter på de där vattensamlingarna.

0: Gravity med Klara Hammarström här i P4.
1: Hallå, hallå, hallå. Jag heter Christian Dyresjö och är reporter på P4 Värmland.
2: Då fick vi båda en sån dusch av, oh nej, de är tillbaka.
1: Är det något du stör dig på eller som sköts dåligt? Har du varit med om något udda?
3: Det vet jag hur man skäller av, vad kan jag säga i alla fall.
1: Hör av dig. All info hittar du i Sveriges radioappen.
4: If you're a real man, come on and talk to us.

Mika med Grace Kelly. Nu ska det handla om en riktig radioklassiker från mitten av 90-talet. Kommer du ihåg det här?

0: Ja, det är Anna Mannheimer som väder Annika i humorprogrammet Rally i P3. Om det här programmet handlar veckans P4-dokumentär som släpps idag. Här får du hela historien om hur allt började, arbetet bakom kulisserna och inte att förglömma alla karaktärerna som Leif Lotus Olsson, Stojan och inte minst Gundeman. Gundeman som retade upp hela Sveriges stora sagotant Astrid Lindgren. Vi ska höra ett kort utdrag ur dokumentären Rally i P3, från rivstart till krasch.
1: Rally! Här har ni klättervillighetens mästare! Klurighetens doktör! Grabbarnas konung! Grötstyrkans hövding! Killen med choklad i! Gunde var namnet!
2: Han kom till i en eftermiddag, man sitter och spånar olika idéer apropå det här, liksom, vad är på gång, och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
3: Nej, fy fan.
2: Och han är så jävla elak mot henne, eller liksom utsätter henne för så här, ner och kräla bland ormar och sådär, va.
4: Ledtrådarna sitter på magen på spindlarna.
3: Nej, jag går
4: spindlar. Nej, det är ut i dig.
2: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom, han skriker ju också så. Ja, här har ni. Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
5: Rally P3, välkommen Gunde.
1: Ja, nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen.
6: Ja, nu har jag huvudet här inne och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja. Nu kan du öka till det dubbla.
5: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
6: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
5: Du är alldeles...
7: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
1: Hey. Nu ska vi runka bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runka så det står härliga till!
5: Okay, vi bryter.
1: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
5: Nej.
0: Håll för öronen, barn. Vad var det Gundeman sa då som retade upp Astrid Lindgren? Och hur var det att jobba med programmet? Kan du höra här i P4 på lördag efter 12-nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally i P3 från rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär. Reporter här var Peter Gropman. Nu tar vi och lugnar ner oss lite tillsammans med Whitney Houston. Greatest Love of All.

0: P4 Värmland.
1: Sveriges Radio.
2: Lionel Messi känner du till väl? Ja, han har ju nu då avslutat sin landslagskarriär. Jag ser på hans sociala medier som där han la upp ett inslag, la han inte upp, men han la upp ett sånt här inlägg på Instagram. Det var min sista match, jag saknar redan att bära blått och vitt. Jag vet att jag fattar rätt beslut och det har varit en otrolig resa full av glädje, bland annat, skriver han. Rivaliteten mellan denne Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, Portugals stora stjärna ju, har pågått i mer än 20 år. Men nu har den lagts åt sidan. För när Messi la ut det här inlägget så kan man också läsa i kommentarsfältet där 874 000 personer redan har kommenterat, däribland då Ronaldo. Så skriver han så här: du har skrivit historia som kommer att leva vidare för alltid. Och så avslutar han med ett kram. Det tycker jag ändå var gulligt gjort efter de här 20 åren av rivalitet mellan de här. Messi kliver åt sidan, var så säker på att nya fotbollskillar och tjejer kommer att ta hans skor. Vad det lider. Alltså inte rent fysiskt, men ja, du fattar.

Baby Goodbye, EMD. Är du också en sån som går omkring och är privatpolis lite sådär i hemlighet? Ser grejer, tänker, nej så där får man inte göra. Alltså säger inget. Kanske på sin höjd liksom står och intensivt tittar åt det hållet där fel begås. Barn i min närhet tycker att jag är otroligt pinsam. Om jag vänligt men bestämt säger, ja fast sådär kanske inte är helt okej att göra. Det är inte så konstigt kanske att de tycker att jag är det, men jag försöker alltid vara snäll och aldrig liksom aldrig hålla på och skrika eller så, men liksom om någon käkar godis ur lösgodishyllorna när den håller på att plocka samtidigt, jag vet inte, där går någon slags gräns. Jag vet inte vad du tycker. Det här är någonting som många irriterar sig på, det här provsmakandet. Alltså väljer man lösgodis, då får man ju ta de där äckliga bitarna i botten som ligger kvar till ett annat tillfälle. För det finns alltid något tillfälle där äckligt godis är bättre än inget godis alls. Punkt, slut. Det här med provsmakande av lösgodis, det kan stå dig dyrt. I alla fall om du befinner dig i Skara på Slatta. En matbutik där väger upp hela godislådans vikt och tar betalt för hela lådan om du har varit där med dina fingrar. Mm, då får man smaka, minsann. Du kan lyssna till P4 Skaraborgs inslag om det här där de pratar med Anna Boman som jobbar i den här matbutiken. Hon förklarar vad man gör efter att personer ertappats då med fingrarna i godislådan. Frågan är väl kanske mer så här, men hur gör vi för att ertappa dem där? Det är kanske där du och jag, vi små privatpoliser, kommer in. Säger till kassörskan eller kassören att du, den där var lite för hungrig på lösgodis innan den hade betalat. Eller så bryr vi oss bara om oss själva och går hem och är stolta över att vi minsann inte är några provsmakare. Dyrt blir det i alla fall i Skara. Hör mer om det i appen Sveriges Radio.

Svagare än jag med Ida Lova här under förmiddagen i P4 Värmland med mig, Marie Trygg. Vi närmar oss lunchekot klockan 12, sen är jag tillbaka igen 10 minuter senare. Var så säker. Vi ska ju ladda upp inför det som händer en timme senare. Om dryga timmen vet vi vem som är tillkännagiven som pristagare i Nobelpriset för litteratur. Vem kan det bli? Vem kan det bli? Vi har ju blivit överraskade tidigare i år. Bob Dylan till exempel. Vet inte hur förhandstippad han kan ha varit, men ja. Eller så blir det en författare som varken du eller jag har hört talas om överhuvudtaget, men en ny bekantskap kanske. Ja, mer om det blir det efter ekot klockan 12. Och innan ekot, en synk. Kommer du ihåg dem?

0: Rysk attack mot buss i Ukraina har krävt många offer. Översvämningskaos i Bohuslän. Och det närmar sig. Finns några favoriter med bara en timme kvar tills Nobelpristagaren i litteratur tillkännages. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi börjar med fokus på Ukraina, för där har alltså 30 personer dödats i en attack mot en buss. Jag har därför med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Lubna, vad vet vi om den här dödliga attacken så långt?
1: Ja, det är ju makabra bilder som visas nu i sociala medier. Det är bara busskelettet kvar. Kroppar ligger på vägen efter den här attacken i Kramatorsk i Donetsk-regionen i östra delen av landet. Och det ser ut att vara en vanlig linjebuss som trafikerade. Och 30 personer uppges ha dödats och minst 18 har skadats. Och precis nu så kom det också uttalanden från den militära ledningen att civila bör lämna området.
0: Och hur ska man då se på att en buss attackeras på det här sättet?
1: Ja, det är vanligt med attacker i Ukraina. Kramatorsk är också en stad som är under ständiga attacker och visar väl på att det inte finns någon plats i Ukraina som är säker. Den här bussen uppges i initiala läget ha attackerats med glidbomber, och det är någonting som Ryssland verkligen använder sig av just i den här regionen.
0: Givet den här attacken, finns det risk för att det kan vara fler dödsoffer efter den här bussattacken?
1: Ja, det här skedde ju bara för några timmar sedan, och vi vet ju också att Kramatorsk är en stad som Ryssland försöker inta. Kramatorsk är också en militär bas, kan man säga. Det är väldigt många militärer och soldater där, så det finns absolut risk att Ryssland kommer ge sig på den staden och attackera igen.
0: Tack Lubna, du fortsätter att bevaka detta. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti där. Då byter vi fokus och tittar inrikes. För ihållande regn har ställt till det i Bohuslän, och räddningstjänsten har haft fullt upp att hinna med alla larm som kommit in under morgon- och förmiddagstimmarna. Gustav Lövstrand, du är reporter på P4 Väst. Vi börjar väl med att fråga, vad är det som händer där du befinner dig?
2: Ja, regnet har öst ner här då, och i Sotenäs kommun är det väldigt mycket vatten på vägarna. Jag har själv fått kämpa för att kunna ta mig ut till kusten. Fick vända vid flera tillfällen, en gång på uppmaning då av en bärgare som just bärgat en bil som fastnat i en vattensamling, och sen då andra gången av räddningstjänsten. Anton Wik i Tullboden nära Bohus-Malmö står jag med, var källare blev helt vattenfylld tidigt i morse, uppemot en halv meter, men även vägen är helt krackelerad. Anton, vad tänker du när du ser det här?
3: Ångest. Total ångest. Hela grusvägen ovanför är ju insköljd mer eller mindre på vår tomt. Så det är ett par ton med grus som måste flyttas.
2: Vad kände du när du då såg vattnet i källaren i morse?
3: Tomhet, hopplöshet, total uppgivenhet, stress.
2: Och det är tredje gången på 10 år också då?
3: Japp, på under 10 år som det sker. Och det är samma sak med grusvägen ovanför som blir insköljd på vår tomt. Vägarna in i skogen som vi kör rätt ofta, bortsköljda. Kaos.
2: Grannarna, hur pratas det om detta just nu?
3: Alla känner likadant. Det är uppgivenhet, det är hopplöshet. Alla är ju trötta på att det sker. Alla vill se någon form av reaktion, någon form av förarbete för att förhindra att det sker igen.
2: Säger då Anton Wik i Tullboden nära Bohus-Malmö.
0: Men du, Gustav, du och Anton målade upp en väldigt, tycker jag, givande bild. Man såg riktigt hur den har drabbats. Vad mer för problem har det här skapat i samhällena?
2: Ja, men räddningstjänsten jobbar då för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar om en intensiv morgon med flera tiotal larm. Först kom vi sjutiden då, de flesta kom vi sjutiden, och sen har det regnat från och till flera vägar som jag var inne på då. De är inte farbara, som till exempel väg 171 där vattnet stod högt i Sotenäs. Bandvagnar har satts in i Sotenäs för att bistå hemtjänstpersonalen då. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson. Räddningstjänsten dessutom bistår hemtjänsten med olika fordon som behövs för att ta sig fram då. Broskola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade. Eleverna kommer faktiskt inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon, utan kommer att ta lektioner på Stången i skolan istället.
0: Tack så mycket. Där målade även P4 Väst Gustav Löstrand upp en bild vad som händer nu i det här översvämningsdrabbade området. Vi tar oss vidare i dagens nyhetsflöde och då vänder jag mig till Björn Jansson på vår kulturredaktion. Du är på plats i Börshuset där Svenska Akademien ska tillkännage litteraturpriset. Vad är det som händer just nu där då?
4: Ja, TV-teamen har ju ställt upp sina kameror. Det är väl en 10-15 kameror som står här riktade mot dörren där Ingrid Carlberg, den nya ständige sekreteraren i Svenska Akademien, ska komma ut klockan 13.00 och berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det här är ju en väldigt fin sal vi är i med kristallkronor och guld på väggarna i Gamla stan mitt i Stockholm.
0: Men du Björn, kan du inte viska fram bara till oss som lyssnar nu, vilka favoriter pratas då?
4: Ja, alltså det är ju så att det har varit bara 18 kvinnor i Nobelpriset i litteraturhistoria som fått priset och 104 män, så det är ju fortfarande ett stort tryck på att det ska vara en kvinna i år. Det har varit varannan kvinnornas de senaste åren och då är det väl dags för en kvinna, och jag funderar på om inte

0: Seeing The Handmaid's Tale, men många har ju också läst boken förstås, tjänarinnans berättelse om den här staten Gilead.
1: Tack så mycket, Björn Jansson från kulturredaktionen på plats i Börshuset i Gamla stan. Och du kan givetvis följa det här tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio klockan 1. Där får du massa analyser och reaktionerna efteråt såklart. I norra Sverige så har älgjakten varit igång sedan den 1 september. Men från och med idag så får även jägare i de södra delarna av vårt land ge sig ut och jaga. Och för tredje året i rad så har faktiskt älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme som ligger utanför Kristinehamn, han gör sin första älgjakt i år.
2: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
3: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
4: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden, det är det bästa.
3: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad. Men sedan 2022 har trenden vänt. Och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
5: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
3: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
4: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, nej, men det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga. Men det, förhoppningsvis går det åt rätt håll.
1: Reporter här, det var Victoria Scott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och vi håller oss kvar vid själva jakttemat, för Länsstyrelsen i Halland har nämligen beslutat om skyddsjakt på en varg. Den här vargen har angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen har angripit, och enligt länsstyrelsen, alltså angripit tamboskap ska jag säga, enligt länsstyrelsen är därför risken stor för ytterligare angrepp. Själva skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner, och den får bedrivas fram till den 21 oktober. Kalmar tingsrätt har dömt en hundägare till villkorlig dom och 70 dagsböter för djurplågeri. Enligt Västervikstidningen så var den här hunden så tjock att den fick avlivas sedan den drabbas av smärta och trycksår. Hunden ska under flera år ha lidit av kraftig övervikt utan att djurägaren agerat tillräckligt. Ja, om mindre än en timme, då tillkänner jag Svensson får litteraturpriset i Nobels litteraturpris. Producent, det var Emil Ösman.
6: Tack så mycket för det från Ekot. Det är bara för mig att instämma i detta. Ja, det stämmer. Om 50 minuter så är det dags att få veta vem som vinner. Eller vinner, säger man ens det. Det tillkännages. Nobelpristagaren i litteratur tillkännages, ingenting annat. Det är P4 Värmland som är din kanal. Du lyssnar på Marie Trygg heter jag.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Värmländska ekonomiska föreningen Glava Energy Center anlitade sin egen vd som konsult i ett EU-finansierat projekt. Nu kräver Tillväxtverket tillbaka drygt 32 000 kronor de betalat ut och stoppar en utbetalning på ytterligare 59 000. Glava Energy Center driver projekt inom hållbarhet och solenergi och finansieras till stora delar av EU-pengar men även av regionen och kommuner. Tillväxtverket ser en tydlig intressekonflikt med att föreningen anlitat sin egen vd Magnus Nilsson som konsult. Men han har en annan uppfattning.
1: Det är tolkning av reglerna och vi kan utveckla våra arbetssätt och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
0: Det är regnigt idag. SMHI varnar nu för att det lokalt kan bli översvämningar efter de stora regnmängderna. Och den gula varningen för höga flöden då, den täcker sydvästra Värmland, bland annat Årjäng, Arvika och Charlottenberg. Som bilist så bör man inte köra igenom stora vattensamlingar, då vet du hur det kan bli. Och fastighetsägare, du uppmanas vidta åtgärder för att skydda egendom och källare och sånt där som kanske kan översvämmas. Varningen, den gäller till och med imorgon bitti.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl. De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Och trots att priset inte har någon åldersgräns så går det oftare till författare sent i livet.
1: Have you heard the news?
2: No.
1: You've won the Nobel Prize for Literature.
2: Oh, crap.
3: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
2: I've won all the prizes in Europe, every bloody one, so I'm delighted to win them all.
3: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
4: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
3: Det säger Ingmar Skog, äldreforskare vid Göteborgs universitet och ledamot i regeringens äldreforskarråd. Han föreläser bland annat om ålderism, alltså fördomar och diskriminering på grund av ålder. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
4: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva. Och det finns ju många författare som skrivit väldigt bra grejer efter 65-70 år också. Mm. Titta bara på Kerstin Ekman för att dra ett exempel.
3: Och så ett litet medskick till oss kulturjournalister från Ingmar Skog.
4: Väldigt många intervjuare pratar barnsligt, även med Nobelpristagare som är över 80 år. Jag tycker ett råd är att verkligen tänka på det, att när man pratar med äldre personer överhuvudtaget, börja inte prata barnsligt.
0: Nej, alltså om man tänker efter så, nej, gör jag det? Eller du, gör man det? Det känns ju inte så bra i magen när man hör det beskrivas på det sättet. Viktigt för oss alla kanske att tänka på. Det var Mina Benajsa där som intervjuade Ingmar Skog. Får se om årets Nobelpristagare i litteratur är i åldersklassen 80 plus eller vad det nu blir.
5: Det känns fantastiskt.
6: Färjestad leker hockey.
7: Jag älskar att röra mig.
8: Snudd på verkligt faktiskt.
9: I P4 får eliten och breddidrotten ta plats.
10: Jag har nog sett årets mål.
11: Vi kanske inte har träningstid nog.
12: Ökningen av kriminella kontakter vid fotbollsplanen.
9: Med P4 Värmland och Radiosporten är du med när kampen förs. Om medaljer och om sportens roll i samhället.
13: Tårarna rinner liksom.

0: sky. The most beautiful girl in the world med Prince. Biblioteket är ju rätt plats att vara på nu när det vankas tillkännagivande av årets Nobelpristagare i litteratur. Kanske kommer horder av folk att springa till Karlstad stadsbiblioteks tillfälliga lokaler i centrala Karlstad för att leta reda på den prisvinnande författarens böcker. Men redan nu är det lite, vad ska vi kalla det, drama?
1: Ja, ja vi kan väl göra det kanske.
0: Det är två gula stolar och två hinkar som det hela handlar om.
1: Ja, men precis. Här kom jag hit och ville prata och ladda upp om det blir den här förhandstippade Kan Shui, kinesiska författaren. Är det hon som kommer ta Nobelpriset? Och så landar vi i ett annat drama. Jag kommer in här och så får jag en droppe i huvudet. Och nu menar jag alltså inne. Och efter det så kommer hon springande med hinkar. Så att det läcker alltså in mitt i biblioteket här.
0: Nej!
1: Jo, jag ska säga direkt nu så att ingen brandkår, räddningstjänst lyssnar på det här och åker ut med tut bilar. Det droppar så att det forsar inte in. Men det droppar in på två ställen. Så att nu
0: de har koll på den då?
1: Ja, men de har det. Det är två hinkar och så står det en skylt akta. Det läcker från taket. Så att inte värre än så. Vi ska ju alltså såklart med lite drama. Men ja, det var väl en spännande, vad ska man säga, upptrappning inför det som komma ska i alla fall.
0: Mm. Det är ju regnigt idag. Så att inte så konstigt kanske att det råkar ske något sånt. Vi har ju hört om hur det har sett ut i Bohuslän. Vi hoppas verkligen inte att det blir den typen av översvämningar och sådär här. Men åter till litteraturens underbara värld. Själv läser jag inte böcker. Så, bara kom jag med den. Alltså inget statement i övrigt, men jag har inget tålamod, Jocke.
1: Nej, okej. Men är du, gissar jag då, kanske en sån här lyssnare istället, eller?
0: Ja, fast inte på böcker utan på så här mer eller mindre poddar. Bra poddar. Ja, så att jag känner mig så superointellektuell i sammanhanget, men någon ska ju vara det också. Vi ska prata med någon som har fler intellektualitetspoäng än vad jag har efter klockan 12:30. Han har haft ett rätt 2 år i rad, blir det en tredje.
1: Ja, men den är ju helt galen den. Alltså, hur är det möjligt? Alltså, inte ens de här superduperexperterna i Svenska Akademin. Ja, nu är det klart att det är de, för det är de som utser det. Men runt omkring i deras sfär där brukar jag ha rätt. Och en annan, jag tycker, jag läser väl lite mer böcker än dig kanske, Marie. Men jag kan ju ärligt säga att de sista 10 åren, det är ju ingen författare som jag har hört talas om som sen har fått priset. Så att hur man klarar 2 år i rad att pricka rätt vinnare. Ja, det låter ju helt fantastiskt. Det är så vi ska ju se. Kommer han ta 3 raka? Vi får se här om en stund.
0: Bibliotekarien Jimmy Jansson på Karlstad stadsbibliotek är det vi talar om. Vi hör mer från Joakim Lindström på biblioteket då, och så hoppas vi att de där dropparna håller sig i hinkarna framöver.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Ängel med Molly Hammar. Nu ska vi få lokala nyheter med Christian Dyresjö.
1: En kvinna i 60-årsåldern döms för rattfylleri efter en dödsolycka på E18 i Grums kommun. Kvinnan hade cirka 0,66 promille alkohol i blodet när hon krockade med en bil som kördes av en äldre man. Mannen skadades svårt och avled en vecka senare. Men tingsrätten friar kvinnan från grovt vållande till annans död. Domstolen bedömer att det inte är bevisat att alkoholen bidrog till kraschen. Det är på grund av att den äldre mannen framförde bilen i långsam hastighet och att han gjorde en ovanligt skarp sväng som anges ha orsakat olyckan. Påföljden för kvinnan blir skyddstillsyn. Ann-Marie har jagat i 37 år och trots strålbehandling i år gav hon sig den på att vara med.
2: Jag har haft som mål hela det här året att älgjakten i år ska vara med och gjorde i måndags min sista strålbehandling. Och det var beräknat så att jag tänkte att jag ska vara med på älgjakten.
3: Värmlänningen Ann-Marie som jagar upp i Dalarna har bara ställt in älgjakten en enda gång då hon drabbades av spinal stenos i ryggen.
2: Så jag hade jättesvårt att gå och väldigt ont. Så det är ett år som jag har ställt in.
3: Och sin första älg sköt hon redan på sin första jakt med eget gevär, 1989.
2: En udda 16-taggare och jag minns jag, så väl jag satt på passet och så kom den där stora älgen. Och då tänkte jag, men herregud vad gör jag nu? Ska jag skjuta eller ska jag inte skjuta? Så tänkte jag, nej men det är klart du ska skjuta. Och då gjorde jag det och då föll han. Den glömmer jag inte.
1: Reporter Emilia Finé. SMHI varnar för att det lokalt kan bli översvämningar efter de stora regnmängder som kommer under dagen. Den gula varningen för höga flöden täcker sydvästra Värmland, bland annat Årjäng, Arvika och Charlottenberg. Som bilist bör man inte köra igenom stora vattensamlingar och fastighetsägare uppmanas vidta åtgärder för att skydda sig. Varningen gäller till och med imorgon bitti.
0: Ja, regnvädret fortsätter där under hela dagen. Från eftermiddagen så blir det lokalt också hårda vindbyar och ikväll fortsatt regn eller i norr blötsnö som under natten sen mattas av med början i norra Värmland.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros. Idag så blir det ju klart då, om 20 minuter ungefär, så tillkännager Svenska Akademin vem som vinner Nobelpriset i litteratur.
1: Ja, men de gör ju det, och det här är ju en spännande stund för väldigt många skulle jag säga, och för vissa extremt spännande. Och jag har tagit mig till stadsbiblioteket, det provisoriska stadsbiblioteket i Karlstad. Man bygger ju om där, och jag har träffat en bibliotekarie, men inte bara en bibliotekarie utan en mästertippare. Jimmy Jansson jobbar här och har haft rätt 2 år i rad vem som ska ta priset. Alltså, vi börjar Jimmy direkt för alla som lyssnar då. Då borde du ha koll. Vem kommer vinna i år? Kommer du ha rätt igen, tror du?
2: Ja, i år då tror jag att Samantha Schweblin vinner. Och jag känner mig rätt övertygad om det. Mm.
1: Det blir 3 raka helt enkelt?
2: Det tror jag säkert. Men... Det känns... Jag brukar gå på en känsla i magen här. Och det är ju inte oddsfavoriten i år, men det brukar inte bli det. Så vi får se i år.
1: Ja, det är ju verkligen inte oddsfavorit. Kan Shui, den kinesiska författarinnan, är ju högst på bettinglistorna. Du går på känsla, säger du. Gud, många som säger det och så har de inte alls rätt. Det måste ju vara någonting du har. Eller har du någon inside information? Berätta om hur lyckas man 2 år idag och tror att du även kommer pricka i år. Hur går det till?
2: Ja, man kan ju tro att jag känner Horasäng då, men det gör jag faktiskt. Jag jobbar ju med böcker hela dagarna.
1: Men det är det många som gör.
2: Ja, jo, men jag känner... Jag har ju, i mina tips har jag då försökt att tänka lite på författare som har varit i Sverige under året, att ha gett ut en bok rätt nyss ändå, som är aktuell, och sen lite spridning efter Sjön och sånt. Men det har alltid varit, jag har alltid tagit författare jag tycker själv om då, eftersom jag vill gärna prata om dem då. Och då har det lyckats pricka in 2 gånger nu då.
1: Så det är inte bara hjärna utan det är hjärta också. Du gillar också de författarna och du har prickat rätt. Då blev det en ungersk författare, en manlig förra året, och i år tror du på den argentinska kvinnliga författaren Samantha Schweblin. Vad är det som pekar mot henne, menar du då? Förutom att hon är just en kvinna och det var en man förra året.
2: Ja, och att hon är från Argentina är ju spännande, tycker jag. Och spansktalande litteratur. Men hon bor ju i Berlin. Men hon är en författare som jag fastnar för. För hon skriver på ett mystiskt sätt. Hon försöker skriva om det här vi inte kan sätta ord på. Det gåtfulla i livet. Liksom. Vad är det som händer? Vad driver en människa som är outtalat? Liksom. Så det finns mycket psykologi, och det finns även... ihop med det här oförklarliga liksom. Och då sugs man in i texten. Alltså det kan nästan bli som, är det en skräcknovell jag läser? Vad är det jag läser liksom? Och det väcker så mycket tankar. Vad är ett liv? Vad är när slutar och stoppar ett liv liksom? Vad är min? Det finns så mycket igen. Och hon skriver noveller då. Så hon får in mycket i de novellerna.
1: Drygt en kvart kvar. Jag tänker så här. Om du får rätt för 3:e året idag. Alltså... Då funderar jag på, då måste ju Svenska Akademin liksom ta ett snack. Ska du sitta med där eller hur? Eller vad tänker du på riktigt nu? Du tror ju lite grann på att du faktiskt tar det 3:e. Vad tänker du om du prickar 3:e året idag? Hur tänker du då?
2: Ja, jag tänker ju att jag borde ju ha en fri plats. Främst för att jag har bra smak. Då. Snill och smart skulle hitta rätt, känner jag. Men jag skulle säga ja.
1: Blir det firande om det blir Samantha Schweblin?
2: Ja, då köper jag Pepsi Max. Och så tar man lästimme till helgen.
1: Det finns andra drycker, ska vi säga i Sveriges Radio också. Men det blir firande med läskedryck i alla fall.
2: Ja.
1: Jimmy Jansson, om typ 17 minuter vet vi om det öppnas läskedryck här på biblioteket. Jimmy Jansson, mästertipparen. Vi får se om han tar 3:e raka i år.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Roxy Music med Avalon. Man lär sig något nytt varje dag, visst är det härligt? Till exempel, vad sägs om gröna snöalger? Visste du att sådana finns? Ja, det gör de på Antarktis. Och när det gäller pingviner som också finns på Antarktis så kan deras bajs driva på snösmältningen, visar en ny studie. För i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så växer också de här snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Och gröna snöalger då, de absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det här då gör att smältningshastigheten ökar. Pingvinbajs på det som de gröna snöalgerna gillar, ja, då går det liksom fortare med smältningshastigheten. Pingvinernas guano, som bajset kallas, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt de här täta blomningarna av gröna snöalger, konstaterar Alia Khan, som är studiens huvudförfattare. När pingvinerna då, till följd av ändrade levnadsförhållanden, vaggar, för det gör de, närmare sydpolen, så finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar algernas livsmiljö. Något som forskare hittills inte har tagit hänsyn till i sina prognoser. Har vi lärt oss det? Snart får vi lära oss ett nytt namn. Förmodligen, i alla fall för mig, jag som inte har full koll på författare generellt, men heller inte Nobelpristagande författare. För att Nobelpriset i litteratur, det kommer att delas ut här om bara 7,5 minut, blir det Samantha Schweblin, som bibliotekarien Jim Jansson tror. Han som har tippat rätt vinnare 2 år i rad. Eller blir det någon helt annan? Det får vi veta. In i appen Sveriges Radio och lyssna på direktsändningen där, så kan du ta del av det. Apropå böcker, bibliotek. Skulle du kunna tänka dig att låna coola designkläder kanske på ett bibliotek? I Helsingfors kan man det. Mer om det i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sevele alldeles strax.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag som heter Marie Trygg, jag lämnar nu skutan till förmån för Sveriges Radio Finska och så Ekot och P4 Extra. Och så håller vi tummarna för, ja, vem vi nu håller tummarna för som tar hem Nobelpriset i litteratur. Hoppas att du har en fin dag så här långt. Jag önskar dig det bästa av denna torsdag. Så hörs du och jag snart igen.

0: I Finland kan man låna unika klädesplagg på ett bibliotek.
1: Wow, että mistä toi on?
2: Helsingforsbon Arto Ylitalo har mötts av imponerade reaktioner när han burit plagg från klädbiblioteket. På Helsingfors centrumbibliotek Ode kan specialdesignade kläder i olika stilar, färger och mönster lånas med ett vanligt bibliotekskort. Fem designers och konstnärer har skapat plaggen som är gjorda av återvinningsmaterial och är inspirerade av böcker.
3: Ihmiset pystyy kokeilemaan.
2: Människor kan prova kläder som de normalt kanske inte skulle köpa på ett ekologiskt hållbart sätt, säger kostymdesignern Onerva Loma som ligger bakom idén. Intresset har varit stort. Under den dryga månad som klädbiblioteket varit igång har många plagg lånats ut flera gånger och gått direkt vidare till nästa låntagare. Arto Ylitalo har lånat plagg till speciella tillfällen och tycker att det är en toppentjänst.
1: Mun mielestä on ihan huippupalvelu.
2: Det finns så mycket kläder i världen. Det här är ett steg mot att använda de kläder som redan finns, säger han. Man får låna två plagg åt gången i en veckas tid och ansvarar själv för att tvätta dem innan återlämning. Klädbiblioteket passar väl in i Odes verksamhet enligt biblioteksmedarbetaren Nora Soviranta. Hela bibliotekets idé sammanfattas ganska väl här. Vi tillgängliggör tjänster och saker som inte alla har tillgång till hemma, säger hon. På biblioteket Ode kan besökarna sedan innan låna allt från symaskiner och 3D-skrivare till musikstudios och matlagningsutrymmen. Klädbiblioteket är ett halvår långt pilotprojekt som ska testa vad som krävs för att ett permanent klädbibliotek ska kunna bli verklighet.
0: Reporter Jasmin Foladi, vår finlandskorrespondent i Helsingfors. Finland vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år och följa Sveriges exempel. Finlands justitieminister, sannfinländaren Lena Meri, motiverar behovet att se över åldersgränsen med den ökade brottsligheten bland unga, skriver Hufvudstadsbladet. Justitieministern sa det i onsdags i ett tal vid ett fängelse i Helsingfors att, citat, med tanke på ungdomsbrottsligheten anser jag det viktigt att också Finland utvärderar den straffrättsliga ansvarsåldern. Till exempel är åldersgränsen 14 år i våra jämförelseländer, Sverige och Estland, slut, citat. En utredning om åldersgränsen har inletts vid justitieministeriet. I september sänkte Sverige straffbarhetsåldern för allvarliga brott till 14 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Hyvää päivää kaikille. Moikka.
4: Det är så många känslor nu. Det är ju en tomhet framförallt.
5: En käftsmäll tyckte jag när det här kom. Det var väldigt svårt att acceptera.
6: Nyheter och avslöjanden som väcker känslor som är viktiga där du bor.
7: Det är en traumatisk tid.
6: Vad vill du att BFRA Värmland ska granska? Hör av dig, ring, mejla eller tipsa oss via Radio Leaks. All info hittar du i Sveriges Radio-appen.
8: I P4 Extra idag, strax vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur, det ska vi förstås prata om. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något de skulle bekämpa. Idag tänker de annorlunda. Och mannen som knackade på deras dörr var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi pratar med familjen vars liv slogs i spillror. Men först nu när klockan är 1, Ekonyheter.
9: Här är Ekot. Vi ska direkt över till Svenska Akademin.
10: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026.
11: Från Kanada är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Carson?
12: Anne Carson, hon är ju från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen, vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin, så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.
11: Hon är ju en person som det har pratats om. Ofta är det ju kanske någon som man inte känner till, men hon har ju ändå varit en person som det har pratats om. Hon anses vara en väldigt intressant person att lyssna till också och läsa vidare till. Anne Carson är alltså som får årets Nobelpris i litteratur. Och vill du höra mer om den här pristagaren och om priset kan du lyssna på P1s kultursändning som pågår just nu i P1 och på sverigesradios.se.
13: Sporten fyller på med fotboll och ett pågående maktskifte.
14: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
15: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
14: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
15: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är ju inte det någonting som man inte vill arbeta med, utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, jag menar, vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
13: Reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I China Smash tog svenskt paret Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal. Men i morse då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård, och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ribo. Start klockan 15.
16: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
17: Nej, det är väl förvånad att jag inte, man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av en anledning.
16: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
13: Reporter där, Sigge Sanner.
8: Dags nu att dra igång dagens P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som finns med dig. Varmt välkommen att hänga på. Och som du hörde alldeles nyss här, författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Vi får de första reaktionerna på det. 10-åringen togs av polis, hans elsparkcykel var för snabb. Jag pratar med pappan som nu åtalas för brott, och vilka regler gäller egentligen? När artisten Andreas Wik kom ut som gay försökte hans pappa bota honom med hjälp av bön. De är våra P4 Extra-gäster idag. Det handlar också om en ny staty i EU-parlamentet, en naken Donald Trump som sitter uppe på en annan mans axlar. Va? Varför då? Och mer om det också. P4 Extra drar igång nu. Varmt välkommen!

0: Tänk om heter låten, Victor Lexell och Molly Sandén här i P4 Extra. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Så här lät det för en stund sedan i Börshuset.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på Anne Carsons svenska förlag Elströms i Malmö har vi P4 Malmöhus Veronica Delgado. Veronica, hur är stämningen där på förlaget just nu?
2: Hej, du, det är en helt otrolig stämning. Jag känner verkligen att det var otroligt kul att få vara med i den här stunden. Clara Wendel, ni jublade ju rakt ut när ni fick höra det här. Berätta, hur känns det?
3: Nej, men fullständigt obeskrivligt. Jag har jobbat här 22 år och vi har väntat lika länge på ett Nobelpris och de senaste 10 åren på att det ska tilldelas Anne Carson. Så vi är chockade, glada, ja, överlyckliga. Så välförtjänt.
2: Och det var ju både liksom tårar och glädjetårar och alltihop här. Liksom. Berätta, vad är det som liksom händer i din kropp just nu?
3: Ja, jag tror inte jag kan beskriva det helt. Det här är det största som kan hända en förläggare, skulle jag säga. På många sätt. Och som Marie sa tidigare, det är en dag när litteraturen uppmärksammas. Och dessutom händer det oss i år. Det är Elleströms första Nobelpris. Så
2: ja, det är verkligen
3: första författaren vi ut som tilldelas ett Nobelpris. Ja, det
2: är... Ja, men superkul. Vi ska fira mycket här idag ju.
3: Det ska vi. Nu blir det champagne hela eftermiddagen och kvällen.
0: P4 Malmöhus Veronica Delgado på plats där på förlaget. Och med oss också Alba Mogensen, kulturchef på Ystad Allahanda, och Paul Tengart, litteraturvetare på Lunds universitet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig, Paul. Hur väntat eller oväntat var det här, skulle du säga?
5: Det här var ganska väntat. Anne Carson har ju tillhört de absolut hetaste tipsen den här senaste veckan. Ja. De senaste åren egentligen, men väldigt mycket de senaste veckorna. Så att, det var väntat.
0: Berätta, vem är hon?
5: Hon är en kanadensisk poet, essayist och expert på antika Grekland. Som har skrivit många böcker sedan det tidiga 80-talet. Många versberättelser, diktsamlingar, men också essäsamlingar. Hon är essayist också, så att det är en mycket lärd författare som har nått ut över hela världen.
0: Mm. Och varför får hon Nobelpriset? Vad är det som utmärker henne?
5: Och det är ju väl den här, det är ju mycket, det är ju förstås hennes poetiska förmåga och skicklighet, men just det här förmågan att använda gamla grekiska myter till exempel. Det har varit väldigt mycket det. Återanvända dem, sätta in dem i nya sammanhang och hoppa mellan tider och nå någon form av universell utblick. Det tycker jag är hennes stora förmåga. Den här Norma Jean Baker of Troy är ett bra exempel. Där så att säga den sköna Helena, trojanska

0: mytiska figuren och Norma Jean Baker, alltså Marilyn Monroe, vävs samman på ett intressant sätt.
1: Mm. Alba, vad säger du? Alltså, vad kommer det här Nobelpriset betyda för Ann Carson?
2: För Ann Carson är ju en av våra mest etablerade röster idag, så för henne är det såklart en stor ära och förändring. Hon är ju redan läst på så sätt. Jag tänker att den största förändringen är ju att människor, yngre människor som kan inte hitta till henne innan, plötsligt gör det nu tack vare ett Nobelpris. Och som vi hörde på förlaget här i Malmö, liksom rörande, tycker jag, bara lyssna på hur glada de är. Och jag hittade ett mejl här från tidigare, bara i september, för några 8 dagar sedan sedan det kom. Då skickade de ett mejl om den här nya boken Fel Norma, som faktiskt släpps idag, just som var en blinkning till att de verkligen hoppades på att de skulle få Nobelpriset. Där skriver de så här: vi håller jordens alla tummar för att vår egen dåliga affärsidé, att enbart ge ut böcker som vi själva tycker om, äntligen ska ge utdelning.
1: Mm.
2: Det var så himla fint att man, att det finns den typen av eldsjälar, är ett liksom överdrivet ord, men det är ändå en sorts eldsjäl att bara ge ut bok på bok på bok som kanske inte säljer så bra, men som plötsligt får det här stora genombrottet. Och det kan ju, jag har ingen aning om hur Elleströms ekonomi ser ut, men det här är ju verkligen något som kan rädda, om rädda behövs, ett helt flagg, och annars är en enorm klirr i kassan.
1: Mm. Och du är ju inne på det. Det betyder väldigt mycket för vilka böcker folk väljer att läsa, vem som får Nobelpriset.
2: Ja, men det skulle jag säga. Sen är Jan Carson en sån poet som liksom även har synts på sociala medier jättelänge. Alltså Tumblr, när det fanns på den tiden, och sen Instagram. Det flyter ofta runt små rader hos poetiska tjejer på sociala medier av Jan Carson. Speciellt kanske från den här röd självbiografi som kom ut på 90-talet. Men absolut, jag har personligen inte läst någonting, men jag försökte läsa röd självbiografi när jag var 19 och kände att jag inte förstod speciellt mycket. Och hoppas väl att ge det en ny chans nu. Det är ju en knuff, och det ges ofta ut nya, vackra liksom, utgåvor av verken som kan vara mer lättillgängliga. Inte liksom innehållsmässigt, men sådär, visuellt.
1: Mm.
2: Så på så sätt betyder det ju väldigt mycket för vem som blir läst. Det är ju en klassisk julklappsbok.
1: Mm. Just det. Mm. Paul, om du skulle rekommendera en bok av Ann Carson, vilken skulle du rekommendera då?
0: Ja, alltså jag skulle vilja rekommendera den här senaste. Den har jag inte läst, det kan jag inte rekommendera. Men den finns inte nu, och den är helt... Jag skulle ändå vilja säga att den kan man ju börja med, den nya Elleströmsboken. Men annars så tycker jag väl just den som Alba lyfter fram här, Röd självbiografi. Jag tror det är den som igångsatt ett språng. Det var många som läste den när den kom på svenska 2009, och även utomlands. Så Röd självbiografi kan jag rekommendera som en första bok, men sen så vill jag gärna slå ett slag för de andra böckerna också. Där är en hel del speciella, eller några stycken väldigt speciella böcker. En heter Nox och en sorgemanifestation över hennes döda bror, och den är så inte alls tillgänglig utbyten, för det är en konstig box och det är en konstig bok överhuvudtaget, men den är underbar om man kommer över det här första.
1: Mm.
0: Den utmanar läsaren, det gör Röd självbiografi också, men kommer man över den första utmaningen så har man mycket igen.
1: Ja. Kanske inte helt lätta böcker att ge sig på, låter det som, Alba.
2: Nej, men det är det ju inte. Det är sällan Nobelprisböcker. Det var ju en debatt om det 2024, var det väl, när Han Kang fick priset, att hon var för uppskattad av bokcirkeltanter, som jag tror det var Björn Wiman. Ja, citerar mig inte på exakt de orden, men ungefär den andemeningen. Och så är inte Ann Carson. Här har vi något att jobba med, men ger man tid och lust så tror jag absolut att det finns något att hämta där. Och jag tänker också att det är väldigt någon som är uppmärksammas, eller bör uppmärksammas, i översättaren Lars-Håkan Svensson, som faktiskt bor i Lund här, några stenkast från där vi sitter i Malmö. Eller stenkast, långt ska man kasta i sådana fall. Men ändå, det är de som möjliggör att vi får de här fantastiska böckerna på svenska som kan nå ut i hela världen faktiskt.
1: Kanadensiska författaren Ann Carson alltså, som fått årets Nobelpris i litteratur. Alba Mogensen, kulturchef på East Arlanda, och Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Tusen tack bägge två för att ni kom till PFR Extra.
2: Tack så mycket, Karin.
0: Tack så mycket.

0: Stumbling In med Cyril. Hans 10-åriga son togs av polisen. Elsparkcykeln var för snabb. Nu står pappan Morgan Pettersson åtalad och riskerar böter för tillåtande av olovlig körning. Hej Morgan.
1: Hejsan.
0: Hur känns det här?
1: Det känns väl inte så bra, men det är väl någonting som tillhör med att låta barnen bli nöjda.
0: Med att låta dem bli nöjda?
1: Ja, och få det de vill ha och köra på en så säker elspark som möjligt. Så då valde jag att köpa en som kanske är lite för kraftfull och går lite för fort. Men det är den säkraste jag kunde hitta, så den har jag köpt.
0: Ja. Men kände du till det här att vårdnadshavare kan bötfällas för det här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan man köper det barnen behöver bara, och så tänker man inte mer på det och... På den vägen vart det.
0: Mm. Visste du att den gick så snabbt?
1: Nej, det är ingenting som framgick av annonsen då när vi beställde den. Vi beställde dem från Tyskland, två likadana. Och det stod ju vattantal och sånt där, men inte maxhastighet, utan hur långt den skulle kunna gå. Och att det var blinkers och stötdämpare och skivbromsar och ja, alla attiraljer man behöver på en för att åka i trafik då, eller på cykelvägar.
0: Mm. Det var ju i september som polisen kallades till en skola där ditt barn då körde på den här elsparkcykeln. Kan du berätta vad var det som hände?
1: Ja, enligt min son då. Enligt polisen så har de ju inte tagit honom när han körde, utan jag har ju alltid sagt till mina barn att vi kör med respekt för andra och vi kör på ett lagligt sätt. Och kommer polisen så stannar ni försöker inte åka ifrån honom eller någonting, utan vi stannar. Och han var den enda av barnen som stannar kvar. Och ja, då tog de honom.
0: Mm.
1: Så de har inte tagit han för fortkörning, utan de har tagit han för att han har en elspark som inte är laglig, helt enkelt.
0: Och hur reagerade du på det här åtalet och att du faktiskt nu då riskerar att bötfällas för det här?
1: Ja, nu har jag ju läst ganska mycket om det efteråt, så det är ju mitt ansvar som förälder att ta reda på allting. Men indirekt så är den maskinen helt olaglig för svensk marknad. Men den säljs från ett EU-land till ett annat EU-land, så det borde stoppas tidigare, tycker jag.
0: Mm. Och tycker du att det skulle varit mer information från säljaren och från polisen kanske också om att sådana här elsparkcyklar säljs?
1: Nej, det ska inte vara någon information. Det är lika olagligt som att ha ett vapen, för den går inte att registrera även för en vuxen med körkort eftersom den går för fort. De pratar om att den ska klassas som en moped, men den går ju fortare än vad moped får gå, så det är ju en olovlig körning där också. Nästa steg är ju motorcykel, men jag har inte sett någon elsparkcykel som har någon reggplåt eller någonting under det jag har tittat efter.
0: Mm. Alltså du menar att det borde stoppats redan innan den...
1: Ja, den ska ju inte säljas i Sverige överhuvudtaget.
0: Mm. Men hur går dina tankar? Har ni liksom pratat om det här hemma efteråt, du och din son?
1: Det har vi gjort, och vi har ju degraderat den så hårt igår. Alltså, problemet med de här elkickarna är att det är bara att googla eller gå in på YouTube eller TikTok och någonting, så ser man hur man med ett par lätta knapptryck kan få dem att gå mycket fortare än vad de ska. Så jag låter dem fortfarande använda dem, och vi har degraderat dem så hårt igår så de går i 25 nu som max. Men det tar inte lång tid innan de fattar hur man gör för att få bort det där, så förbjud dem istället.
0: Mm. Ja, för du riskerar över 10 000 kronor i böter nu. Alltså, hur tycker du man ska göra för att inte fler föräldrar ska hamna i den här situationen, bli åtalade och eventuellt behöva betala böter?
1: Jag vet inte vad man ska göra. Man måste komma åt grundproblemet. Grundproblemet är att de säljs, och det är jätterätt att köpa dem och taskig information om vad som gäller hit och dit. Så jag tror att man måste stoppa det tidigare.
0: Mm. Tack så mycket Morgan Pettersson för att du ville vara med här i P4 Extra.
1: Ja, tack själv.
0: Och vi har också med oss Efrain Bebakwa som är områdespolis i Malmö. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara tillåtet att sälja elsparkcyklar som man inte får använda?
2: Nej, men det är ju precis som vilka varor som helst. Det ligger ju på köparen att kontrollera att de är tillåtna att köpa. I detta fallet har han ju köpt den från Tyskland. Jag kan ju inte reglerna för elsparkcyklar i Tyskland. Det kanske är så att den är godkänd där. Men samtidigt så, det står information på jättemånga hemsidor, vilka regler som gäller för elsparkcyklar, hur snabbt de får gå och hur stark motoreffekt är för vad och så vidare och så vidare.
0: Mm. Så det är det man måste kolla på för att veta om den är laglig eller olaglig?
2: Ja, det måste man. Och man kan ju likställa till som förr i tiden, det var det mopeder ungdomarna hade när vi var unga. Och det var många som trimmade om och det gick alldeles för snabbt. Och där var polisen gjorde de kontrollerna och tog de mopederna som gick för snabbt på den tiden.
0: Mm. Men det här att man som förälder kan åtalas, alltså har det alltid varit olagligt eller är detta något nytt som man som förälder kan ha missat?
2: Nej, men det är ju enligt de lagar och regler som gäller att du kan inte ge liksom, någon tillåtelse till ett fordon som är olagligt och, eller för snabbt i detta fallet. Barn ska inte köra så här snabba fordon och dessutom så kommer inte de här fordonen kunna klassas som ett fordon för att de går inte att besiktiga heller. Det finns inte tillräckligt bra bromsar och liknande så att går de för snabbt och man trillar så det är jättehemska olyckor som händer. Folk skadar sig jättemycket. Det är därför de här reglerna finns.
0: Det är alltså brottsrubriceringen tillåtande av olovlig körning. Alltså vad innebär det?
2: Det innebär att man i det här fallet, nu kan vi inte prata specifikt om det, va? Men ger du ditt barn som förälder en elsparkcykel som går alldeles för snabbt så ger du dem ett olagligt fordon. Och då kan du ju bli åtalad för det.
0: Mm. Morgan här berättar ju att det är ofta otydligt hur snabbt de kan gå eller att det är väldigt lätt att trimma dem och sådär. Alltså hur ska man tänka om man vill skaffa en elsparkcykel till sitt barn?
2: Man får handla av seriösa handlare där det tydligt står hur snabbt elsparkcykeln går, motoreffekten. Det står tydligt på jättemånga affärer och butiker att den går max i 20 km i timmen. Börja den riktningen där och titta och läs på. Polisen har gått ut på våra kanaler vad som gäller och det finns att läsa på Transportstyrelsen också vilka regler som man ska eftersträva.
0: Men är det viktigt att köpa från en svensk hemsida?
2: Nej, köp en e-skoter som är tillåten. Alltså, du måste kolla på motoreffekt och vilken topphastighet den har.
0: Ja, det är de två sakerna som är det viktiga liksom.
2: Ja, och sen får man inte glömma att du som förälder måste se till så att ditt barn har hjälm också. Under 15 år så är det hjälm som gäller, precis som på cykel.
0: Upplever du att föräldrar har koll på detta eller?
2: Ja. Både och. Sen tyvärr är det många som är lite blåögda och tänker att det är inte så farligt, den går bara 30 km i timmen. Dock är det inte lika roligt när vi sen ringer dem och berättar att deras barn har trillat och slått ut tänderna eller brutit handleden för att det har gått alldeles för fort. Då blir man lite eftersträngsam och tycker inte lika kul längre.
0: Mm. Och då kan det också vara föräldern som åker dit på det, de andra ord.
2: Så kan det vara ju.
0: Mm. Mm. Ja, tack så mycket Efrain Bebakoa som alltså är områdespolis i Malmö för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack.

0: Friday I'm in love med The Cure. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något som de skulle bekämpa. Nu har de skrivit bok tillsammans om att ändra sig och tänka annorlunda. De är P4 Extra gäster här alldeles strax. Men nu först blir det lokala nyheter, för klockan den är 13:30.
1: Nyheter i P4 Värmland. Det blir maktskifte i Kristinehamn, det rapporterar Nya Kristinehamnsposten. Det nya styret består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Marie Odin, moderat, blir ny ordförande för kommunstyrelsen och Sverigedemokraten Paul Brännlund kommer på posten som vice ordförande. En kvinna i 60-årsåldern döms för rattfylleri efter en dödsolycka på E18 i Grums kommun. Kvinnan hade cirka 0,66 promille alkohol i blodet när hon krockade med en bil som kördes av en äldre man. Mannen skadades svårt och avled en vecka senare, men tingsrätten friar kvinnan från grovt vållande till annans död. Domstolen bedömer att det inte är bevisat att alkoholen bidrog till kraschen. Det är på grund av att den äldre mannen framförde bilen i långsam hastighet på motorvägen och bedöms ha gjort en ovanligt skarp sväng som anges vara skäl till olyckan. Påföljden blir skyddstillsyn och inga skadestånd betalas ut. Och för 18-åriga Arvid Eriksson var det inte bara älgjaktspremiär idag, utan det var också första gången han fick sitta på själv på pass.
2: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och laddad också. Så det här ska nog gå bra.
3: Arvid Eriksson, som jagar i Ölme i Kristinehamns kommun, har varit med i skogen sedan han var liten. Och han var nöjd med sitt första pass.
2: Jag har aldrig suttit där innan, men det är pappa som är utsättare, så det ska nog gå bra. Jag har suttit med pappa i passet bredvid och det har varit ett bra pass.
4: Tror du att du kommer kunna skjuta om du väl får en chans?
2: Ja, om chansen kommer så tror jag ändå det. Men i och med att det är första jakten och så här, så vill man ju vara extra säker. Djuret ska inte komma för fort och man vill vara säker på att det är rätt djur och man ska vara säker på skottet.
1: Reportrar Emilia Finé och Amanda Moln. I Värmland har 36 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar stoppats och 5 miljoner har krävts tillbaka till Försäkringskassan de senaste 6 åren. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Enligt Försäkringskassan är detta ett resultat av att skola och socialtjänst blivit bättre på att föra vidare information till myndigheten. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Lea Granhage.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Under nästan hela livet har han sett sin sons homosexualitet som något som skulle bekämpas med bön. Nu berättar han själv tillsammans med sonen i en självbiografisk bok om livet i frikyrklig miljö där den enes existens behandlades som synd. Thomas och Andreas Wijk, välkomna båda två till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Idag så släpper ni den här boken som heter Pastor eller pappa. Andreas,
5: pappa ju... eller pastor.
0: Pappa eller pastor heter den. Andreas, det är ju du som är sonen i er relation. Om vi börjar med dig, hur känns det att er berättelse är ute nu?
5: Jag hade aldrig vågat släppa det här om inte det vore för pappa. Så jag är så tacksam att han har vågat vara så transparent. För han delar med sig av sitt hjärta och till och med jag har fått förstå saker om hans uppväxt som jag inte riktigt visste. Så att det här har varit en otroligt fin process.
0: Mm. Och hur känns det för dig, Thomas?
6: Nej, men det är ju samma att få läsa eller få skriva ner det här, någon slags bearbetning också av allt det vi har gått igenom. Tyvärr så tog det ju alldeles för lång tid innan vi kom fram till det, så att säga, försoningen på djupet. Så nej, men det känns fantastiskt att få förhoppningsvis betyda någonting för andra genom det vi nu har skrivit ner.
0: Mm. Känner ni någon rädsla för hur den ska ta sig emot?
5: Ja, hjälp. Det här är en risk att vi skriver den här boken. För det som sker är ju att vi kommer med ett budskap som tyvärr är väldigt känsligt i den kontext som vi är uppvuxna i. Och det har ju präglat hela min pappas liv. När pappa växte upp på 70-talet så var homosexualitet fortfarande klassat som en sjukdom. Så det har ju varit en lång resa för den kristna kulturen att ens kunna välkomna det här. Och för mina föräldrar tog det ju väldigt, väldigt lång tid. Men även för samhället i stort. Så att det är ett känsligt ämne, absolut.
0: Mm. Vi ska ju prata mycket mer. Dagens P4 Extra gäster är Thomas och Andreas Wijk, som alltså är far och son då, som har skrivit den här boken om sitt liv tillsammans. Så vi ska säga det också, att om det är någon som känner igen din röst, Andreas, så är du ju känd artist också. Så att man har koll på det.
5: Men idag ska vi inte sjunga.
0: Nej, inte än i alla fall. Vi pratar mer alldeles strax.
5: Yes.

0: Snap.
1: Rosalind med Snap. Och dagens P4 Extra gäster är far och son Vik, Thomas och Andreas, numera författare till boken Pappa eller pastor. Och i den här boken så beskriver ni ju en tystnadskultur inom frikyrkan som inte accepterar homosexualitet. Och när du då, Andreas, kom ut som gay så försökte ni omvända dig då i 15 år. Alltså, hur kunde det se ut? Om jag börjar med att fråga dig, Thomas.
2: Alltså det beror ju på vad du menar med omvända, men det som vi egentligen gjorde var ju att vi dels bad ganska enkelt, alltså det är ju mest naturliga man gör som kristen familj och som pastor, att vi ber om en förändring, och sen kanske den längsta tiden var ganska präglades ganska mycket av tystnad, där vi på något sätt inte pratade på djupet med Andreas utan bara väntade in att någonting skulle förändras.
1: Mm. Hur upplevde du det här, Andreas?
3: Ja, men det var ju nästan som att när jag väl berättade för mamma och pappa så blev det på ett sätt nästan tuffare, eftersom jag då helt plötsligt hade fyra ögon i nacken som hela tiden såg om jag gjorde något snedsteg. Och det var inte en befrielse att faktiskt vara transparent med mina föräldrar, utan det blev ju istället en börda att bära som vi bar tillsammans då i total tystnad. Inte ens min lilla syster fick veta det här, utan det var jag, mamma och pappa som bar det.
1: Mm. Och ni bad om hjälp från olika pastorer. Alltså, vad kunde de göra då?
3: Ja, olika pastorer var det ju inte. Det tog ju många år innan pappa ens vågade fråga någon.
2: Precis. Vi hade ju egentligen ganska länge letat efter en familj eller en situation som liknade vår och inte hittat någon. Alltså, så stark är väl tystnaden över att det är så känsligt, och för oss var det i princip under några år helt omöjligt att få tag på någon som hade gått igenom samma resa som oss. Så därför till slut så bara, nej, vi måste få prata med någon, och det blev aktuellt när Andreas hade flyttat till Stockholm och vi fortfarande bodde kvar i Göteborg, att han måste bara få möta någon. Och då möter du, då om du läser genom boken, en pastor då som pratade med Andreas och bad för honom.
1: Mm. För jag kan tänka mig att väldigt många barn istället skulle vilja bryta med sina föräldrar och liksom säga upp kontakten. Varför ville inte du det, Andreas?
3: På något sätt, och det kanske är till och med galet och svårt att förstå, men jag kunde se mina föräldrars kärlek och anledningen till varför de ville be för mig. Under den första delen av vår resa tillsammans så handlade det om en rädsla för helvetet, och en mamma och pappa, det sista de vill är ju att se sitt barn i ett helvete då, fysiskt, som de tänkte att det är där du kommer hamna, det är slutdestinationen om man väljer en homosexuell livsstil. Och det förändrades, skulle jag säga, efter några år till mer av en rädsla för vad kyrkan skulle säga, vad människor skulle säga, vad det skulle betyda för oss. Så det är de två som hela tiden har pendlat fram och tillbaks, antingen att det faktiskt är så att helvetet är det farliga, eller vad sammanhanget och kyrkan säger.
1: Mm.
3: Så det fick mig på något sätt att förstå var mamma och pappa kom ifrån.
1: Men det låter nästan som att du upplevde det som en omsorg också då, eller?
3: Jag tror i alla fall att det skapade en... Jag tror jag ville ibland till och med trösta mamma och pappa, för de var ju så ledsna också för att deras son då skulle hamna i helvetet. Och jag ville göra allt. Det gjorde ju att jag aldrig valde att ens gå på en dejt med en kille, eller jag skulle aldrig göra ett så kallat snedsteg. Inte ens när jag jobbade mycket utomlands och hade kunnat göra det i smyg, då gjorde jag inte det, för att Gud ser ju mig och det skulle få sådana konsekvenser. Så att självklart var det som att jag kände ett ansvar även till mina föräldrar att inte leva i så kallad synd.
1: Mm.
2: Och det är ju ganska galet att på något sätt så ville vi som föräldrar skydda oss själva mer än att faktiskt lyssna in hur Andreas mådde och vad han gick igenom. Så att det blir på något sätt en process i att nej, men vi vill inte riskera att det här kommer ut så att vi får ta konsekvenserna av det genom att kanske inte ens kunna vara kvar i det sammanhanget vi är.
1: Mm. Det låter ju så oerhört tungt för dig att bära det, Andreas.
3: Ja, det är killar och tjejer som skriver till mig dagligen att de bär den här kampen nu, och oftast då ensamma, för att deras föräldrar uttrycker att de inte är accepterade. Och jag är bara så tacksam att vi har kommit igenom det. Det är därför vi vågar skriva den här boken.
1: Mm.
2: Och Ja, och det är väl det vi önskar, att vi ännu mer, inte minst som pastorer eller ledare som har väldigt starka svartvita åsikter, att man förstår konsekvenserna, att om Andreas 8 år sitter där i kyrkan på bänken och hör väldigt liksom hårda ord, för att han tolkar hela tiden att det är fel på han, inte på vad han gör, utan den han är helt enkelt. Och det måste vi ta ansvar för, och det måste vi på något sätt bemöta på ett sunt och bra sätt, så att vi faktiskt... så att människor får må bra.
1: Mm. För er syn på homosexualitet började ju liksom långsamt förändras då efter ett möte då med en pastor. Alltså vad var det han satte igång hos er, Thomas?
2: Nej, men alltså, framförallt så var det ju att vi hade aldrig tidigare mött någon i vårt eget sammanhang utifrån vår egen kontext och miljökultur och församlings som på något sätt hade satt sig in i det här på djupet. Och hans utgångspunkt var ju mycket att han kunde inte få in det här hur barn behandlades och tonåringar och ungdomar, där han märkte att nej, men det här håller inte. Och när vi då får möta det här paret som vi mötte som har gått igenom det här och som bejakar och som förklarar det inifrån, gör att vi förstår det här på ett helt annat sätt. Och det mest konkreta är väl egentligen att vi fattar att nej, men här försöker vi skydda oss själva när allting egentligen handlar om hur mår Andreas, hur mår unga människor, hur mår barn i våra egna sammanhang som på något sätt hela tiden intalar sig själva, kanske till och med inte kan sova på nätterna för att de är fel.
1: Mm. Men väldigt svårt att ändra någonting som man alltid har trott på, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det är därför det tog så oerhört lång tid för oss. Alldeles för lång tid.
1: Mm. Vi ska ju prata vidare, men vi ska också lyssna på en låt här. För några år sedan, Andreas, så lade du ut ett klipp på sociala medier där du spelade upp din egenskrivna låt If I Was Gay. Och det här klippet fick enorm spridning både i Sverige och resten av världen. Varför fick det så stor spridning, tror du?
3: För att min kära far inte visste att jag filmade för det första, men även att jag har reflekterat väldigt mycket om det, för att min pappa visar de här äkta känslorna, han gråter i den här videon när han sitter bredvid mig, och även han då får sån kritik över sin egen manlighet, att hur kan du ha en pappa som gråter, och är han själv bög, eller det är så det har uttryckt. Så att jag tror att det här är mer än en konversation om bara sexualitet, det här är en fråga om vem man kan vara som pappa och som manlig förebild. Så det har satt många spår, tror jag.
1: Mm. Vi ska lyssna på den här låten från klippet där du alltså spelade upp den här då för dina föräldrar, som idag har nått, vad är det, minst 50 miljoner visningar. Här kommer den, If I Was Gay med Andreas Wik. If I was gay would I be what they say, just a stereotype.

0: If I Was Gay heter den här låten av dig, Andreas Wik, som ju är P4 Extra gäst idag tillsammans med din pappa Thomas. Du sjunger ju här att om jag var gay så skulle mina föräldrar vilja bota mig. Hur känns det för dig idag, Thomas, att höra de här orden i den här låten?
1: Alltså, det är tur att ni inte har kamera här där man känner att man börjar gråta igen här. Alltså, det är ju pappa här som pratar då. För att det betyder så otroligt mycket att vi tillsammans som familj fick visa att vi är med och står med Andreas fullt ut.
0: Jag vet att musiken alltid har varit väldigt viktig för dig, Andreas. Ja. Berätta på vilket sätt.
2: Jag har sjungit i kyrkan när jag var barn och det har varit det vackra i att växa upp i en kyrklig kontext. För det har ju alltid varit en så naturlig del av mitt liv att sjunga i gospelkören, och pappa lät mig sjunga på även ungdomssamlingarna innan jag ens var tonåring. Så att musiken har nog varit det enda stället där jag också när jag börjat skriva musik varit helt transparent. Så innan jag skrev den här låten och faktiskt då sjöng att jag var gay rakt ut, så har jag på något sätt pratat om min berättelse fast med andra ord. Så går man tillbaka i min katalog, då kommer man höra, oj, det är det här han pratar om, även om det inte är det jag säger rakt ut.
0: Mm. Thomas, har du någon liksom liknande plats som Andreas och musiken där du liksom kan gå till för att finna någon slags ro eller få utlopp för dina känslor?
1: Nej, men alltså, det är mycket det handlar ju om att lyssna på musik eller att bara vara. Alltså, det är ju fantastiskt att bara få sitta i bilen och vrida på volymen och på det sättet också bara få vara. Eller när man sitter på tåget och pendlar och bara är.
2: Mm. Så bön är ju liksom så naturligt i livet också. Jag tror det är det som är så vackert i att Guds tron är så enkel idag för oss båda. Och jag tänker det är nästan som att tidigare har nästan varit som ett tryck att när pappa säger att nu ber vi över det här, då har det varit något jobbigt, men nu är det något fint. Och det tycker jag är väldigt vackert. Mm.
0: För du är inte arg på religionen, om man säger så, Andreas?
2: Jag har lyckats att separera människors tankar om mig och hur de tror att Gud ser på mig och hur jag istället känner att min relation med Gud är. Och det är det vackra att jag har lyckats landa i det. För på ett sätt är det de flesta som växer upp i den kontext jag också är uppvuxen i och kanske har liknande erfarenheter har istället kanske valt att ta avstånd från kyrkan eller valt att ta avstånd från sig själv och det de är. För många uttrycker att man kanske att man har blivit så kallad helad från homosexualitet, men frågan är man verkligen fri från det, eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är? Så jag skulle faktiskt säga att min gudstro är starkare idag än vad den någonsin har varit. Och det är väldigt fint att känna så.
0: Men vad har ni mötts av liksom inom er egen kyrka?
1: Alltså jag tror att framförallt när man läser boken så ser man
2: att man då har förtryckt en del av
1: hur, dels när det är något svårt eller något man inte riktigt har kanske bearbetat på djupet, så blir det väldigt tyst. Och att folk på något sätt markerar emot, kanske inte alltid medvetet, men det märks ju väldigt, väldigt tydligt att människor på djupet tycker att nej, men nu har ni nog, nej, er vill vi inte liksom, ja. Och det är ju jättetufft, inte minst för Andreas.
2: Nej, men tystnadskulturen är så tydlig inom den här kontexten, och det är det som är svårt. För mig personligen så förlorade jag ju mina närmaste vänner när jag kom ut. Så det har varit en otrolig

0: otroligt lång resa och även där känna att jag kan bygga upp ett nytt socialt sammanhang där jag verkligen kan lita på människor runt mig. Och det har varit tufft och kanske skadat ibland då, hur jag som alltid vill tro det bästa om alla och så förstår jag att alla vill mig inte gott. Den insikten har varit ganska svår att ta in. Men nu omger jag mig med människor som är för riktigt. Mm.
1: Och sen tror jag att många skulle ju heller inte säga att nej, men det är klart att du, Andreas, är välkommen och inkluderande och ja, att vi älskar dig och sådär. Men när man hela tiden får sitta på helspänd, kanske att kommer det någon nu som kommer att sänka mig, eller kommer det någon som kommer trycka till någonting där jag inte får vara den jag är, för att man har väldigt svårt att på något sätt hantera det. Utan alltid så känner jag i alla fall nu också att det blir på något sätt att man trycks ner för den man är, även om det kanske uttrycks på ett annat sätt. Och det är inte jätteroligt att sitta i hallen när man hellre vill sitta i vardagsrummet.
2: Mm. Men idag så är du Thomas fängelsepastor på Hall i Södertälje. Och jag förstår
1: Tidaholm just nu. Jag jobbade på Hall, men nu jobbar jag faktiskt i Tidaholm.
2: Jag förstår. Men jag har också förstått det som att du liksom nästan funnit mer förståelse där än inom din egen kyrka. Alltså, varför tror du att det är så?
1: Nej, men jag tror att man ser ärligheten och man ser, alltså speciellt de som jag kanske möter varje vecka, förstår att oj, det här är någonting som kommer nära dig, och att man faktiskt väldigt fattar att det här är någonting som är naturligt att ha en nära relation till sin son. Jag hoppas att när man läser boken att man får lite mer förståelse. Det finns så många lager i att man helst vill att läs nu från första sidan till sista och få liksom kastas in i det här. Och sen kan vi prata lite mer. Alltså, nu riktar jag till dem som har en tro.
2: Ja.
1: Eller överhuvudtaget. Ja. Så fattar man då, även för att det är svårt att förklara bara på kort tid, även då det som händer in i anstalten av det jag faktiskt var väldigt rädd för i den kanske mest så kallade homofoba miljön man kan tänka sig, i och med att det är en säkerhetsklassade anstalt jag jobbat på.
2: Mm, mm. Men er relation till varandra är starkare än någonsin, har jag förstått. Alltså, stämmer det att ni ringer till varandra varje dag?
1: Ja. Annars smsar vi.
3: Ja, det tror jag verkligen vi gör.
0: Men det är vackert att ha. Alltså, familj för mig har alltid varit så viktigt. Och det är väl därför jag på något sätt kanske då lyssnade in mamma och pappas röster lite för mycket i den perioden där det var som tuffast. Men idag då är det så vackert att istället bara kunna dela glädje och sorg när man inte tampas med de här bitarna. Och det gör jag.
2: Ja.
0: Och det gör vi.
2: Mm. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra idag, Andreas och Thomas Wik, som alltså släpper den här boken Pappa eller pastor. Tack så hemskt mycket.
0: Tack
1: så jättemycket.

0: Janet Jackson med Together Again i P4 Extra.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det här är P4 Extra torsdag och det har kommit mycket och starka reaktioner i Danmark efter domen igår. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Det här ska vi prata mer om alldeles strax här i programmet. Men nu är klockan 2 och det är dags för Ekot tillsammans med Johan Westerberg som kommer här.
2: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
3: Motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
5: Hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
6: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
2: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kyiv. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag den 8 oktober. Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen. Fallet har väckt stark kritik i Danmark. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Anna, Jonas och deras bebis vaknade av att en man knackade på dörren. Han var utskickad av kriminella för att döda dem. Och har du också blivit sugen på att läsa Nobelvinnare? Vilken ska man ta då om man inte är så van vid att läsa svår litteratur? Ja, detta ska vi prata om. Och så om den där nya statyn i EU-parlamentet föreställande en naken Donald Trump. Alltså, vad gör den där egentligen? Häng på, vet jag. Nu kör vi.

Kygo Khalid och Gryphin med Save My Love. I Danmark kommer starka reaktioner på gårdagens dom efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. En 31-årig man döms till ett års fängelse för det som kallas

0: reaktioner redan när det hände. Men efter då domen igår så har det varit väldigt många danska politiker ute och kommenterat just det här fallet.
1: Mm. Christian Sedig var ju i Köpenhamn privat så att säga. Vad var det som hände?
0: Ja, men det var den 30 juni mitt under fotbolls-VM och det var match mellan Norge och Elfenbenskusten som då visades på storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn. Det var mycket folk på plats, det uppstod bråk, Christian försökte gå emellan och fick då ett knytnävslag mot huvudet, halsen av den nu dömde mannen. Och det här slaget, ja, men det tog otroligt oturligt. Det ledde till pulsåder och brast. Han föll ihop och sen så dog han 3 dagar senare på sjukhus.
1: Mm. Och den här brottsrubriceringen som vi nu pratar om, alltså simpelt våld som han nu döms för då, alltså typ enkel misshandel, finns ju inte i Sverige. Alltså vad innebär den?
0: Ja, det är ju, man skulle kunna jämföra med en misshandelsdom i Sverige. Om man ska förklara väldigt enkelt så döms då mannen för själva slaget, inte för att den han slog dog. För att ett enda knytnävslag leder till döden, det är väldigt ovanligt. Och enligt åtalet så hade mannen ingen avsikt att döda. Hade han till exempel dragit kniv eller liknande, hade det kunnat vara en annan rubricering. Men nu är det alltså den här simpelt våld-rubriceringen som gäller.
1: Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så kan man kanske tänka att det är ett kort straff när utgången ju ändå är dödlig i det här fallet. Men hur pratas det om det i Danmark?
0: Ja, det har faktiskt varit tidigare fall. Alltså på en musikfestival i Köpenhamn i fjol så var det en man i 20-årsåldern som gav en 60-årig man ett slag i ansiktet som gjorde att han föll så illa att han dog. Och i det fallet blev straffet 6 månaders fängelse. Och de flesta är överens om att rent juridiskt så har det här gått rätt till. Men att bara få 1 års fängelse när en handling lett till någons död, det tycker de flesta är moraliskt helt fel.
1: Mm. Och som du sa, det här har verkligen fått politikerna ut på banan också. Alltså, vad säger de om det här fallet?
0: Ja, det började redan några dagar efter det här hände och då var det mycket fokus på att den dömde mannen, han är dansk medborgare men har kommit från ett afrikanskt land som barn och det ledde till en debatt om invandring och kriminalitet. Men sen svängde det när det stod klart vilket straff mannen då riskerade att få och det ledde till en debatt om rimligheten i att man kan få ett sånt här ganska kort straff trots att någon faktiskt har dött av det man har gjort. Och sen efter domen igår så tog den här debatten fart igen och det är många danska politiker från olika partier som varit ute och kommenterat och vill se lagen ändrad. Och danska regeringen har också sagt att det ska göras. Justitieminister Nicolai Wammen bland annat har ju varit ute och sagt detta. Så att att den nu dömde mannen tidigare dömts för bland annat våldtäkt och mordförsök, ja, men det borde ha gjort att straffet skulle vara längre.
1: Mm. Men det här att politiker är ute så mycket och kommenterar ett enskilt fall, alltså är det vanligt i Danmark?
0: Nej, det är det absolut inte. Det är inte kutym att man gör det. Politiker stiftar lagar men dömer inte, det gör oberoende domstolar. Så det har ju varit en debatt om den debatten också så att säga. Och man har pratat om lämpligheten i att man då försöker vinna politiska poänger på ett enskilt fall.
1: Mm. Säger alltså Radions Norden-korrespondent David Rasmusson. Och vi ska prata mer om Nobelpristagare också här så småningom. Ann Carson tog ju hem årets litteraturpris, som vi berättade lite tidigare här. Ska man välja henne eller någon annan om man är nybörjare på Nobelprisvinnare? Ja, det ska vi ta reda på strax.

0: Cheerleader med Omi här i P4 Extra. Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur. Blir du också sugen på att läsa lite mer Nobelprisvinnare? Ja, Ann Lingebrant, du jobbar här på Radions kulturredaktion och ska hjälpa oss som inte är helt vana vid det här med svår litteratur och hitta några godbitar. Välkommen!
1: Tack, tack. Hej!
0: Först måste jag bara fråga dig, vad tänker du om vinnaren? Var det ett bra val?
1: Alltså hon är ju en väldigt tippad författare, så jag har ju släppt med mig flera av hennes böcker hit idag för att ja, det är ett namn i svang sådär. Och jag läser ju mycket poesi, så jag är ju väldigt glad att det är en poet. Sen är hon faktiskt inte riktigt min favorit. Det är någonting, hon är lite så här författares författare, en experimentell liksom, genreförnyare, så... Ja, lite sval, lite distanserad, men spännande på många sätt.
0: Det låter inte som det man ska börja med kanske då, om man är nybörjare inom Nobelprisvinnare.
1: Om man är helt nybörjare, nej, då kanske man ska börja någon annanstans.
0: Ska vi börja där då? Alltså, vilken Nobelpristagare tycker du är mest lättillgänglig och kanske alltså, det man ska börja med?
1: Om man inte är så van vid att läsa långa romaner, så kan det ändå vara bra att börja med en poet. För en dikt, en sida, liksom, det kan vem som helst ta sig igenom. Och jag skulle ju verkligen säga då att man kan börja med den polska poeten Wisława Szymborska. Det är liksom en otrolig poet som skriver om livets stora och små frågor. Och hon är mycket rolig. Och ja, jag har svårt att tro att det finns något som inte skulle älska hennes dikter.
0: Har du med dig? För du sitter ju här med en hel bibba böcker.
1: Jag kan bara börja på en av mina favoritdikter som heter Ouppmärksamhet, som inleds så här. Illa skötte jag mig i kosmos igår. Jag levde ett helt dygn och frågade inget och förvånades inte över något.
0: Man blir sugen på att läsa mer dikter tycker jag när man väl får höra en dikt.
1: Det är en bra start, en bra ingång.
0: Ja. Men du, om vi vänder på det då, alltså vilken är boken av en Nobelpristagare som man ska läsa eller plocka fram om man verkligen vill impa på någon och verka otroligt litterär?
1: Alltså då finns det ju mycket att välja på, men jag tänker att man kan gå tillbaka lite i tiden och ta en författare som har väldigt mycket respekt fortfarande. Och då fastnade jag för Samuel Beckett. Men då tycker jag inte man ska ta hans mest kända verk, som ju är pjäsen I väntan på Godot, utan då tar man och viftar med den så kallade trilogin, som består av romanerna Molloy, Malone dör och Den onämnbare. De skrevs i början på 50-talet. Och alla som kan lite om litteratur, de kommer att nicka lite sådär stramt godkännande.
0: Det är väldigt bra att inte ta den mest kända heller, om man vill verka svår.
1: Precis, precis.
0: Men du, vad är det Nobelpristagare har generellt, skulle du säga? Alltså, har de fått priset för att de är liksom väldigt unika, eller vad är det man får liksom, om man läser en Nobelprisvinnare?
1: Ja, man får det ju för att man håller väldigt hög litterär klass, givetvis, men också... mycket för språket, att man har ett eget språk, en egen blick på världen och att man gör något som ingen annan har gjort eller skulle kunna göra. Just den originaliteten spelar stor roll för valen.
0: Så man kan få många som apar efter en sen kanske, men när man får Nobelpriset då är man antagligen ganska unik med det man håller på med.
1: Ja, alltså det finns ju en tradition att belöna just förnyare. Det kan man ju se, jag menar, Bob Dylan har ju fått priset och det kan man se i det perspektivet.
0: Men då, om vi ska vara lite kritiska då, vilken Nobelpristagare tycker du att man kan hoppa över?
1: Nej, men varför ska man hoppa över någon? Nej, men alltså, det finns ju i princip ingen i världen som läser de första årens Nobelpristagare. För då hade man ju en helt andra ideal. Men om man ska titta lite nyare så har jag väl själv, kan man säga, hoppat över Peter Handkes, österrikaren som fick det 2019. Jag bara läste en bok och det gav inte mer smak för mig, men man kan ju alltid missa någonting, och jag tycker läs en bok så får man se om man vill fortsätta.
0: Ja. Det är lätt att känna att det är jag som är dum och inte fattar om man inte gillar det.
1: Ja, men det är ju liksom som personkemi. Man gillar ju inte allting.
0: Ja. Men då om man tycker om chicklit, vad ska man läsa då?
1: Ja, jag vet inte. Kanske är det här lite tyngre grejer än för en chicklit läsare. Men är man romance-älskare så då ska man ju kasta sig över Sigrid Undset, norska författaren, och hennes romantrilogi Kristin Lavrans dotter. Det är en riktig klassiker. Det är tre romaner som gavs ut i början på 20-talet och de är fyllda av hjärtslitande passion och man får snyfta sig igenom dem. Och hon fick ju Nobelpriset 1928 då för framförallt de här böckerna. Mm. Och då var hon den tredje kvinnan någonsin som fick priset.
0: Härligt med romantik. Lite sex också?
1: På 20-talsvis.
0: Ja, okej. Okay, vi får nöja oss med det.
1: Men det, den utspelar sig på medeltiden.
0: Jaha, ja, men det försiggår ju även då. Du, om man gillar kriminalare, finns det något för mig då?
1: Det finns det absolut. Vi har polska pristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben. Det är i stort sett en regelrätt deckare. Så gott som i alla fall. Det handlar om mord, det finns poliser som inte lyckas lösa fallet. Det finns en huvudperson som har sin egen teori. Det är underhållande och ja, rätt överraskande.
0: Och finns det någon bok som liksom förändrar ens själ?
1: Alltså en av mina absoluta favoritpristagare, det är norska Jon Fosse som fick det 2024. Och jag skulle rekommendera romanen Morgon och kväll. Det handlar om en fiskares födelse och hans död. Så hela hans liv sammanfattas liksom i de här ögonblicken. Det är jättestarkt.
0: Du har ju med dig den här och jag ser att den är väldigt tunn.
1: Ja, det är en tunn liten bok. Men alltså,
0: hur många sidor?
1: Det är bara cirka 100 sidor, men det här är verkligen det räcker länge. Ja. Man kan läsa det i små bitar.
0: Men bra menar jag om man vill ha något lite mer lättviktigt. Du, sista frågan då, för nu har man ju kunnat skriva upp en hel lista här med olika böcker. Men om man inte pallar läsa, alltså vilken Nobelpristagares böcker har filmatiserats så att man kanske kan ta den jämvägen i så fall, tänker jag.
1: Alltså det finns ju jättemånga böcker som bygger på romanprislitteratur. Ett alldeles färskt exempel, det är ju serien Öster om Eden som nyss har haft premiär, bygger på John Steinbecks roman från 1952. Sen har vi Främlingen som precis har gått på bio utifrån Albert Camus klassiker. Flera av Ishiguros böcker har blivit filmer. Återstoden av dagen, Never Let Me In. Men det är ju inte alltid en genväg att se en film. Vi har till exempel fjolårets Laszlo Krasznahorkais. Han är ju känd för filmer också. Då har vi Satan Tango. Det är en drygt 7 timmar lång svartvit film. Så ja, då får man bänka sig.
0: Oh, herregud, jag tror jag tar den där boken på 100 sidor som ändå kunde förändra min själ.
1: Toppenbra. Det är ett bra val.
0: Ja. Ann Lingebrant från Radios kulturredaktion. Du, tusen tack för att du kom hit. Nu har vi att läsa här.
1: Ja, bara sätt dig.

Ray, Put Your Records On, när du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att mot alla odds så mår dödsdömda Krista Pikes bättre nu och kan nu också vara uppe och gå, uppger hennes advokat till BBC. Han har också krävt att hon ska få psykologhjälp. Krista Pike dömdes ju till döden för ett brutalt mord på en klasskamrat 1995, men överlevde de här två dödliga doserna som hon fick av preparatet pentobarbital nu när man gjorde det här avrättningsförsöket den 30 september. Efter det så fördes hon medvetslös till sjukhus och kopplades till respirator. 6 dagar senare så återfick hon medvetandet och hon har nu då lunginflammation och blodpropp i ena armen. Hennes händer ska vara väldigt svullna, men advokaten har alltså sagt då nu att hon är uppe och går för första gången idag. Bara i rummet, men inte särskilt långt. Och inte särskilt långt, men ändå ska detta ha skett då. Igår kväll sades detta till BBC. Ingen vet dock hur hennes hälsotillstånd kommer att utvecklas framöver.

0: Läker alla så med Fanny Avon, P4 Extra gäst var hon ju häromdagen och berättade bland annat om sin tidigare karriär i USA som hon gav upp. Den intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Men nu är klockan 2:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Värmland. Det blir maktskifte i Kristinehamn. Det nya styret består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Marie Odin, moderat, blir ny ordförande för kommunstyrelsen och sverigedemokraten Paul Brändlund kommer få posten som vice ordförande. Mer från Kristinehamn. I år saknas 12 elever i Kristinehamns kommun som fortfarande inte har kommit tillbaka efter sommarlovet. Och kommunen vet inte vart de är.
2: Det är ju oroande verkligen. Vi ser ju allvarligt på att de inte kommer till skolan. Och framförallt handlar ju det om att de inte får den utbildning som de har rätt till.
3: Monica Ingman är biträdande skolchef i Kristinehamn.
2: 12 elever är 12 elever för mycket. Det är ju arbete som handlar om att söka kontakt med vårdnadshavare på olika sätt. Det kan vara telefon, det kan vara brev, det kan vara mejl. Så att det är ett pågående arbete skulle jag säga. Sen har vi de som vi inte får kontakt med. De hittar vi ju helt enkelt inte och då får vi ju ta kontakt med andra myndigheter för att få hjälp av dem.
3: I de fall kommunen inte får kontakt med vårdnadshavare misstänker Monica Ingman att det ofta handlar om att barnen flyttat utomlands.
4: Vad gör ni för att det inte ska vara ännu fler som saknas vid nästa höstterminstart?
2: Vi fortsätter söka kontakt med vårdnadshavarna primärt, men också samarbeta med andra myndigheter.
1: Reportrar Bengt Höglind och Emilia Finé. En kvinna i 60-årsåldern döms för rattfylleri efter en dödsolycka på E18 i Grums kommun. Kvinnan hade cirka 0,66 promille alkohol i blodet när hon krockade med en bil som kördes av en äldre man. Mannen skadades svårt och avled en vecka senare. Men tingsrätten friar kvinnan från grovt vållande till annans död. Domstolen bedömer att det inte är bevisat att alkoholen bidrog till kraschen. Det är på grund av att den äldre mannen framförde bilen i långsam hastighet och bedöms ha gjort en ovanligt skarp sväng som anges vara skäl till olyckan. Påföljden för kvinnan blir skyddstillsyn. Det var nyheterna i P4 Värmland. Mer nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Jag heter Christian Dyresjö.
0: Nu fortsätter P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Och jag önskar dig varmt välkommen att fortsätta lyssna. De vaknade av att en man knackade på deras dörr. Det visade sig att han var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi ska prata med familjen vars liv slogs i spillror den där natten alldeles strax. Men först, Something Just Like This i P4 Extra.

0: The Chainsmokers och Coldplay här i P4 Extra. Anna, Jonas och deras lilla barn vaknar mitt i natten när en man knackar på deras ytterdörr. Vad familjen inte vet den här natten i maj 2025 är att mannen är utskickad av Foxtrot-nätverket för att utplåna familjen. Och när han börjar skjuta mot huset, då kastar sig Anna på telefonen.
1: Lysande sett på, vad inträffat?
2: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma. De skjuter mot oss. Han skjuter in mot vårt hus. Det går bra, hjärtat. Hej,
0: älskling. Sen detta hände har familjen levt skyddad och nu skildras deras historia i en ny P1-dokumentär. Välkomna till P4 Extra, Anna och Jonas.
3: Tack.
4: Tack.
0: Alltså det isar i hela min kropp när jag hör det här samtalet. Hur är det för dig, Anna, att höra det här igen nu?
3: Ja, det är ju jobbigt. Alltså jag har ju hört det här ett par gånger nu och man blir ju alltid lika påverkad och ledsen.
0: Mm. Det stod ju en ung man då utanför er dörr och Jonas, du ropade från balkongen att han skulle gå därifrån. Då började han skjuta mot huset. Vad tänkte du då, Jonas?
4: Nej, jag fattade ingenting först, i stort sett. Bara försöka att inte bli träffad, typ. Och sen ville jag jättegärna att han skulle försvinna därifrån. Och då sköt jag ju mot honom så att han skulle förstå att han ska sticka, liksom.
0: Mm. Ja, vad var det som hände? För du håller själv på med jakt, så du...
4: Nej, men ja. Jag joggar väldigt mycket.
0: Ja.
4: När det var så... När det knackade på dörren då direkt så gick jag och kollade i fönstret för att se vem det var som knackade på. Och då såg jag att det stod liksom en invandrare med mörka kläder och han hörde liksom inte inne eller hörde inte till bilden där vi bor liksom. Så jag blev lite skeptisk så jag hämtade min hagelbössa bara för säkerhets skull. Så man kanske kunde skrämma bort någon ifall blir inbrott eller om det är någon buse.
0: Mm.
4: Men då försökte jag ju skrämma bort honom genom att skjuta i marken, men det hjälpte inte jättemycket.
0: Så hur slutade hela den här händelsen då?
4: Och efter när jag sköt i marken då, så försvinner han ut bakom några häckar och bakom några bilar. Och sen så vänder han tillbaka in mot huset igen och så skjuter han två skott mot mig igen då. Men missar, och då skjuter jag han i benet. Och ser att han ramlar ihop och då backar jag in i vårt hus igen och så... ställer mig och vaktar trappan till övervåningen.
0: Mm.
4: Och väntar på att någon ska komma.
0: Och till slut så kom polisen då?
4: Mm.
0: Mm. Och det här visar ju sig vara en slags hämnd för att en släkting till dig, Jonas, har stulit kokain från Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Och som straff har då Rawa Majid sagt att hela er släkt ska utplånas. Men ni har inte haft någon kontakt med den här släktingen på flera år. Alltså, hur går det upp för er att det är det här som ligger bakom?
4: Ja, först vid själva skjutningen då tänkte vi att det var bara ett rån eller att någon hade åkt till fel person och skulle göra något. Men sen när det väl vårt hus brinner ner och när det slängs en brandbomb hos min mormor då fattar vi kanske att det kanske har någonting med den där avlägsna kriminella släktingen då. Eller kriminella släktingen som vi har gemensamt då. Och det blir ju egentligen bekräftat sen, jag tror det var på midsommarafton när de alla begripna då som det handlade om. Då ringde polisen och sa att det var släktingar som hade blivit tagna.
0: Och Anna, alltså vad händer med er familj när den här hotbilden blir tydlig?
3: Nej, men man blir ju väldigt rädd och det känns ju väldigt... overkligt att man ena dagen lever som vilka familj som helst och sen andra dagen är man mitt i en gängkonflikt då, helt plötsligt. Så jag tror att hela vår familj är ju livrädda och våra närmaste anhöriga allihopa.
0: Mm. Ni lever ju med skyddad identitet nu. Alltså, vad gör det med er familj?
4: Ja, det gör det krångligt med allt man ska göra, det känns det som. Allt blir lite mer omständigt. Och sen blir man ju också... Man vill ju inte göra bort sig på något sätt. Liksom så att man visar sig vart man befinner sig eller vad man heter. Eller, det spelar ingen roll. Men Men alltså att man inte liksom gör sig till känna någonstans eller så. Så man blir extra vaksam och eftertänksam på vad man gör liksom.
3: Ja, det är ju det är påfrestande att ha skydd, för allt blir mycket krångligare och på något sätt blir man ju typ utesluten från samhället på en del grejer. Och så får man väl lära sig att leva runt det, och i slutändan är det ju värt det för oss.
4: Ja, ja.
3: För det ska ju vara en trygghet, och så får vi hoppas att det är det.
0: Den här dokumentären, den heter Flykten från Foxtrot. Alltså, på vilket sätt flyr ni, Anna?
3: Ja, men hela den sommaren 2025 så var det ju alltså verkligen en flykt på riktigt. Alltså, det handlade ju om att vi liksom gick från boende till boende och alltså egentligen levde i skräck. Jonas kunde ju knappt gå ut, för att vi visste inte, vi hade ju ingen information. Så vi visste ju inte liksom egentligen vad vi gömde oss ifrån, eller vad ska vi tänka på. Det var väldigt ovisst, men absolut en flykt.
0: Mm. Vi är också med oss Pernilla Wadebäck, det är du som har gjort den här dokumentären. Pernilla, varför ville du göra den?
5: Ja, jag bor ju själv här i Skaraborg. Det här är ett väldigt ovanligt fall. Alltså den här typen av gängkriminalitet som drabbar en helt oskyldig barnfamilj. Så dels var det väl det. Och sen har jag ju följt med på den här resan lite grann, kan man säga. Jag, i början när jag fick första kontakten med Jonas och Anna, så hade vi inte hela bilden liksom. De visste inte riktigt själva var i hotet bestod, även om de här unga utförarna som utförde alltså skjutningen och mordbranden och så, även om de dömdes och lagfördes, så är ju anstiftaren, alltså hotbilden fanns ju kvar och finns kanske kvar delvis lite grann idag. De vet ju inte, och det var väl lite grann det jag ville fånga upp, hur oviss den här hotbilden ser ut och vad det gör med en familj som hade hela livet framför sig. De skulle ha en stor bröllopsfest och allt bara, ja, slogs i spillror över en natt liksom. Så det var väl anledningen, jag tycker, och lite grann är ju därför som Jonas och Anna också har velat vara med och berätta. Det är ju för att det här är röster som man sällan hör. Man ser en rubrik, någon som blir oskyldigt drabbad, som har någon slags släktkoppling till någon gängkriminell, och sen så, ja, går man vidare i livet och så vet man inte riktigt vad som hände sen. Så det tyckte jag var viktigt att följa dem under en längre tid liksom, och visa på hur länge eftervåldet sitter i, eller vad man ska kalla.
0: Mm. Och Anna och Jonas, det har ju gått över ett år nu sedan ni vaknade den där natten och hela livet förändrades. Hur ser ni på framtiden nu?
3: Men det här är ju alltid något som kommer finnas med oss, såklart. Men vi har väl båda, alltså innan det här hände och nu, valt att liksom försöka se livet med den fina sidan. Och det är såklart att man, det är lätt att säga att man ska gå vidare, men på något sätt måste man ju gå vidare, även om det här alltid kommer finnas med.
4: Det är klart det är asjobbigt vissa dagar liksom. Och vissa dagar vill man inte ens liksom lämna hemmet eller någonting. Och man, ja, sen har man ett barn att ta hand om också. Så man får typ välja att inte må skit över allt som händer liksom. Så.
0: Mm. Anna och Jonas, som båda egentligen heter något annat. Tusen tack både till er och till dig, Pernilla Wadebäck, som gjort den här dokumentären, för att ni var med här i P4 Extra.
5: Tack så mycket.
3: Tack.
4: Tack själv.
0: Och den här dokumentären, Familjens flykt från Foxtrot, finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Extra. Det blev en riktig naken chock för EU-parlamentarikerna i tisdags när en ny staty på en naken Donald Trump ställdes ut i parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Statyn, skapad av den danska konstnären Jens Galschöt, har namnet Den orangea pesten och avbildar en gyllene Trump som sitter uppe på en lidande mans axlar. Med oss nu från Bryssel har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alltså berätta Andreas, vad är det för staty som har ställts ut?
1: Ja, du beskrev den ganska bra tyckte jag. Det här är ju en ganska stor skulptur, 2,5 meter hög ungefär, och visar som sagt en naken, ganska tjock och guldfärgad Donald Trump. Jag förstod det som att det faktiskt var äkta guld, 24 karat guld, som omgärnar den här statyn. Och Trump, han håller då i den här golfklubban och så sitter han på axlarna på den här mindre mannen. Och det finns också ett citat, den här mannen står ju på en liten pelare, och så finns det ett citat där från kungen av orättvisa som säger att jag sitter på ryggen av en man, han sjunker ner under min tyngd, jag gör allt jag kan för att hjälpa honom utom att gå av. Och den här har då visats i Europaparlamentet i Strasbourg den här veckan. Jag var där tidigare veckan, och det var inte så att den stod undan gömt i ett hörn, utan det här var ju vid ett av de mest livliga passagerna i Europaparlamentet, vid ett av de större kaféerna, så det är ganska många som har sett den under veckan.
0: Och vad har du väckt för reaktioner?
1: En hel del reaktioner, och det är väl grejen med konst att det ska väcka reaktioner, och såklart både positiva och negativa. Det är klart att det har kommit en hel del hård kritik, och en del kan tycka att det är onödigt att provocera Trump i onödan, särskilt nu när man till slut verkar ha löst det här bråket med anspråken på Grönland, tullarna med EU och sådär, medan andra har hyllat den. Och jag pratade själv med skulptören Jens Galschöt som du nämnde, och jag frågade då vad han brukade få för reaktioner. Det här är inte första gången verket visas, och han sa då att men de allra flesta brukar bara skratta faktiskt, och det var också den reaktionen som han ville se, för det han ville visa med det här verket, den här skulpturen, det var på maktmissbruk, korruption, förhållandet mellan de som har makt och inte har makt, och han tyckte själv att det värsta man kan göra mot en man som Trump, det är att skratta åt honom. Och det var inte så att jag stod och hängde där just vid det här konstverket under hela sessionen i Strasbourg, men när jag var där i alla fall så tyckte jag att det var ganska många. De allra flesta verkade tycka att den var rätt kul.
0: Men har Trump eller Vita huset reagerat på den här statynen?
1: Inte vad jag har sett, så har det inte kommit några reaktioner varken från Trump eller Vita huset. Och som sagt, det är inte första gången den visas. Den här har ju rest runt världen kan man säga. Den var på klimattoppmötet COP30 i Brasilien. Den var på säkerhetskonferensen i München. Den ska till nästa COP31 i Turkiet och sådär. Så att Trump har ju kunnat se och reagera på den tidigare, men har inte gjort det.
0: Men den är beställd av en parlamentariker har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och konstnären, skulptören, han är ju dansk, och det är också en dansk EU-parlamentariker, vänsterpartisten Per Clausen, som anordnar, står som värd och arrangerar den här utställningen, då, en tillfällig utställning. Och han själv har sagt det att, som svar på den här kritiken som ändå har kommit, att men vi ska inte leva i rädsla för Trump och den amerikanska presidenten. Och om han är så lättstött att han inte kan ta att vi har den här utställningen, men då borde han inte ha i världspolitiken att göra, sa den här parlamentarikern. Sen är det klart att han för egen del också gör detta för att få uppmärksamhet till sin politik, så att säga.
0: Men enligt EUs regler så får inte konstverken som ställs ut väcka anstöt. Detta verket måste väl ändå göra, men det säger du ju att det gör människor upprörda. Hur kunde det godkännas då?
1: Nej, men det stämmer. Det finns sådana regler, och då är det parlamentets, vad man kallar för kvestorer, som avgör vad som får ställas ut och inte. Och de här kvestorerna, det är en handfull parlamentariker från olika politiska läger, och oftast så är det nog svårt att avgöra, alltså dra en tydlig gräns. Vad är det som väcker anstöt? Vad är yttrandefrihet? Och i praktiken så godkänns de allra flesta förfrågningarna. Det är ovanligt att man säger nej till utställningar. Det har hänt, men det är ovanligt. Och alla EU-parlamentariker har rätt att göra den här typen av utställning eller kulturellt evenemang 2 gånger per mandatperiod. Och då pratar vi om 720 EU-parlamentariker, så det kan ju max bli 1440 utställningar på 5 år. Så att det här är ju inte en unik händelse, så att säga, att man har utställningar som ofta är lite provocerande i parlamentet.
0: Säger alltså Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Tusen tack!
1: Tack för det.

0: Crazy. Strax dags för Kulturnytt med dig Viveka Blad, med en första reaktion från Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson.
1: Ja, hon befinner sig på ett blåsigt Island där hon just nu är och arbetar.
0: P4 Extra är slut för idag. Far och son Thomas och Andreas Wik var ju mina gäster. De berättade om hur de under 15 år försökte bota Andreas homosexualitet genom bön för att rädda honom från helvetet. Men ett möte med en öppensinnad pastor gav dem nya perspektiv, och nu har de skrivit en bok tillsammans. Den intervjun hittar du som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon får vi besök av en av våra mest folkkära programledare, Christian Lok, i P4 Extra fredag med Titti Schultz klockan 13.04. Tekniker idag Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och här och nu kommer Kulturnytt i P4.
2: Den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Ja, så heter Nobelpristagaren i litteratur. Kanadensisk poet och författare född 1950, som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Och så här reagerade pristagaren när isländska public servicebolaget RUV nådde henne.
3: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
1: Ja, galna. Jag tycker allihopa är galna. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas bara de gillar det. Kanske gillar de det. Kanske gillar de det denna gången. Det är något av ett mysterium för mig, säger Ann Carson. Hon har studerat antika grekiska kulturen och språket. Och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur, så återkommer myterna i hennes böcker. Ofta tillsammans med moderna tänkare och författare som Virginia Woolf och Franz Kafka. Men också Monty Python och annan populärkultur. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm, som sitter i Nobelkommittén.
4: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt, och hon leker med sin egen bildning, gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet, utan snarare säger: titta här, vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv, tycker jag.
1: Ja, Ann Carson fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998, men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Ann Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma, som kom på svenska nu i höst. En som ville att Ann Carson skulle få Nobelpriset är läsaren Ingrid Ingemark från Lund.
5: Jo, men det var väldigt glädjande, tycker jag. En kvinna, en poet, hon är ju mer än poet förstås, hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
1: Reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på RUV, och Kulturnytts Björn Jansson och Nora Makander. Och 12 miljoner kronor blir rikare blir nu Ann Carson. 10 december delas priset ut.
6: P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tiblin och Joakim Lindström finns med dig under denna torsdags eftermiddag. Ja, vi kommer också att fortsätta prata lite grann om just Ann Carson, som alltså fick Nobelpriset i litteratur. Men vi pratar också lite älgjakt, vi pratar också lite annat. Det här med regnet, för det är mycket regn som pågår. Mer om det lite senare. Nu är dags för Ekot, klockan är 3. Här är Johan Westerberg.
7: Om ni inte har missat det, så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadenska författaren och poeten Ann Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island, där hon bor delar av året.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
8: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
3: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
9: Jag lyssnade på den vinden som blåser över Island när jag fick beskedet, säger Ann Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
2: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
9: Ann Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
10: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl, och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbodaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och i natt så fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon fredag så får de västra delarna av Götaland och Svealand tidigt soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol, 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studion.
6: P4 Värmland, där som du lyssnar på Jenny Tibin och Joakim Lindström finns med dig här under denna torsdags eftermiddag. Och regn är ju det som gäller även för Värmland. Vi har ju faktiskt också en varning ute, en gul varning gällande stora regnmängder. Den handlar höga flöden som täcker sydvästra Värmland, bland annat Årjäng, Arvika och Charlottenberg. Och den här varningen gäller till och med i morgon bitti. Under eftermiddagen så ska vi naturligtvis också få en uppdaterad prognos också från SMHI.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Joakim Jaks på trafikredaktionen. Blött är det i alla fall i trafiken.
1: Ja, verkligen. Det är väl både blött från regn och i vissa delar av länet är också från snöblandat regn. Och tittar vi till kartor här så är det de västra delarna som det ligger en gul varning för en hel del regn. Lite extra höga flöden och sådär, stora regnmängder så att säga. Så att de västra och ungefär, om man tänker sig till Arvika-området ner mot Grums, där i de regionerna ligger själva den gula varningen för stora

0: mig att ett tungt fordon får haveri, va? Så har inte de andra fordonen tillräckligt hög hastighet för att ta sig förbi, och så fylls det på. Och så ser det ut, om ni är intresserade av det, om man tänker sig från länsgränsen Dalarnas län upp mot Gävleborgs län i de regionerna, så är det ganska besvärligt.
1: Men ser vi till Värmland just nu då?
0: Ja, då har jag ingenting akut från vägnätet förutom den här varningen då, men den har ju legat ute ett tag, så att det ser väl relativt bra ut när det gäller den sidan av trafiken. När det gäller tågtrafik, då sticker ett tåg ut, och det beror på en försening som är ganska stor. Det är tåget som skulle komma från Oslo och åka mot Stockholm och kan komma Arvika 13.43 och Karlstad 14.28. Det där tåget, alltså från då Oslo-Arvika-hållet, beräknas bli ungefär 1 timme och 40 minuter försenat. Fortsätter ju sen mot slutdestination Stockholm. Det har jag att bjuda på just nu. Ett tipsnummer rundar vi av med härifrån. 020 999 444.
1: Och ser vi till nyheterna här då i P4 Värmland. Då har vi berättat om att det blir maktskifte i Kristinehamn. Det nya styret består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.
2: Marie Odin, så heter nästa ordförande för kommunstyrelsen. Hon är moderat. Och Sverigedemokraten Paul Brändlund, ja, men det är han som kommer få posten som vice ordförande.
1: Vi stannar kvar i Kristinehamns kommun, för där har 12 elever fortfarande inte kommit tillbaka efter sommarlovet. Och kommunen vet inte vart de befinner sig. Monica Ingman är biträdande skolchef i kommunen.
3: Det är ju oroande verkligen. Vi ser ju allvarligt på att de inte kommer till skolan. Och framförallt handlar det om att de inte får den utbildning som de har rätt till.
2: Monica Ingman förklarar att kommunen försöker komma i kontakt med vårdnadshavarna via bland annat mejl, brev och telefon. Och i det fall som kommunen då inte lyckas få kontakt, så tros de vara utomlands.
1: Och det som har varit den stora grejen för idag, utöver att det är ju ändå jaktpremiär för hela landet också, det är ju att det är Nobelpriset i litteratur gick i år till kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Och hon var tydligen också en av favoriterna i spekulationerna inför tillkännagivandet. Och nu får hon då världens mest prestigefyllda litteraturpris på 12 miljoner kronor.
2: Motiveringen från Svenska Akademin, den lyder: Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
1: Hur mycket Anne Carson har du läst, Joakim Lindström?
2: Jag tror att du vet svaret. Nej, men det är väl ofta att man inte har gjort det. Jag har i alla fall aldrig, efter att man det har tillkännagivits sen. Ja, just det. Han har jag läst 3-4 böcker av. Så att jag har inte läst någonting. Jag har inte läst.
1: Men jag har hört spekulationerna kring henne. Mm. Och jag hörde vad hon just nu sa tydligen till isländsk tv. Eftersom att det är där hon också bor ibland. Att det är galet, alla är galna, var hennes spontana kommentar på att hon faktiskt fick snopp. Vi kommer prata mer om det här också under eftermiddagen.

0: Miss Li på måndag. Ja, det är ju en blöt dag i Värmland och Västsverige, och det här ställer till det på sina håll i trafiken. Och det finns också rapporter om översvämningar. Aron Eriksson, blött i Torsby också, förmodar jag.
1: Måndagsväder på en torsdag, kan vi väl säga då.
0: Vad är torsdagsväder?
1: Jag vet inte.
0: Bara otroligt nyfiken när du ändå säger så, men jag håller
1: fast
0: med.
1: Fast jag sa ju måndagsväder, jag sa ingenting om torsdagsväder.
0: Nej, jag vet, jag sa, men om du sa att det är måndagsväder på en torsdag, så blir man ju ändå lite nyfiken på vad torsdagsväder är.
1: Okej, då säger vi att torsdagsvädret är sådär växlande molnighet.
0: Ja, bra.
1: Mest uppehåll.
0: Klar med det. Men vad gäller just regnet då? Det är mycket regn även i Torsby, eller hur?
1: Ja, men visst. Surt för den som jobbar ute, tänker jag. Eller för den delen, den som bara måste gå ut och rasta hund. Eller tänk om man är en hund och måste bli ute och bli rastad sådär, fast man inte vill. Man blir uttvingad. Ja. Men alla tycker inte att det här ihållande regnandet är enbart negativt faktiskt. Jag pratar med Claes Körk som är ansvarig för vattenreglering på energibolaget Fortum.
2: Ja, men det är ju rätt så skönt att det kommer lite regn. Vi har haft en lång period med väldigt torrt i stora delar av Värmland. Så det är ganska bra att det regnar nu. Ser fram emot att få lite mer vatten i våra magasin.
0: Jag sa Claes Körk på Fortum, som alltså har ett flertal vattenkraftverk och dammar i Värmland. Och han säger att vattnet behövs då för att fylla magasinen. Kan inte du utveckla det lite mer, Aron?
1: Absolut. Jag har ju kollat på energiföretagens veckosiffror för vattenkraften, och där kan man se exempelvis då läget vad gäller magasinfyllnad. Och det vet ju du att det är ju siffra då på hur välfyllda dammarna, vattenkraftsdammarna, är i landet. Och vid förra veckans slut så var siffran 74,4%. Det är 6,1 procentenheter lägre jämfört med medelvärdet för vecka 40 för åren 1960 till 2025. Och i elområde 3, där Värmland ingår, var magasinfyllnaden bara 59,9%.
2: I de flesta sjöar, det gäller ju inte alla, men de flesta sjöarna så är det ju betydligt lägre än normalt. Det blir det efter en sån här torr sommar. Och på många ställen har det ju dunstat mer än vad som har runnit till, och då blir det låga nivåer. Det här regnet, kombination med att löven faller, växterna tar ingen mer, så blir det ju lite mer normal tillrinning, så att man kan börja ha ett normalt flöde från sjöarna. Det är ju inte säkert att alla sjöar kommer gå upp jättemycket direkt, utan det blir ju en kombination. Vi ökar tappningen för att få ett normalt flöde i vattendragen, och nivåerna kommer bli mer normala.
0: Claes Körk där på Fortum igen. Men hur mycket mer regn behövs det då för att liksom sjöar med lite vatten ska få lite mer normala nivåer?
1: Det går ju inte att säga exakt på millimetern såklart, men enligt Claes Körk då så behövs det ett par såna här rejäla regn till. För det är inte enbart sjöarna som ska ha mer normala nivåer, utan också vattendragen, alltså åar, bäckar, älvar som rinner från sjöarna, som ska få mer normala flöden.
0: Vi har ju hört om trafikkaos och översvämningar på grund av det ihållande regn som vi har i Värmland och Västsverige. Ser Fortum några faror då?
1: Nej, inte i de vattendrag som regleras, alltså där det finns dammar, så ska det här regnet inte orsaka några problem, utan det är främst bäckar, diken som kan svämma över, vägbrunnar som kanske inte hinner svälja all nederbörd och sådär. Men om vi tar Klarälven, som ju är det största vattendraget i Värmland, så är det först i nästa vecka som flödet väntas öka där, men inte på något farligt sätt.
2: Nej, absolut inte, utan det blir fortfarande normalt flöde i älven, men lite mer än denna veckan.
0: Men om man tänker så här då, om vattenmagasinen nu blir mer påfyllda och de kan producera mer el i vattenkraftverken, kan vi då se fram emot lite lägre elpriser som alla pratar om ska bli så högt?
1: Det är väl många som hoppas på att det här ska leda till lägre elpriser. Jag ställde såklart frågan till Claes Körk då, som är vattenregleringsansvarig på Fortum.
2: Det vill jag inte spekulera i, för det beror på så många andra faktorer, om det blåser eller om det händer något annat. Värmland har mycket vattenkraft, men om man jämför med all produktion i hela Norden, så blir det ganska lite. Men det är klart, allt bidrar. Men jag skulle inte säga att det är regnet i Värmland idag som sätter elpriset framåt. Det vore för mycket sagt.
0: Claes Körk där på Fortum. Och reporter här, det var Aron Eriksson.

0: med Don't Stop, och jag har behållit, höll jag på att säga, Aron Eriksson med mig nu här. För idag kom också beskedet från FIA att Svenska rallyt kommer att köras även 2027. För det har varit en konkurssituation, eller hur? Ett konkurshot har legat mot Svenska rallyt.
1: Ja, jag ska inte säga huruvida det där kurshotet har varit riktigt skarpt, men det har ju funnits, ja, men Svenska rallyt har ju brottats med ekonomin under lång tid. Det var ju problem även när Svenska rallyt kördes i Värmland, så att det är ju inte någonting nytt att det är svårt att få ihop ekonomin när det gäller att arrangera VM-rallyn i Sverige. Och det där har ju rapporterats om då i lokalmedia här i Värmland och även uppe i norr då, där rallyt numera körs. FIA, Internationella Bilsportförbundet, har idag då släppt kalendern för nästa års rally-VM. Och då blir ju Svenska rallyt det andra rallyt. Först man inleder som vanligt i Monaco. Sen blir det Sverige och snö. Och sen blir det safari-rallyt i Kenya. Nya inslag i kalendern. Det finns det två stycken där då, framförallt, som vi lyfter fram. För det har ju körts rally i Italien. Nu flyttar man det så att det körs på Rom då, i Rom istället för Sardinien. Men nytt är ju att det kommer köras rally i USA, och det har det inte gjort sedan 1988, skriver VRC, alltså, och Internationella Bilsportförbundet då, på sin hemsida. Det rally kommer köras i slutet av augusti, och sen följs det av ytterligare ett nytt rally, nämligen United Kingdom Rally Scotland, som, ja men, England har ju varit jätteframgångsrikt i motorsport. Elvin Evans, världsmästare nu, han snuvade Oliver Solberg på titeln. Nu kommer han få ett hemmarally, kan man säga.
0: Okay.
1: Kanske lite grann då. Han är från Wales, där blir Skottland, men det är i alla fall
0: närheten
1: på de brittiska öarna.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så det kommer nytt i kalendern också då.
0: Och vad det kanske inte, man bara bestämmer att det är så här. Det finns liksom ingen riktig anledning till saker och ting.
1: Det är ju såklart att det har funnits ett sug efter det. Och sen så ska man ju kunna presentera ett upplägg som funkar både ekonomiskt och med sträckor och organisation. Och så får man visa upp då, man får genomföra ett rally på lite lägre nivå för att visa att, ja, men vi har det som krävs. Och det har man lyckats med. Och nu då så blir det återigen rallytävling i USA och Storbritannien. USA är ju en sån marknad som VRC, alltså rally-VM, vill in på. De har ju försökt tidigare på 80-talet, inte riktigt fått rallyt att fästa så där i USA. Där är ju NASCAR stort och IndyCar är väldigt stort. Men rally, inte så stort. Kanske kan det bli det då på sikt. Det är ju det som FIA, Internationella Bilsportförbundet, hoppas på.
0: Den som lever får se. Eller hur?
1: Absolut. Jag trodde att du var klar.
0: Jag är klar.
1: Jag visste inte vad jag skulle göra. Men du har stängt på låten då.
0: Förlåt.
1: Du har ju kört det. Pang,
0: tack,
1: kläm,
0: Aron Eriksson. Bra.

0: The Magnolia heter de, Muscle In här i P4 Värmland. Vi har lagt en tråd, eller jag har lagt en tråd, apropå då Ann Carson som alltså fick Nobelpriset i litteratur i år. Vilken var den senaste boken som du läste? Det vore kul att få se vad ni läser, ni där ute, du som lyssnar. Nu har klockan blivit 3:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering tillsammans med Christian Dyrsjö.
1: En lägenhetsbrand utbröt under torsdags eftermiddagen i Töcksfors. Inringarna hade sett rök från flera fönster, något som räddningstjänsten bekräftade när de kom till platsen. Efter att ha gått in med rökdykare i lägenheten hittar man en konstruktionsbrand i en elcentral. Branden uppges ännu inte vara helt under kontroll, men ingen människa ska ha befunnit sig i lägenheten. Även polisen är på plats. Och hundföraren Peter Moberg har ett speciellt knep för att hitta vindriktningen i älgskogen.
2: I skogen växer ju den bästa vindriktaren, och det är röksvampen.
3: Peter Moberg har jagat älg i Ölme i Kristinehamns kommun i 25 år.
2: Så är det ju så att man klämmer på dem och då kommer det ett pulver ut och då drar det med vinden. Och det är ju alldeles 100, för det är precis där man är. Och då kommer man alltid rätt i vind. Så man kan plocka sådana och ha lite fickan med sig.
4: Du, varför är vindriktningen så viktig?
2: Men det är ju det främsta älgen kan lokalisera, att det är någon fara. Det liksom är ju lukten, och då gäller det att komma rätt i vind, emot vind, in till dem så de inte känner in.
4: Hur mycket nytta har du haft av det här knepet?
2: Jo, men det har vi väl haft många gånger. När inte apparna fanns så hade jag ju inget annat.
1: Reportrar Emilia Finé och Amanda Moln. Och nu är det klart att det blir maktskifte i Kristinehamn. Det nya styret består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Marie Odin, moderat, blir ny ordförande för kommunstyrelsen, och sverigedemokraten Paul Brännlund kommer få posten som vice ordförande. Och till sist, det nya medborgartestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgaransökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet.
0: Det rapporterar Christian Dyrsjö. Vilken var den senaste boken du läste, Christian Dyrsjö? Får man bara stå fräck och fråga?
1: Det får man. Det var en biografi om jazzlegendaren Sun Ra, som du säkert känner till, Jenny.
0: Det tror jag inte.
1: Det gör du inte, va?
0: Nej. Var den bra?
1: Jättespännande.
0: Var är det?
1: Absolut.
0: Kul! Ja. Vi har ju en tråd igång. Kan du gå in och skriva den? Det är lite fattigt just nu på kommentarer, så skriv in vad du
1: ska
0: har läst.
1: Ska logga in på mina spökkonton.
0: Logga in på dina spökkonton. Jag är också med Joakim Lindström. Mm. Det hörs att det låter, höll jag på att säga. Det var jättefin
5: precis,
0: övergång.
5: Det hörs vädermässigt, ja, men precis. Det hörs kanske om man mot förmodan inte har tittat ut en enda gång idag, så kan man ju nästan ana att det är mulet och tidvis kraftigt regn. I de nordligaste delarna dessutom av Värmland så blir det, alltså det kan övergå i snöfall. Temperaturerna 6-11 grader, upp i norr då 0-5 grader. Vindarna, ja, omkring nord med friska till lokalt hårda vindbyar. Där har du det, Jenny.

0: Ella Langley med
1: She's from Texas, I can tell.
0: Chosen Texas. Om en liten stund då är det också dags för en uppdatering från Radiosporten här fram till dess. Tracy Chapman med Baby Can I Hold You.

0: Nu dags för Radiosporten med Nike Bolmgren som har glada besked.
1: Sporten börjar med rally.
2: Nu är det spikat. Det blir en svensk deltävling i VM-rally även 2027. Och det med en inhemsk storstjärna på start. Trots konkurshotet som bland andra Värmlands Folkblad rapporterat om så blir det ett renodlat vinterrally i Umeå och Västerbotten även 2027. 18-21 februari närmare bestämt. Och till den svenska motorsportspublikens stora glädje finns då alltså möjligheten att få se stjärnan Oliver Solberg tävla på hemmaplan.
1: Reporter Susanne Andrén med den positiva uppdateringen. Nu vidare till fotboll och ett pågående maktskifte.
3: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
4: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
3: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
4: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, när vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
1: Mer om ämnet hör du i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Vi fortsätter på fotbollsspåret, för idag reste det svenska damlandslaget till Litauen för ett avgörande VM-playoff.
5: Det är ett pressat svenskt landslag som spelar för en plats i fotbolls-VM nästa sommar.
6: Nej, men det är klart att det är press, och det är en press man ska njuta av i det här läget. Vi alla har varit med i de här situationerna förut. Vi var här inför EM förra året också, så att det är klart att pressen ligger på oss, och vi ska vara det bättre laget, och det ska vi visa också nu de här två matcherna.
5: Mittfältaren Julia Sigiotto Holmen. Seger i stundande dubbelmöte mot Litauen skulle innebära direkt avgörande VM-playoff mot Skottland eller Tjeckien för sista chansen att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Men Litauen-matcherna med start fredag kväll handlar om mer än seger för världslaget Sverige, som tagit medalj i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen, men bara vunnit 2 matcher det senaste året.
6: Nej, men jag tror vi skapar självförtroende i de här matcherna. Även fast det är 2 otroligt viktiga matcher och vi behöver vinna dem, så behöver vi också se det som en chans att få självförtroende. Troligtvis så kommer vi vara laget med mycket boll och skapa mycket lägen, och det gäller att vi tar vara på det och liksom är kliniska i box och gör det vi är bra på.
1: Julia Sigiotto Holmen till reporter Linnen Sen. Landskampen imorgon med start 18.05 hör såklart i Sportextra. Nu bordtennis. För en kvart sedan inledde Truls Mörgård sin åttondelsfinal i China Smash. Mörgård är den enda svensken kvar i tävling, och nu ställs han mot den högst rankade kinesiska spelaren i turneringen, Wen Ribo. Ishockey.
7: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger 3 i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
8: Nej, det är förvånad att jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt, har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av någon anledning.
7: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra är det också ishockeyfokus. En komplett SHL-omgång väntar med start klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och där sätter vi punkt för sporten.

0: Mike Perry, Shy Martin med The Ocean. Ja, klockan ett idag, ja, då tillkännagav ju Svenska Akademin årets vinnare av Nobelpriset i litteratur.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
0: Och det var ju Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg som vi hörde presentera där tidigare idag klockan ett. Du, Joakim, du var ju på plats också på Stadsbiblioteket i Karlstad när det var på gång, eller hur?
2: Ja, men jag var ju det, och där träffade jag ju bland annat bibliotekarien Jimmy Jansson, bibliotekarien och mästertipparen Jimmy Jansson. Han har alltså två år i rad lyckats tippa vinnaren innan. Det där är ju,
0: jag tror, det är otroligt bra.
2: Ja, det är alltså, ja. Men Jenny, alla sagor har ett slut, eller hur? Visst är det så?
0: Ja.
2: Han hade ju tippat på den argentinska författarinnan Samantha Schweblin i år. Det blir ju inte det. Det blir ju Anne Carson från Kanada. Så att i år gissade han inte rätt. Och så här sa han om beskedet.
3: Tomhet. Det är riktigt tråkigt, känner jag. Jag hade hoppats så mycket på det här. Men ja, man får gå vidare. Hon kanske får det nästa år. Samantha.
2: Anne Carson, är det någon bekant till dig?
3: Ja, det är väl en sån som har varit favorit varje år. Hon har väl varit en av dem i 20 år som har tippats bli vinnare. Och i år var hon tvåa på oddsen. Så i år vann oddsen. Men hon är väl en värdig vinnare.
2: Ja, så känner du ändå denna nederlagets stund för dig som har tippat fel då. Du, vad säger du om henne som författarinna? Vad har du läst och vad tycker du?
3: Ja, det jag har läst mest är poesin då. Och det är väl som, hon blandar klassisk, antika ideal och med moderna uttryck. Hon försöker väl sammanföra olika tidsåldrar, och det lyckas hon ju med i sin poesi. Hon är tidlös.
0: Bibliotekarien där, Jimmy Jansson på Stadsbiblioteket i Karlstad. Gud, han lät verkligen så besviken, eller hur? Visst gjorde han det, eller?
2: Ja, men han var ju, ni som var med oss under förmiddagen, han var ju så otroligt säker på att han skulle pricka rätt i år med. Han sa, nej men det kommer bli, och jag ställde på, ja men är du säker? Alltså det är ju svårt. Ja men det kommer bli Samantha Schweblin, och så blev det inte det.
0: Mm. Ja, den är jobbig. Mm. Du drog ju också vidare till en bokhandel. Vi ska få höra mer om hur bokhandeln reagerade på beskedet om en liten stund.

0: En av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, Värmland, psykopatar med gråzon. Och vill du rösta på det här bidraget, ja, då ska du smsa 2803 till 72020. Eller så ska du ringa 099 128 03. Vi pratar om Nobelpriset i litteratur som i år gick till den kanadensiska författaren Anne Carson. Du var på stadsbiblioteket under förmiddag och under dagen, och även du drog vidare också till en bokhandel, eller hur? Joakim, ja, ska jag säga.
1: Det gjorde jag. Ja, men precis, så att ni vet vem det är som ni hör i radio. Nej, men det gjorde jag för att kolla, för det här är ju intressant på många olika platser. Och på den här bokhandeln så hade det samlats mycket folk. Och jag pratade med butikschefen där, Malin Lundén. Och så här säger hon om årets pristagare Anne Carson.
2: Jag tror att det är ett väldigt bra val. Hon har kanske inte nått den stora massan, men hon är alltid tippad för Nobelpris.
1: Och ändå, som när, precis när det hade tillkännagivit, så frågar folket här, hur många böcker har ni? Inga, säger ni. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är många författare och många titlar. Vi hade ingen i hyllan idag. Många köper på sig tippade Nobelpristagare dagarna innan. Om det nu kan vara en förklaring, men idag hade vi inga exemplar.
1: Men du säger, en bra vinnare tycker du som förtjänar mer uppmärksamhet. Varför då?
2: Naturligtvis måste man vara klok författare med ett bra författarskap. Men det ska ju också nå många, vara möjligt att läsa för många, men ändå med den kvaliteten som krävs av en Nobelpristagare.
1: Och då har du ju inte uppenbarligen nått många innan. Det krävs alltså ett Nobelpris för vissa att nå ut många. Lite som det här, man ska säga, skämtet om att det alltid är någon författare som många inte hör talas om. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det är väl så att bredden, massan läser kanske inte de här. Det är ofta smalare författarskap. Och i bokhandeln ropar vi hurra när det är något lite mer populärt. Men det är ju inte det som Svenska Akademin i första hand väljer.
1: Vad hade du trott på då? Var det här din favorit?
2: Nej, jag hade hoppat på Jamaica Kincaid.
1: Men du kan ta Anne Carson?
2: Jag kan absolut ta Anne Carson. Och nu får hon chansen att nå fler. Vilket ju är det bästa med det här priset.
0: Det sa Malin Lundén där på Akademi Bokhandeln. Och det var ju en hel del folk också, eller hur? På plats.
1: Ja, men det var det. Och efter tillkännagivandet så blev det en speciell situation. För att, ja, men då skulle man ju fråga vilka jag läst och vilka jag hört talas om. Så vi kan lyssna på hur det blev precis efter. Ja, jag står här på Akademibokhandeln med Olle Öberg och Britta Lundén. Och när det tillkännagavs att det var Anne Carson som hade vunnit, så fick man räcka upp handen, de som hade tippat det. Och det gjorde du, Olle Öberg. Berätta varför.
3: Ja, hur enkelt som helst egentligen, som vi har pratat om tidigare.
1: Hur enkelt som helst?
3: Ja, nej, men ända så går man in på bettingsajter och tittar. Där fanns hon inte med överhuvudtaget. Däremot så kom det ut en i nyheterna för bara någon timme sedan, en kulturperson som de frågade, vem tror du vinner? Och då sa Anne Carson.
1: Ja, du har lärt dig lite strategier vad man ska gå på.
3: Ja, och vem det var som sa det. Så tänkte jag, ja, men det kan nog stämma. Det kan nog vara hon som vinner. Och då skrev jag Anne Carson.
1: Okej, okay. Men du hade, som jag förstår, inte läst Anne Carson?
3: Nej.
1: Men det hade du gjort, Britta. Berätta, hur tycker du om henne som författare?
4: Ja, alltså jag lånade en bok på biblioteket för jag är intresserad av lyrik. Och jag hade läst om henne att hon var så fantastisk. Men alltså jag fastnade inte för det. Det var liksom, jag förstod det nog inte riktigt. Men jag ska absolut ge henne en ny chans. För ofta är det så med lyrik att man behöver läsa flera gånger för att det ska fastna. Så jag tycker absolut det är värt att prova igen.
1: Går du att utveckla för lyssnarna, vad var det, alltså, på vissa sätt förstod du inte, vad det för bildmetaforer som var svåra att fånga, eller vad var det som var svårt?
4: Nu var det ett par år sedan så jag kommer inte riktigt ihåg, va? Men nej, det var nog jag fattade inte riktigt vad hon menade, så var det nog. Och ibland är det ju så med lyrik att det är lite svårt, att man behöver få diskutera, det läsa högt och diskutera.
1: Men du kommer ge det en ny chans helt enkelt?
4: Ja, absolut.
1: Och det blir svårt här idag, för det var också en liten överraskning, för det fanns inga böcker med henne här på Akademibokhandeln.
4: Nej, och den jag läste lånade på biblioteket, så biblioteket har uppenbarligen böcker av henne i Karlstad.
1: Jag går tillbaka till Olle Öberg här. Det fanns inga böcker här, berättar Akademibokhandeln efter tillkännagivandet. Vad tänker du om det?
3: Nej, men det är inte så ovanligt att de inte har, och det har väl också att göra med att man vet inte vem, och det är svårt för bokhandeln också gissa rätt, och hon är ju inte en sån säljande författare, tror jag.
1: Britta berättar att hon har provat, det var lite för svårt tyckte hon, och ska ge den en ny chans. Hur tänker du nu när Ann Carlsson har fått Nobelpriset i år? Kommer du att läsa henne?
3: Ja, svårt att säga. Det är klart att om jag nu har gissat rätt och gissat att det var hon som vann, och då måste jag väl nästan göra det, att jag läser henne.
0: Nu hörde Olle Öberg där och Britta Lidén om just Ann Carlsson, då årets Nobelpristagare i litteratur.
1: Ja, men precis. Och vi hörde ju där Britta kommentera om det här, att det faktiskt inte fanns några böcker på Akademibokhandeln där jag var, från Ann Carlsson. Det var inga böcker alls av Nobelpristagaren i år. Och då sa ju Britta där att ja, men det finns på biblioteket, för där lånar jag. Fast det stämmer inte, Jenny. Utan
0: va?
1: Det
0: finns, har de inga böcker där heller om det? Eller vadå?
1: Nej, inte på stadsbiblioteket i Karlstad. Och det här fick jag då förklarat av Jimmy Jansson, som vi hörde tidigare under sändningen här. Mm. Det är ju ett provisoriskt bibliotek i Karlstad. Det vet alla de som bor i Karlstad. Men utanför så håller de ju på att bygga om biblioteket. Så nu finns det provisoriskt bibliotek. Och där har man inte tagit med sig de här böckerna från Ann Carlsson. Som du då är... Alltså det tillfälliga biblioteket, ja.
0: Men då kan man alltså inte låna då, eller vadå?
1: Jo, men då har man ju då varit tvungen att lösa det här, såklart. Så Jimmy Jansson, han pratar om att men nu har vi snabbt sökt och fått då tillstånd av byggfirman som bygger om det ordinarie bibliotekshuset. Så att nu ska de få gå in där i renoveringsobjektet och då hämta ut böckerna som ligger där. Men vet du vad han sa mer? Nej. Det var inte bara så enkelt. Reservationerna hade redan då, och nu snackar vi alltså att jag pratade med honom strax efter kvart över ett, helt enkelt, ja. Strax efter ett. Redan då hade reservationerna på Ann Carlssons böcker strömmat in. Så vill man läsa henne så får man nog snabbt gå in och boka via bibliotekets hemsida, sa Jimmy Jansson.

0: Erasure som tonar ut där med Love to Hate You. Nu har klockan blivit 4, dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
2: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och binda helt och hållet.
3: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida, och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
2: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
3: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män, och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
4: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigad, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekat till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: P4 Värmland, där som du lyssnar på Jenny Tivin och Joakim Lindström finns med dig under denna torsdags eftermiddag. Muligt väder, regn som tidvis väntas vara kraftigt. I den nordligaste delen så övergår regnet delvis i snöfall. Temperaturen ligger på mellan 6 och 11 grader. I den nordligaste delen 0 till 5 grader. Så har vi en vind på omkring nord med friska till från eftermiddagen då lokalt.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Joakim Janks, trafikredaktionen. Vad har vi för läge?
1: Ja, jag tycker vi har ett fullt godkänt läge. Jag bevakar ju flera län, Dalarnas län, norra delarna där. Det är riktigt besvärligt, där det faller snö och det fastnar tung trafik och sådär på E45 norr om Orsa. Så jämför man med det, då är det väl ett riktigt bra läge trafikmässigt i länet. Något så mycket annat har jag inte att komma med när det gäller trafikstörningar ut med vägnätet i alla fall. Det är väl bra.
0: Ja, det är jättebra. Strålande nyheter. Ja. Så hoppas så tar vi trä på att det här håller i sig.
1: Ja, men exakt. Jag hittade dock en försening i tågtrafiken som är mer än någon enstaka minut, och då ska jag nämna det såklart. Tåget från Karlstad med ordinarie ankomsttid i Grums 16.38 och i Säffle 16.59. Ja, det tåget är i storleksordningen 35 minuter försenat. Fortsätter ju sen mot Göteborg. Ja, som sagt, ingenting akut inrapporterat nu. Sker någonting sånt, då återkommer vi givetvis här från trafikredaktionen. Vi är på plats dygnet runt. 020 999 444.
0: Och ser vi till nyhetsläget då har vi berättat om en lägenhetsbrand som utbröt under eftermiddagen i Töcksfors. Inringaren hade sett rök från flera fönster, något som räddningstjänsten också sen kunde bekräfta när de väl kom till platsen.
2: Och efter att de hade gått in med rökdykare i lägenheten hittade man en konstruktionsbrand i en elcentral. Branden uppges ännu då inte vara helt under kontroll, men ingen människa ska ha befunnit sig i lägenheten. Även polisen ska vara på plats.
0: Vi har också berättat om att det blir maktskifte i Kristinehamn. Det nya styret består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.
2: Och nästa ordförande för kommunstyrelsen i Kristinehamn, det blir alltså då Marie Odin, Moderaten. Sverigedemokraten Paul Brändlund kommer få posten som vice ordförande.
0: Och sen av de stora nyheterna vad gäller Nobelpriset då, eller i litteratur. Det är väl många som ändå väntar på just den under den här veckan som vi ändå har. Det gick ju det i år då till kanadensiska författaren och poeten Anne Carson.
2: Och hon var ju en av favoriterna i spekulationerna inför tillkännagivandet och får nu alltså världens mest prestigefyllda litteraturpris på smått. Måriga, 12 miljoner kronor. Det är mycket pengar
0: det. Det är mycket pengar. Det är det. 76 år igen va? Nej, nu kanske jag sa fel. I 70-årsåldern säger jag då. Ja, jag backar precis på det jag sa. Apropå det här så har vi också lagt en tråd i våra sociala medier. Ja, det går inte så bra. Men vi är ändå intresserade av att höra vilken, apropå just att hon, Anne Carson, då fick Nobelpriset i litteratur. Vilken var den senaste bok som du faktiskt läste? Joakim, jag frågar dig då. Vad var det senaste?
2: Det var den här John Jordås sista boken om Palmemordet som är ju helt fantastisk om man nu får reklam i radio. Men det går, finns det, andra böcker man, att läsa.
0: Det finns andra böcker att läsa.
2: Nej, men det var det. Och, så att den läste jag. Jag har inte läst något av Anne Carson som du frågade mig förut. Har du läst något spännande?
0: Nej. Men just Anne Carson har jag inte läst. Men jag känner

0: man är på jorden så kan du läsa
1: den. Nej, men alltså den är fantastiskt skriven. Ja, är, men jag har bara insett med mig själv att jag liksom när jag läser så går det, du vet, det präntas i min själ, för att låta lite överdramatisk. Det vill säga, behöver jag fly världen och så flyr jag in i någon form av kvinnofängelse, då känner jag att så här, ska jag verkligen fly hit? Är det en jättebra idé? Alltså du vet, jag ifrågasätter mig och ifrågasätter mitt förstånd. Det är bättre att jag flyr in i gosiga små världar just nu, tänker jag.
0: Ja, ja, men du, Ann-Louise Fryxell, hon har ju faktiskt skrivit i våran tråd som vi har lagt, så hon har ju flytt in i Sagan om isfolket. Det är hennes senast lästa bok.
1: Ja, ja, men den tror jag minsann att jag har läst också, ja, precis. Mm. Lite snusk tänkte jag, höll jag på att säga på den. Men det finns ju mycket annat, förlåt, jag ska inte säga så.
0: Mycket annat man kan göra än snusk.
1: Ja, men förlåt, det är massa annat också naturligtvis. Du som lyssnar, gå hemskt gärna in och skriv vilken var den senaste bok som du läste.

0: Stella Lefty där med Boston. Ja, älgjakts premiär för hela landet är det ju idag. Och självklart så följde även vi här på P4 Värmland ut i skogen i morse. Och det blev en lyckad första dag för jaktlaget i Ölme utanför Kristinehamn. Vår reporter Amanda Mån fick ta rygg på hundföraren och jägaren Peter Moberg när den första älgen hade fällts.
1: Det är blött och vi har precis klivit ur skogen ner på en klöveräng här. Bara 200 meter bort från oss så hörde vi ett par skott. Och framför oss borta på ängen här, vi är på väg mot den nu, så ligger den första fällda älgen, Peter Moberg. Det var inte din hund som hjälpte till med det här.
2: Nej, det var inte min hund. Den här kom ut av en av hundförarna och så gick igenom en liten ås före där. Så han skrämde ut den här. En liten fyrtagare, en älgtjur.
1: Vad händer här borta nu? Det hålls på med knivar och grejer, ser jag, på håll här.
2: Ja, nu får skytten ta ur magen och göra älgen liksom redo för transport sen.

0: till slakteriet så får han ligga medan vi jagar färdigt sen. Men vi tar ur magen och det så han får lufta sig då.
1: Så älgen får lufta sig. Ja, Bengt, jag vet inte om vi, hur mycket tid vi har på oss. Om jag hinner på en liten kommentar från skytten himself.
2: Ja, har du skytten där?
1: Det, jag antar att det är skytten som håller på att karva. Hej, vi är live i P4. Vad heter du?
3: Per-Johan Nordman.
1: Det är du som är skytt, har jag förstått. Ja. Nu ligger älgen här på rygg med magen i vädret och en del utanför kroppen också.
3: Ja, precis. Kniven ska ta ur inälvorna här så vi kan fortsätta. Hur? Ut magsäcken och så vi kan snabbt komma igång igen. Vi har en expert med här, han är så mycket snabbare än mig på det där.
1: Det är Peter Moberg.
3: Jag har svårt att göra två saker samtidigt så jag tuggar mig i mun också.
1: Ja, det med. Ja. Men du, hur kändes det här första älgen?
3: Det kändes bra, den kom helt perfekt. Så hundföraren Viktor gjorde ett bra jobb som fick ut älgen.
1: Du, varför är det så viktigt med jakt?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag har jagat hela mitt liv. Men det är klart att en viltstam måste beskattas. Så har det varit sedan människan fanns, så att säga. Men sen det är ett fritidsintresse.
1: Nu ramlar han här på sidan älgen.
3: Och vi som är uppväxta, eller ja. Jag råkar vara uppväxt på landet och det har varit en naturlig del som har överförts från generationer. Så det är, ja, det finns många anledningar, men naturintresset är klart att det är kanske det som styr mest. Och när det är älgjakt så är det en social aspekt också.
1: Du, hur mycket cred är det att ha skjutit första älgen i jaktlaget då?
3: Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Det
1: är lite stolt där.
3: Ja, jo, absolut. Det är roligt. Och just att han kom på rätt ställe. Älgen kommer där borta, du ser, det är lite hus med.
1: Ja, det vill man kanske inte skjuta.
3: Nej, det vill man ju inte. Även om man står i ett jakttorn och man har kanske kulfång neråt så vill man inte det. Så den kom, jag var här, jag önskade den skulle komma. Så det är väl Viktors förtjänst, tänker jag.
1: Du behöver nog kommentera det här slafsande ljudet ni hör i bakgrunden. Det är hela magen är nu mera inte inne i den här älgtjuren utan utanför på gräset. Det är Peter Moberg som håller på och grejar med inälvor och sådär. Förlåt, jag uppfattar inte ditt namn. Vad heter du?
3: Per-Johan Nordman. Det är dubbelnamn så jag heter Per-Johan.
1: Per-Johan. Tack. Skytten till den här älgkalven som ligger här på Klöveråken i Örme utanför Kristinehamn.
3: En fjolårstjur är det i och för sig.
1: Fjolårstjur, ja.
4: Reporter på plats här, det var Amanda Mån tidigare, alltså under morgonen här i P4 Värmland.

0: Phillips med Hold On. Vi ska ta oss till Azerbaijan och Baku. Ja. Som vi kom fram till att man säger. Man säger inte Baku, man säger Baku.
1: Ja, på, med en försvenskat uttal. Precis, jag kommer precis därifrån.
0: Ja, nu kommer det.
1: Nej, det, jag kommer från en annan del av redaktionen här. Men jag har en dator där jag får rapporter från Baku i Azerbaijan.
0: Precis. Magnus Hermansson ska jag också presentera i alla fall. Berätta, vad är det senaste?
1: Jo, så här. Judo-VM pågår för fullt då just där. Och den som har hängt med och lyssnat på P4 Värmland hörde då häromdagen Ida Eriksson som kommer från Molkom och bor i Malmö. Hon är där och har tävlat här under dagen då. Hon hade ju förhoppningar och drömmar om att nå medalj. Världsåtta som hon är. Men
0: den intervjun finns att lyssna också på i våra...
1: Precis, precis. Hon kände sig i bra form och sådär. Det började bra idag. Hon började med att vinna sina två första matcher här under dagen, här tidigare idag. Mot först en uzbekiska och sen en kvinna från Georgien då. Det handlar om 70-kilosklassen. Men sen blev det tvärstopp då mot en tyska som heter Giovanna Scocimarro. Så, det betyder då att hon hamnade i återkval. Man har ju ett sånt system i till exempel judon då, när man kommit en bit på vägen och sen så förlorar man, så man ändå chansen att nå en bronsmedalj då. Det hade hon chansen på. Men där blev det förlust igen här nu under eftermiddagen här och där då mot en ryska, Madina Taimazova. Just i judo så får till en då ryskor och ryska tävlande vara med. Det är lite olika i olika sporter där, hur man har hanterat det där. Så det blev därmed till slut en delad sjundeplats då för Ida Eriksson. Faktiskt delat med en annan svenska, nämligen Ingrid Nilsson. Som tävlar för Frövi i Örebro län båda två där. Det är en ung talang där, Ingrid Nilsson då. Men Ida då är ju från Molkom från början, ska sägas då. Så att, ja... Men sjundeplatsen då, får vi ändå säga att vara godkänt ändå.
0: Absolut.
1: Så kan jag säga också förresten från judo-VM, många kanske minns Tara Babulfat, som ju svenska tjejen som gjorde, alltså hon vann ju rätt mycket folkets hjärta kan man säga där under OS.
0: Just det, ja men det gör jag ju.
1: Hon tog brons och spred mycket glädje och så också över sitt OS-brons. Nu gick det inte alls förrän den här gången då hon var med i 48-kilosklassen och åkte ut direkt där här tidigare under veckan där. Och även den sista svensken då, Narek Vardanyan, herrarnas 73 kilosklass. Han vann ett par matcher men sen så åkte han också ut. Så inga stora svenska framgångar då på judo-VM.
0: Vi tackar så mycket för det, Magnus Hermansson.
2: Hej, Marie Trygg här, programledare på P4 Värmland. Här i radion är det din verklighet som är i fokus. Du har sagt att du inte tycker att Sunnes politiker anstränger sig tillräckligt mycket för att lyssna på er. Vad är det de missar? Och jag nöjer mig inte förrän du har fått svar från de som bestämmer. Det är ju lätt att stå och säga att ja, men de ska ha det bra, men hur? Fortsätt lyssna, vi hörs!

John Moon, Heading for Disaster, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Värmland. Vill du rösta på det här bidraget? Ja, då ska du smsa 2801 till 72020. Eller så ringer du på 099 128 01.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Nu har klockan blivit 16:30.
1: Värmländska Glava Energy Center anlitade sin egen vd som konsult i ett projekt som finansieras av bland annat Region Värmland. Och nu tvingas de betala tillbaka EU-bidragen de fått.
2: Det blir ju en intressekonflikt och svårt att undvika att det blir en otillbörlig konkurrensfördel för vdns egna bolag.
3: Linda Back Lindberg, enhetschef på Tillväxtverket, som kräver tillbaka över 32 000 kronor samt stoppat en utbetalning på ytterligare 59 000. Glava Energy Center är en ekonomisk förening som driver projekt inom hållbarhet och solenergi. Stora delar finansieras av EU, regionen och kommuner.
4: Vi vill ju aktivt jobba med att kommuner och företagsledare och tjänstepersoner liksom aktivt arbetar med energifrågorna.
3: Glava Energys vd Magnus Nilsson. Men Tillväxtverket upptäckte att ett av projekten köpte tjänster av egna vdns enskilda firma. Han har betalat som konsult istället för som vd. Linda Back Lindberg igen.
2: Det går ju inte att ta upp det genom hans enskilda firma eftersom då blir det köp av tjänst och då ska det upphandlas.
3: Men Magnus Nilsson håller inte med om att han och hans bolag har gynnats.
4: Så det finns ingen skattefiness egentligen med det hela. Det har varit smidigt för Glava Center att ha mig som anställd på den här teambasisen då, och inte bunda upp sig. Vi gjorde en annan bedömning än vad de gjorde.
3: Du tycker inte att det är en intressekonflikt att du som vd konsultar dig själv?
4: Precis. De tyckte att vår upphandling inte följde reglerna. Och då har vi lärt oss det till nästa gång. Betalar vi tillbaka pengarna.
3: Men tycker du det?
4: Det är tolkning av reglerna. Och vi kan utveckla våra arbetssätt. Och det gör vi kontinuerligt. Vi lär oss av våra misstag och så blir vi bättre.
1: Reporter Joakim Lindström. Ann-Marie har jagat i 37 år. Och trots strålbehandling i år gav hon sig den på att vara med.
5: Jag har haft som mål hela det här året att älgjakten i år ska vara med och gjorde i måndags min sista strålbehandling. Och det var beräknat så att jag tänkte att jag ska vara med på älgjakten.
6: Värmlänningen Ann-Marie som jagar upp i Dalarna har bara ställt in älgjakten en enda gång då hon drabbades av spinal stenos i ryggen.
5: Så jag hade jättesvårt att gå och väldigt ont. Så det är ett år som jag har ställt in.
6: Och sin första älg sköt hon redan på sin första jakt med eget gevär, 1989.
5: En udda 16-taggare och jag minns så väl jag satt på passet och så kom den där stora älgen. Och då tänkte jag, men herregud vad gör jag nu? Ska jag skjuta eller ska jag inte skjuta? Så tänkte jag, nej men det är klart du ska skjuta. Och då gjorde jag det och då föll han. Den glömmer jag inte.
1: Reporter Emilia Finé. SMHI varnar för att det lokalt kan bli översvämningar efter de stora regnmängder som kommer under dagen eller som kommit under dagen. Den gula varningen för höga flöden täcker sydvästra Värmland, bland annat Årjäng, Arvika och Charlottenberg. Som bilist bör man inte köra genom stora vattensamlingar och fastighetsägare uppmanas vidta åtgärder för att skydda sig. Varningen gäller till och med imorgon bitti. Och en kvinna i 60-årsåldern döms för rattfylleri efter en dödsolycka på E18 i Grums kommun. Kvinnan hade cirka 0,66 promille alkohol i blodet när hon krockade med en bil som kördes av en äldre man. Mannen skadades svårt och avled en vecka senare. Men tingsrätten fria kvinnan från grovt vållande till annans död. Domstolen bedömer att det inte är bevisat att alkoholen bidrog till kraschen. Det är på grund av att den äldre mannen framförde bilen i långsam hastighet och bedöms ha gjort en ovanligt skarp sväng som anges vara skälet till olyckan. Påföljden för kvinnan blir skyddstillsyn.
0: Det rapporterar Christian Dyresjö. Anna-Lisa skriver i vår tråd: jag har alldeles nyss läst Drömmarnas flod av Elisabeth Nemert. Mycket läsvärd. Jag vill även tipsa om Allt det blå av Melissa de Costa. Vi har en tråd igång ju i våra sociala medier. Vilken var den senaste boken du läste? Gå hemskt gärna in och skriv där.

0: Diana Ross med I'm coming out. Om en timme, ja, då lämnar vi över till kvällspasset här i P4. Men redan nu så ska vi få höra om vad de pratar om ikväll.
1: Idag har vi fått veta att den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och apropå just litteratur, ikväll blir rubriken Hänt på biblioteket. För vad har du egentligen varit med om när det kommer till bibblan? Har du ställt till med något, råkat ut för något eller sett något som du aldrig glömmer? Du kanske till och med har jobbat på bibliotek och vet vad som försiggår bakom kulisserna. Tidigare så har vi hört om Maria som somnade på biblioteket, Mikael som lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som har hänt på biblioteket. Vad är det för något? Ring mig och berätta på 020 22 10 20. Hänt på biblioteket, på bokbussen eller i boklåneskåpet i tvättstugan. Ring 020 22 10 20 till kvällspasset.

Lars Winnerbäck där med hälsningar, och just i detta nu, ja, då görs det i ordning kan man väl säga på kuvert i fem veckor som kommer om en liten stund.

0: Camila Cabello med Havana. Nu har klockan blivit 4:15, dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Och här är 4:15 Ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
1: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
3: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
4: den kanadensiska författaren Anne Carson.
5: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
6: Ja, jag känner mig helt, jag är så glad och lite så här snurrig nu av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
5: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
5: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
7: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
5: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
3: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
8: Crazy. I think they're all crazy.
5: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
8: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
5: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
9: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
5: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
10: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
11: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Anne Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Anne Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det ska handla om dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti finns med i studion nu. Lubna, vad vet vi om den här händelsen?
12: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där två linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
1: Två bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är de den här typen av attacker?
12: Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Det skedde även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
12: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner och där underbefarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och fem av dem uppges vara barn.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Mosca Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
13: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav. Och det tycker jag är synd och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
14: Vad är problemet, menar du, med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
13: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
14: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
15: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Mosca Hassas.
13: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver man kan pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
14: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson håller inte med.
16: Nej, men om man ska kunna förhandla fram en överenskommelse, då måste man ju veta vilka är det som ska genomföra den och på vilket sätt.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Idag kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Vid händelsen skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna i landet.
17: Está siendo un momento muy, muy impactante.
18: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
19: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
20: Todavía seguimos luchando por ella.
17: Tenemos que seguir luchando.
19: Beräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Mari Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men han alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Mari Carmens minne med ljus och blommor. Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
1: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. 4 av de 6 svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
21: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
22: Men vad kände du när du såg detta då?
21: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
23: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
24: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
23: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
25: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut och det är klart att går det inte att ta sitt arbete så får det stora konsekvenser för dem.
23: Till helgen väntas mer regn i området men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
24: Ja, men redan idag så förväntar vi oss stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. Även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
1: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret ikväll och i natt, då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
0: Det är för Värmland som du lyssnar på en dryga halvtimme till. Jenny Tibin och Joakim Lindström finns med. Du kommer också att få senaste nytt vad gäller väder då. Vi ska prata med SMHI. Men som det ser ut nu i alla fall så har det ändå varit helt okej i trafiken, har jag förstått det som Joakim Jacks, trots regnet som öser ner.
2: Ja, men precis, det har det varit. I Värmland har det varit, ja, det har varit en period nu när det var som jag inte behövt rapportera om några olyckor eller akuta trafikstörningar. Jag bevakar ju till exempel också Dalarnas län, och det har varit på ett helt annat sätt där upp mot länsgränsen till Gävleborgs län. Där har det ställt till det med blötsnö och sådär, och stillastående tung trafik och sådär som det blir ibland, ja, på den här sidan säsongen så att säga. Så där fick vi en försmak av vinterläget när det gäller trafiken. Men i länet, lugnt på vägarna. Tågtrafiken, ett tåg från Stockholm. Ja, jag kan redan nu nämna det, att man flaggar för att tåget från Stockholm, ordinarie ankomst i Degerfors senare kväll 2029, beräknas bli runt 50 minuter försenat på grund av en sen tågvändning där, och det tåget fortsätter ju sen mot Arvika. Så räkna med att det blir i den storleksordningen, runt 50 minuter försenat. Ja, det är väl ungefär det jag har bjudat på när det gäller trafikstörningar nu.
0: Mm. Du, avslutningsvis, vilken bok läser du just nu, eller vilken är den senaste bok du har läst? Vi har det som tråd nämligen i våra sociala medier.
2: Jaha, ja. Ja, det är nästan, jag kan nästan svara samma sak på båda, för jag har väldigt få sidor kvar i den. Det är Lars Norén, den här dagboken han har gett ut sedan början på 2000-talet. Jag läser just nu hans sista, och det är en dramatikers dagbok som täcker åren 2019-2020. Jag har väl sju sidor kvar, tror jag.
0: Har vi något betyg? Eller jag menar,
2: jag har inte läst någon av hans andra, så jag börjar med den sista. Jag har ju läst tidigare Ulf Lundells vardagar, så att, gillar man den typen så av bok, när man får följa en persons liksom vardagsliv så där, som är i alla fall som är offentlig person, så ska jag varmt rekommendera.
0: Spännande.
2: Men det blev ju den sista också, ska jag tillägga. Så det är ju klart att det är en viss melankoli att läsa när man vet hur det slutar. Så att,
0: absolut.
2: Ja.
0: Tack för att du delade med dig. Du,
2: tack.
0: Vad har vi för nummer till trafikredaktionen då?
2: Ja, just det. Det var en helt annat. 020 999 444.

0: Myth and Tell and Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend. Nyhetsläget har vi bland annat berättat om en lägenhetsbrand som utbröt under eftermiddagen i Töcksfors. Inringen hade då sett rök från flera fönster, något som räddningstjänsten bekräftade när han kom till platsen. Efter att ha gått in då med rökdykare i lägenheten så konstaterade man att det bland annat brann då i en elcentral och släckningsarbetet påbörjades. Och vi fyra tiden, då var branden släckt och eftersläckningsarbete kommer att pågå fram till 18 tiden. Ingen människa ska ha befunnit sig i lägenheten. Vi hör att du är utomhus, Joakim Lindström.
1: Ja, nu har det minskat regnet, så nu regnar det bara jättemycket.
0: Ja, okej. Från enormt mycket till jättemycket, eller var är vi i skala?
1: Ja, det är ju så. Det var ett skämt, ett dåligt skämt, ett sarkastiskt skämt i dessa riktigt jobbiga höstväder som jag tycker. Man kan ju gilla regn, men jag tycker att det är ett jobbigt, jobbigt, mycket regnigt höstväder.
0: Ja, jag tänker att vi går över till Hilda Westberg, meteorolog på SMH. Ett klassiskt höstregn, ruskväder. Vad har vi att vänta för kvällen här i Värmland?
2: Mer av detsamma, skulle jag
0: det
2: säga.
0: Det är så, ja.
2: Ja, det fortsätter blåsa nordligt och regnet dröjer kvar här en bra bit in på natten också då, med det här snöinslaget i nordligaste Värmland. Det är mer framåt imorgon bitti som det ser ut att spricka upp här västerifrån då, och ser ut att bli ganska så solig i alla fall förmiddag.
0: Okej.
2: Fram på dagen där.
0: Men vi kan väl också bara säga, för visst är det också i västra delen där man också har en gul regnvarning. Vi sa du det nu också, eller hur? Det är Arvika, Årgäng, som där det ligger en gul varning för just höga flöden, har jag förstått det som.
2: Just det, precis. Ja. Den hade jag missat.
0: Nej,
2: jag var inne på snövarningen, men ja. Det finns ju faktiskt en för höga flöden också i det området där upp till Arvika. Och även den ligger ju kvar här under natten.
0: Ja, precis. Så nederbördsrikt i Värmland just nu. Men sen så börjar du prata om någon form av sol till imorgon bitti alltså.
2: Ja, jag gick händelserna i förväg.
0: Men det låter bra. Vi går vidare där. Vad har vi för fredagsmorgon?
2: Soligt i princip hela Värmland får sol, och fram på dagen så får hela Värmland också sol, men med de här nordliga vindarna så tar sig också lite kallare kallare luft tar sig ner söderut, och vi har ju då mellan 10 och 15 grader som högst imorgon.
0: Okej, 10 till 15 grader. Superbra, vi tackar så jättemycket för detta. Hilda Westlund, meteorolog på SMH, så får du ha en fortsatt trevlig torsdags eftermiddag.
2: Tack, detsamma.

0: Petra Marklund där med Mitt hjärta en rebell. Och apropå att Anne Carson fick alltså Nobelpriset i litteratur idag, så har vi ju lagt en tråd om vilken var den senaste bok som du läste. Då skriver John: nyss läst om Den nionde insikten och lyssnar just nu på En gång snut, alltid snut med Anders Nilsson. Det är väldigt bra att gå in i den här tråden, för då får man lite så här tips. Adam skriver: håller på att läsa Korthuset, för detta fotbollsdomaren Jonas Erikssons bok. Har fastnat i liknande böcker. Innan dess så var också Börje Salmings bok och innan dess Svennis bok. Och du, Joakim, du träffade tidigare också James och Ida, eller hur?
1: Ja, men det gjorde jag, och det var så roligt för att James, han började med liksom att säga liksom så här dåligt samvete för att han inte läst så mycket böcker det sista.
2: Nej, men att läsa böcker, det är ju någonting som, det har väl ramlat av åren sedan skola. När livet har kommit emellan och så tar man inte tiden till det.
1: Får man inte ro till det, eller hur ser det ut för dig?
2: Tid för min del. För det mesta. Även det finns någonstans bak i huvudet att jag borde nog ta och plocka upp en bok och läsa kanske sista timman innan man lägger sig eller något sådär.
1: Ida, har du samma självkritiska bild av det? För du läser inte heller jättemycket böcker, sa du.
3: Nej, jag läser inte jättemycket böcker. Ja, men man har tappat det sedan skolåren, liksom, att man inte tar sig tiden till att faktiskt sätta sig med en bok. Utan det blir mer att man fastnar framför tvn eller någonting istället framför en film eller serie. Att man inte orkar ta sig den tiden och välja en bok och sätta sig med.
1: Men ni kommer ändå ihåg era senaste böcker ni hade läst. Och Ida, berätta för lyssnare, vad var det senaste du faktiskt läste då i bokväg?
3: Det var Metro 2033. En dystopi. Ja, väldigt, väldigt spännande bok ändå.
1: Och ändå fortsatte du inte läsa. Jag tänkte om det var en dålig bok, men det var det alltså inte.
3: Nej, det är ingen dålig bok. Det är bara att, ja men, man kommer av sig. Man borde göra som en vana egentligen och sitta och läsa en halvtimme eller någonting. I alla fall någon gång i veckan så här. Men ja.
1: Och James, din senaste bok då? Det vill vi också höra om såklart.
2: Sist jag läste en bok så var det Stormlight Archives. Författad av Brandon Sanderson. Vilket är fantasiserie. Väldigt duktig författare. Det är lätt att föreställa sig det han beskriver. Det fastnade jag för.
0: James och Ida där, som Joakim Edström pratade med tidigare under eftermiddagen.

0: Marvin Gaye där med What's Going On. Och vi hörde ju meteorologen på SMHI, Hilda Westberg, säga det att imorgon så ska det faktiskt också spricka upp. Det är ju rejält med regn och det kommer bli mer regn under kvällen och även under natten. Men imorgon så ska det faktiskt spricka upp. Det börjar så här västerifrån med lite sol och sen under dagen så är det faktiskt hela länet som kommer att få sol. 10-15 grader ungefär. Men jag tänker att vi håller oss kvar i regnet, Joakim. Hur känner du inför det?
1: Jag vet ju vad som kommer att ske, så jag är ju ärligt nervös nu.
0: Nej, men var inte nervös!
1: Jag har höga krav på mig när det handlar om musik och kunskap.
0: Nej, men alltså, jag tycker det här är en rolig grej. Jag förstår precis vad du menar. Jag hatar att bli satt på pottkantar. På pottkantar, som man böjer pottkanten. Men jag tänker att jag bara tycker att det är kul. Det finns så mycket låtar om regn. Det gör verkligen det. Och jag tänkte att du skulle få ett litet quiz. Och även du som lyssnar då helt enkelt får vara med i det här quizet. Så jag valde att ta, nu ska vi se, 17 sekunder. Så har jag liksom vänt på en väldigt känd regnlåt. Jag har tre stycken sådana exempel. Är du redo?
1: Just att du säger väldigt känd. Det tar ju ner.
0: Nej, jag ber om ursäkt. En ganska känd regnlåt. Ja, men jag har tre stycken. Vi bara provar. Jag är med dig. Jag håller dig i handen. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Här kommer första.
1: Det regnar med Lasse Stefans, alltså den Olle Jönsson.
0: Snyggt, Joakim. Asbra ju.
1: Nu släppte den värsta pressen där.
0: Okej, okay. Är du redo för nästa då?
1: Ja.
0: Vänta, nu kommer ljudklipp nummer två.

0: Nej, du, den tar jag inte.
1: Vi ska se vad du känner igen den då.
0: Ja, ah, Herreys gamla dänga. Ja.
1: Snyggt, okej. Okay. Ett poäng.
0: Ja.
1: Men det kommer sista här nu här. Du har en till chans. Du har en till chans.
0: Ja. Ja, men den är ju lätt. Det är Rihanna med Umbrella.
1: Men snyggt, det var ju hur enkelt som helst.
0: Ja.
1: Ja, men varför var det som, jag borde ju haft jättemånga fler. Det här gick ju jättebra ju. Snyggt.
0: Ja, bara du skippar Herreys så är jag glad.
1: Jag tyckte Herreys var lite av en sån här, du vet, man inte riktigt trodde att man skulle kunna.
0: Slam liksom. Creeper säger man.
1: Precis,
0: va?
1: Exakt. Mm. Men då har du alltså två rätt av tre möjliga. Det är ändå godkänt.
0: Ja, det tycker jag. Ja. Skönt.
1: Snyggt jobbat. Ja.

0: Dasha med Austin här i P4 Värmland. Jag kan veta att just nu så är det stopp i tågtrafiken i Norge. Det här på grund av ett tekniskt fel. Och det här påverkar också resenärer som ska ta sig till Oslo från Karlstad och kan också påverka tågen mot Stockholm. Nu ska du få en kort nyhetsuppdatering från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Det är just nu stopp för all tågtrafik i Norge på grund av fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. NRK rapporterar att det också är svårt att nå Norges nationella nödnummer. Husrannsakan som genomfördes av brittiska polisen hos exprinsen Andrew i februari i år var olaglig. Det fastslog en domstol i London idag. Polisen grep kortvarigt exprinsen misstänkt för tjänstefel i sitt offentliga ämbete och genomförde en husrannsakan av hans bostäder. Exprinsen Andrew förnekar anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti.

0: Enjoy the silence med Depeche Mode. Joakim Jaks på trafikredaktionen Tåg.
1: Ja, precis. Förutom tågtrafiken från Norge som ni hörde om precis på nyheterna så är det tåget från Arvika som står för den största förseningen just nu. Det skulle ju ankomma Karlstad lite senare kväll 19.35. Där flaggar man för att det kommer bli runt en timmes försening på det tåget som sen fortsätter mot Kristinehamn. Det är väl det som är inrapporterat från vägnätet. Det har varit tyst senaste timmarna nästan faktiskt när det gäller trafikstörningar. Hoppas det fortsätter så. Vi håller er uppdaterade dygnet runt 020 999 444.
0: Och nu har klockan blivit 17:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering tillsammans med Christian Dyresjö.
2: I år saknas 12 elever i Kristinehamns kommun som fortfarande inte har kommit tillbaka efter sommarlovet. Och kommunen vet inte vart de är.
3: Det är ju oroande verkligen. Vi ser ju allvarligt på att de inte kommer till skolan. Och framförallt handlar det om att de inte får den utbildning som de har rätt till.
4: Monica Ingman är biträdande skolchef i Kristinehamn.
3: 12 elever är 12 elever för mycket. Det är ju arbete som handlar om att söka kontakt med vårdnadshavare på olika sätt. Det kan vara telefon, det kan vara brev, det kan vara mejl. Så att det är ett pågående arbete skulle jag säga. Sen har vi de som vi inte får kontakt med. De hittar vi ju helt enkelt inte och då får vi ju ta kontakt med andra myndigheter för att få hjälp av dem.
4: I de fall kommunen inte får kontakt med vårdnadshavare misstänker Monica Ingman att det ofta handlar om att barnen flyttat utomlands.
5: Vad gör ni för att det inte ska vara ännu fler som saknas vid nästa höstterminstart?
3: Vi fortsätter söka kontakt med vårdnadshavarna primärt, men också samarbeta med andra myndigheter.
2: Reportrar Bengt Höglind och Emilia Finé. I Värmland har 36 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar stoppats och 5 miljoner har krävts tillbaka till Försäkringskassan de senaste 6 åren. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande, ursäkta mig. Enligt Försäkringskassan är detta ett resultat av att skolan och socialtjänst blivit bättre på att föra vidare information till myndigheten. Det kan till exempel handla om föräldrar som fortsätter ta emot barnbidrag trots att familjen lämnat landet eller om par som skenseparerar för att få bostadsbidrag och underhållsstöd de inte har rätt till. Och miljardbelopp i form av skatterabatter till industrin går varje år till fel företag, visar en granskning gjord av Riksrevisionen. Syftet med stödet är att stödja elintensiva företag som konkurrerar internationellt, men av de cirka 14 miljarder i årliga skatterabatter går cirka 1,5 miljarder till företag som inte är elintensiva. Myndigheten vill nu se skärpta kontroller och en översyn av hur stödsystemet är utformat.
0: Och det rapporterar Christian Dyresjö. Om en liten stund då är det kvällspasset som tar över. Rubriken för kvällen är så mycket som hänt på bibblan. 17.35 är det de som tar över.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Idag så har vi ju fått veta att det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som får årets Nobelpris i litteratur. Och vi hänger kvar där, tänker jag. Apropå litteratur så tänkte vi ägna kvällens kvällspasset åt en plats där det finns gott om böcker, men där det också händer en hel del som kanske inte alltid har något med böcker att göra, nämligen biblioteket. För vad har du egentligen varit med om på bibblan? Har du ställt till det på något sätt, råkat ut för något, eller så har du sett något som du aldrig kommer att glömma? Du kanske till och med jobbar på ett bibliotek och vet vad som försiggår där bakom kulisserna. Tidigare här i kvällspasset så har vi hört om Maria som hon somnade på ett bibliotek. Mikael, han lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år. Och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som hänt på biblioteket. Vad var det för något? 020 22 10 20. Och det kan vara något som hände när du var liten eller något som du var med om alldeles nyligen. Hänt på bibliotek, det kan också vara hänt på bokbussen eller vid boklåneskåpet i tvättstugan. Vad vet jag? Ring oss på 020 22 10 20. Hade varit jättekul att höra din historia.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är Hänt på Bibblan. Det är ju en ganska speciell plats egentligen, det där biblioteket. Igår så pratade jag med Johan här i kvällspasset, apropå märkliga priser. Och då berättade han hur han och hans familj vann ett marsvin som en bank lottade ut när han var liten. Och det här, det fick mig att tänka på ett annat djur som faktiskt bodde på stadsbiblioteket i Borås när jag växte upp. En papegoja. En stor fågel i en bur på barnavdelningen. Och jag tänker att vi ska försöka få tag på Tommy som var chef där då och höra hur papegojan egentligen hamnade på det där biblioteket och hur det var att ha en papegoja där. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något som har hänt på biblioteket? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Linus. Hallå Linus.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jo, full fart här hemma.
0: Ha?
1: Unga, vilda och så vidare. Laga mat.
0: Ja, vad blir det för något brukar jag alltid fråga när någon säger att den lagar mat vid den här tiden.
1: Jo, idag ska vi laga kyckling med cashewnötter.
0: Åh gud, vad gott det lät.
1: Jajamensan, det var inte igår.
0: Nej, kyckling med cashewnötter lät ju jättegott. Men du har kommit att tänka på något som har hänt på Bibblan. Vadå?
1: Jo, vad ska jag säga, 13-14 år sedan så var jag, brorsan och polan ute på en after work en kväll, en fredagkväll.
0: Ja.
1: Käkade lite tacos och tog en bira och jag vaknade upp på stadsbiblioteket i Västerås.
0: Men gud, alltså, hjälp mig att förstå vad som hände däremellan på något sätt.
1: Ja, jag försöker fortfarande försöka komma ihåg. Vad jag minns, ja. Jag har druckit 4 öl totalt på kvällen. Fick ja. Även papper från Västmanlands tingsrätt, vad som har hänt och inträffat och så vidare. Så nej, jag vaknade upp i en fyllecell, blodig om händerna.
0: Jaha.
1: Och ville kissa i sånt här, drogtest och så vidare.
0: Ja.
1: Nej, absolut inte. Nu ska du ut härifrån. Jaha, det var den kvällen tänkte jag säga, eller lördag morgon kanske man ska säga.
0: Men vänta, hur hamnar du på biblioteket?
1: Jo, det var ju väldigt kallt den kvällen.
0: Ja.
1: Jag skulle gå hem till brorsan och sova och sen var det väl att jag frös. För jag hade ingen jacka med mig när jag blev utskickad, eller hur man ska säga.
0: Okej. Okay.
1: Så jag hade tagit en väldigt stor sten, kastat sönder rutan och försökt krabbla mig in. Liksom.
0: Och det lyckades du med? Du lyckades ta dig in på biblioteket?
1: Jajamän. Men tyvärr gick ju larm, eller tyvärr kanske jag inte ska säga.
0: Nej, det var ju kanske bra att du gjorde det. Men hann du liksom komma till ro inne på biblioteket då?
1: Jo, absolut. Enligt VLT då, Länstidningen, så sa de att de hittade en trött och full bokmal som omhändertogs. Som var väldigt läsugen dessutom.
0: Åh gud, det var du alltså?
1: Jajamensan.
0: Åh hjälp. Du, minns du någonting utav när du vaknar upp på biblioteket?
1: Nej, jag minns ingenting. Egentligen så minns jag bara när jag vaknade på morgonen och jag var helt blodig om händerna. Jag undrar, vad är det som händer?
0: Ja, och sen fick du läsa om det i tidningen.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, ja. Det blev rättsliga efterföljder efter det här, antar jag.
1: Ja, tyvärr. Alltså, det förstår jag också. Det.
0: Ja,
1: liksom,
0: ja,
1: det ska såklart. Inte höra liksom, till vanligheten, så att säga.
0: Nej, alltså Linus, jag kommer inte glömma dig och din historia, så kan vi säga.
1: Nej, men vad kul. Det gör inte andra heller. Så.
0: Kyckling och cashewnötter, det är det som du ägnar dig åt nu. Och det här var många år sedan, vad sa du, 13 år sedan?
1: Ja, precis. Det stämmer bra.
0: Och vad var det stod i tidningen? En trött?
1: Full och trött bokmal om händetogs.
0: Du, tack ska du ha för att du hörde av dig. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Tack, du.
0: Hej då. Hej. Ja, det där var Linus. Vi är igång. Jag vill jättegärna in fler berättelser, vad som har hänt då på biblioteket. Har du en sån, så tycker jag att du ska ringa till mig på 020 22 10 20 eller så går du in på Sveriges Radio-appen, sök på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta så kanske du och jag hörs här i radion.

0: We Are Young med Fan.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är hänt på bibblan, hänt på biblioteket. Vad är det du kommer att tänka på som har hänt där? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och alltså, jag minns att för 3 år sedan så glömde personalen att låsa dörrarna på stadsbiblioteket i Göteborg. När det egentligen skulle vara stängt så besökte 400 personer biblioteket utan att förstå att det faktiskt inte var öppet. Och alla skötte sig exemplariskt. Det kanske är någon av er som var där, som lyssnar ikväll. Hör jättegärna av dig i så fall. Jag vill prata med dig och höra hur det var. Nyfiken på det. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu ska jag med mig Stig, tror jag. Hallå Stig.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket och tack för en jättetrevlig sätt att prata ikvällen på.
0: Ja, tycker du det? Vad har du att berätta om bibliotek?
3: Alltså det är ju helt vansinnigt, måste jag själv säga som vuxen. Men min mamma tycker det här är jättekul.
0: Ja, berätta.
3: För när jag var i årskurs 1-3 så fick hon ringa till biblioteket som låg i skolan och be dem skicka hem mig.
0: Varför det? Var du där då?
3: Ja, jag satt där och läste och var nyfiken.
0: Ja, oh, du gillade skolbiblioteket så mycket så du var där.
3: Ja, alltså det var en kombination av skolbibliotek och offentlig bibliotek. Så det var liksom kombination av båda och.
0: Ja, oh, jag förstår. Minns du vad du läste på den tiden?
3: Oh ja, jag läste väldigt mycket historia. För de hade några sådana fantastiska, vad ska jag säga, bokserier med det här är huvudpunkten genom historien.
0: Mm-hmm.
3: Det var jag jättemycket intresserad av.
0: Mm.
3: Och självklart också alltså allt möjligt, romaner och alltså från barnböcker till större saker. Alltså jag kommer ihåg, jag läste Simon och ekarna.
0: Ja, läste du den när du var så ung?
3: Jag gjorde det och jag fattade ju inte historien den gången. Men jag läste den igen typ 20 år senare.
0: Ja.
3: Och fick en sån upplevning att, oh wow, den där.
0: Ja.
3: Du, där måste jag också säga att det var så roligt. För alltså efter när jag kom till årskurs 4,
0: ja.
3: Då började biblioteket ringa hem till mamma och säga, hörru du, läser han egentligen vad han lånar härifrån?
0: Ja, varför frågar de det? Trodde de inte riktigt på det, eller?
3: Nej. Alltså jag drog med mig så mycket hem från biblioteket att de trodde inte riktigt på att en liten grabb kunde läsa så mycket.
0: Men det gjorde du?
3: Jag gjorde det och jag gör det fortfarande. Alltså, om jag har en fridag, en onsdag till exempel.
0: Ja.
3: Ja, men alltså, jag kan lägga mig på soffan eller sätta mig i stolen. Och jag läser en bok på 300-400 sidor genom dagen.
0: Ja, du bara klämmer hela boken rätt upp och ner.
3: Ja, blir jag fångad av en historia, då tar jag den in och jag klarar inte lägga den från mig. Men alltså till exempel sista jag tog tag i,
0: ja.
3: Underbara Fredrik Backman.
0: Ja, just det.
3: Och hans sista bok, Mina vänner.
0: Ja, den läste jag bara några veckor sedan faktiskt.
3: Alltså jag kunde inte lägga ner den. Och jag kommer ihåg att jag satt på en buss och skulle på en långresa. Och började läsa den och tänkte att ja, Fredrik Backman, han är bra. Och jag kommer till typ kapitel 6 och jag måste lägga boken väck för jag sitter och gräter, ja, mitt i bussen.
0: Ja. Du, jag måste bara...
3: Fantastiskt.
0: Ja, Stig, jag måste bara fråga dig. Går du på biblioteket nu för tiden lika mycket?
3: Ungefär en gång om veckan.
0: Ja, en gång i veckan då är du på bibblan.
3: Men det ska jag också säga, så att vi har blivit så moderna att vi har den möjligheten att kunna logga in på bibblan.
0: Ja, just det. Och låna...
3: Och gå in dagligen och ja, men kolla en bok, låna en bok digitalt och läsa den på, ja, men på padden, telefonen eller på PC:n.
0: Ja, precis. Du, då har vi haft med oss en riktig, riktig biblioteksälskare här nu.
3: Jo, det måste jag väl säga jag är.
0: Ja.
3: Och jag vill bara säga att det är alla ni som lyssnar på kvällspasset. Gå på bibblan. Börja läsa böcker igen. Ja. Sitta inte på telefonen.
0: Du, Stig, fin påminnelse. Stort tack för att du kunde vara med oss.
3: Tack för att jag fick det.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
3: Samma.
0: Hej då. Och sitter du och lyssnar nu och tänker så här, ja, men jag kanske skulle ta upp en bok och jag vet inte vad jag ska läsa. Då har jag ett jättebra tips till dig. För du är på våran Facebook-sida, Kvällspasset i P4 heter vi där. Så har vi, det är drygt, det är långt över 400 olika tips från lyssnare som har skrivit vad de läser just nu. Om man nu är sugen på lite tips därifrån. Hade varit kul att höra om det har hänt något för dig på bibliotek någon gång. Någonting som har med bibliotek att göra, någonting som har hänt dig som du inte kan glömma. Precis det vill jag höra om. Du ringer till mig på 020 22 10 20.

0: Carly Simon med Coming Around Again. Du hör den här i kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit. Och vi pratar om sånt som har hänt på biblioteket. Kommer du att tänka på något så är det bara att ringa mig. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Och det borde ju finnas en och annan bibliotekarie också som sitter på en bra historia ifrån ett bibliotek, tänker jag. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Ett enkelt sätt är också att gå in i appen Sveriges Radio, sök upp kvällspasset och så finns det en knapp där. Tryck på delta och så kan vi höras här i radio. Nu, dags för Radiosporten.
1: Bordtennisspelaren Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Rybo vann Mörgård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som kört sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
3: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt. De har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger av en anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs hela matchen. Ja, den hör du i appen ikväll. Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. I Boliden utanför Skellefteå har det inträffat en misstänkt olycka i samband med arbete. Ett fordon med en person ska ha hamnat under vatten. Olyckan skedde utomhus i skogsmiljö, skriver polisen på sin hemsida. Det finns inga uppgifter om skadeläget. Två män i 30-årsåldern, båda lettiska medborgare, har gripits närheten av en brittisk flygbas. Det meddelade polisen i Storbritannien under dagen. Händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. För knappt två veckor sedan greps flera personer i närheten av en annan flygbas i England. Klädkedjan Kappahl har lagt varsel i 100 av sina 160 butiker i Sverige. Det skriver GP. Hur många medarbetare som i slutändan berörs vill inte företaget uppge. Kappahl har cirka 1300 medarbetare i Sverige idag. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är biblioteken som står i fokus här ikväll. Rubriken på kvällens program, det är Hänt på bibliotek. Kommer du att tänka på någonting som har hänt på ett bibliotek? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och det kan ju vara nästan vilket bibliotek som helst, tänker jag. Eller en bokbuss, eller vad det nu är för något. Jag har, ska vi se, Inger har hört av sig. Skriver så här: hej, jag växte upp i Gamla Uppsala och där hade vi en byggnad som heter Storgården, ett gult trähus som biblioteket fanns i. Det var en dam som hette Britta Rosling som var bibliotekarie där. En fantastisk kvinna med en varm och hjärtlig utstrålning. Och hon visste allt om böckerna oavsett vad man sökte efter. Och hon kunde läsa sagor som ingen annan. Så fängslande. Och nu, kanske så här 65 år senare, har jag förstått att hon var mamma till Hans Rosling. Så roligt att det förhöll sig så, skriver Inger. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på någonting som har hänt på bibblan? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt hänt på bibblan. Kommer du tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Berit är med oss nu. Hallå Berit.
1: Nej men hallå Sarit, hej.
0: Hej, hur har du det så här på torsdag?
1: Jo men jag har det jättebra. Ja? Jag ska hänga tavlor till en utställning.
0: Nej, vad spännande.
1: Ja.
0: Jag hörde att du skulle parkera, har du hunnit göra det?
1: Jajamän, jag står utanför och är helt beredd.
0: Ja, underbart. Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kom på att tänka på ett hemskt minne. Jag pluggade till socionom mellan 2005 och 2009. Ja. Och jag tror att vi hade ett grupparbete typ 2008 där någon gång. Och vi satt på biblioteket, vi hade kämpat med det här grupparbetet flera veckor. Alla hade gjort sin del, vi satt och redigerade en fredag. Jag bodde då inte i Örebro där vi pluggade, utan jag skulle ta ett tåg till Dalarna där jag bodde. Mm. Och alla ville hem, du vet, en fredag. Ja, alla är jättetrötta. Ja. Ja, och så är det massa stavfel och grejer och man håller på grejer. Och det här var en... Vi hade ju våra bärbara datorer alltså hemma, men här satt vi på biblioteket i deras dator. Och det var ju som sagt 2008.
0: Just det.
1: Så det sparades.
0: Ja, det har man ju nästan glömt hur det var. Men jag fattar.
1: Precis.
0: Det var alltså en stationär...
1: Jag kommer knappt ihåg det själv.
0: Det är en stationär dator där liksom. Ja.
1: Ja, och det sparades automatiskt. Men sen när vi liksom nästan precis var klara och hade kämpat oss igenom och du vet, ändrat och greja, så kom det upp en liten ruta så här på skärmen. Vill ni spara eller vill du spara?
0: Mm.
1: Vi bara, ja men det är klart vi vill. Bort med dig liksom. Och så tryckte vi på ja. Och då började liksom hela systemet så här, tugga. Det bara försvann. Vårt dokument försvann och vi hittade inte igen.
0: Nej.
1: Och det var fredag eftermiddag och det var typ stängningsdags och alla ville hem. Det var så fruktansvärt. Vi fick panik.
0: Vad gjorde ni?
1: Vi försökte få tag på någon tekniker på biblioteket, men det var som sagt fredag eftermiddag, vi hittade ingen.
0: Nej.
1: Och sen så ringde vi till någon, vi blev hänvisade, du vet, nej men ring den. Och så hamnade vi hos någon som hade den här jättestora dataservern i en helt annan stad.
0: Ja.
1: Liksom. Och han bara, ja men vänta ett tag, vad heter dokumentet? Och så du vet, typ där allting sparas då från biblioteket. Och så hittade han det.
0: Nej.
1: Och du vet, och jag får rys när jag börjar berätta om det. För att, alltså, det är svårt att fatta, du vet, när man har pluggat och alla är trötta. Man vill bara hem. Och så hittade han det och vi bara, men gud. Alltså, vi vill ju sända blommor till karn, eller
0: ja.
1: Men alltså, vi blev så lyckliga.
0: Men
1: så det löste ju sig, för det här skulle ju lämnas in liksom.
0: Ja, alltså en riktig, riktig superhjälte fick ni tag i där.
1: Ja, och vi fick aldrig träffa honom. Nej. Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
0: Ja, men vi skickar ut någon hälsning, du vet, på etervågorna. Man vet aldrig, det kanske landar hos rätt person.
1: Nej.
0: Som hör det här, som hjälpte till någon gång där.
1: Ja.
0: Runt 2008 kanske.
1: Precis,
0: men
1: Örebro universitet.
0: Ja. Ja. Men, och ni lyckades komma hem och ut från biblioteket innan det stängde då, förstår jag. Eller?
1: Jo, grejen var att jag skulle med tåg som sagt till Dalarna och jag hann det.
0: Ja.
1: Det gjorde jag.
0: Vilken tur. Hänger du på bibliotek idag? Går du och besöker någon ibland idag? Någonting? Nu för tiden?
1: Jag hänger inte så mycket. Det är lite överdrivet att säga att jag gör det. Men någon enstaka gång kanske.
0: Ja.
1: Men jag har mycket böcker hemma som jag har skaffat med mig som jag inte hinner läsa.
0: Nej, du har ett eget bibliotek där hemma.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: När det blir dags. Liksom.
0: Ja, precis. Du, lycka till med tavelupphängningen nu då.
1: Tack så jättemycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det så gott.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack tillsammans.
0: Hej.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och ikväll så handlar det om bibliotek här i programmet. Och nu så ska vi till Borås, min goa hemstad, för på stadsbiblioteket där så fanns det en gång i tiden en ganska speciell figur, nämligen en papegoja. Ja, det låter ju kanske inte riktigt som det första man tänker på när man hör ordet bibliotek, men så var det faktiskt. Papegojan hette Kata och bodde på barnavdelningen. Och jag är så himla glad, för vi har fått tag på Tommy Olsson som under en period var chef där och som kan berätta mer om denna ganska ovanliga biblioteksinvånaren, kanske man får säga. Hallå Tommy!
3: Ja, hallå, hallå!
0: Hej! Du, hur hamnade egentligen en papegoja på biblioteket i Borås?
3: Ja, det är inte helt enkelt att skriva den historien. Men jag tror att man ska se det som att det var en del av att förnya bibliotek väldigt mycket. Som passade då in på det tidiga 70-talet. Karta kom ju när biblioteket i det nya kulturhuset invigdes i december 1974. Och då var det inte bara, Karta, utan då hände det en massa annat som var ovanligt också. Vi hade till exempel på barnavdelningen där en speciellt rum som hette oktogonen. Åtkantigt förstås då, förstår man.
0: Ja.
3: Och i det rummet skulle det finnas ett saltvattensakvarium.
0: Ja.
3: Vilket inte är helt lättskött, har jag förstått heller. Och sen skulle man ha en stjärnhimmel i taket så man skulle kunna ligga på golvet och titta upp på himlakropparna där uppe. Oh. Som dessutom skulle kunna röra sig lite och dysa och sådär också.
0: Mm.
3: Och så skaffar man en massa musik och så skaffar man en papegoja också.
0: Men du, Kata, för det här var en ganska stor papegoja, eller hur? Grön och stor.
3: Ja, en blåvingad amazonpapegoja var det.
0: Ja, och hette Kata för att... Varför då?
3: För, ja, det var inte Kata Dahlström som en del har trott, utan det berodde helt enkelt på att hennes bur stod på ett katalogskåp på bibliotekets barnavdelning.
0: Ja.
3: Så där kom Kata ifrån då, så
0: ja, alltså jag minns, Tommy, att hon kunde prata lite grann. Vad sa hon för något?
3: Ja, hon är ju, vad ska man säga, hon är ju utsatt för många pedagoger som ville lära henne olika ord. Framförallt barn som tyckte det var kul att försöka konversera med henne.
0: Aha.
3: Och dessutom lära henne både... Om man säger både trevliga och mindre trevliga ord att säga.
0: Ja.
3: Men hon var så klok

0: precis. Det är de som var närmast henne där, att hon sovrade lite grann där, så att hon ropade inte alltid det som hon blev ombedd att göra.
1: Nej.
0: Men hennes favoritord som hon ropade väldigt mycket, det var pappa. Och det pappa var, vet jag inte riktigt, men det var nog det vanligaste ordet, som sagt. Sen kunde hon svara på barn. Det var barn. Hon var inte så intresserad av vuxna, utan det var framförallt barn.
1: Aha.
0: Och det var dem hon kunde ha lite konversation med. De vuxna avlyssnade hon lite grann. Så jag vet, de som jobbade i den disken som stod inne på barnavdelningen, de kunde berätta om hur hon lyssnade när de pratade i telefon och så härmade deras tonfall när de hade svarat, pratat i telefon. Och så där.
1: Det är otroligt roligt. Att,
0: ja, det var, fast hon var en rätt egensinnig figur också, så att säga. Det får man nog säga. Så att, i början när hon var ny så kunde man, ja, man kunde släppa ut henne till exempel.
1: Ja.
0: Och personal brukade ta hem henne när det blev långhelger, så att hon inte skulle gå vara ensam flera dagar och sådär. Och kom alltid dit, i och för sig var hon ensam några dagar, så kom man ju alltid dit med mat och sånt. Men framförallt så kunde de ta hem det, men det fick man sluta med så småningom, för det, hon var inte alltid så snäll mot vuxna.
1: Nej.
0: Det kunde hon nypa till om hon inte var nöjd med saker och ting.
1: Ja.
0: Men jättesnäll mot barn, som sagt.
1: Ja. Men du, alltså, var det helt problemfritt att ha en papegoja på ett bibliotek?
0: Ja, det var ju inte enkelt för det första. Det ställde krav på tillsyn och skötsel och annat.
1: Ja.
0: Men det fanns ju också, det kom ju någon gång en synpunkt till exempel, med allergiaspekter på detta och lite, ja, djurskyddssynpunkter och sånt också. Så att, men jag vet att man hade haft kontakt med allergiföreningen eller i alla fall och testat först och fått okej för att ha det på det viset, det upplägget som var, så att säga. Men det var väl ur allmänheten som det kom synpunkter, medan barnen ju undantagslöst gillade henne jättemycket.
1: Ja, för man ska säga det var ju ganska öppet där, så att när man var inne, så att säga, på vuxenavdelningen på biblioteket, så kunde man ju höra Kata även där.
0: Ja, och i synnerhet om det inte var någon kvar där och pratade med henne och såg till henne, så lät hon ju höra av sig att hon var missnöjd med det då också.
1: Ja, just det.
0: Det var många typ författarprogram och sånt inne på vuxenavdelningen som, ja, då ogillade hon att uppmärksamheten försvann helt bort dit och talade om det också.
1: Jaha. Du, hur många år blev det, Tommy, som hon bodde på stadsbiblioteket?
0: Hon var med då från senhösten 1974 fram till maj 1998. 24 år blev det.
1: 24 år blev det.
0: Ja, det var länge. Och sen är det, hon hann ju samla, blev ju en institution, så att det skrevs till exempel tidningsartiklar om henne. När hon fyllde 20 år så skrev Borås Tidning en stor artikel om älskad gaphals fyller 20, som det stod.
1: Gud.
0: Och det, även när hon dog så blev det artiklar om henne. Och det är många, många människor som kom in efteråt och frågade efter henne. Ja, hade sett henne som barn och undrar vart tog hon vägen. Och
1: vad fint att vi fick minnas henne lite grann här idag. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tommy.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det gott, ta hand om dig.
0: Detsamma, hej då.
1: Hej då.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är hänt på Bibblan. Ann, hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på för något?
1: Jo, jag kom att tänka på vår dotter. Det här var väl runt 2008 någonting.
0: Ja.
1: Hon gick på gymnasiet i en annan stad, 23 mil hemifrån.
0: Aha.
1: Och hon skulle resa till Grekland med en kompis, med en väninna, på kvällen ganska sent. Så ringde hon vid 8-tiden någonting och sa, mamma, kan man åka till Grekland med bara en kopia på passet? Och jag sa, nej, det tror jag nog inte. Vad har hänt? Då hade hon varit på biblioteket och varit så duktig och tagit kopia på pass och biljett.
0: Ah, smart.
1: Det var bara det att, ja, det var smart. Men det var bara det att passet och biljetten låg kvar på biblioteket.
0: I kopiatorn?
1: I kopiatorn.
0: Nej.
1: Jo. Och klockan var 8-9 någonting på kvällen och vi satt här 3 personer och tänkte, men shit, vad gör vi nu? Det var liksom svårt. Vi var långt ifrån och allt det där.
0: Ja.
1: Då kom jag på att vi ringde till ett vaktbolag. För jag tänkte, de gör ju såna här ronderingar, vet du som. Och fråga, ja, vi har den här situationen och vi skulle väldigt gärna vilja hjälpa med att öppna biblioteket.
0: Ja.
1: Så hon gick dit, vår dotter gick dit och, han, och en sån fantastisk människa kommer och öppnar biblioteket. De letar och han visste ungefär var de brukar lägga kvar glömda saker, de hittar inte det här. Men till slut så öppnade han väl kopiatorn och då låg det ju kvar i kopiatorn.
0: Ja.
1: Och då skulle bussen till Arlanda gå om bara några minuter. Så då tar han henne i bilen. Hon var ju jätteledsen och upprörd förstås. Så han tog henne i bilen och körde med blå... Eller ja, så han körde fort genom stan. Och sen körde han upp framför Arlanda-bussen och ställde sig där. Så den kom ingenstans.
0: Så hon kunde hoppa på bussen?
1: Hon hoppade på bussen.
0: Oh.
1: Och då sa jag, ta hans telefonnummer, sa jag till henne. Hon grät ju och var helt förstörd. Hon var ju jätteledsen. Och,
0: ja, såklart.
1: Så kunde jag ringa upp honom efteråt. Så sa jag det. Vet du vad du har gjort idag? Sa jag.
0: Ja.
1: Alltså, du är en hjälte. Och han bara, ja, vad skulle jag göra? Hon var ju så ledsen.
0: Åh, gud.
1: Ja,
0: ja, den resan glömmer hon inte. Och inte du heller, antar jag.
1: Nej, den glömmer vi aldrig. Det var helt otroligt. Ja, verkligen.
0: Åh, gud.
1: Det saken hör också. Hon är ganska rolig. Jag kan berätta det också. Då hon, sa när det höll på att hända allt här, då så sa hon, snälla gode Gud, om du hjälper mig nu kommer jag aldrig mer att snacka skit om dig.
0: Oh, så bra.
1: Hon bad till högre makten.
0: Ja, och det verkade ju på något sätt funka. Jag vet inte hur. Men,
1: nej, jag vet inte hur, men det funkade. Mm.
0: Du gjorde det, och kanske med hjälp av mamma också som fick tag i vaktbolag och annat.
1: Ja, precis.
0: Du, Ann, den där historien passade perfekt in här i programmet ikväll. Stort, stort tack för att du hörde av dig. Ha det så bra.
1: Hej.
0: Hej då. Hej.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Du har den här i kvällspasset i P4 där ämnet för kvällen, ja, det är hänt på bibblan. Janne är med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej. Igen, får jag säga då.
0: Ja, har du varit med förut eller?
1: Ja, vi pratade om när jag missade tåget när jag skulle rycka in i lumpen i Karlskrona.
0: Ja, ja, det var ett
1: när
0: tag
1: vi pratade,
0: sedan.
1: Pratade om tåg.
0: Ja, ja, ja, just det. Du, ja. Bibliotek då?
1: Mm. Ett väldigt speciell sak för mig. När jag växte upp då i en förort som jag inte behöver ens hymla om att det var Täby. Så, och där var på 70-talet så var jag ganska utanför. Alla mina vänner i princip, alla som gick i klassen och sådär, de åkte slalom och de gjorde det och det och det. Och hade gott ställt. Mm. Men det hade inte vi.
0: Nej.
1: Och alla köpte de nyaste skivorna med Sweet och allt vad det var för någonting.
0: Mm.
1: Glöm inte att det var 70-talet nu. Och jag hade inte råd med det. Jag fick inte de pengarna. Men däremot så kunde jag gå till bibblan i Täby centrum.
0: Ja.
1: Och sitta där med bara mitt lånekort. Och lyssna på alla de här. Och jag kunde göra det hur många gånger jag ville. Så det vart en trygg punkt för mig. När jag egentligen kände mig helt utanför.
0: Ja.
1: Men då hade jag ju hört den här senaste låten. Jag kunde sjunga den till och med. Och jag visste precis hur det var. Medan alla andra, de hade ju skivan hemma såklart.
0: Just det, men du kunde på det sättet liksom hänga med ändå?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Alltså, så var det.
0: Men du, minns du känslan hur det kändes att gå in på biblioteket?
1: Alltså jag är namndement, så jag kommer inte ihåg vad de hette, de här kvinnorna. Det var kvinnor allihopa som jobbade där. De var så snälla.
0: Ja.
1: Så fick man sitta i en sån här cirkel där det var, man kunde stoppa in hörlurar och så fick man gå och beställa en skiva och sådär. Och de var så jävla snälla.
0: Ja.
1: Så jag kände mig hemma där, jag kunde sitta där i timmar.
0: Så biblioteket i Täby betydde verkligen nästan allt för dig under den tiden?
1: Ja, ja, faktiskt. Ja. Annars vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det var en central punkt och det var gratis.
0: Ja.
1: Det spelade ingen roll att inte min familj hade massa pengar eller jag hade pengar, utan jag kunde hänga med.
0: Ja, just det.
1: Och det är någonting som jag känner än idag med biblioteken.
0: Mm.
1: Att det är så... Ja, nu ska inte jag bli politisk.
0: Helst inte i kvällspasset.
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det är en demokratisk funktion.
0: Ja, ja, precis. Att det är viktigt att de finns.
1: Ja. Ja.
0: Du, var fint att få ha med dig i programmet igen då, Janne. Och få höra det här fina om bibliotek och vad det betyder för dig.
1: Ja, det gör det fortfarande. Min sambo jobbar på bibliotek södra Gotland.
0: Ja.
1: Och berättar ju dagligen för mig när hon kommer hem om människor som är gamla och handikappade och unga och som fattiga eller som inte har pengar och sådär. Men de kommer dit och de kan ta del av hela utbudet. Det här är ju någonting som vi måste värna om.
0: Mm. Janne, vad härligt att få prata med dig. Jag önskar dig en fin kväll.
1: Ja, den är fin.
0: Ha det så gott du. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Cher med If I Could Turn Back Time. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Med och gör det här programmet är ett gott gäng i Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell valde musiken, ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyriski. P4 fortsätter alldeles strax här med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio alldeles strax. Det blir fotboll på den här tiden imorgon, men vi är tillbaka på måndag.
1: Hej, jag heter Svante. Jag är 10 år. Vad händer om sociala medier försvinner?
2: Ja, så tydligen används de allt mindre och mindre. Men vad säger du?
3: Helt kommer nog sociala medier inte att försvinna, men det kommer kanske försvinna för de som är under 13. För både i Sverige och i EU just nu så kikar man på att införa en åldersgräns.
2: Du lyssnar på den korta versionen av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in på Sveriges Radio-appen. Du sitter framför din pappas stora, klumpiga dator. Bildskärmen är tjock och omöjlig att bära med sig på ett smidigt sätt. Via webbläsaren klickar du in dig på en sida där du kan chatta med dina kompisar och lägga upp bilder. Du får upp bilder på vänner och familj. Kanske söta djur. Någon i din klass har lagt ut en bild på sin favoritglass. En annan på sin bästa serietidning. En tredje skriver ett skämt. Allt känns äkta och allt är på riktigt. Det finns inga snabba klipp och du väljer själv vad du vill se. Du scrollar med datormusen och plötsligt tar det slut. Finns ingenting mer att se, inget mer innehåll att ladda. Så såg sociala medier ut för typ 10-15 år sedan. Men idag har det tagit en helt ny vändning. Plattformarna fylls av innehåll gjort av AI. Och bilderna på dina vänner drunknar bland reklam och inlägg från influencers som bor på andra sidan jorden. Idag har jag bjudit in Evelina Galli, techreporter på Sveriges Radio, för att prata om sociala medier och AI. Du, i en ny rapport från Internetstiftelsen har man sett att barn och unga använder mindre sociala medier nu än förra året. Varför är det så?
3: Jättebra fråga, och man vet ju inte säkert, men vi kan ju spekulera lite här. Vi har ju de senaste åren börjat snacka mer om hur bra är det med skärm egentligen. Olika politiker tycker vi ska ha lagar och regler som gör att de här stora sociala medierna som Facebook och Instagram och Snapchat, att de måste ha regler på plats som gör att för unga barn, nej men de får inte ens skapa ett konto på de här plattformarna. Och vuxna vill ju ofta att deras barn ska må bra. Och i och med att det kommer också mer riktlinjer, eller man kan säga som rekommendationer eller förslag från politiker som säger att man kanske inte ska ha en smart mobil när man är för ung. Nej men då är det också många som inte får vara på de här sociala medierna när man är under 13 till exempel.
2: Du har lyssnat på en kort version av Nyhetsklubben. Vill du lyssna på hela avsnittet? Ja, men då går du in i Sveriges Radio-appen och letar upp Nyhetsklubben.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier. Hej allå alla festliga gäster. Det här är Radioapan. Banansaft. Idag ska vi fixa dansfest. Här är min koja.
1: Hoha!
2: Jag dekorerar
3: så det blir tjusigt.
4: Och jag och Bubbel flyttar undan dina möbler någonstans så det blir plats för dans.
0: Apigt är mot Tasse och Bubbel. Och jag ska baka banantårta.
2: Vad ska jag göra, Radioapan?
0: Du kan väl hämta snacks, ljudmonstret.
2: Okej.
0: Få se, hur gör man banantårta nu igen? Nu kommer jag ihåg.

0: Jag hör ett konstigt ljud.
1: Ja, vad är det som låter?
2: Det verkar vara radioapparens koja som knakar. Hoppas den inte brakar.
0: Brakar? Nej, Tassa. Min koja kan inte gå sönder. Den har jag byggt med hemligt många spikar.
2: Mjoj!
3: Jag tar en lejon med tårtan!
0: Oj!
4: Hoha, era busisar! Ramlade ni så där skramligt utan mig?
0: Ja, ljudmonstret. Kojan rasade ihop.
4: Så skojigt!
0: Nja... Hur gick det allihopa?
1: Bra tror jag.
2: Jag är vig som en katt. Så jag slog mig inte ett skvatt.
0: Vilken tur! Men hur kunde kojan rasa? Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Ja, och hur ska vi hinna bygga ihop kojan innan festen börjar?
0: Det skulle vara bra om någon hemligt smart, stark och snabb hjälpte till. Känner du någon sån, Tassa? Tassa, hon är borta. Vart tog hon vägen emot?
1: Ingen aning. Men där kommer du att flyga i luften. Är det en helikopter?
4: Eller en flygande sko?
0: Nej, det är Superlo!

0: Hej alloj, Superlo! Så apigt att du kom!
1: Ja, radioapan. Såklart. Du behövde ju någon snabb, stark och smart. Berätta nu om du vill. Hur jag kan hjälpa till.
0: Jo, min koja började knaka på ett hemligt konstigt sätt. Och sen rasade den ihop. Fast jag spikat ihop den med en massa spikar. Miskova.
1: Mjau. En knakande koja. Det mysteriet ska jag lösa. Men först lagar vi kojan. Det finns ingen tid att slösa.
0: Vilken hemligt apig idé. Nu bygger vi.
2: Ho, ha!

0: Sådär, radioapan. Nu är din koja hel och fin. Och stadigare än någonsin.
1: Den klakar inte ett endaste dugg.
2: Tusen tack, Superlo.
0: Superlo fixar det mesta. Och nu är det väl snart dags att festa.
2: Då pintar jag igen.
1: Bra, Emot.
3: Och jag hämtar snacks.
1: Har du inte gjort det redan, ljudmonstret?
3: Jo, men de snacksen åt jag upp.
1: Gott skrot.
3: Vi ses snart.
1: Okej. Fast, Superlo, vi löste aldrig mysteriet med varför kojan knakade och rasade.
0: Just ja. Det borde vi nog göra. Minns du hur knaket lät i ditt öra?
1: Jag tror det lät... Exakt så där faktiskt.
0: Så mystiskt. Och nu knakar det alltså igen. Vad hände sen?
1: Ja, förra gången så rasade kojan. Men det kommer den inte att göra nu. För vi...
2: Hjälp igen!
3: Hoha, radioapan. Ramlade ni utan mig igen?
1: Ja, vi gjorde visst det. För kojan rasade en gång till.
2: Men hur? Vi använde ju dubbelt så många spikar när vi lagade den.
1: Ja, det är hemligt, mysko.
3: Det ser kul ut i alla fall. Och ramla. Fast nästa gång vill jag vara med.
0: Julmonstret, vad är det du tuggar på, om man vill förstå?
3: Det är mina snacks, Superlo.
1: Äter du upp snacksen igen? De är ju till festen.
3: De är så goda och vassa.
0: Jag tror vi har lösningen på mysteriet strax. Julmonstret, får jag titta på dina snacks?
3: Visst. Det här smaka!
0: Aha, vad bra att jag spanade. För det var som jag anade.
1: Men titta! Snacksen liknar...
2: Kojanspikar!
3: Precis, dina kojanspikar är världens smaskigaste snacks, radioapan.
1: Är de?
3: Fast de är svåra att få loss.
1: Så hemligt, knaprigt gjort ljudmonstret.
3: Hoha!
1: Men då var det mysteriet löst. Det var alltså ljudmonstret som dragit ut alla spikarna och ätit upp dem som snacks. Det var därför kojan knakade och rasade.
2: Jaha!
1: Men nu får vi skynda oss och bygga ihop kojan igen. Kom igen allihopa!

0: Så där.
1: Här kommer jag, rådjapan.
2: Och vi. Tjoho!
0: Hej alloj och välkomna allihop.
3: Är ni redo?
4: Ja!
3: Bättre kan ni.
4: Ja!
3: Händerna i luften.
5: Danny.
3: Händer högre.

0: Men jag undrar om kojan håller. Oj! Kojan knakar!
1: Och brakar!
0: Jippi! Igen! Oj, oj, oj! Nu får det räcka med knakande kojor för nu. Nu fortsätter vi festen utomhus.
2: Ja!
0: Hej då alla apiga lyssnare!

0: Det här var Sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Göteborgs stad kan ha brutit mot lagen, för i flera år har de missat hundratals anmälningar om brister inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller både på boenden och andra verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Maria Berntsson är ansvarig chef för det här i Göteborg.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
3: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna, men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare, alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
2: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts, och det borde vi ju ha gjort då.
3: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
4: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
3: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
4: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
3: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Karl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Mangtorn jobbar på bokförlaget som ger ut Anne Carsons böcker på svenska, och han är glad idag.
5: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
6: Var det väntat?
5: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
6: Vad är det som gör henne så speciell?
5: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt unik röst idag.
1: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är torsdag, det betyder Hockeysport Extra.
1: Och veckans match.
0: I Sport Extra hör ni från samtliga 7 matcher.
1: I veckans match synar vi i sommarna.
2: Den stora sensationen, nykomlingen Björklöven i toppen av SHL i socken har rest 50 mil söderut, möte med laget Johan Garpenlöv som kanske underpresterat en aning, Brynäs.
3: Och då handlar det om Brynäs powerplay som inte alls har levererat så här långt.
2: Appen, Sveriges Radio, matchen i sin helhet, analyser, intervjuer och allt ni behöver. Brynäs mot Björklöven i SHL i socken.
0: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som också kommer hälsa på i P4.
1: En kväll när 3 lag suktar efter säsongens första 3-poängare.
0: Ett av dem är Timrå.
4: Som gör det med tuffast möjliga uppgift framför sig eftersom att det är serieledarna Frölunda som är på besök idag. Timrå som jumbo, alltså ettan mot laget som ligger sist. Det här är en match med ytterligheter. För det är inte bara det att lagen är på varsin sida av tabellen. Hade vi tittat till statistiken, då hade det varit tvärtom. Frölunda hade inte varit ett topplag och Timrå skulle ha varit det istället. Men det där struntar supportrarna i. Det handlar om att vinna, sig Frölunda supportrar. Det handlar om att överleva, sig Timrås. Frågan är om det blir idag de tar första 3:an. Timrå, matchen är igång.
1: Ett annat lag som vill sudda bort den där nollan för seger är HV71.
5: Som har åkt till Ängelholm för att möta Rögle, och precis som Timrå så är det en jätteknepig uppgift för Jönköpingslaget som inte har tagit en enda poäng på borta is den här säsongen, medan Rögle har vunnit 3 av 3 hemmamatcher. Då förstår ni skillnaden de här två lagen emellan. Rögle på 8:e plats, HV på 11:e plats. Måste börja vinna någon gång och framförallt börja vinna på borta is, men det står 0-0 efter 2 minuter.
0: Och sukten efter 3 poäng, det gäller också för Djurgården.
6: Som på Hovet tar emot Örebro, ett Djurgården som alltså har en övertidsseger, det mot Växjö. Och det kom just här på Hovet. Så de är ju obesegrade på den här arenan, för de andra förlusterna, de har kommit borta eller i Globen. Nu är det Örebro som har inlett den här matchen absolut bäst. Och Örebro var lite av ett buggyteam för Djurgården under fjolårssäsongen. Närkingarna vann nämligen 3 av 4 i fjol. Frågan är hur det kommer gå ikväll. Matchen är igång, det står 0-0 efter snart 3 spelade minuter.
1: Och hör också från tungviktsmötet Skellefteå-Färjestad.
0: Växjö mot Linköping.
1: Och Luleå mot Malmö.
0: I Sportextra med Linnen Sen och Jenny Rask, som givetvis också ger er det senaste även utanför hockeyrinkarna.
1: Och då börjar vi med bordtennis, för det blev en rysare för Truls Möregård i eftermiddags. Men inte bara det, även stor irritation för att motspelaren var för långsam.
7: Truls Möregård där vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Men det var en frustrerad svensk världsfemma i Peking.
8: Att han står så här och hoppar, så tar han 78 timmar på sig med varje boll.
7: Möregård där i SVT:s sändning i samtal med sin tränare och bror Malte och motståndaren i åttondelsfinalen, hemmaspelaren Wen Ruibo. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Möregård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen så fick Möregård revansch efter en rysare som slutade med svensk seger 3-2 i set. Truls Möregård är ensam svensk kvar i turneringen i Peking. I kvartsfinal så väntar nu världssexan taiwanesen Lin Yunyu.
1: Och Isabel Gradin, reporter. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. VM-kalenderns enda renodlade vinterrally. Gais fotbollsspelare Dennis Kollander blir borta från spel kommande veckor. Kollander blev påkörd av en bil när han var ute på en löprunda igår. Gais skriver på sin hemsida att Kollander fått en smäll mot revbenen men mår efter omständigheterna bra. Och i pågående VM i judo är svenska Ida Eriksson och Ingrid Nilsson utslagna. Båda förlorade sina VM-kvartar och förlorade sedan sina återkvalsmatcher. Det innebär en delad 7:e plats för båda i 70-kilosklassen. Och just nu så spelar Sveriges U23-damer i fotboll landskamp mot Finland. Efter 35 minuters spel här i Uppsala i Sverige så ligger svenskorna under med 0-2 mål i den femte och den 21:a minuten av Finland.
0: A-landslaget spelar ju VM-playoff borta mot Litauen imorgon kväll. Vi hörde senaste därifrån om bara en liten stund. Vad det gäller kvällens SHL-hockey har det ännu inte blivit några mål i någon av de 7 matcherna. En P4-kväll som förstås också innehåller ekonyheter med Veronica Mitrevska.
9: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm, skriver Expressen. Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av förberedelse till mord och greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon kan undanröja bevis eller försvåra utredningen. Kraftiga regn har ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där vägar har blivit kraftigt översvämnade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en översvämmad källare.
10: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
11: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaka förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar. Men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
12: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan, det är inte så mycket att välja på.
9: Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti. För nästa år sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%.
13: Radiosporten med ishockey.
4: Karlstad-laget Färjestad har fått en drömstart i norra Västerbotten. 1-0, åldermannen Per Åslund, fint framspelad. En passning från vänster i mitten av offensivzon med Färjestad ögonsätt. Jack Berglund, nu läge igen. Viktor Lodin med ett jätteläge och han sätter den pucken från nära håll. 2-0 till Färjestad. 1-0-målet kom efter nästan 3 minuters spel och det här har inte gått många sekunder. Efter att 1-0 kom så gör Viktor Lodin från nära håll helt fri framför Straussman i Skellefteå-kassen. Vart var Skellefteå-försvaret där, undrar man, när Viktor Lodin sprätter in från mycket nära håll. 2-0 till Karlstad-gänget Färjestad som... Många inför det här mötet trodde det skulle synas rejält i sömmarna av ett Skellefteå, de regerande svenska mästarna som har imponerat på sistone med 3 raka segrar. Men Färjestad fortsätter att imponera på sitt sätt. De är bra bakåt och de är bra framåt och de leder med 2-0 i Skellefteå.
0: Hos Martin Sundelius i övrigt målöst i SHL.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Här är veckans match i Gävle. Brynäs mot nykomlingen Björklöven 1-0. Hemmalaget Linus Ölund. Speltiden 8 minuter av den första perioden. Björklöven började bra, expert Garpenlöv. Men de senaste fem, mycket Brynäs.
2: Ja, mycket Brynäs, och de tar ledningen välförtjänt. Jonsson Fjällby, förlåt mig. Nu var det mycket efternamn där. Men gör en jättefin sak på högersidan och levererar ett bra skott, men svagt av Lehtinen som släpper den genom armen och droppar ner bakom honom. Och där står Linus Ölund.
1: Denna nykomling från Umeå som har radat upp segrar. Så här illa ut har de nog inte varit i starten, bortsett då från hemmaförlusten där de blev nollade mot Färjestad. Nu är nära 2-0, målvakten och pucken upp på läktarplats. Brynäs imponerar en aning.
2: Tycker jag. Jag tycker Brynäs spelar stabilt och man tar över matchbilden mer och mer, flyttar upp spelet mer och mer, Björklövens zon, och det är bud på 2-0.
1: Vi stannar målmässigt i det som är veckans match. Välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Analyser, intervjuer, spännande möten. Vad sägs om en guldtränare från 2012 som det har varit tyst om under många år? Radiosporten har träffat honom. Det får ni i appen. Ni är välkomna till oss. Brynäs Björklöven 1-0 inför mycket folk i Gävle den här kvällen.
3: Lite drygt 5 minuter spelat i Skellefteå. Det är redan 3 mål gjorda. 2-0-ledningen är nu mer än 1-målsledning för gästande Färjestad. Målskytt i hemmalaget första gången den här kvällen. Viktor Stjernborg, säsongens andra mål för Stjernborg. Frispelad från offensiv blålinje. Gjorde han ingen misstag, satte pucken mellan benskydden på Melker Thelin hos gästande Färjestad. 2-1 leder Karlstad-gänget med i Västerbotten.
4: Frölunda tar ledningen i Timrå. 1-0 kommer genom Filip Hasa. Även om han fick halvträff på den där pucken så är det 1-0 till bortalaget och till serieledarna Frölunda efter att Timrå de första 8 minuter som har spelats av den här matchen ändå har varit framme och försökt, haft ett numerärt överläge som i alla fall var sådär halvnära, så som Timrå har varit den här säsongen. Men det är en annan självklarhet när Frölunda tar sig fram i offensiv zon. Även om det här var mer slump än skicklighet så är det ju där de är. Och det är därför som de överträffar all statistik som finns att tillgå. Filip Hasa på rätt ställe, 1-0 Frölunda.
5: 0-0 i ett regnigt Småland mellan Växjö och Linköping. Linköping formsvagaste laget i hela ligan med 4 raka förluster och en total oförmåga att göra mål. Just nu fokuserar man sig på att inte släppa in några mål. Det är 55 sekunder kvar i boxplay för Linköping när Växjö ändrar zonen på vänstersidan. Utspritt lag Linköping aggressiva i sitt boxplay ute vid sargerna och snor åt sig pucken och skjuter ner den hela vägen till Växjös målvakt. Linköping har varit tillbaka tryckta mot ett hemmastarkt Växjö som vunnit samtliga hemmamatcher hittills den här säsongen. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, har varit si och så den här säsongen hittills, men har stått för flera bravader i Småland de 10 minuter som spelats hittills. 20 sekunder kvar i boxplay för Linköping som i sina vita tröjor pressar Växjö i egen zon. Där går pucken ner i Linköpingszonen. Karl

0: Henriksson för Växjö släpper ut där på vänstersidan till Somi. Somi och Somi. Det finns en back Somi som heter Jimmy i Växjö. Och en forward Somi som heter Emily. Där lägger Växjö in pucken framför mål. I plockhandsken på målvakten Marcus Högberg. Linköping fulltaliga. Mållöst i Småland mellan Växjö och Linköping.
1: Och i Luleå, där är det 0-0 mellan Luleå och Malmö. En morgon vi vaknade till här i Luleå när vi fick börja skrapa rutorna. Det har varit frost. När det handlar om hockey och spelet i Luleå så har det inte varit frostigt de två senaste matcherna. Laget har ju varit på en 4-matcher lång borta turné. Men har nu inför matchen mot Malmö 2 stycken vinster i rad. Och Joel Lassinantti får förtroendet för 3:e matchen i rad mot ett Malmö som tog sin första 3 poängare i förra omgången. Och Mark Langhammer höll nollan mot Brynäs då. Och då får ju han också självklart förtroendet. Hur har matchen sett ut då? Ja, det har varit en rolig öppen match. Båda lagarna har haft målchanser och visar upp en rolig offensiv ishockey. Malmö slänger bort lite för mycket puckar i egen zon. Och Oskar Eklind har haft bästa läget i matchen. Han har öppen kasse men lyckades inte få in pucken över mållinjen. Halva perioden drygt spelade Luleå. Det är inga mål gjorda.
2: 6,5 minut kvar av första perioden i Ängelholm. Här möts Rögle och HV71 och det står 0-0. Det är just nu ett numerärt överläge för gästerna från Småland. 45 sekunder kvar på det. När läget kommer, skottet kommer, det fastnar framför mål. Ingen HV-spelare når pucken, även om det är oerhört nära att Arvid Holm, Rögle-målvakten, får se den där pucken passera honom. Så stannar den liksom upp på väg mot målet och Rögle backar kan rensa undan det. Men det numerära överläggsspelet fortsätter i alla fall fram tills dess där. Att när Ludvig Claesson, Röglebacken, skickar ner den i HV-zonen. HV som har inlett matchen bäst, tycker jag, har legat på. Har haft del riktiga kalaslägen, Justin Close till exempel. Men även där var Arvid Holm, han är ju bra Röglemålisen, i vägen för avslutet från Close mot den bortre stolpen som kom ett välvaderat benskydd ut och stoppade pucken där. Nu är Rögle fulltaligt och ja, det ska de väl vara. Nej. Han hoppade in lite tidigt där, Simon Säter, Rögle-spelaren. Det var avblåst och han kommer få stå kvar i utvisningsbåset en sekund till, ditskickad rejält, och domaren fick sin tillsägelse där, unge Säter. Jo, HV som inte har tagit en enda 3-poängare tycker att det har varit bra fart framåt. De har ju flera väldigt poängstarka spelare redan i Lukas Rosek, tjecken, och Pavel Regenda, slovaken. Och de har legat på, men Arvid Holm har varit bra i Röglekassen. Rögle har skapat något halvläge de med. 5,5 minuter kvar första perioden, 0-0 Rögle HV.
3: På Hovet i Stockholm så tar Djurgården emot Örebro. Det är 7 minuter kvar av den första perioden. Det är fortsatt 0-0 i en match som Djurgården tog över i en ganska stor del av den här första perioden. Men Örebro har nu jobbat sig tillbaka in i en väldigt jämn hockeymatch. Inga jättebra lägen förutom ett skott utifrån som målvakten Jonas Arntzen i Örebro-målet inte alls såg. Så den studsade via ribban och ut. Annars så en kul detalj var när det small lite i offensiv zon för Djurgården. Och storebror Lukas Stoxelius vann teckningen på honom, flyger lillebror Theo Stoxelius och spelar i Djurgården. Så det var en liten brödrakamp nere i zonen i Örebros försvarszon. Nu är det teckning då för Örebro i offensiv zon. Ett Örebro som har haft några längre anfall men inte riktigt hittat några bra lägen in i mitten. En hel del slarviga passningar upp mot backplats har gjort att de har fått börja om i antingen mittzonen eller egen zon flertalet gånger i den här första perioden. 6,5 minut återstår när hittills segerlösa Djurgården möter Örebro. Det står fortsatt 0-0.
2: Det gör det inte längre i Ängelholm, för här har hemmalaget Rögle tagit ledningen mot HV. Mitt i HV71 stora press, en Rögle-kontring, tjecken Lobos Orki skjuter en meter utanför ungefär Felix Sandströms högra stolpe. Pucken studsar i sargen rakt ut till Rögles bästa spelare den här säsongen, Fredrik Olofsson, som på något märkligt sätt får in den där pucken mellan Sandström och stolpen. Han var inte helt nöjd, det såg man på kroppsspråket, HV-målvakten Felix Sandström, över att den där pucken hittade in. Det fanns en liten, liten lucka och den hittade Fredrik Olofsson. Och Rögle med 4,5 minuter kvar första perioden, 1-0 hemma mot kämpande HV som jagar seger.
4: Det smattrar till på många håll nu ikväll. Har ni hängt med? Utöver 1-0 alltså för Rögle mot HV71 hos Andreas Mats, så har vi 1-0 för Frölunda, serieledarna, borta mot Jumbo Timrå hos William Valdetoft. Vi har 2-1 ledning för Färjestad borta mot Skellefteå hos Martin Sundelius. Det är alltjämt mållöst både hos Peter Sundqvist i Luleå där Malmö gästar, och på Hovet där Rickard Landermark följer Djurgården mot Örebro, och likaså i Växjö där Jonathan Bergman följer mötet med Linköping. Och Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv är på plats i Gävle där Brynäs leder mot Björklöven med 1-0. En match som ni alltså kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. I Sportextra får ni utöver samtliga matcher i Svenska Hockeyligan också andra nyheter, som till exempel vad gäller fotboll.
5: Nu uttalar sig norske storstjärnan Erling Haaland för första gången sedan beskedet att hans klubb Manchester City fälls för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler.
6: We have to spread the love to each other. So yeah, stick together and enjoy the ride and smile.
5: Inför helgens stormöte mot Liverpool så vänder sig den norske stjärnan till fansen i en intervju med Sky Sports.
6: No matter what happens in life, we always have to have a smile. So we have to stay positive, look ahead and try to win football games.
5: Det var för 2 veckor sedan som det stod klart att Manchester City fälls på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League mellan 2009 och 2018. Något straff är ännu inte klart och City har meddelat att klubben överklagar beslutet.
4: Reporter här Isabel Gradin.
7: Tony Tiger, tiger aldrig.
8: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
7: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
9: Uppsnacket med Susanna och Samir.
10: Ja, men det är ju ett VM på spel.
7: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
10: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
0: Till SHL ishockeyn och Timrå där borta laget Frölunda leder med 1-0 efter 13 minuter spelat av den första perioden. Ett löst avslut som var tillräckligt löst för att den skulle ställa Jakob Johansson i hemmamålet. Det är den senaste målchansen också i känslan i den här matchen. Det har inte hänt speciellt mycket sedan dess. Det här är ett Frölunda som kommer från CHL-spel i veckan. De allra flesta andra SHL-lag har ju fått lite vila sen helgen. Det fick inte lagen som skulle ut i Europa. Frölunda åkte till Tjeckien och fick där pisk. Och därför måste man spela CHL vidare. Tanken var väl att man skulle säkra avancemanget i den där tjeckiska bortamatchen. Men det lyckades man inte med. Och det tyder också då på att man hade ett bra lag dit. Det är ju samma lag som man har här och gör inga större förändringar. Cederqvist som blev målskytt i Tjeckien. Han flyttas upp ett hack i rangordningen till en första kedja. Det är inte få förändringar i Timrå. De kastar upp en tombola man gör i kedjorna i Timrå för att försöka få fart på det här. Det är ju ett lag i tidig kris som nederlagstippade på förhand. Det är många som tror att det är Timrå som ska åka ur den här säsongen. Och dessutom har de haft väldigt svårt att göra mål. Det är bara 2 matcher den här säsongen som har gjort fler än 1 mål. Och det är bara en av de matcherna som det har blivit poäng i. Det ska de försöka göra bot på i förhoppningsvis då den här matchen på hemmaplan. Men nu krävs det ju faktiskt fler än 1 mål för att det ska bli 3 poäng i den här matchen, eftersom att Frölunda redan har gjort det första målet. Och speciellt nära har de inte varit än så länge. I alla fall vunnit en tekning till vänster i offensiv zon här nu. Kanske då att man kan skapa någonting. Frågan är ju vem det är som ska kliva fram i det här laget nu när man också har kastat runt i kedjorna. Så är det inte helt självklart hur man laborerat vidare. Det var ju förut en tydlig första kedja med nyförvärven. Nu är de liksom utkastade i varsin kedja. Vi får se då. 7 minuter, 11 sekunder kvar av den första perioden. Det är 0-1 på tavlan. Frölunda leder.
4: Och i Gävle så har Brynäs nu utökat till 2-0 mot nykomlingen Björklöven. Ett svagt ingripande igen av Lehtinen hördes alldeles nyss i appen Sveriges Radio från veckans match.
0: Linköping har tagit ledningen borta mot Växjö. Cooper Marody efter en vunnen tekning offensiv zon för Linköping. Just det har de gjort ganska så bra i den här matchen. Skapat lägen efter att de vunnit offensiva tekningar. Tog Marody tillvara på en målvaktsretur. hemmaplan. Målvakten Ludvig Persson i Växjö och petade in 1-0. Och väldigt, väldigt skönt för hjärtan och hjärnor för Linköpingsspelarna såklart, som ju har haft så kolossalt monumentala stora problem med det här med att göra mål. I perspektiv, 60 skott har man skjutit de senaste två matcherna och bara gjort två mål på alla de skotten. Fyra raka förluster också. Det där måste känns skönt för Linköping, som nu leder borta mot Växjö med 3,5 minut kvar av period 1.
3: På Hovet i Stockholm tar hemmalaget Djurgården ledningen när det återstår 3 minuter och 23 sekunder kvar av den första perioden mot Örebro. Det är Jakob Josefsson som sätter sitt andra mål för säsongen. Vackert assisterad av Charles Udon. När de två kom 2-1 så var det en liten snurrpassning från kanadensaren som nådde Jakob Josefssons blad, och han bara vräkte upp den i det första krysset bakom en chanslös Jonas Arntzen i Örebro-målet. Det är andra gången den här säsongen som Djurgården tar ledningen i en SHL-match. Den förra gången de gjorde det, ja, då blev det övertidsseger mot Växjö. Kanske var det där gott för stockholmarna. De leder med 1-0 med 3:20 kvar av den första perioden.
1: Även nu mål i Luleå. Det är Malmö som har tagit ledningen mot Luleå. Det är ett backskott från Emil Viro som ställer målvakten Joel Lassinantti, där vi hade spelat 17 minuter av den första perioden. Mycket offensiv zontid hos hemmalaget. Marek Langhammer, Malmös målvakt, har haft betydligt mer att göra än Joel Lassinantti. Men här lyckades Malmö få till ett litet längre anfall, och så kommer då avslutet från Viro, hans första för säsongen. Mycket trafik, alltså många spelare framför Lassinantti ställde honom i själva skottögonblicket. Så Malmö leder borta mot Luleå i slutet av första, 1-0.
4: Läget alltså i Svenska Hockeyligan är 2-0-ledning för Brynäs mot Björklöven, 1-0-ledning för Djurgården mot Örebro, 1-0-ledning för Malmö borta mot Luleå, 1-0-ledning för Rögle hemma mot HV71, 1-0-ledning för Linköping borta mot Växjö, 1-0-ledning för Frölunda borta mot Timrå och 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå.
11: Imorgon så spelar Sveriges damlandslag i fotboll VM-playoff mot Litauen, och ikväll nu så kommer landslaget med positiva besked, för att försvararen Smilla Holmberg stukade ju foten häromdagen men har rehabiliterat sig ganska snabbt faktiskt. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, sa här på kvällen att mina förhoppningar är att Smilla kan spela imorgon, men lite osäkert just nu. Men det går framåt för Smilla, och vi kommer ju få en rapport om landslaget och status där från Pontus Lind här inom kort.
12: Radiosporten från Ängelholm.
2: Bara 5 sekunder kvar. Första perioden. Hemmalaget Rögle leder mot krislaget, bottenlaget HV71 1-0. Fredrik Olofsson målskytt. Sen har Rögle Ängelholms publik varit oerhört upprörda här en stund efter att Joel Kjellman, Rögle centern, fick en klubba i ansiktet framför eget mål. Åkte direkt ut, åkte inte ens in till båset utan rakt ut i omklädningsrummet, tog sig åt ansiktet till, såg otäckt ut. Ingen utvisning på den där höga klubban, vilket såklart retade både Ängelholms-publiken och inte minst Rögle-tränaren Dan Tangnes. Han är nog mer nöjd med ställningen efter den första perioden, 1-0. Den är nämligen slut nu. HV har fortsatt en hel del att tänka på, men har stött upp ändå hyfsat bra. Arvid Holm har fått göra en hel del räddningar i Rögle-målet, men bra fart, jämn period. Rögle leder 1-0.
1: Jag gissar att Malmös tränare Thomas Kollar är glad över att hans lag Malmö leder på bortaplan mot Luleå, för det är Luleå som har haft mycket puck i ett offensivt läge, till exempel så här i slutet av den första perioden, men pucken tappas ut och pucken hamnar i neutral zon, och Luleå har en halv minut på sig att försöka hitta på någonting i den här första perioden, där alltså Emil Viro gjorde målet för Malmö. Här kommer då pucken in i Malmö zon igen. Brian O'Neill försöker gå förbi målskytten Emil Viro, lyckas inte med det. Viro tappar dock pucken i andra läget. Luleå med 10-20 sekunder kvar nu på klockan innan signalen går för första perioden. Brian O'Neill bakom förlängd mållinje. Och så kommer ett skott från Valtteri Postonen och räddning av Marek Langhammer som fortsatt håller nollan. för sitt Malmö. Malmö som har haft det väldigt svårt att vinna här uppe i norr och i Luleå. Senast det inträffade var annandag jul 2023, då vann laget med uddamålet 3-2. Nu är Malmös bur ur position. Det innebär att en vaktmästare kommer in på isen med en liten borr, så det tar lite tid. Det är 12 sekunder som återstår av första. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
0: Sista sekunderna i Småland. Växjö mot Linköping 1-0. 5 sekunder återstår den här perioden. Linköping Cooper Marode är alltså målskytt. Och det är intressant vad ett mål kan göra med självförtroendet. För Linköping som har haft sådana problem att göra mål spelade vad jag tycker man kan kalla för whiteboard-hockey under första delen av den här matchen. Det vill säga man har tränat och övat på så många olika varianter av uppspel på träning så att kreativiteten går förlorad. Efter att Linköping fick det här målet lite till skänks på en målvaktsretur så känns det som att man tar ut svängarna, får lite mer självförtroende och har faktiskt pressat tillbaka Växjö i avslutningen av den här perioden. Kan det vara så att Linköping är på gång i ishockeyns SHL? Det är bara 20 minuter spelat, men man leder borta mot Växjö med 1-0.
13: Det är bortaledning i Västerbotten. Karlstad-gänget Färjestad leder med 2-1 alltjämt efter en målglad inledning borta mot Skellefteå. Skellefteå som nu spelar med 6 spelare mot 5 för en avvaktande utvisning som väntar, och där verkställs den utvisningen för en Färjestad-spelare. Det väntas spel numerärt överläge så här i slutminuten av den första perioden som inleddes målglatt. De här båda Färjestad-målen 1-0, 2-0, Per Åslund och... Nu ska vi se, vem var den andra målskytten? För, ja, det var ju Viktor Lodin. 21 sekunder gick det mellan de målen, 1-0 och 2-0 för Färjestad. Och sen då reduceringen i spel numerärt underläge. Viktor Stjernborg fri från offensiv blålinje för Skellefteå-laget. Det var faktiskt det fjärde målet den här unga säsongen för Skellefteå i spel numerärt underläge. Nu väntar alltså spel numerärt överläge för hemmalaget Skellefteå. Teckning i Färjestadzonen som ska ske inom kort med 1 minut och 25 sekunder kvar. En teckning som Färjestad vinner så tillvida att de får ut pucken ur farligt område, defensiv zon, att börja om då för hemmalaget som ju är väldigt vass i den här spelformen. Spelnumerärt överläge, liksom underläge då hittills den här säsongen. 4 mål i spelnumerärt underläge och i spelnumerärt överläge har man över 40% mål när man får chansen i att spela 5-4 eller 5-3. En minut kvar på den första perioden. Spel nu i Färjestad zon. Jonathan Podas över till backkollega och får tillbaka pucken igen. Podas, lagkaptenen, håller inne skottet, passar istället. Oskar Lindberg passar vidare till lagkamrat som försöker med ett avslut, men det går förbi Melke Thelin och hamnar i sarghörnet. Kan Skellefteå återvinna pucken? Ja, det kan de. Och här kommer ett avslut från nära håll och retur. Men båda skotten räddas av Melke Thelin. 30 sekunder kvar av första perioden. Och Färjestad leder alltjämt med 2-1 borta mot Skellefteå.
4: Paus på Hovet. Djurgården har 1-0 mot Örebro.
14: Till Timrå där det återstår 50 sekunder av den första perioden. Frölunda leder alltjämt med 1-0. Matchens hittills enda mål gjort av Filip Hasa. Ett ganska så turligt mål, men det gäller också att vara där. Och det är tydligt att när Frölunda väl är framme och hotar runt Jakob Johansson i hemmakassen, då är det farligare. Då blir det lite sådär att man spänner låren och tittar vart pucken ska hamna. För det känns som att det skulle kunna bli mål vid ett flertalet av de tillfällena. När Timrå är på andra sidan, då är det inte så. Då kan man slappna av och vänta tills pucken är någon annanstans. Lite så är känslan över hela den här säsongen så här långt. Men också i den här matchen. De gör mycket rätt, Timrå. Men får liksom inte till det där allra sista. Nu har de några sekunder på sig här och kanske kvittera innan paus. Är framme just nu mot Lasse Johanssons kasse. Borta målet, den stora målvakten som är där. Och så försöker de ta sig runt via Heikkinen. Men hittar inte till någon lagkamrat. Och då kan Frölunda vända på det här. Ut på vänstersidan med Lindholm som spelar över. Och här kommer ett avslut istället som Frölunda får till mot mål. Med 19 sekunder kvar så har vi en blockering från Jakob Johansson. Då kommer det bli teckning i Timrå-zon. Och då är det väl Frölunda som får den sista möjligheten att göra någonting här då. Möjligen lite tröttkört Frölunda efter att ha varit ute på kontinenten och spelat hockey i veckan med bästa lag. Det var ju inte riktigt så som Skellefteå till exempel, som också gör den där turen, ställde upp, utan Frölunda satsade nog lite grann för att säkra avancemanget. Nu lyckades man inte med det eftersom att de förlorade i Tjeckien, och då har man ju lite grann gått hårt på de spelare som hade kunnat få den här vilan som de flesta andra lag har fått. Men det spelar ju sig ingen roll då om man vinner den här matchen, ledning med 1-0. 19 sekunder kvar, teckning i Timråzon. Det är Frölunda vinst på den teckningen, men pucken ut ur offensivzon och så får man börja om i den egna. Det kommer nog inte hända så himla mycket mer i den här första perioden. Då har vi två roliga hockeyperioder kvar att titta på. Vi ser fram emot dem istället. 0-1! Frölunda leder.
4: Grattis i det, William Waldertoft, som följer den matchen. Paus på övriga håll. Ja, där hör ni paus även där. Djurgården leder mot Örebro med 1-0. Luleå Malmö 0-1. Rögle HV 1-0. Skellefteå Färjestad, som ni hörde, 1-2. Och Växjö Linköping 0-1.
11: Och paus även i kvällens enda match i damernas högsta hockeyliga, SDHL. Där möter Modo på hemmaplan Djurgården, och här är det bortaledning för Djurgården med 2-0. En match ikväll också i svenska superligan i innebandy för damer. Där är det Varberg som på hemmaplan möter Pixbo, och 3-3 är ställningen efter första perioden. Och så återvänder vi till fotbollen, och då handlar det om U23 damer och landskamp mot Finland ikväll i Uppsala. 5 minuter spelat nu av den andra halvleken, och det är fortfarande ledning för Finland med 2-0.
4: Och ni vet att ni i appen Sveriges Radio inte bara kan höra direkt sända Sportextra och få senaste nytt i form av nyheter där, utan också följa veckans match. Där säger Björklövens Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden att det är för mycket slarv med pucken. Vi ger bort för mycket puckar. Medan expert Garpen Löv hyllar ledande Brynäs, som alltså har 2-0. Total dominans från Brynäs sida. Björklöven har inte alls kommit upp i nivå. Har varit en helt annan fart och intensitet tidigare när jag sett laget under säsongen. Alltså i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Miskovski med Lady Stardust i Hockeysport Extra, där vi nu vänder oss mot Litauen. Och inte för hockey utan för fotboll, för det stundar VM-playoff mot Litauen imorgon. Och Pontus Lind har senaste nytt.
1: Ja, det var precis presskonferens tillsammans med det svenska laget och delar utav detsamma. Det var Nathalie Björn som ju är tillbaka efter över 300 dagar då inte hon haft på sig den där svenska landslagsdressen. Och så måldrottningen från Real Madrid, Felicia Schröder, och så förbundskapten då Tony Gustavsson. Beskedet i alla fall, Smilla Holmberg som ju skadades med en stukad fot lite tidigare i veckan. Arsenal-försvararen, hon är redo för spel. Åtminstone så till den grad att man hoppas det. Det finns kanske någon sån där liten brasklapp att hon inte riktigt är helt, men det var som Tony Gustavsson själv sa, en stukad fot, det är ju någonstans inte så farligt, så länge inte det finns någon obehaglig smärta och känsla från Smilla själv så kommer hon kunna vara redo för spel imorgon. Filippa Angeldal, det är en annan spelare som det har spekulerats om, hon också skadebekymmer, en vad som krånglar för hennes del, och när Tony Gustavsson då svarade på det så Angeldal kommer nog till någon form av 99% inte att starta i alla fall, men är tillgänglig för spel senare här under veckan. Och samlingen är ju dubbelmöte som väntar första matchen mot Litauen här imorgon kväll. Men glädjeämnet i alla fall, Nathalie Björn, hon är tillgänglig och är tillbaka i svensk landslag igen alltså. Och hon har en liten speciell uppgift för sig imorgon. Hon ska nämligen vara lagkapten, och vi kan väl höra hur hon lät här för en liten stund sedan.
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
1: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
1: Ja, beskedet som jag fick då efter att ha snackat med förbundskapten Tony Gustavsson precis efter den här intervjun, så var det ett självklart tumme upp. Nathalie Björn kommer att spela från start. Hon kommer nog mest troligt inte spela hela matchen. Men Björn är i alla fall en viktig och efterlängtad komponent i det backlinje som ju haft strul för svenskt damlandslag när man inte vann den här VM-gruppen som man spelade här under vårsäsongen, där man mötte Italien, Kosovo och så även Danmark. Så Sverige misslyckades ju lite med den där uppgiften, och nu laddar man ju om, och förbundskapten då Tony Gustavsson sagt att Nathalie Björns återkomst i den där backlinjen kommer bli hyperviktig för svensk del, och hon kanske inte är redo för 90 minuter imorgon i alla fall, men åtminstone 45 är hon lovad.
0: Vilket är enormt mycket mer än vad hon har spelat totalt sett det senaste året egentligen. Det har varit ett par inhopp på några minuter sedan november i fjol, så 45 minuter låter ju jättelovande. Vad sa hon själv? Verkade hon redo för det alltså?
1: Ja, men någonstans, alltså, man kan ju dra historien om Nathalie Björn. Hon har spelat alltså 12 minuter för att vara exakt på över ja, men någonstans 300 dagar, och för en fotbollsspelare och av den kalibern som spelar landslag och seriespel och ligaspel så är det ju enormt mycket matcher, och hon känns väl redo. Jag frågade så här, har du någon form av liten oro i kroppen inför det faktum att du inte har spelat så där värst mycket fotboll? Men hon kommer till den här samlingen för det svenska damlandslaget ändå med ett gäng, många, ett par veckors träningar i bagaget. Så hon sa rent liksom fysiskt, kroppsmässigt, så är hon trygg i att det inte kommer att vara några bekymmer att spela. Sen matchform naturligtvis så är det skillnad. Men det finns nog ingen sån där direkt skadeoro kring Nathalie Björn, givet då ändå att man vill liksom stegra upp matchandet för hennes del.
0: Någonting annat som är väl värt att veta från Litauen?
1: Ja, men det är mycket, eller en hel del svenskar man har stött på. Det är ju inte den största huvudstaden Vilnius, utan det är Kaunas. Det är den andra största staden, en stad som kanske i storleksordning lite mindre än Malmö, kanske snarare som Uppsala. Så mött en hel del svenska fans här under dagen och pratat, och man känner ju att det är en spänning, och man får ju med sig det. Sverige är jättepiskat att vinna. Man möter ett Litauen som är svagare motstånd sett till ranking, sett till förväntningar och tidigare prestationer. Och nu spelar man ju den här matchen imorgon på litauisk mark, och sen så är det returmöte i Sverige under nästa vecka uppe i Stockholm. Och skulle Sverige misslyckas med det här, då är det ett gigantiskt fiasko. Ett gigantiskt fiasko. Så man känner ändå någonstans i vibbarna att Sverige är piskade att vinna, vilket alla förväntar sig. Men frågan är om det finns något sådant hjärnspöke som kan ställa till det. Bollen är rund, alla sådana där klyschor ni vet. Men fotboll är ändå fotboll, så allt kan ju hända. Men känslan är god från svenskt håll i alla fall. Det här ska man klara av enkelt.
0: Pontus Lind som ni hör mer ifrån imorgon kväll. Redan klockan 6 börjar matchen. Svensk tid, det är en annan tidszon i Litauen där matchen spelas. Radiosporten sänder förstås. Nu vill jag att ni är uppmärksamma. För ni som bara har lyssnat på Sportextra och inte på veckans match, ni missade intervjun med Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden mellan Brynäs och Björklöven. Men lyssna noga nu så kommer en fråga strax.
1: Björklövens Lukas Ekestål Jonsson, underläge 2-0 efter första perioden. Vad känner du?
3: Nej, det är, jag tycker inte bara tycker det är slarv med pucken, med själv inkluderad. Så det är, nej, jag tycker vi ger bort för mycket puckar och sen så, ja, helt enkelt ger bort för mycket puckar och för dåliga med pucken.
1: Radiosportens expert Johan Garpelöv inne på att känslan är att det inte riktigt kuggar i den här matchen. Vad känner du där ute på isen?
3: Nej, men det blir väl lätt så när passningsspelet inte stämmer och liksom, det är inte tape to tape och då blir det svårt att kugga i också.
1: Hur fixar ni det till andra?
3: Nej, men jag tror bara ta den pucken och liksom vårda pucken. Vi kan spela med pucken, så jag tror att det är mycket annan pucken idag.
0: Lyckades ni räkna hur många gånger som Lukas Ekestål Jonsson sa pucken, puckarna, puck eller liknande? Maila in till radiosporten@sr.se. Den som gissar rätt eller närmast vinner en Radiosporten-tröja.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: Och innan mer hockey så ska vi titta till golfen, för det är ett ovanligt starkt startfält på veckans DP Tour, golfens Europatour-tävling. Och Ludvig Åberg idag är en av 7 svenskar i startfältet, men det började knackigt för storstjärnan. Enligt golf.se har Åberg haft omfattande problem med utslagen. Han spred bollarna både till höger och vänster och ut bland träd och buskar. Men Åberg gick runt på par och höll ihop det bra trots allt då. Men bäst bland svenskarna är istället Mikael Lindberg på delad 9:e plats. 3 slag under par idag, och det är 2 slag ifrån en ledartrio. Och igår så meddelade ju den spanska storstjärnan i golf, Jon Rahm, att han hoppar av den krisande och kritiserande livtouren i golf. Och idag rapporterar bland andra Sky Sports att det handlar inte helt oväntat om pengar. Livtouren uppges vara skyldig Jon Rahm motsvarande 1,5 miljarder kronor.
0: Det börjar rassla nu. I mejlkorgen. Ni är många som har hört och räknat och mejlar. Rätta svaret i hur många puckar Lukas Ekestål och Jonsson nämnde. Det kommer om en liten stund. Närmast en Ängelholmspuck.
2: Som ligger på isen mellan Rögle och HV71. Det är 3 minuter spelat nu av den andra perioden. Det är 2-0. Jag skulle säga 1-0 till Rögle. Men nu är det 2-0. Precis där är nämligen Dehan, Rögle-spelaren, framme och petar in en retur. Calvin Dehan, han är ju back egentligen, men det är plötsligt väldigt, väldigt offensivt efter ett långt Rögle-anfall som det så gärna blir i den andra perioden när det är nära att byta in i den offensiva zonen. HV duktigt nedtryckta och Calvin Dehan snappar upp en retur från målvakten Felix Sandström i HV-kassen. Och 2-0 till detta Rögle, eller till detta Rögle mot HV71 som ju kämpar och kämpar och kämpar och vill ha den där första lilla 3-poängaren i serien. Men det vill sig liksom inte. Hade en del lägen i den första perioden att göra mål. Inte minst Justin Close med en del fina situationer nere vid Rögle-kassen. Men det är Rögle som gör målen. Rögle har ju tagit 3 av 3 här på hemmaplan den här säsongen. Så att det är ju såklart också ett knepigt motstånd för borta svaga Rögle. 3 minuter in, andra perioden. Rögle leder 2-0 mot HV.
3: I Luleå är det bortaledning. Malmö leder med 1-0. 2,5 minut in i andra perioden. Ledningsmålet utav backen Emil Bironen hade spelat 17 minuter av den första perioden. En första period som gick till Luleå, men det var ett ineffektivt hemmalag vi fick se. Och Mark Langhammer spelade väldigt bra mellan stolparna, ska också sägas. Det är Luleå som har varit det spelförande laget. Frågan är hur den här andra perioden ska utveckla sig. Vi ska ju säga att Malmö har ju börjat säsongen på ett väldigt bra sätt. Har tagit poäng i 4 av de 5 matcher som spelats. De har ju en match mindre spelad än Luleå till exempel. Det är Malmö och Linköping som har det. Men det har inte blivit så mycket utdelning när det handlar om 3-poängare. Den första kom ju förra matchen på hemmaplan mot Brynäs. Nu är det vunnen puck för Malmö med hjälp av Emil Viro som bildar ett väldigt bra backpar tillsammans med Oliver Kask i backen som redan är uppe i 6 poäng, 4 mål och 2 assist. Här kommer det Luleå. Dåligt passningsspel och hamnar pucken i Luleås avbytarbås där den nya tränaren Dennis Hall har fått lite arbetsro efter en ganska tveksam inledning. Så fick ju laget efter 3 raka förluster 2 vinster på bortaplan inför den här matchen mot Malmö. Det här är ju 2 lag också som saknar sina lagkaptener. Luleås Erik Gustafsson är borta i 3 veckor till. Och när det handlar om Fredrik Händemark så kommer han inte att kunna spela ishockey med Malmö förrän efter landslagsuppehållet i november. Vunnen tekning för Malmö i egen zon kommer man här med pucken. Försöker på vänstersidan, bryts ut av en Luleå-spelare som är Valtteri Postonen. Postonen tappar sen pucken sen till Claes Dahlbäck, hämtat från Davos till Malmö den här säsongen. Pucken förlängs in i Luleås zon bakom förlängd mållinje där det är en blockeringssituation. Pucken kommer loss. Möjligheter från Dahlbäck att ta iväg ett skott och skjuter, och den blockas ut av Joel Lassinantti och han släpper ingen retur. 3,5 minuter spelat av andra. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
0: Och nu är andra perioderna igång på samtliga håll, förutom på Hovet. Djurgården leder ju där mot Örebro med 1-0 efter första perioden, men isproblem innebär att andra perioden dröjer vad det gäller den matchen.
4: Andra perioden i Småland. Växjö ligger under på hemmaplan mot Linköping. Linköping leder med 1-0. Cooper Marody, matchens enda målskytt, i målet kommer i den första perioden. Linköping har kommit ut starkt även här i den andra perioden. Ska man komma ihåg att Linköping är formsvagast i hela ligan med 4 raka förluster. Men just nu en liten bättre Växjöperiod. Växjö med pucken offensiv zon efter att Marcus Högberg, målvakten i Linköping, stått för flera kvalificerade räddningar. Han har kanske varit Linköpings bästa spelare. Den här matchen, bästa målvakt, är det inte så stor konkurrens med i Linköping eftersom det bara är en till antalet. Här är Växjö på offensiv blålinje, spelar ner bollen på pucken på vänstersidan. Rafferty på högersidan skjuter strax över krysshörnet till vänster om målet. Växjö behåller pucken, lång anfallssekvens för Växjö. Ett direktskott från blålinjen sparkas ut mot sargen av målvakt Högberg igen. Till en Växjö spelare förtretligt för Linköping som nu krymper ihop till en mindre och mindre box. Hänger ett mål i luften här, men det blir inget av den varan för ett avslut utifrån kanten, utifrån sargen. Ett så kallat felbeslut gör en enkel räddning för rutinerade Marcus Högberg att blockera pucken och tänka att här är det bra med ett spelavbrott, för nu har vi varit så tillbakapressade. Det är en jämn match i Växjö mellan Linköping och hemmalaget Växjö som ju leder på bortaplan Linköping med 1-0.
5: Bortaledning även i Skellefteå, gästande Färjestad leder 2-1. Vi har spelat 2 minuter av mittakten. Spelnumerärt överläge nu för gästande Färjestad, och man har etablerat spel i offensiv zon. Men där lyckas man fippla ut pucken på egen hand i en sån passning som går från högra teckningscirkeln i offensiv riktning upp mot backplats, men Skellefteå klubba bryter den passningen och kan få ut pucken ur zonen. Och nu lyckas man återigen från Skellefteås sida störa Färjestads uppbyggnadsspel i numerärt överläge hos Karlstad-laget och få ut pucken och ner också. Och kontroll på den i offensiv zon faktiskt från Skellefteås sida, och där sjunkar man ner den också bakom Melke Thelins målbur i Färjestad. Att börja om då, 1 minut kvar av Rasmus Bergqvists utvisning. Fasthållning bakom den egna buren var det som Rasmus Bergqvist, backen i Skellefteå, gjorde sig skyldig till. Försök nu då för Färjestad att etablera spel i offensiv zon i spel 5-4. Man ställer upp och kommer till kanske ett avslut. Filip Ros, ja, och mål! Filip Ros, backen, med ett avslut och en styrning och en retur, och 3-1 till gästande Färjestad. Och tyst från läktarhåll hos de svartgula, några få tillresta grönvita skrudade som kan jubla åt Jack Berglunds 3-1 mål i spel numerärt överläge. 3-1 till Färjestad som inleder den här andra perioden precis lika övertygande som man inledde den första perioden, och leder välförtjänt i Västerbotten med 3-1.
0: Väldigt diskret jubel ändå, hördes inte så mycket hit i alla fall.
6: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå som gör 1-1 i numerärt överläge de också. Det kommer ett mål till slut, har det gått, men då är det också spel 5-3 som resulterar till slut för Timrå. Det har varit kämpigt. Men nu gick det till slut, Linn. Det satt hårt åt, och det var ett lite märkligt mål. Det var liksom en diskret spelsekvens också, för det stod helt still efter en teckning. Hardegård bara sprätte upp pucken bakom Lasse Johansson, och då har vi helt plötsligt 1-1 då. Och dessutom så är det 1,5 dryg minut kvar av en av de där utvisningarna, för båda kom nämligen samtidigt. Timrå kom i en 2-1. Och åkte Frölunda på sin första utvisning när man såg till så att det inte kom något avslut mot mål. Men i sekvensen efteråt, när det var en avvaktande utvisning, så gjorde de sig skyldiga till ytterligare en utvisning. Och därför så är det nytt numerärt överläge för Timrå, som på något sätt ändå har fått att lossna lite grann då. De har gjort mål i den här matchen, det är sällan de gör fler än ett. Men nu har de börjat målskyttet. 1-1. 2 minuter spelat av den andra perioden.
0: Ja, så där ja. Så ska det låta när det jublas från en hockeyarena. Och i Stockholm där jublas det över att matchen överhuvudtaget är igång.
7: Ja, för nu är äntligen den andra perioden mellan Djurgården och Örebro igång efter isproblem. Och det är Örebro i offensiv zon och avslutet från David Quenneville ganska nära att smita in bakom Magnus Hellbergs målbur. Den målbur som det var problem med, det var när det var som flest, tror jag det var 6 stycken från vaktmästarpersonalen ute på isen samtidigt för att försöka få fast den där målburen som nu är mot den kortsida där Djurgårds supportrarna står. Det är fortsatt en 1-0-ledning för Djurgården. Jakob Josefsson är matchens hittills enda målskytt. Här i början av den andra perioden så är det Örebro som trycker på för en kvittering. Vi har spelat en minut på Hovet mellan Djurgården och Örebro i den andra perioden.
6: Och nu slår de rekord i jubel för den här säsongen, Timrå, som har vänt på matchen. 2-1 kommer också det i numerärt överläge. Under de sekunder som återstod så lyckas Anton Heikkinen göra mål till 2-1. Och det är ju precis de målskyttarna också i den här matchen som Timrå vill få igång. Ja, det går. Det viktiga backen Heikkinen som är invärvad sedan tidigare för att vara en målskytt och som inte riktigt har fått att lossna, men som gör mål här. 2 raka mål alltså i samma numerär överläge, om man kan uttrycka det på det sättet. 5-3 innebar 2 mål och Timrå har vänt och vi har bara spelat 2,5 minut av den andra perioden. Det är väl sånt här som skulle kunna få att lossna lite grann, i alla fall självförtroendemässigt för ett Timrå som ju har varit i botten. Och kanske kämpigt då för Frölunda som ändå hade med sig ett ledningsmål från den första perioden. Här kommer då Frölunda som bortalag och försöker replikera direkt, men avslutet tar på en Timrå-spelare som står i vägen för det där skottet. Och så får de ställa upp sig igen. Kanske lite småchockat göteborgarna som har fått se sin ledning gå upp i rök. Timrå har vänt. 2-1.
0: Kvällens mest osannolika resultat är hos William. I övrigt så har vi Växjö-Linköping 0-1. Rögle alltså med utökad ledning till 2-0 hemma mot HV71. Luleå-Malmö fortfarande 0-1. Djurgården med 1-0 hemma mot Örebro. Och Färjestad alltså med utökad ledning borta mot Skellefteå numera 3-1. Och vad gäller veckans match fortfarande 2-0 för Brynäs mot Björklöven. I Sportextra där ni närmast får ikonheter, Veronica Mitrevska.
8: Just nu pågår en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan klockan 3 i eftermiddags. I ett brev till vårdnadshavare som tidningen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat på skolan. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. En person har avlidit efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnit sig i ett fordon som hamnat under vatten. Olyckan ska ha skett vid 3-tiden utomhus i skogsmiljö idag. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. Efter Ekots avslöjande att Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
9: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
10: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
11: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
8: Reporter Mikael Grill Pettersson.
12: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
4: SHL ishockey, Sportextra. Linköping leder nu med 2-0 borta mot Växjö. Arvid Degerstedt med sitt andra mål för säsongen. Pucken studsade runt fram och tillbaka framför Växjös mål. Du vet, nästan som att pucken blir som en hal tvål. Och man undrar var den ska landa till slut. Och så landade den perfekt på Arvid Degerstedts blad. Så han nöp upp pucken i krysset bakom Ludvig Persson och Växjömålet. Linköping som faktiskt gör ett riktigt bra jobb borta mot Växjö. Och varför låter jag förvånad över det då? Jo, men det är ju för att Linköping är inne i sån horribel form i SHL ishockey med 4 raka förluster. Växjös kreativa spelare, poängligaledaren till exempel Lukas Elvenäs, är helt neutraliserad. Inte bara av backarna i Linköping utan av hela laget som tillsammans samarbetar för att göra det jobbigt för Växjö och hålla Växjö på de ytor där man inte kan producera så mycket. Och det skadar ju inte heller för Linköping att deras stora stjärna i målet, Marcus Högberg, faktiskt gör skäl för det epitetet att vara lagets stjärna och räddar och stöter bort allt som Växjö slungar in mot Linköpings målet. Nu har vi powerbreak i Småland, 2-0 till Linköping, 8 minuter kvar av period 2.
3: I Luleå står det fortfarande 1-0 till Malmö, men det har varit spännande och dramatiska minuter här. Det ska vara följa ett avslut här för en Malmö-spelare, men har svårt att få kontroll på både sig själv och pucken. Det är numerärt överläge som precis Luleå har klarat av. Det har varit 2 raka utvisningar för Luleå, och det som var som mest spännande och närmast att göra mål, det var Luleå. För en av Luleå-spelarna som kom in på isen, Marcus Normi, han blev neddragen, det blev en straff. Och som Anton Lefty tog för hemmalaget, lite långsammare sitt agerande. Han tog en lång dragning, men Marek Langhammer väldigt följsam och kunde ta pucken med sin plockhandske. Så därför är Malmö fortsatt i ledning. Men att inte kunna göra mål när man haft 2 utvisningar på sig här Malmö, det kan bli kostsamt. Vi får väl se. Halva matchen snart spelad. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
4: Rögle leder nu med 3-0 hemma mot HV71 i en andra period där Rögle fullständigt pulveriserar det gulklädda laget från Jönköping. Senaste målskytt Joel Kjellman, han som fick en klubba i ansiktet och utgick i den första perioden. Uppenbarligen väl omplåstrad. Det är på nytt en sån här tajt situation framför HV-målvakten Felix Sandström, där pucken liksom studsar fram och tillbaka, och så kommer den långklubba tillhörande Kjellman och petar in den i mål, och HVs bekymmer fortsätter. Det är svårt att göra mål, det är svårt att etablera anfall, och inte heller försvarsspelet är så där särdeles imponerat den här egentligen första hösttorsdagen i den här säsongen. Det har varit riktigt jäkligt höstväder i Skåne med blåst och regn, och det gör ju inte livet lättare för HV som ska sätta sig i en buss och åka hem i det vädret om någon timme sådär. Och nu är de i underläge med 3-0. Det är drygt 7 minuter kvar av den andra perioden.
0: Ja, säsongens första 3 poängare lär knappast komma för HV ikväll. Däremot finns fortfarande chansen för dels Djurgården som fortfarande har 1-0 mot Örebro, och dels för Timrå som alltså leder mot serieledande Frölunda med 2-1 efter att ha vänt här i den andra perioden. Ett topplag som är i ledning, det är Färjestad.
5: Och de har utökat den ledningen i Skellefteå. 2-målsskytt ikväll, Viktor Lodin, som först jobbade förtjänstfullt i egen zon. Fick rätt på pucken i kamp med Skellefteå-spelare och sen vände spelet för Karlstad-laget. Och vem avslutade och var gladast av alla? Jo, Viktor Lodin med ett avslut mellan teckningscirklarna i det vänstra krysset. Väldigt fint avslut av Viktor Lodin, men kanske ännu större plus för hemjobbet i sekvensen innan. Och väldigt signifikant för hur hela Färjestads lag uppträder den här torsdagskvällen. Det är stenhårt jobb i varje närkamp med Skellefteå, och man har lyckats förlägga spelet till stor del i Skellefteå-zonen, något som Västerbottengänget nog inte särskilt vana vid att det blir när de spelar ishockeymatcher. 4-1-ledning när vi hunnit halvvägs i den andra perioden. 10 minuter spelat snart mellan Skellefteå och Färjestad. Färjestad leder 4-1.
13: Och då landar ni i Gävle och veckans match. Det är fortsatt 2-0 Brynäs mot Björklöven. Gästerna från Umeå, ett stolpskott Johan. från reducering.
14: Ja, det är det de har haft, annars är det ju bara Brynäs i den här matchen. Man kör över Björklöven tycker jag, som inte alls går att känna igen.
13: Första formationen lyser med sin frånvaro hos nykomlingen.
14: Ja, osynliga, man ser inte skymten av deras toppspelare med Kovacs i spetsen.
13: En stor snackis, en rubrik, det var Brynäs usla spel i nummer ett överläge. Blott ett mål så här långt i öppningen på SHL-hösten. Nu är de uppe i det andra spelet i powerplay så här långt den här kvällen. Och vi förstår varför siffrorna är så låga.
14: Ja, man spelar i låg fart. Det är krystat när man spelar sitt powerplay. Det tar lång tid och det gör att det är lätt att spela emot Brynäs powerplay.
13: Ger du Björklöven några möjligheter att vända underläget?
14: Då måste man lyfta sitt spel rejält om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen.
13: Västerbottens stolthet, i alla fall delar av Västerbotten. Här finns både Skellefteå och Björklöven där uppe i SHL i socken. De har möjligheten. Ni är välkomna att följa matchen tillsammans med Sveriges Radio, Radiosporten i appen. Det är bara klicka där på knappen. Då får ni expert Karpenlöv, Emanuel Nashed och hela gänget som befinner sig i Gävle den här kvällen.

0: emot i Timrå-målet för att det inte ska bli fler mål än de tre som jag fått se hittills i den här matchen. Här kommer Timrå kanske en möjlighet in i en offensiv zon när det istället är Frölunda som schabblar lite grann nere vid sargen, men de är duktiga på att hitta sida positioner istället då. Här kanske det blir öppet ändå för Timrå. Jätteräddning från Lasse Johansson som sträcker ut de där jättegamla ljumskarna, men jätteviga ljumskarna som gör att det inte blir fler mål för Timrå än de två som hittills har kommit. Det har ju också kommit i en numerärt överläge, en spelform som verkligen har kärvat för Timrå, och det såg inte alls bra ut i de första spelformerna i, eller just i det spelet, i de första tillfällena som man gav sig i den här matchen. Sen bara lossnade det och sen har det sett illa ut igen. Här kommer då Frölunda. Ah, det är en ganska härlig match nu att se på. Det är mycket som händer. Och jättenära här också. 2-1. Det är 8 minuter kvar att spela av den andra perioden.
1: Hur gamla var ljumskarna, sa du?
0: Ja, de är äldst. Äldst i hela ligan.
2: Vi är i Luleå. Här så är det möjligheter för Luleå att kunna kvittera. Det står 1-0 till Malmö. Det är numerärt överläge för Luleå. Här är det precis som hos William. En rolig match att följa. Den är händelserik. Många målmöjligheter och två bra målvakter. Både Marek Langhammer och Joel Lassinantti. Här kommer då Luleå för ett avslut som passerar Langhammers ena stolpe. Pucken vid Laxsonen, backen till Marcus Normi. Här spelar Luleå då runt i numerärt överläge mot Malmö som är sämst i ligan på att försvara sig när man är en man mindre utvisad. Och vi får ett bevis på detta nu eftersom kvitteringen är ett faktum. Att det är en genialisk passning av Anton Lefci som grundlurar Marek Langhammer. Han står bakom kassen och hittar Mattias Bromé som sätter pucken i nät. Och 1-1 ett faktum. Och så får det ett jubel också från norr, Luleå. 1-1 Luleå-Malmö.
3: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården fortfarande med 1-0 hemma mot Örebro med 11 minuter och 43 sekunder kvar utav den andra perioden. Men det har varit väldigt mycket Örebro de senaste minuterna. Det var så att gästerna hade ett powerplay och sen dess har de egentligen inte släppt pucken. Och det gick till en så pass ordentlig grad att hemmatränaren Robert Kimby tog en timeout för att mana på sitt Djurgården att börja åka skridskor och jobba, såg det ut som i alla fall härifrån. Och ja, nu ska vi se om det ger någon effekt. Djurgården i till dagen helt röda ställ, jubileumställ, för att det var 100 år sedan de tog klubbens första SM-guld. Nu kommer de i en kontring i skottläget, men pucken glider istället förbi Filip Holm som följt med upp i anfallet. Theo Stoxelius, en av två bröder på isen. Det är också storebrorsan Lukas Stoxelius som spelar då i Örebro. Djurgården med ett längre anfall, så det är egentligen första gången här i den andra perioden som de har ett längre anfall, och då har vi snart spelat halva. En annan sak att hålla lite koll på är att Djurgårdsspelaren, nyförvärvet från Nordamerika, Nils Åhman, som kom från Vancouvers organisation, han klev av skadad i den första perioden och har inte spelat här i den andra. Nu blir det 3-1 läge för Örebro. In i offensiv zon har de med sig folk. Nu skottet kommer i mål. Det är kvitterat på Hovet. Det är en kontring och det är helt öppet för Örebro. David Quenneville får trampa in mellan de två cirklarna i den offensiva zonen och sprätta in pucken bakom Magnus Hellberg. Nu är det kvitterat, som ni hör, helt tyst på Hovet förutom den lilla klick Örebro-supportare som har tagit sig hit. Det är ett välförtjänt kvitteringsmål. Nu står det 1-1 med 10,5 minut kvar utav den andra perioden.
1: En klack, klick.
4: En riktig racerbil till andra period i Småland. Det är bara 1 minut och 12 sekunder kvar i matchen mellan Växjö och Linköping. Linköping leder ju den med 2-0. Tekning offensiv zon för Växjö. Den vinner Linköping. Linköping har varit bra den här matchen på att vinna de där tekningarna. Det där var inte lika bra att slå pucken till icing. Så en ny tekning för Växjö. Cooper Marody och Arvid Degerstedt är de som har gjort mål för Linköping. Ett ganska sällsynt. En ganska sällsynt sak den här säsongen. Linköping har haft svårt med det, så skönt för östgötarna att det släpper lite grann här i Småland. Tekning till höger om Linköpings för dagen utmärkta målvakt Marcus Högberg. Det är Joel Persson, Växjös lagkapten, som finns redo i högerbacksposition. Kan tänka mig att Växjö siktar på honom i den här tekningen där Morgan Anderberg tekar mot Fredrik Karlström. Tekningen vinner Karlström för Linköping. Linköping med pucken bakom eget mål går till attack. 3-3-läge. Pucken tillbaka till Karlström som skjuter i dålig vinkel, studsar i kort.

0: Sjarin tillbaka till Linköpings klubbor. Sätter press på Växjö, trycker tillbaka dem i slutet här av den andra perioden. Linköping alltså på väg att bryta sin tråkiga segersvit. Martin som satt på läktaren, Max Martin, backen, kanadensaren för Linköping, skickar pucken upp i skyddsnätet och tekning för Linköping offensiv zon. 38 sekunder kvar i Växjö. Linköping går för 3-0. Sion Nybäck. Han är faktiskt uppvuxen bara någon mil härifrån i Alvesta. Han är en av spelarna på isen för detta Linköping som leder borta mot Växjö med 2-0.
1: Inte fullt så välstämt som en Max Martin-komposition i Ängelholm för det andra småländska laget, nämligen HV71 som ligger under med 3-0 mot hemmalaget Rögle som faktiskt, ja, de sköljer över HV, men nu kommer en HV-chans här, möjligen ett pet framför mål, men då är Arvid Holm i lögerkassen med. Det tog nästan 15 minuter för HV71 att få iväg ett skott mot mål här i den andra perioden, skottstatistiken i den första perioden, helt jämn, och då var matchen också helt jämn, men i den här andra så har Rögle höjt tempot och ligger på och ligger på och ligger på och är betydligt närmare 4-0 än vad HV71 är att få in en reducering. Man sitter och funderar på vad de ska hitta på, för de försöker med kontringsspel, de försöker täppa till. Ja, nu får de faktiskt en chans att testa sitt numerära överlägesspel när en av Rögles målskyttar, Calvin Leholm, blir utvisad 2 minuter. Det är nästan 2 minuter kvar, 1:58 av den andra perioden, och Rögle leder 3-0 hemma mot HV.
2: Ljudkulissen ger vi i Sportextra från Luleå. Ni förstår vad som har hänt. Hemmalaget vänt 0-1 till 2-1 mot Malmö. Ni hörde kanske målskytten i bakgrunden. Filip Eriksson, efter det att Luleå har visat upp ett skolboksexempel hur man snabbt flyttar puck från egen zon och framåt i banan. Det är Oskar Engsund som lägger ut en mittzon, en direkt skarp från en Luleå-spelare som då gör att Filip Eriksson får ett bra läge. Ganska dålig vinkel, men ett lurigt skott. Langhammer känner att den där skulle han vilja ta, men det var ett snabbt avlossat skott från Filip Eriksson som gjorde att Luleå kunde ta ledningen i matchen. Filip Eriksson som nu har gjort 3 mål den här SHL-säsongen, och då har vi 3:40 kvar av andra. 0-1 har blivit 2-1. Luleå leder mot Malmö.
3: Och nu är det reducerat i Gävle. Björklöven har reducerat Brynäs 2-0-ledning, numera alltså 2-1. Och gissa vem som gjorde målet? Lukas Ekestol Jonsson var det som fick in pucken. Vi ska återkomma till tävlingen kring hur många gånger han egentligen pratade om pucken där i periodpaus mellan första och andra perioden. Reducerat alltså för Löven mot Brynäs. Ni hör matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio.
4: Och vill du höra om showen Celine Wangerheim då?
3: Hemskt gärna.
4: Det handlar om U23 damer i fotboll. Sverige möter ju Finland i landskamp ikväll i Uppsala. Och här var det ju finländsk ledning med 2-0 i paus. Men då byttes Ellen Wangerheim och Nova Celine in i paus. Och de två tillsammans har vänt på den här matchen och har nu ledning 3-2. Nova Celine, AIKs Celine, har gjort 2 mål, född 2008. Och sen har då Ellen Wangerheim passat fram till båda de här målen. Och nu i den 88:e minuten, ja, då var det Ellen själv som gjorde 3-2 på egen hand. Men några minuter kvar, nej, där kom det precis upp, avslutat. 3-2 alltså, Sverige mot Finland.
3: Imorgon spelar ju A-landslaget VM-playoff borta mot Litauen. Besked nu ikväll att Nathalie Björn kommer att spela från start. Ni kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Närmast är Sportextra hockey ifrån Hovet.
5: Där Djurgården och Örebro båda har ett mål. Nu är det nära att Djurgården återtar ledningen. Men David Blomgrens skott räddas av Jonas Arntzen. Såg inte ut som att han skulle kunna göra det. Den norske målvakten i Örebro, men lyckades bra. Djurgården har nu tagit sig in i offensiv zon mycket mer än vad de gjort den senaste tiden. Eller egentligen hela den här perioden. Stockholman har haft väldigt högt tryck emot sig. Men efter att den där Örebro-kvitteringen kom så är det som om det rödklädda hemmalaget vågar ta tag i pucken åter igen. Nu har de ett långt anfall. Det är väldigt trötta Örebro-spelare inne. Det är 8 minuter kvar av den andra perioden. Ställningen är 1-1 när Djurgården försöker behålla trycket. Örebro får tag i pucken och bara skickar den så långt de bara kan. Och en Örebro-spelare är det som åker på pucken. Och det är bra gjort av William Wikman, den före detta Djurgårdsspelaren. Det kryllar ju av före detta Djurgårdsspelare i detta Örebro. Och är William Wikman en av dem. Nu kommer Djurgården in i offensiv zon och skjuter pucken via en Örebro-spelare upp i nätet bakom det höga plexiglaset. Där Jonas Arntzen står på isen nedanför. Det är Örebro som har trummat igång lite efter att det där, eller efter den första periodvilan, den vilan som blev lite längre. Kanske var det bra för gästerna, för de kom verkligen ut och spelade skjortan av Djurgården i den andra perioden. Och David Quenevilles kvittering, ja, den var väldigt, väldigt snygg, och det var ett bra avslut av kanadensaren som gjorde sitt första mål den här säsongen. Det står 1-1 med 7:30 kvar av den andra perioden på Hovet mellan Djurgården och Örebro.
3: Och det är paus efter två spelade perioder i Ängelholm. Rögle har där 3-0 mot HV71.
6: Då landar vi i Västerbotten och Skellefteå. Det är borta ledning. Färjestad leder 4-1. Leder den här mittakten med 2-0. Efter mål av Jack Berglund och Viktor Lodin. Skellefteå AIK med jättebra chanser till reducering. För några minuter sedan i spelnumerärt överläge 5-4. Dels Rickard Hugg från nära håll som bröt in vid den, ja, från hans horisont sett, vänstra stolpe. Melke Thelins högra stolpe. Men Thelin oerhört tät i Färjestad målet med lugna rörelser. Motsatsen till en fladdrig målvakt verkligen, Melke Thelin. Och har ju inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra. Och är lysande den här kvällen också, Melke Thelin i Färjestad-målet. Och ytterligare chanser i spelnumret överläge. Mikkel Ågård, dansken, den målfarlige i Skellefteå. Men från bra håll, mellan teckningscirklarna, sköt han över. I ett läge där nog hemmafansen trodde på nätrassel bakom Melke Thelin. 1:30 kvar nu av mittakten och det är alltjämt bortaledning för Färjestad som är större och starkare hittills den här torsdagskvällen.
7: 2 minuter och 20 sekunder återstår av den andra perioden i Timrå där hemmalaget leder mot serieledarna Frölunda. Det här är ju serieledarna mot Jumbon. Men det är Jumbon som just nu leder med ett mål. Men det ska sägas att det har hängt ett bortamål i luften. Det är ett Frölunda som är uppe och hotar. Och det är ett trött kört Timrå som då försöker stå emot och som nu bara hoppas att det ska bli paus snart. För att man ska kunna snacka igenom hur man ska ta sig an den sista perioden då. För att försöka ta med sig så många poäng som möjligt härifrån. Just nu har man säsongens första 3-poängare med sig. Men det är väldigt mycket hockey kvar. Det är känslan med tanke på hur Frölunda agerar också. Här kommer de återigen då. Med mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Får börja om i egen zon. Och då kommer det en avblåsning. Frågan är om det är för många spelare på isen för Frölunda. Det kommer nog bli en utvisning här med 1 minut och 49 sekunder kvar av den andra perioden.
2: Slutminut i Luleå med hemmaledning 2-1 mot Malmö. Det var ytterst nära att vi skulle få se en repris av Luleås 2-1-mål. Det var Isak Brännström som skarvade pucken fram till Filip Eriksson när det blev 2-1. Och nu kom samma spelare i samma situation och Filip Eriksson med ett skott som träffade ribban bakom målvakten Marek Langhammer. Pucken just nu i mittzon. Luleå som har alltså 2-0 i den här perioden. Brian O'Neill har ganska mycket is att åka och tar in pucken offensivt för Luleå. Lägger den till Valtteri Postonen och Malmöförsvaret sjunker alldeles för djupt. Gör det svårt till Marek Langhammer så här i slutet av andra perioden. Här är det Postonen som är på backplats, lägger den bakom förlängd mållinje. Malmö vill nog bara rensa bort pucken. Den är alltså sekunder kvar av den här perioden och signalen kommer i detta nu. Och Luleå har vänt, leder 2-1 hemma mot Luleå i en period där Malmö inte lyckades göra mål på två utvisningar som kom efter varann. Det kan ha varit nyckeln till den här matchen, hur den slutar. Och att Oskar Eklind inte lyckades göra mål på ett friläge när Joel Lassinantti stod upp och gjorde en bra räddning för hemmalaget Luleå. Om knappt 18 minuter får spelas ishockey igen i Luleå. Hemmalaget leder.
3: Paus är det också i Ängelholm. Rögle har 3-0 mot HV71. Paus i Växjö där Linköping leder på borta is med 2-0. Och paus i Gävle där Brynäs har 2-1 numera mot Björklöven. Expert Garpenlöv sa efter den andra perioden i sändningen veckans match i öppen Sveriges Radio att det kommer bli en spännande tredje period där Björklöven har chans att komma tillbaka i den här matchen. Brynäs får sätta sig nu och fundera på vad man gjorde de där sista 10 minuterna när man gav initiativet till Björklöven. Det var också då Lukas Ekestål Jonsson satte reduceringsmålet.
7: En minut och 12 sekunder kvar tills det är den andra pausen i matchen mellan Timrå och Frölunda. Timrå hade en jättefin möjlighet att kunna rida ut det här på ett ganska så enkelt sätt eftersom att Frölunda fick den där utvisningen. Det fick de också på grund av abuse of officials. Alltså att man har snackat sig till den förslagsvis. Det är ju starvigt och kanske ett tecken på att Frölunda har varit lite irriterade på hur den här matchen har artat sig så här långt. Men nu bjuder man tillbaka i Timrå en utvisning åt andra hållet då. Så nu ska man spela med lika många på banan i de 1 minut och 12 sekunder som återstår så länge det inte blir några mål. Bara för att det ska vara så sportsligt som möjligt eftersom att Timrå inte har varit seriens bästa lag direkt i powerplay-spelet. Kanske roligare då, 4 mot 4 tycker man, och så ska man teka i egen zon. Och så är den här nya regeln när man ska byta ut en tekare hela tiden. Frölunda har haft lite problem med det där. Nu får de byta ut den igen efter lite tjafs. Men de är väldigt petiga, domarna, så här långt i inledningen av den här säsongen. Då har man ju sagt att man ska vara för att få lite bättre flyt. Men Frölunda har inte riktigt fått ordning på det där än. Det förlorar sen tekningen också i efterföljande. 1 minut kvar av den andra perioden. Det är Timrå som transporterar in pucken. Linus Eriksson nu till vänster, tar sig förbi den vänstra tekningscirkeln och så bara dumpar han ner pucken i en tänk för Anton Vedin, men Vedin får inte tag på den. Då är det Frölunda istället som kan börja om. Då är man ju ganska djupt ner i egen zon och hittar lite byten också i det här andra perioden som ju har långt till båsen. Passa på där och göra ett sista byte innan pausen. Tar in pucken i en Timrå-zon och så är det en rödklädda hemmaspelare som puckar på vid sargen men lyckas inte få pucken. Istället så är det bortalaget som biter sig fast. Kanske man kan skapa någonting här. Just Tömmernäs uppe på blålinjen, men passningen över på andra sidan, den vänstra, är över blålinjen och då får man börja om. Tillbaka till Tömmernäs då, som själv transporterar in pucken. Fin passning här och så snett bakåt och här kommer ett avslut. Men det är på en Timrå-spelare då, trots att det var nästan öppet fram mot målet och bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Det ser ut som att Timrå ändå ska rida ut det här, i alla fall i 2 perioder. Här har man vänt. 1-0 ledning för Frölunda efter den första perioden. 2-1 ledning för Timrå efter den andra. Hemmalaget har vänt.
3: Och det är paus nu också i Skellefteå där Färjestad leder med 4-1 efter 2 spelade perioder. Vi har 3 minuter kvar lite drygt på Hovet. Djurgården Örebro står 1-1.
4: Och 2 perioder är spelade i SDHL mellan Modo och Djurgården. Här ledde ju Djurgården med 3-0 efter den första perioden. Nu har Modo reducerat 2 gånger om, så 2-3 läget just nu. Spännande också i kvällens innebandy, svenska superligan för damer. Där möts Varberg mot Pixbo. Och här har det också spelat 2 perioder och det är Pixbo-ledning med 5-4. Sportrubrikerna annars den här dagen är att bordtennisspelaren Truls Møregård är klar för kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash och att det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027. Det meddelar arrangören av Svenska rallyt idag. Klassikertävlingen har ju kört sedan 1950 men har varit konkurshotad. Och rubrikerna från damlandslaget i fotboll är att Nathalie Björn då förväntas starta imorgon i VM-playoff-matchen mot Litauen. Björn som har gått skadad i 10 månader nu men är tillbaka är utsedd till lagkapten. Och förhoppningar även för spel för Smilla Holmberg som stukade foten tidigare i veckan.
3: Och apropå fotboll hör strax också om ett pågående maktskifte.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, eller om du vill höra om
1: Djurgårdens 2-1 mål hemma mot Örebro, kommer med 58,2 sekunder kvar utav den andra perioden. Det är en kontering och en passning från höger till vänster, och han som assisterade till 1-0-målet, kanadensaren Charles Udon, pricksköt in 2-1-pucken bakom Jonas Arntzen i Örebro-målet. Efter en bra Djurgårdsperiod så kommer det där 2-1-målet precis innan halvtidsvilan. Något som nog är väldigt skönt för hemmapubliken och det rödklädda hemmalaget. Det är Charles Udons tredje mål den här säsongen. Han som var Djurgårdens bästa målskytt i fjol har nu börjat öppna målkontot ordentligt den här säsongen också. Det är tekning nu i mittzonen. Det är Marcus Kryger, lagkaptenen i detta Djurgården. Han som ju vissa trodde skulle lägga av efter den förra säsongen. Han har inte skrivit något nytt kontrakt, men ganska sent så kom det från Djurgårds håll att Kryger skrivit på ett nytt kontrakt över den här säsongen också. Och glad är såklart Djurgården över att deras lagkapten och favorit stannar i klubben. Ska Örebro svara på detta då? Efter det där 2-1-målet så är det nu Örebro som skickar ner pucken ner in i anfallszonen. En djup puck. Det är också Örebro som plockar upp den. Upp med den upp på backplats. Där finns det lite yta. Väljer istället att spela in den bakom mål. Kryger ner och jobbar som center i det vänstra defensiva hörnet för Djurgården. Han jobbar mot det före detta Djurgården Jesse Yllinen. Finländaren får upp pucken upp på backplats. Skottläge för Martin som får in pucken in framför. Och Magnus Hellberg ser inte riktigt den där. Och den studsar på lite skridskor och möjligtvis några klubbor. Och till slut kan Hellberg lägga sin vänsterhand över pucken. Och med 28,6 sekunder kvar utan den andra perioden så kommer det bli tekning i offensiv zon för Örebro. Det är 2-1 till Djurgården. Charles Udon har varit delaktig i båda målen för stockholmarna. Och 1-0-målet som de gjorde när Jakob Josefsson satte pucken så var ju också en väldigt läcker passning från Charles Udon. Han tog sig in i zonen in från den vänstra kanten och drog liksom som en snurrfint och släppte pucken med backhand över till Jakob Josefsson som vräkte upp den ner i första krysset. 28 sekunder återstår på Hovet i Stockholm. Mellan Djurgården och Örebro så står det 2-1.
0: Och två lag som alltså ännu inte tagit en trepoängare den här säsongen, Djurgården och Timrå, leder båda. Timrå mot Frölunda med 2-1 efter två spelade perioder och Djurgården mot Örebro med snart två perioder spelade. HV71 däremot stort underläge borta mot Rögle. Ängelholmslaget leder med 3-0. Luleå har 2-1 hemma mot Malmö. Färjestad leder borta mot Skellefteå med 4-1. Växjö Linköping står 0-2 och så är det Brynäs som leder mot Björklöven med 2-1. Närmast fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning sådär, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan. Vi hör Dennis Popperyd igen.
3: Det kan man tänka, men jag tror att det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Så det är väl där någonstans en kostnadskostym som föreningen kan klara av, inte bara höja för att herrarna går upp. Så att allt sitter väl ihop och den frågan är upp till styrelsen att ta.
4: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget mycket säsongen därpå?
3: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
0: säger Dennis Popperyn som är sportchef för IFK Norrköpings fotbollsdam. Reporter här Emanuel Nashed och Pontus Lind. Fler röster och åsikter i ämnet i appen Sveriges Radio och alldeles strax också här i Sport Extra. Där tredje perioden nu dragit igång i Växjö. Linköping leder där efter två spelade perioder med 2-0. Och alldeles strax slut för den andra perioden på Hovet där Djurgården har 2-1 mot Örebro. Paus där nu.
5: Vittsjö har tänt en brandfackla som de hoppas ska kasta ljus på singelklubbarnas tuffa situation i svensk elitfotboll på damsidan. Kostnader som ökar utan att matchas av intäkterna och utan ett herrlag i ryggen, det var vad som har fått Vittsjö att skicka ut ett öppet brev där de hoppas väcka nya samarbeten och intäkter till liv. Johan Hammarkvist är klubbchef i Vittsjö.
6: Ja, framförallt så handlar det om att vi ser att svensk elitdamfotboll är i ett rätt så utsatt läge. Där vi ser att vi tycker att damfotbollen på elitnivå förtjänar bättre. Och framförallt ur liksom singelklubbsperspektivet, där Vittsjö är en klubb, men vi är ju många andra också. Där vi ser att singelklubbarna har det extra tufft. Ja, vi måste få intäkterna att hänga med kostnaderna för att vi ska vara konkurrenskraftiga som liga i Sverige och för att vi ska kunna ha den här mångfalden av klubbar och att vi inte bara då blir en spegel av herrverksamheterna.
5: Om man ska vara så här elak här då, så kan man ju säga, ja, men ni visar ju år efter år att Vittsjö är sportsligt relevanta. Just nu 7:a i tabellen, bara fåtal poäng till exempel från en fjärde plats. Men, ja, men om verksamheten då inte klarar av att få intäkter som matchar kravbilden av en damallsvensk fotbollsverklighet med spelarlöner och allt runt omkring, ja, men varför ska man då liksom försvara den?
6: Ja, det är en jättebra fråga och det är klart att man kan alltid diskutera vart finns värdet i detta. Vi ser att värdet i singelklubbar som finns runt om i landet som inte är kopplade bara då till kanske framgångsrika herrverksamheter, att det är också en viktig del av svensk fotboll. Och då vill vi liksom säga, titta här, vi finns. Man gillar Vittsjö för storyn, Vittsjö, historien Vittsjö. Att hur kan ett lag från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra Skåne, spela sin 15:e raka säsong i damallsvenskan? Det är en fantastisk bedrift i sig och det där är ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
5: Storyn om underdoggen från landsbygden är vad klubbchef Johan Hammarkvist hoppas kan generera nya samarbeten. Kanske tillsammans med liknande idrottsklubbar i andra delar av landet eller sponsrande företag i en bransch som matchar Vittsjös identitet.
6: Tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att det handlar om att få upp en medvetenhet utanför vårt närområde. Vi vill bli en angelägenhet för flera.
0: Reporter här Malin Rimfors och mycket mer i ämnet alltså i appen Sveriges Radio.
7: Och apropå fotboll, vi tittar till Svenska Cupen för damer. Det är två matcher ikväll. En match är färdigspelad. Elfsborg vann med 3-0 över Alingsås. Och Enskede Brommapojkarna spelar just nu. Här är det bortaledning för Brommapojkarna med 2-1. 5 minuter återstår av matchen.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
10: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
11: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
13: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
14: SHL ishockey. Tredje perioden mellan Växjö och Linköping. 5 minuter in. 2-0 till Linköping. Fortfarande Linköping som fortsätter vara trubbiga, starka och hänsynslösa mot detta Växjölag, vars kreativitet har ebbat ut i en torka. För Linköping bestämmer ganska mycket av det som händer på isen just nu. Och nu så får Växjö dessutom en utvisning. En av väldigt, väldigt få avblåsningar i den här matchen. Man skulle nästan kunna tänka sig att domarna har någon högrevsgryta som kokar hemma på spisen som man snabbt vill hem till. För vi börjar närma oss slutet av den här matchen i Småland. Publiken har inte med om den utvisningen, men likväl blir det så. Tekning i offensiv zon för Linköping som går alltså för säsongens blott andra seger. Linköping som ju haft ett helt gäng säsonger här där man slutat på 11:e och 12:e plats vill såklart tillbaka till slutspelsplatserna igen. Pucken igång ner i backplats. Linus Hullström förlänger den ner. Han har ett nytt backpar till den här matchen med Oskar Fantenberg. Fantenberg som ju kommer från Ljungby, inte jättelångt här ifrån. Pucken hos Brendan Kinnemen nu för Linköping på högersidan till Vrana. På backplats. Vrana kan man nog förvänta sig lite mer ifrån. Han har inte gjort ett enda mål än så länge. Där kommer en styrning in som målvakten Ludvig Persson greppar i sin plockhandske. 30 sekunder av Växjö klarat av i boxplay. Växjö som den här säsongen är väldigt, väldigt bra offensivt. Det vill säga man gör mycket mål, bra i powerplay. Och väldigt, väldigt svaga defensivt. Släpper in mycket mål i boxplay och i alla andra spelformer också för den sakens skull. Vi får väl se om man lyckas freda sig i de här 90 sekunderna som återstår. Eller om det blir 3-0 till Linköping. Just nu bara 2-0. 5,5 minut spelat av den tredje perioden.
15: 2 minuter spelat av den tredje perioden i Ängelholm där det andra Smålandsgänget HV71 har det jättetufft. Rögle leder med 3-0 nämligen och frågan är om HV får mer luft under vingarna här i den tredje perioden än vad de hade i den andra. Då var de riktigt, riktigt nedtryckta hela vägen ner i de gula damaskerna större delen av de 20 minuterna. Nu har det börjat lite avvaktande, gör ju ofta det i tredje perioden. Lagen har massor. Spelarna har massa nya instruktioner under sina hjälmar att försöka sätta i verklighet nere på isen så att det inte blir särskilt mycket spel de dryga 2 minuterna. Det ska i alla fall bli nedsläppt i Rögle-zonen. HV måste ju få snart få in en puck, annars känns det som att Rögle kommer springa iväg. Där kommer ett skott, pucken är löst framför mål för någon sekund innan Rögle i alla fall får bort den en liten bit, men den är kvar. Nikola Pasic för HV med några riktigt vassa dragningar, men så rensas den ut av ett Rögle-försvar som varit väldigt tätt den här matchen. Har jag haft lite problem på backsidan. Nu är dessutom Filip Johansson som kanske har varit Rögles bästa back den här säsongen skadad och inte med. Men jag tycker att de backar som har spelat idag har varit väldigt, väldigt stabila. Till exempel har Axel Kumlin, nyförvärvet från Frölunda, fått spela ganska mycket. Det har han inte fått göra tidigare. Nu lyfter Rögle upp den i offensiv zon. Isak Solberg åker och hämtar den i det vänstra sarghörnet. Skickar ner den bakom mål för Säter att försöka hitta framåt med för de grönklädda Rögle-spelarna. Misslyckas med det och så åker pucken ner i Rögle-zonen igen och så blir det liksom inget ordnat spel här alls för något av lagen i den tredje perioden. Rögle hade väldigt mycket ordnat spel i den andra, men nu försvarar sig HV i alla fall inledningsvis bättre. Tar över pucken igen. Vill anfalla, vill framåt. Måste ha in pucken, men det går ju alldeles för långsamt genom mittzonen. Och Rögle kan stoppa upp det hela. 3,5 minuter in, tredje perioden. 3-0 till Rögle mot HV.
16: Från syd till nord i Hockeysverige. Vi handlar i Luleå där hemmalaget leder med 2-1 mot Malmö. En mycket märklig match så tillvida att Luleå var det bättre laget under första perioden. Då ledde Malmö med 1-0. Malmö tog över andra perioden och då gjorde Luleå 2-0 och leder alltså då följaktligen med 2-1 inför den här tredje perioden. Så det ska bli spännande att se vad som händer med spelet under de dryga 18 minuter som återstår av den här matchen. Det är tekning till höger om målvakten Joel Lassinantti. Det är Jonna Kopanen som ska teka för hemmalaget. Oskar Eklind, jag tänker på honom. Han hade öppet mål i första perioden. Han hade ett friläge också och har inte lyckats göra mål och vänta på sin första fullträff. Skulle Malmö förlora den här matchen så är det säkert han en spelare som kommer att gräma sig. Här då, ett skott kommer i stolpens utsida av en Malmö-spelare när Luleå inte får kontroll på pucken bakom förlängd mållinje. Ytterst nära där att det ska komma till en kvittering. Här kommer vända spelet. För Luleå ska det bli 3-1 istället. Bra räddning av Mark Langhammer. Pontus Andreasson lyckas inte förvalta det friläget. Matchen fortsätter att vara väldigt rolig att följa. Det är bara 3 mål gjorda, men det är målchanser från båda lagen i den här matchen. Först Malmö med ett jätteläge, stolpens utsida och sen ett friläge av Pontus Andreasson. Pucken är bakom förlängd mållinjen. Det är Malmö som har möjligheter att kunna lägga in pucken mot mål. Går bakom Lassinantis kasse. Där finns lagkaptenen Jesper Sellgren som har klivit in som lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad. Luleå får inte ut pucken ur zon. Pucken går mot målvakten Lassinantis. Styrs undan av backen Otto Leskinen. Hamnar i ena sarghörnet. Här kan Luleå då via kortsären kanske få ut pucken ur zon. Får ut den i neutral zon och så får Malmö börja om på nytt. Malmö i ett kvitteringsläge. Här är ett dåligt byte av Luleå. Skapar möjlighet för Malmö. Skjuter ett skott strax utanför. Luleås 3 spelare som åkte ut samtidigt skapade möjligheter för Malmö att få ett avslut. Luleå får inte ut pucken i zon. Här kan det komma en kvitteringsskott. Kommer ganska dålig vinkel. Och nu är det Luleå som är hårt tillbaka pressat av Malmö som jagar en kvittering med 17 minuter kvar av matchen. Luleå ledning, uddamålet 2-1.
7: Frågan tidigare i Sport Extra efter intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson i Björklöven var ju hur många gånger lyckades han säga puck eller pucken under, vad var det, 37 sekunder.
17: Mm-hmm.
7: Frågan slängdes ut, en Radiosport t-shirt stod på spel och Eva Berg var både snabb och hade rätt. 8 gånger så sa han puck eller pucken, puck eller pucken, pucken. Och pucken där och pucken där och pucken i mål och allt vad det var. Hon bor också på Bågevägen, så snabb är hon. I Sundsvall, 8 gånger. Och Tisha kommer till dig.
17: Men bara en?
7: Bara en Tisha.
17: Det får räcka för nu. Mm. Inte så långt från Sundsvall ligger Timrå.
18: Och där leder hemmalaget med 2-1 när vi nu har inlett den tredje perioden. Det är fortsatt ett målsskillnad de här två lagen emellan. Däremot så har det varit skillnad vad gäller manskapet på isen. För det har varit lite rörigt med alla utvisningar som har varit här på slutet faktiskt. Här kommer ett friläge först för Timrå som kanske ska göra 3-1. Passningen sen till en lagkamrat är för snål. Men behåller pucken i offensiv zon. Det var nämligen så att Frölunda drog på sig en utvisning efter att slutsignalen efter den andra perioden hade ljudit. En roughing. Det var bråkigt vid ena sarghörnet och Frölunda åkte på en utvisning. Då var det ju spel 4-4. Därför så inledde vi den här tredje perioden 4-3. Men nu har vi jämnat ut det lite grann. För nu är det 5-4 då för Timrå som alltså har numerärt överläge fortsatt i 26 sekunder när Lasse Johansson lägger sig på pucken för att blockera. Då har vi spelat 1,5 minut och än så länge så har Timrå stått emot bra. Men det var väldigt svajigt vad gäller den andra perioden. Då var det känslan i ganska många av de 20 minuter att här kommer det ringa snart. För Frölunda skapade väldigt giftiga chanser och gavs mycket yta i offensiv zon. Men lyckades ju inte göra mål och det är ju det handlar om. Och det är ju precis det, fast tvärtom, som det har handlat om även vad gäller det statistiska. Inför den här matchen så pratade vi om att det är sådana ytterligheter. Timrå som jumbo har presterat som ett topplag. Frölunda som serledare har inte gjort det. Men nu är det lite grann utjämnat då vad gäller den statistiken. Än så länge i alla fall. Det är ju hela 18 minuter kvar att spela. 2-1 till Timrå.
19: Och i och med att Timrå leder med 2-1 mot Frölunda så är Färjestad i detta nu serieledare i Svenska Hockeyligan. Färjestad som leder alltjämt med 4-1 borta mot de regerande svenska mästarna Skellefteå. Skellefteå som nyss hade en puck i målet, Pontus Johansson backen. Men i målgården, där fanns amerikanen Hudson Fasching i Skellefteå. Och domarna bedömde efter videogranskning att Hudson Fasching störde Melke Thelin i Färjestad-målet. Så att det där målet som Pontus Johansson gjorde, det kommer inte att hamna i historieböckerna på något sätt. Det står alltjämt 4-1 för Karlstad-gänget efter den ganska långa videogranskningen som domarna hade här nyligen. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden. Inget ordnat spel just nu och pucken hamnar i Skellefteåbåset. Det väntar nedsläpp i neutral zon. Färjestad leder Svenska Hockeyligan just nu och leder i Västerbotten med 4-1.
16: Malmö har kvitterat borta mot Luleå. Det står 2-2. Det är Hugo Pettersson som styr in ett backskott som ställer målvakten Joel Lassinantis 5,5 minut in i den tredje perioden. Så kommer det kvitteringsmålet från Malmö. Inte alls oförtjänt med tanke på hur laget spelade och uppträdde under den andra perioden. Lite retroaktivt får man till den här kvitteringen. Så kanske kan Malmö vinna på bortaplan mot Malmö. Det var som sagt väldigt länge sedan. Det var 2023. Annandag jul fick jubla för en trepoängare mot Luleå borta. Nu står det 2-2 och vi har 14 minuter kvar att spela. Hugo Pettersson senaste målskytt i matchen för Malmö.
17: Strax mer hockey, men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
20: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta om.
21: Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 på torsdags eftermiddagen enligt polisen. Skolans vd Sofia Kinberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Enligt Ola Österling, presstalesperson vid polisen, är det en utredningsinsats som pågår.
22: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
21: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det har polisanmälts.
20: Reporter Saga Nyström Holm. En man i 25-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppen i Norrköping påsken 2022. Enligt tingsrätten deltog mannen aktivt i våldsamheten och ska ha maskerat sig, sprungit mot polis och polisfordon och kastat stenar mot dem. Mannen erkänner våldsamt upplopp men nekar till grovt sabotage mot blåljusverksamhet, rapporterar SVT Östergötland. Det mobiltelefonproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det uppger mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen gick det inte att ringa, sms eller surfa för Telenors kunder. Och det var stora problem att nå Norges nödnummer. Även all tågtrafik stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då tågförare inte kunde kontakta räddningstjänst eller kommunicera med tågledare. Men tågtrafiken ska också vara igång.
23: Radiosporten från Växjö.
14: Där Linköping går mot sin andra seger den här SHL-säsongen. Bara 7 minuter kvar i Växjö. Leder på bortaplan gör Linköping med 2-0 i det här som är en riktigt svettig brötarmatch som vi tittar på. Absolut ingen plats alls finns det för teknisk skicklighet eller fina passningar. Det handlar om puckar som hoppar över klubbor. Spelare som trycker och stonkar och pressar och liksom klubbspetsar som petar undan puckar i sista sekunden och anfall som styrs ut mot sargerna. Linköping använder verkligen det som man är bra på i den här matchen för att försöka behålla den här 2-0-ledningen, nämligen att bara göra allt så jobbigt och frustrerande man bara kan för det här Växjölaget. Och det har man lyckats väldigt, väldigt bra med, för Växjö skapar knappt någonting alls. Linköping går mot sin andra SHL-seger för säsongen. Men det är 7 minuter kvar att spela i Växjö.
24: Och detta är Gävle och mötet mellan Brynäs och Björklöven i veckans match. Brynäs leder, men Björklöven är närmare målmässigt, Johan. 2-1 i slutet på andra perioden. Nu matchstraff Björklöven och 5 minuter i spel 5-4 för Brynäs som inte kan göra mål i den spelformen.
25: Nej, och där gör
24: de ju det. De kan ju det.
25: Ja,
24: och det är 3-1.
25: Och det är Kinvall som vi har...
24: De kan göra mål i powerplay.
25: Ja, det är viktigt för Brynäs att få det här målet. Och Kinvall också som har haft problem i sitt offensiva spel i inledningen av den här säsongen. Får komma in från blåa linjen och skjuta det här handledsskottet efter vänsterstolpen sett från Kinvalls. sida.
24: Kraftiga reaktioner från Magnus Bogren, coachen, med matchstraffet på Björklövens spelare för en tackling som domaren anser ta upp mot ansiktet eller huvudet i mittzonen. Hur ser du på situationen?
25: Jag ser på situationen att jag tycker det inte ska vara utvisning. Jag tycker att det är en tackling som ska vara i ishockey. Det är inget konstigt i det. Anton Rudin skadar sig inte på något sätt. Han är med och spelar igen och han åker till båset själv. Jag tycker det var väldigt hårt dömt av domarna.
24: Det kan vara ett matchavgörande beslut från de båda huvuddomarna. Björklöven blir omgående straffade. Och hör ni, Brynäs gör mål i numerärt överläge. Välkomna till appen Sveriges Radio 3-1 Brynäs Björklöven i Gävle.
1: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården med 2-1 hemma mot Örebro. Det är en tredje period som alldeles precis dragit igång i den här något sena matchen. Det är jättenära att Örebro får in en kvitteringspuck på ett ganska märkligt sätt när pucken bara slås in framför mål. Och Stakoviak är där med en backhand men han styr den ganska högt över. Men det var verkligen en slumppuck som slogs in där framför Magnus Hellberg in i gröten. Jag tror inte ens att tysken Stakoviak såg pucken när han bara satte dit klubban och styrde den över mål. Örebro nu in i anfallszonen igen i ganska kontrollerad bra fart. Patrik Karlqvist är det som tar över. Han åker in i Jakob Josefsson men behåller ändå pucken. Karlqvist med den långa klubban sträcker ut den långt ifrån Jakob Josefsson så han inte når den. Och då kommer det att bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Frågan är om det är Josefsson som åker ut eller om det är någon annan i den där situationen. Det var svårt att se, det var många som var inblandade. Örebro behåller pucken, skottet kommer mot Hellberg. Hellberg tar den och Sebastian Hartman tar returen. Och då väljer domare Mikael Sjöqvist att blåsa i pipan när det kommer bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Och det blir powerplay för Örebro 18-42 kvar av den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1.
2: Och Rögle gasar på hemma mot HV71. Det är 11-12 minuter kvar av den tredje perioden och det är nu 4-0. Det var en lång videogranskning. Ett skott från Kalle Schelin, Röglebacken, i numerärt överläge. Och man tittade väldigt länge på om Linus Sandin möjligen störde HV-målvakten Felix Sandström. Efter extremt långt faktiskt tittande av den där, det blev en riktig lång serie, så kom man fram till att nej, det gjorde inte Linus Sandin utan målet godkändes. Och Kalle Schelin fick väl inte ens målet utan det fick till slut Lobos Horky, den synnerligen målfarliga checken i Rögle, som uppenbarligen styrde in det där skottet av Kalle Schelin. En rörig situation, men hemmapubliken njuter och trivs i Ängelholm. Rögle leder med 4-0.
17: Och Färjestad har utökats till 5-1 borta mot Skellefteå. Alltjämt 2-1 ledning för Timrå mot Frölunda. Växjö mot Linköping med bara ett par minuter kvar. 0-2 ledning för Linköping. Luleå mot Malmö 2-2 och Djurgården 2-1 mot Örebro. Vi hör strax ifrån Hovet och påminner om 3-1 ledningen för Brynäs mot Björklöven. Men vad sa du, Andreas?
2: Jag sa att precis när du började prata så gjorde John Mysak mål för HV. 4-1 reducering med 11 minuter kvar av tredje perioden. Kanske kan det ge lite luft under HV-vingarna.
1: På Hovet så är det ett powerplay för Örebro under läge 2-1 mot Djurgården. Örebro håller i pucken, Karlqvist får skottläget. Karlqvist skjuter men den går utanför. Och Djurgården som är ett bra boxplaylag har gjort läxan att det är Patrik Karlqvist borta i den där vänstra tekningscirkeln som ofta får pucken. Det är han som ska avsluta. Nu är pucken borta på högersidan, kommer från Quenneville på blå linjen. Då får Magnus Hellberg frisikt och då är det alldeles för enkelt för målvaktsveteranen att bara stöta ut med benskyddet och pucken studsar ut i Djurgårdsbåset. Det är 40 sekunder kvar på powerplayet för gästerna. Tekning i anfallszonen, den högra, i riktning för Örebro. Djurgården, ett bra boxplaylag, har förbättrat sig där de senaste matcherna också. Hållit igen trots att man förlorat så många matcher. Tekningen nu i anfallszonen för Örebro då. 40 sekunder kvar i powerplayet, 17-22 kvar utav den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1. Hellberg får slå undan den med sin klubba. Han slår den bara in bakom mål till en försvarsspelare som då kan rensa den hela vägen ner bakom Jonas Arntzen. Och det är ett Örebro som jagar en kvittering på Hovet. De har powerplay och det återstår 17 minuter utav den tredje perioden.
17: Och HV har vaknat.
2: Ja, plötsligt. Och inte minst tjecken Jan Mysak som på, vad blir det?
15: 20 sekunder någonting, gör två mål för HV på bortaplan mot Rögle. Först 4-1 och sen närmast direkt på det 4-2. Tjeckens uppe i 6 mål den här säsongen. Jan Mysak, 2 frilägen som Rögle bjuder på. Slappnar väl av efter det där 4-0-målet där Jan Mysak var utvisad. Så att Mysak, väldigt mycket tredje periodens huvudperson. Nu står det 4-2 och plötsligt, ja vi får se, Rögle tar en omedelbar timeout. Det är knappt 11 minuter kvar i tredje period.
18: Timrå drygar ut sin ledning på hemmais. Eddie Genborg med en påpasslig styrning som letar sig in bakom Lasse Johansson i Frölunda-målet. Och 3-1 för hemmalaget efter att det har varit Frölunda för hela tredje periodsslanten. Men med 7,5 minut spelat så är det istället en Timrå som drygar ut den här ledningen. Han får pucken mer eller mindre på sig, ser man på reprisen. Genborg som gör sitt första mål därmed. Det tror jag att han bryr sig mindre om huruvida det var med flit eller inte, för det är tydligt hans klubba som är sist på pucken till det som är 2 måls ledning. Och det är ju en mycket mer trygg ledning än den som man har haft, eftersom att Frölunda har legat på så mycket också som de har gjort. Så har det känts som att den här ledningen varit mer än bräcklig. Nu är det ju lite buffert då under de 12 minuter som återstår av den tredje perioden för att kanske rida ut det här mot ett Frölunda som bara tappat en enda poäng så här långt den här säsongen. Frågan är om de ska göra det här, och frågan är om Timrå lyckas ta sin första trea. 11 minuter 40 sekunder spelat. Nej, det är 11 minuter 40 sekunder kvar. 3-1 till Timrå.
17: Ett annat lag som väntar på sin första 3 poängare som är i ledning är Djurgården som har 2-1 mot Örebro. HV71 längtar fortfarande efter en 3 poängare, ligger fortsatt under men har i alla fall gjort de 2 senaste målen. Rögle leder där med 4-2. Luleå har 2-2 mot Malmö. Brynäs leder mot Björklöven med 3-1. Färjestad numera alltså med 5-1 mot Skellefteå. Och så var det Linköping i ledning borta mot Växjö, eller...
14: Ja, och vi skulle kunna säga att det kanske till och med är avgjort, med allt talar väl för det. 2,5 minut kvar så plockar Växjö sin målvakt och backen i Linköping, Mikko Kokkonen, får chansen från egen zon att skicka pucken hela vägen in i det öppna målet för 3-0. Och titta på Växjös tränare Björn Hellqvist, han gör, ni vet den där, när man tar tummen och pekfingret och trycker dem mot ögonbrynen som att det är något sånguppträdande från hans barndom uppe på jumbotronen. När man känner att man skäms lite grann, lite pinsamt. Han är pinad, tränaren i Växjö, över att se Linköping, tabelltolvan, ta en säker seger borta mot Växjö. Och första, vad allt verkar som i alla fall, hemmaförlusten för säsongen för smålänningarna. 3-0 till Linköping. Matchen känns över.
0: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om den oförglömliga dejten. Ring 020 22 10 30. Minns du den av katastrofala skäl? Ett ex dök upp, någon skadade sig eller bara stelt? Eller var det startskottet på en vacker kärlekshistoria? Ring och berätta om dejten du aldrig glömmer. 020 22 10 30.
16: SHL ishockey den här torsdagskvällen i Sportextra från Luleå närmast. Det står 2-2 mellan hemmalaget och Malmö. Malmö har ett jätteläge att ta tillbaka ledningen. Det var 1-0 Malmö, sen 2-1 Luleå, nu 2-2. Det är numerärt överläge för gästerna. Det återstår 1-20 i den spelformen. Backen Oskar Ilaksson är utvisad för Luleå. Paio Niemi tar in pucken tillsammans med Kåkanen och sen ställer man upp med Paio Niemi, den som ska styra detta powerplay, till Oliver Kaski, han som har gjort 4 mål hittills från sin backposition, har pucken nu. Så flyttar man pucken, men det är ganska lågt pucktempo från Malmös sida. Ska Kaski ta ett avslut, han passar pucken i sidled, styrs undan av Luleåspelare. Där finns också Oskar Eklind, den store, för att skymma sikten för Joel Lassinantti. Kaski igen, Paio Niemi skjuter ett skott, täcks undan av Pontus Sjölin som spelar uppoffrande, och med en backhand så får han ut pucken i zon och får också ovationer från publiken. Uppoffrande spel av Sjölin som täcker skott för Luleå, och sen rensar han undan också pucken med en backhand. Det är en halv minut kvar av utvisningen på Luleåspelaren när Axel Sundberg tar in pucken på högersidan via kortsargen. Spelar han fel där Luleå kan rensa undan igen, den här gången genom Jesper Sellgren. Sen hamnar pucken på ena linjemännen vid mittzon, stoppar upp pucken en aning. William von Barnikov som träffade stolpen finns inne på isen nu för Malmö och spelar Malmö fel. Det vill inte riktigt flyta tycker jag detta powerplay-spel för Malmö. De hade två tillfällen under mittenperioden. Lite för långsamt puckflöde, lite lätt för Luleå att kunna försvara sig när inte pucken går i den hastighet som jag tror att Thomas Kollar vill, tränaren i Malmös bås. 10 sekunder kvar återstår av detta numerära överläge. Det är 5 minuter kvar av den här matchen. 2-2 ännu en gång så är Malmö inblandad i en match som är väldigt jämn. Så har det sett ut under de här inledande omgångarna för Malmö-laget. Vunnen tekning för Luleå. Och man får ut den i mittzon och det betyder att Luleå kommer att klara detta numerära underläge. Så vi har alltjämt 2-2 i Luleå när Luleåspelaren kommer in på isen nu. Och Luleå har pucken under kontroll och slår en puck till icing. Och då återstår det 5 minuter och 9 sekunder.
1: Det återstår 12 minuter och 22 sekunder på Hovet. Mötet mellan Djurgården och Örebro. Hemmalaget Djurgården har en 2-1-ledning och det är också de som håller i pucken nu i egen zon. Slänger en längre passning mot Pettersen som tar sig in i zonen. Skottläget går utanför. Det är ett bra läge för Djurgården att sätta 3-1. Och Emilio Pettersen, norrmannen som stod som extra forward inför matchen men som nu har kommit in i en formation efter Nils Åhman utgick tidigt i den första perioden, fick det där läget. Det är Örebro som annars har de längre anfallen. Nu är det Djurgården som parkerar offensiv zon. Filip Holm med skottet går via Jonas Arntzen som bara styr den ut med sin stöt ner i det vänstra hörnet. Filip Holm igen för att behålla det där Djurgårdstrycket mot den egna kortsidan där Djurgårdssupportrarna står upp och sjunger. Och ja, det är ju någonting på gång här för Djurgården. De har som sagt inte tagit någon trepoängare den här säsongen. De tog en övertidsseger då mot Växjö just här på Hovet. Det är den seger de har den här säsongen. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Örebro. Det återstår 11 minuter och 15 sekunder av den tredje perioden.
17: Och slut nu i Växjö där Linköping vann med 3-0.
16: Det blev inte mål i spelformen 5-4 för Malmö mot Luleå, men i spel 5-5 så kommer ledningsmålet och det är Axel Sundberg som är sist på pucken. Det är Robin Hansel som slår iväg pucken, en isare mot målvakten Joel Lassinantti. Och sen är Axel Sundberg där och sträcker fram klubban och touchar pucken. Det blir inte mycket som den ändrar riktning, men den går mellan benskydden på målvakten Joel Lassinantti och nästan bara med styrfart över den röda mållinjen. Så nu leder Malmö borta mot Luleå och ska trepoängaren komma nu, den efterlängtade för Malmö på bortaplan mot Luleå, det var ju några år sedan sist. Det är 4.30 som återstår och Malmö leder.

0: Hockeysport Extra med Love Songs.
1: Från Luleå, det är ledning för Malmö 3-2 mot Luleå. Luleå har plockat målvakten. Det är 2 minuter och 15 sekunder som återstår. Det är puck som är bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Oskar Ilaksonen som får ett dåligt slagen passning av Valtteri Postonen. Så det är Luleå spelar faktiskt fast i egen zon när man ska spela offensiv ishockey. Man gör ett nytt försök nu att bygga upp spelet från egen zon. Här kommer då Jesper Selge som passar fel. Ni hör säkert publikens missnöje med den passningen. Det är fortfarande spel i Luleåzonen när man har plockat målvakten. Man vill ju spela hockey i den andra zonen om man ska få till en kvittering mot detta Malmö som gör en bra match. Om vi då kanske plockar bort första perioden när de var riktigt illa ute mot detta Luleå. 1.30 återstår, pucken är bakom förlängd mållinje i Malmö-zon. Här försöker Malmö-spelarna bara enkelt slut pucken när den kommer gå till en ice. Nej, den stannar upp precis innanför före den här korta röda kortlinjen och därför blir det ingen icing. Luleå får sätta igång pucken. En dålig slagen passning som Ben Tardif inte får tag i. Hamnar ena sarghörnet i Malmö-zonen. Malmö vill så gärna få till en blockering. Det är 1.15 kvar. Malmö leder 3-2 mot Luleå. Luleå som hade två raka vinster men är nu på väg att förlora på hemmaplan. Här är det Luleå. Brian och Neil lägger den till Jesper Sellgren. Pucken är i sarghörnet. Pucken behöver komma in framför mål. Bra försvarande av Malmö som ligger väldigt, väldigt nära Luleåspelare för att få ut pucken i mitt som lyckas med det. Då är det 50 sekunder kvar av den här matchen. Ledning 3-2 för Malmö mot Luleå. Luleå in med pucken igen. Mark Langhammer, han blockerar inte. Han spelar rutinerat, kyligt och Laxonen lyckas hålla kvar pucken vid den blåa linjen. Spelet fortsätter, men det är inte Luleå som har pucken utan det är Malmö. De får inte ut den här gången heller. Nu får de det i mittzon. Och tiden går väldigt snabbt sett med Luleå ögon och Malmö tycker väl att tiden bara kryper fram. 30 sekunder kvar. Luleå passar fel igen och då får vi en avblåsning. Och ska Dennis Hall ta timeout här nu? Han har inte använt den. Det är 26 sekunder kvar. Jag tror att han tar den. Det borde han väl göra. Ja, absolut. Dennis Hall tar timeout. Vi återkommer från Luleå. Malmö leder 3-2, 27 sekunder kvar.
0: Även Björklöven har plockat målvakten. Brynäs leder ju med 3-1 med knappt 3 minuter kvar. Den matchen får ni i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: HV71 har inte plockat Felix Sandström målvakten än. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är Rögle som leder hemma mot smålänningarna med 4-2. Så frågar det hur länge Sandström ska stå kvar där nere i HV-kassen. HV som gör en riktigt bra tredje period. Tänkte när Rögle gjorde 4-0 här inledningsvis i den tredje att nu är det väl kört. Men Jan Mysaks två, det tog 19 sekunder mellan de där två Mysak-målen. Det är ju fascinerande kort tid och efter det har HV fortsatt att ligga på. Varit nära någon gång till och med att göra 4-3 men 3-20 kvar, 4-2 till Rögle mot HV.
1: Nu ska det avgöras i Luleå. Malmö leder med 3-2 borta mot Luleå. Det är 27 sekunder kvar. Pucken är släppt. Luleå har plockat målvakten. Här kommer Mattias Bromé, en av målskyttarna för Luleå. Lägger pucken mot mål. Passerar målvakten Langhammer. Anton Lefty försöker spela in pucken in framför mål. Pucken hamnar i sarghörnet. Malmö försvarar sig uppoffrande och bra. Brian och Neil till Anton Lefty. Lägger in pucken framför mål. Langhammer styr ut den i ena sarghörnet. Det är bara 5 sekunder kvar. Sista möjligheten för Luleå kommer. Detta nu skott kommer. Täcks undan om Malmö spelar och Malmö kommer att vinna den här matchen mot Luleå. Senast som Malmö vann mot Luleå var den 26 december, alltså annandag jul 2023. Och de få tillresta Malmö-supporterna jublar i högan 7 och den som klappas om mest är Mark Langhammer. Han gjorde en väldigt bra match framförallt under första perioden då Luleå var bättre än vad Malmö var. Men Skånelaget växte in i matchen och vann till slut med 3-2. Axel Sundberg, matchhjälte för Malmö.
0: Och Färjestad går mot seger, leder med 5-1 borta mot Skellefteå med 1.40 kvar att spela.
3: I Timrå är det 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Timrå leder fortsatt med 3-1 mot Frölunda. Men nu ska det avgöras även här för nu är Tomålbur i Frölunda. Tekning i Timråzonen. Han har gjort några riktigt osanna räddningar, Jakob Johansson. Som har hållit hemmalaget med er här. Max Friberg missat 2 styrningar i öppet mål. Eller utanför öppet mål har ni missat dem såklart. Det är så nära Frölunda har varit. Frågan är om de ska komma ännu närmare 3-1 till Timrå.
2: 1.55 kvar i Ängelholm och nu har Felix Sandström lämnat HV-kassen. Det är spel 6 HV-spelare mot de 5 Rögle-spelarna. Det är ju Rögle som leder med 4-2. Väldigt nära reducering men fin räddning här av Arvid Holm när HV ligger på. Nu har HV tagit timeout för att fundera på hur de ska tillbringa de här sista minuterna. HV

0: Alltså med sex utspelare mot Rögles fem i underläge 4-2 och inte mycket kvar på klockan. Mindre än 2 minuter.
1: På Hovet i Stockholm så är det 5 minuter och 41 sekunder kvar. Djurgården leder 2-1 hem mot Örebro. Nu kommer Djurgården i friläge och kan avgöra med Jakob Josefsson, skjuter över. Han har ju ett sånt jätteläge när Sebastian Hartman har trampat in i zonen från den högra kanten. Och istället för att gå på mål så droppar han den till Jakob Josefsson. Men Josefssons skott går över. Då hade det varit 3-1 med mindre än 5,5 minut kvar. Då hade det varit jobbigt för Örebro. Nu har de ändå chansen och de har spelat bra. De har haft mycket tid i offensiv zon. De där superlägena kanske inte varit där. Men nu kommer det kanske ett och ett skott som går ganska bra bit utanför av tysk-polacken Stakowiak, som istället för att bara gå på ett avslut som man kunde kontrollera lite bättre gick på full kraft och ett slagskott ganska nära mål, men den gick högt över och Djurgården skickar den därefter till icing. 4.53 kvar återstår den tredje perioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Örebro.
2: Och bara sekunder kvar i Gävle. Brynäs har utökats till 4-1 mot Björklöven.
3: Frölunda jagar reducering i en Timrå. Det är 2 mål som skiljer lagen åt. 3 minuter kvar att spela. Det är spel 6-5. Det är 2 mål nu för Frölunda som jagar ett andra mål i matchen. Ytterligare ett skott från Max Friberg. Nu har han missat så många chanser, Friberg, så att hade han haft så här många chanser på en hel säsong så hade han gjort ett knippe mål. Men i den här matchen så vill det sig inte för borta kaptenen som tittar uppgivet upp mot taket efter den senaste missen. Han har haft 2 stycken styrningar på bortre stolpen och så har han styrt båda utanför. Jag tror inte att han gör det ens i sömnen alltså. Nu är det teckning till höger nere i Timråsson fortförande. Spel 6-5. Tog målbur för Frölunda. Lyckligtvis så vinner borta laget teckningen. Kan man skapa någonting här nere till höger längs sargen upp på backplats nu. Pucken letar sig via Frölunda spelare fram och tillbaka. Man letar efter en möjlighet nu. Det är ett tungt, djupt stående Timrå som bara vill försvara det här nu. Det är viktiga poäng på spel för hemmalaget. Frölunda med avslutet. Lös puck framför Jakob Johansson. Och då kan Timrå spela undan i en 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Och det är i och för sig 2 minuter kvar att spela. Men nu har man marginalen på sin sida. Matt Laughlin! Äntligen gör han mål också. Nyförvärvet. Nu har de fått mål från egentligen alla spelare som man har hoppats på. Som man vill få igång. Det här är en positiv kväll för Timrå. 4-1, 2-16 kvar mot Frölunda.
0: Inte mycket tyder på att HV gör Timrå sällskap i den där första 3-poängarklubben ikväll. De ligger under med 4-2 borta mot Rögle. Det är 30 sekunder kvar av matchen. Alldeles nyss träffade HV-backen Hugo Fransson stolpen. En närmast symbolisk stolpträff för detta HV den här säsongsinledningen. De ligger på med 6 utespelare mot Rögles 5. Där kommer nya skott. Returen rakt ut i mål. Rakt ut i mål och är det inte Jan Mysak igen? Jan Mysak gjorde 4-1, han gjorde 4-2 och nu gör han 4-3. Checken och om inte annat så drar han ju iväg i skytteligan. Det är hans 7:e balja Mysak som klappas om lite sådär lagom av sina lagkamrater. Det är nämligen 15 sekunder kvar. 15 sekunder kvar och Mysak givetvis kvar på isen. Kan ju inte byta ut honom när han är stekhet här i den tredje perioden. Checken som lyckas peta in det där när det är mycket trafik framför Arvid Holm i Röglekassen. Och pucken ska släppas och HV har gått från 4-0 underläge till 4-3 och gör det plötsligt dramatiskt inför de dryga 6000 åskådarna. HV-klacken i ena hörnet betydligt gladare här i den tredje perioden än vad de var i de 2 första, framförallt i den andra perioden när HV inte hade någonting. Lite snack nu inför nedsläppet som ska komma med, sa jag 15 sekunder, så menar jag 14,8 sekunder. Mysak åker och byter klubba innan han ska teka. Han har ju gjort 3 mål med den där förra klubban, men det kanske var något fel på den, så att han får i alla fall en ny innan han ställs mot Albin Sundsvik i Rögle på, i det här nedsläppet i mittcirkeln. Fortsatt såklart 6 utespelare för de gulklädda HV-spelarna och så skickar de pucken till icing direkt på nedsläppet. Det var närmast juniormässigt gjort det. Och då blir det ju nedsläpp i HV-zonen med 10 sekunder kvar. Och då får ju Felix Sandström snabbt ställa sig mellan stolparna igen. Det var inget vidare gjort det av HV-spelarna. Picka pucken till icing, ett sånt avgörande läge. 4-3 alltså. Exakt 10 sekunder kvar. Kan HV resa sig? Kan de komma tillbaka? Kan de ta sig in i offensiv zon igen? Mysak såklart kvar på isen. Pucken ska släppas i den vänstra tekningscirkeln. I Rögle, eller i HV-zonen. Sundsvik tekar för Rögle som bara vill få ner pucken djupt och få den tiden att gå. Vem tar hand om nedsläppet? Det gör HV. De får ut pucken i mittzonen. Kommer där. Kan det bli ett sista läge? Skott kommer utanför. Det är utanför av Lukas Rorsek. Och där går slutsignalen. HV gör ändå match av det till slut. Men det blir inte någon trepoängare den här kvällen heller. Alla tre poängen stannar i Skåne. Rögle vinner 4-3.
3: Och vill ni höra ett första trepoängare för säsongens vrål så kommer det från Timrå. Här! Och kanske lite modest, men där kom det i alla fall. Och det är första gången i den här säsongen som Frölunda förlorar fler än en poäng. 4-1 vinner Timrå med mot Frölunda. En väl genomförd match för Timrå som hade verkligen studsarna med sig idag. Max Friberg med några öppna målmissar. En jättefin insats från Jakob Johansson som räddar sitt lag idag. Och en står pall. Ett massivt tryck från Frölunda som kom hit som serieledare men som lämnar med 0 poäng Timrå med första trean.
1: Djurgården är också på väg mot sin första trepoäng och leder med 2-1 mot Örebro med en minut kvar att spela på hemmaplan. Örebro har nu plockat målvakten, har pucken i anfallszonen. Skottet från David Quenneville går inte fram och sen är en djurgårdsrensning som går hela vägen ner till en icing. Och då kommer väl en timeout från Martin Filander i Örebro-båset. Visst är det så. Timeout med 54,2 sekunder kvar. Örebro jagar mål på hålet.
2: Och det är den enda match där det fortfarande är spel i Svenska Hockeyligan ikväll. För Brynäs har besegrat Björklöven med 4-1. Luleå förlorade på hemmais. Malmö vann där med 3-2. Rögle, som ni hörde från Andreas Mats, höll undan. Ledde ju med 4-0, men HV gjorde 3 raka mål i tredje perioden. Men ändå hemmaseger för Ängelholmslaget. Klar seger för Färjestad borta mot Skellefteå, 5-1. Och Timrå med säsongens första trepoängare vann med 4-1 hemma mot Frölunda.
4: Och vi fyller på med matchen i SDHL där Modo och Djurgården möttes. Det blev borta seger för Djurgården med 5-2. Slut också i innebandyn, Svenska Superligan för damer. Här blev det borta seger för Pixbo i en målrik tillställning mot Varberg. Pixbo vann med 10-7.
2: Och ska säsongens första trepoängare komma ikväll inte bara för Timrå utan också för Djurgården?
1: Ja, det får vi veta om 54,2 sekunder. Nu är det tekning i anfallszonen för Örebro efter tagen timeout. Det är Djurgården som leder med 2-1. Örebro har 6 spelare på isen. Jonas Arntzen har lämnat för båset. Och då är huvuddomare tydlig med tekningen att där får du flytta på dig. Förste tekare i Örebro och lämna plats. Trodde jag, det fick han inte. Då är det återigen då tekning i anfallszonen till vänster för vitklädda Örebro under läge 2-1. 54 sekunder kvar, de vinner tekningen. Får upp den upp på backplats. David Quenneville som gjort Örebros mål har en i högerbacksläge. Det är inget bra skottläge för honom för han är right-skytt. Nu har han ändå pucken, hittar Karlqvist på vänsterkanten som inte får träff på den. Kan Djurgården få iväg? De kan ju det. Kan Joe Snively avgöra? Han passar till David Blomgren och så Jakob Josefsson. Och Djurgården kommer ta sin första trepoängare. Trodde jag. Offside. Blåser domaren av för. Så det är inte alls klart detta. Med 35,7 sekunder kvar så blåser domaren för en offside när Djurgården avgör matchen. Jakob Josefsson är det som skickar in den i öppet mål. Det var väldigt svårt att se. Det var en ganska tight offside i så fall. David Blomgren som kanske in med sin skridskor lite väl snabbt. Sina skridskor in lite väl snabbt i den offensiva zonen. När Jakob Josefsson bara ska lägga in den i öppen bur. Tekning då i central zon. Och Jonas Arntzen sticker direkt på Örebros tekningsvinst. Patrik Karlqvist ska driva pucken in i offensiv zon med 28 sekunder kvar. Underläge 2-1 för Örebro borta mot Djurgården. Djurgården går mot sin första trepoängare. Det är Örebros tredje raka förlust ifall de då förlorar denna. Passningen är alldeles för svag in centralt in i zonen. Charles Udom kan avgöra. Skickar pucken utanför. Och med 10 sekunder kvar så är pucken nu bakom Örebros mål i defensiv zon. Och Sebastian Hartman gör ett jättejobb. Han vinner pucken i offensiv zon och gör att klockan rinner ut. Djurgården tar sin första trepoängare. Hovet står upp. Jakob Josefsson och Charles Udom är målskyttarna när Djurgården slår Örebro med 2-1.
2: Och hörs strax som en efterlängtad comeback i det svenska fotbollslandslaget som ju möter Litauen i playoff imorgon kväll.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: Imorgon så väntar det VM-kvalmatch mot Litauen för fotbollslandslaget. Och stjärnan Nathalie Björn till vardags i Chelsea är ju tillbaka i landslaget efter att ha gått skadad i över 10 månader. Hon kom ju tillbaka kort i våras, gjorde comeback, men han bara spela några få minuter med sitt Chelsea innan det högg till i vaden och hon blev liggande och skadad på nytt. Men nu är hon tillbaka med få minuter i kroppen, men tillbaka i landslaget.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
2: Ja, bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är nog mig rätt lika, hoppas jag.
3: Ja, hur har du utvecklats, och kanske framförallt det personliga planet, under det tuffa år som den då varit för dig?
2: Nej, men såklart fått tränat väldigt mycket på mitt tålamod och försökt hela tiden pusha mig själv och min kropp till det yttersta för att kunna komma tillbaka och spela fotboll. Och alla dagar har inte varit lätt. Det har varit svårt vissa dagar att se glädjen i det man gör. Men någonstans så har man det slutgiltiga målet, och det är att komma tillbaka och kunna spela landslagsfotboll och representera Chelsea. Så att ha haft det som morot. Mm.
3: Och nu är du återigen landslagsspelare, uttagen lagkapten också. Hur känns det där?
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att mitt ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
3: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
3: Från start?
2: Det hoppas jag.
3: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
3: Litauen som motstånd, svenskarna tänker att det här är en munsbit för svensk del. Vad tror du?
2: Nej, men vi ska vara ödmjuka för uppgiften. Det är klart att de kommer inte ställa ut sina skor och liksom det här kommer bli, eller vi kan inte ställa ut våra skor och säga att det här kommer bli lätt. Det kommer bli tufft, det är på bortaplan. Vi vet inte faciliteterna, hur gräset är, hur bollen är, utan fokusera på oss själva, fokusera på vår uppgift och det vi ska göra, och det vi ska göra och vinna matchen.
0: Nathalie Björn intervjuade där av Pontus Lind, och sen bekräftade förbundskapten Tony Gustafsson för samme Pontus att Björn kommer att spela från start imorgon. Detsamma gäller Felicia Skröder som också startar. Däremot fortfarande osäkert vad det gäller högerbacken Smilla Holmberg. Hon stukade i foten på träning häromdagen, osäkert startande fortfarande till matchen mot Litauen imorgon kväll.

0: Alcazar med Stay the Night, och om du stannar med oss hela kvällen i appen Sveriges Radio så får du nedsnack efter kvällens fulla SHL-omgång med extra fokus på veckans match som ju har varit Brynäs seger mot Björklöven med 4-1. Björklövens Magnus Bogren sa efter matchen till Radiosporten att det är deras sämsta match hittills.
1: Mm, då tar vi oss till Växjö där Linköping idag vann med 3-0.
2: Marcus Högberg, 3-0 borta mot Växjö. Säsongens andra seger för er del och säsongens första nolla för din del. Hur går känslorna och tankarna så här efter?
3: Nej, men skönt såklart. Skönt med 3 poäng. Svår match borta i Växjö. Så är såklart väldigt nöjd. Och sen är det skönt att hålla nollan också. Men, men bra hjälp. Starka framför kassen. Vi har pratat att vara lite... starkare framför kassen eller på båda kassorna, och jag tyckte att vi var där idag, så men skön vinst, verkligen.
0: Så alltså Marcus Högberg efter att han hållit nollan för Linköping som besegrade Växjö med 3-0 i en av 7 matcher den här kvällen i Svenska Hockeyligan, där det också blev den första 3-poängaren för säsongen, både för Djurgården som hemma slog Örebro med 2-1 och för Jumbon Timrå som hemma besegrade serieledande Frölunda med 4-1. Ja, de är inte serieledare längre, utan det är Färjestad som tryckte till Skellefteå på borta is 5-1. Dessutom 4-3-seger för Rögle mot HV71, där HVs Nysak gjorde samtliga 3 mål i den tredje perioden. Och som Malmö-seger borta mot Luleå med 3-2. Det var samtliga matcher nu ikväll.
1: Mm, och nu laddar vi för VM-playoff imorgon i Sportextra, Sverige mot Litauen. Och apropå damer och fotboll så har ju U23 spelats ikväll mot Finland. Svenskt underläge med 0-2 i paus, men det här vändes till seger 3-2 i andra halvlek efter 2 mål av Nova Selin och 1 av Ellen Wangerheim. Och i hockeyns SDHL så vann alltså Djurgården mot Modo med 5-2.
0: Och VM-playoffet Litauen mot Sverige redan från 6 imorgon kväll. Du hör det förstås i Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio. Det har blivit dags att lämna över till Karlavagnen. Vi som har jobbat ikväll, Linnen Sen, Jenny Rask, Mariette Parling, Susanne Martinsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Isabel Gradin säger fortsatt skön torsdag. Och glöm inte Nersnack. Det kommer i appen om bara en liten stund. Tack och hej!

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om dejten du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. På tv dräller det av kärleksprogram med varierade resultat. Och hösten är väl en fin dejtingårstid. Var det en total katastrof från början? Eller kärlek från första stund? Kanske dejten fick en oväntad vändning? Eller dök personen i fråga aldrig upp? En dejt kan vara starten på ett helt nytt liv. Eller en situation du fortfarande garvar åt. Ring och berätta om den är dejten du inte glömmer. Numret 020 22 10 30.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Karlavagnen den här torsdagskvällen, där jag vill höra om din oförglömliga dejt och varför den var så oförglömlig. Ring och berätta 020 22 10 30. Tjenare Jessica Andersson Lypke.
1: Hallå.
0: Hej. Du finns i Uppsala. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Mm.
0: Fint att höra. Du Jessica, vad är det för oförglömlig dejt vi ska få höra om?
1: Oj, vilken. Jag har faktiskt två att bjuda på.
0: Kanske vi börjar med den som skedde först då?
1: Ja, vi börjar på botten.
0: Ja.
1: Jo, det var så jag var ute. Det var väl jag var i 30-årsåldern när jag var ute mycket på i svängen i Västerås, och så träffade jag på en kille en lördag, och det var väldigt trevligt och hade en väldigt bra kväll ihop och pustades och lite allt sånt där, och sa att ja, men vi måste ju ses. Mm. Så vi hördes på telefon dagen efter och sa ja, men vi ses på onsdag på Sigmatorget. Så jag åkte dit och gick från ena hörnet på torget, och sen när jag började liksom komma över torget så såg jag honom och vinka. Och då såg jag, när han såg mig, att han stannade till lite grann. Och så vände han på klacken och gick rakt åt andra hållet. Och bara, hej då. Han sa inte ens hej då, han bara gick.
0: Men du skämtar? Alltså, hörde han av sig igen eller?
1: Nej, gjorde han inte. Jag ringde, men han svarade inte. Men... Och det glömmer man ju aldrig.
0: Men han kan väl gå fram och säga, hej du, alltså... Bara någon liten förklaring.
1: Ja, det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka.
0: Men du, hur kändes det?
1: Ja, jag stod ju där som en fågelholk såklart. Och jag fattar inte, men hallå? jag var ju liksom, saknade ju ord. Jag visste inte vad jag skulle säga. Skulle jag springa efter? Så jag bara stod ju där. Och sen efter ett tag så gick jag en bit, men han var ju borta. Så att jag gick och satt mig i bilen, och sen ringde jag och fick inget svar. Och sen skickade jag något sms och fick inte något svar på det heller. Så att,
0: han kunde inte ens dra iväg ett sms alltså?
1: Vad sa du?
0: Han kunde inte ens bjuda på ett sms?
1: Nej.
0: Gud, vilken märklig grej ändå.
1: Ja, verkligen märkligt.
0: Du har inte stött i honom, alltså du har inte stött på honom liksom efter det?
1: Jag gjorde faktiskt det ute också. Det var väl kanske ett halvår senare. Och då gick jag fram och pekade så här. Du. Och då skämdes han. Ja. Han kände igen mig.
0: Ganska din grej att skämmas över.
1: Reda ut någonting, utan, men han tyckte det var väldigt pinsamt.
0: Ja, som sig bör, vill jag på säga. När man bara har vänt på klacken och dragit.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Mycket märkligt. Men du hade en till erfarenhet.
1: Jag har haft en fantastisk dejt för 6,5 år sedan. Så att det ordnade sig till slut.
0: Vad hände då?
1: Det var februari 2020. Då skulle jag åka på ett jobb i Luleå. Så att jag frilansade, så jag skulle ta tåget upp till Luleå från Västerås. Och så hade Tinder på den tiden då, och passerade Uppsala, och då matchade jag med en person då när jag åkte upp genom Sverige.
0: Ja,
1: så att då började vi chatta med varandra, och sen chattade vi hela resan, och sen var jag och gjorde jobb uppe i Luleå, och sen åkte jag ner, och så skulle jag passera Uppsala igen då när jag åkte mot Västerås och byta från tåg till buss i Uppsala. Så då sa Martin då att ja, men då kan jag träffa dig på stationen, och sen hoppar jag på bussen, och sen så åker vi till Västerås. Så han mötte mig på stationen med lite fika och sådär, och sen hoppade vi på bussen på stationen i Uppsala, och sen åkte vi till Västerås och hade jättetrevligt, så vi hade vår första dejta på bussen.
0: Men vadå, och samtalen, de bara flöt eller hur?
1: Ja, men det var faktiskt. Det var liksom, det bara sa klick liksom. Så det bara flöt på en gång. Det gjorde det faktiskt.
0: Och du sa hans namn, för är ni fortfarande ihop eller?
1: Jajamän.
0: Åh, fint!
1: Så nu bor jag i Uppsala och sitter här i vårt radhus.
0: Wow, på en buss. Men alltså, vad var det som var bra med en sån dejt? Alltså att sitta på en buss, tycker du, Jessica?
1: Jag tror att det var väl det här att det var dels att det gick så snabbt. Alltså det gick ju snabbt från det att vi fick första kontakten till att vi sågs. Mm. Och så gick jag, sov på nattåget, så jag var ju liksom ganska trött när jag gick av. Och det var ju helt förutsättningslöst på något vis. Man hade inte klätt upp sig direkt, utan det var ju bara som det var. Så att det var ju väldigt avskalat och ja, man bara gled in det där. Och sitta på en buss, det är ganska avspänt. Man kan ju inte göra så mycket. Man sitter där och sen... Och sen kan man titta ut genom fönstret, så det blir aldrig det här. Det var inte något nervöst sådär. Och sen hade ju han fixat och bakat skåns och hade fika med sig. Så att det var ju liksom väldigt trevligt.
0: Fin grej ju också. Alltså att ta med sig fika. Och precis som du säger, det är inte sådär, ja, men kliva in på en restaurang. Jag vet inte. Det, och sen börja spana omkring sig, ha vi med det. Och alltså när man har hållit på med nätdating sådär.
1: Ja,
0: det kan ju vara speciellt liksom.
1: Ja, det var ju väldigt olikt många andra dejter. Alltså när man ses och ska sitta över en kopp kaffe och det blir lite konstruerat liksom. Men här var det ju inte det.
0: Nej.
1: Alls.
0: Och väldigt olik någon som på Sigmatorget vänder på klacken och drar av när man vinkar. Vilken revansch ändå.
1: Eller hur?
0: Ja. Jessica Andersson, Lipke i Uppsala. Tusen tack för att du bjöd på liksom två olika, väldigt olika oförglömliga dejter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Ja.
0: Ja, av en eller annan anledning så kan ju vissa dejter hänga kvar i minnet. Du som lyssnar, vad är det för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

Noted med Veronica Maggio och ja, Noted och Veronica Maggio med Occhi di Amore, som betyder typ kärlekens ögon eller kärlek i ögonen. Det var kanske det du mötte när du gick på dejt. Det är nämligen kvällens ämne i Karlavagnen. Och på vår Facebook-sida så är det ja, varierade historier, kan jag konstatera. Stephanie Nilsson skriver: det sa bara klick över anden i glaset och vi är fortfarande ihop. Det var på en ungdomsfest i början på 1991. Susanne Nyström berättar: dejten stannade på middag och glufsade i sig pannkakor på löpande band. Sen försvann han och jag har inte sett till han sen dess. Ja, det är också en speciell dejt. Och Eva Johansson kommer med ett litet tips. Av egen erfarenhet, skriver hon: ät inte tacos på första dejten och tro att du lyckades att äta snyggt och utan sås i mungiporna och halva ansiktet. Ja, du som lyssnar, vad har du för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Simply Red och ikväll snackar vi dejter i Karlavagnen. Ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med dagens Nobelpris.
1: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne.
3: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
4: Ja, alltså jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
3: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
5: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
3: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
6: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
3: En Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Crazy. I think they're all crazy.
3: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
7: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
3: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
8: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
3: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
9: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Och reporter där var Lotta Muren i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
10: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra total förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här 2 förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
10: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priloki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
11: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей.
10: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kievs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Marie Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
12: Está siendo un momento muy impactante.
13: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
14: Nyheten om Marie Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
15: Todavía seguimos luchando por ella.
16: Tenemos que seguir luchando.
14: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Marie Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Marie Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
1: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
17: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
18: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
17: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
19: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
17: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
16: Och Radiosporten här med senaste nytt från damlandslaget i fotboll.
20: Under fredagen ställs Sverige mot Litauen i kvalet till fotbolls-VM i Brasilien 2027. Då blir det Nathalie Björn som blir lagkapten. Det meddelade förbundskapten Tony Gustafsson under torsdagen. Björn har dragits med skada under en tid och har inte spelat 90 minuter sedan landskampen mot Frankrike den 2 december 2025. Sedan dess har det blivit sammantaget 12 minuter för Björn i klubblaget Chelsea. Andra besked från Gustafsson är att trots skadeoro kring stjärnornas Milla Holmberg, Filippa Angeldal och Nathalie Björn är alla tillgängliga mot Litauen. Mina förhoppningar är att Smilla kan spela, men det är lite osäkert nu, säger Gustafsson.
16: Och det rapporterade Astrid Johansson. Vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. Ikväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första trepoängare.
21: Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första trepoängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laflin!
16: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis!
22: Trullsmörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ruibo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Trullsmörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen. Och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
16: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
23: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om träffen, dejten eller kärleksmötet du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Alltså finns det någon mer obekväm situation än den där du ska träffa?

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne i Karlavagnen, där vi snackar dejter den här torsdagskvällen. Ring och berätta om din 020 22 10 30. Hallå, Petra Holmberg i Stockholm.
1: Ja, men hej!
0: Hej! Du, vad har du för dejt som du inte glömmer bort?
1: Nej, men det var väl att jag gjorde bort mig, kan man väl säga. Vilket visade sig vara en framgångssaga faktiskt. Och det var en av mina första dejter med den man som nu är min, som är min livskamrat.
0: Oh, vad hände?
1: Jo, men alltså vi hade träffats en del under 2-3 veckors tid. Och det var inte så här jätteromantiskt i början då, utan det var vänskap liksom. Och sen så utvecklades någonting annat och vi skulle på restaurang och... Det var trevligt och åt god mat och det var liksom verkligen sådär fioler som spelade i bakgrunden då, alltså inte live utan liksom så, på musik i bakgrunden. Uh-huh. Och vi åt, jag är nykterist, jag dricker bara mineralvatten och då kan man ju bli lite sådär, ja, det kan hända saker, det vill säga jag rapade ju då väldigt högt och tydligt.

0: Vadå, högt, alltså typ svullorap eller alltså sån här ordentlig,
1: ja,
0: liksom.
1: Ganska ordentlig sådan. Ja.
0: Men hur, vad kände du när du precis hade kommit då?
1: Jo, men alltså han började skratta då och det var ju väldigt skönt, för att det gjorde ju jag med, för det var ju väldigt absurt liksom, med kontrasten till denna romantik då i bakgrunden. Och vi hade ju väldigt fin kontakt, han gav mig komplimanger och så bara rapp.
0: Så var skönt, för han skrattade och liksom kunde kommentera då, för annars blir det jobbigt om man bara ska låtsas som ingenting.
1: Nej, men absolut, precis. Nej, men vi, ja, nej, men vi har från början varit ganska öppna med varandra. Där. Alltså det kändes ändå logiskt på något sätt. Faktiskt.
0: Men du sa att ni liksom dejtade lite i 2-3 veckor innan det så att säga, ja, brann till, ja, eller vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga. Det är svårt att beskriva liksom när saker börjar egentligen, tycker jag. Men ja, just det. Det kan man nog säga.
0: Men jag tycker också att det generellt är jättesvårt att veta. Och dessutom så kanske man inte uppfattar det på samma sätt. Alltså personer
1: emellan.
0: Precis,
1: exakt. Det är jag minns det som en otroligt fantastisk upplevelse. Liksom. Euforiskt, ändå väldigt liksom läskig.
0: Ja. Ja. Det där är ju den läskigaste tiden man har nästan. I en liksom början på en relation. Det där, ja, men den där starten, va? Det känns som att det är så mycket som hänger på den, fast det kanske egentligen inte gör det.
1: Nej, precis. Verkligen. Men en annan grej som hände, som inte, det var ju på väg från en träff. Liksom. Då var vi ett par, men jag var så glad så att jag skulle liksom hämta mitt pass, kom jag ihåg. Ett nytt pass då. Mm. Så kom jag till en biljettkontroll. Väldigt seriösa vakter som skulle kolla min SF-biljett då. Och jag var så jätteglad, så jag bara stor, alltså skrattade gjorde jag väl inte, men stort leende liksom på läpparna. Och det var ju kanske inte helt logiskt i det sammanhanget när vi visade min biljett, men...
0: om man nu inte har plankat halva livet och sen plötsligt har en giltig biljett att visa upp. Men det, ja, men är så där, man kan ju verkligen gå runt och liksom, ja, men fånflina när man är i den där perioden också.
1: Exakt, verkligen. Det är fantastiskt.
0: Men rapen, den kanske var lite av en isbrytare då, låter det som.
1: Ja, men det var det. Det var det faktiskt, absolut. Och vi pratar ju om det fortfarande ibland, liksom. Så att 6 år senare
0: beviset ändå på att det var en isbrytare.
1: Det gick ju väldigt bra ändå. Liksom.
0: Ja, uppenbarligen. Ja, Petra Holmberg i Stockholm, tack för att du bjöd på den lilla incidenten där på dejten.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Tack själv, tack. Hej. Detsamma. Hej då.
0: Ja, men precis som i Petras fall, så kan det ju vara någonting som kanske har hänt under dejten som var lite oväntat. Någon annan person som du kände dök upp plötsligt när du satt där och kanske hade en liten romantisk stund. Eller då en katastrofal dejt som du minns lite extra. Det är dejter vi snackar om i kvällens Karlavagnen. Och det kan ju antingen vara då rosenskimrande och fantastiskt och underbart, eller lite åt det andra hållet. Hade ju med Jessica då, vars dejt de skulle mötas på ett torg i Västerås, bara vände på klacken när hon vinkade. Och sen så syntes han inte till mer. Svarade inte när hon ringde eller smsade. Det är inte ett sätt ändå. Du som lyssnar, du kanske är en sån som har gjort så. Eller varit med om det själv. Ja, men ring helt enkelt och berätta om den där dejten du inte glömmer. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Ella Langley med Be Her. Nu drar vi till Trasteröd, Tommelilla. Hallå Eva.
1: Inte Prästeröd.
0: Nej, Trasteröd, eller?
1: Nej, till Brössarp.
0: Brössarp ska vi till.
1: Yes.
0: Vad svamlar jag om då? Nu landar vi in i Brössarp, Eva.
1: Ja, precis.
0: Och den där dejten som du inte glömmer, berätta vad hände.
1: Du vet, det här är många, många år sedan. Mm. Det här var 1970 eller 71, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
0: Okay.
1: Ett år jag tillbringade i USA, i Madison, Wisconsin. Och då var president Nixon president. Och jag blev bjuden på en dejt, eller en arrangerad dejt måste det ha varit. Med en kille som kom och hämtade mig och vi åkte till en middag där vicepresidenten Spiro Agnew skulle vara.
0: Oj, men jösses vad coolt.
1: Ja, riktigt coolt. Och rätt ung och dum när man är 18 år så vet man inte hur sånt där går till. Utan kort var det på den tiden.
0: Mm.
1: Nylonstrumpor. Mm. Och den där killen, han jobbade ju för Demokraterna i det jag var i Madison. Och så åkte vi till Milwaukee där middagen var.
0: Mm.
1: Och när jag klev in i den där fina bilen han hämtade mig så gick det en maska på strumpan.
0: Mm.
1: Och när vi kom fram till den fina middagen så hade ju alla långklänningar.
0: Nej.
1: Och fina porträtt på magen.
0: Nej.
1: Man kände sig, var har vi hamnat?
0: Och alltså, där är ju en jobbig grej, Eva, att komma in på en sån tillställning och bara så här, bryta av klädkoden.
1: Precis.
0: Mm.
1: Så var det. Men det var en trevlig middag med god mat. Och sen som efterrätt så fick man ju faktiskt kvar ett sånt standard där det står amerikanska flaggan. Och det står An evening with Vice President Spirit to Agnew and Friends. Men det värsta var efter middagen. Då skulle alla ställa upp rad och skaka hand med vicepresidenten.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Mm, mm. Och där stod jag då i mina kläder och jag var en av de första. Så vi satt vid något bord där. Och då sa nice to meet you. Mm. Och detsamma svarade jag honom. Och så ska man väl inte säga till en vicepresident utan man ska bara tacka.
0: Jaha, man får inte säga tillbaka. Ja,
1: nej,
0: nice to meet
1: you. Man ska inte säga tillbaka. Inte säga tillbaka, nej.
0: Okej.
1: Okay. Men det var en kväll jag aldrig glömmer i alla fall.
0: Men då fick du lära dig det så att säga den hårda vägen.
1: Den hårda vägen, ja.
0: Men vadå, hur gick det sen då med killen?
1: Ja, men det här var ju en sån arrangerad dejt. Det gjorde man i USA. Det var ju viktigt att vara ute på dejt. Så det här var någonting som familjen ordnade som jag bodde hos.
0: Så det var liksom ingen sån chans till romans här, utan det var att den här killen skulle vara med ikväll?
1: Nej, det tror jag inte. Familjen jag bodde hos ville inte åka på den här middagen, för de var ju demokrater.
0: Såklart. Ja,
1: men visst. Ja, precis. Och då ordnade han väl den här killen som jobbade åt demokraterna där då. I alla fall.
0: Men alltså, det är ju en bra historia det här, Eva. Att du har gått liksom med en maska på strumpbyxan på en middag med vicepresident i USA.
1: Ja precis. Mm.
0: Mm. Ja, kanske värt ändå att kunna berätta den efteråt.
1: Ja.
0: Även om det var smått obekvämt där på plats.
1: Absolut.
0: Eva i Brössarp och ingen annanstans. Tack för att du var med i Karlavagnen och bjöd på din oförglömliga dejt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott nu. Hej, hej. Ja, du som lyssnar. Har du något liknande som i Evas fall? Att du kanske har gått på dejt och haft lite fel kläder på dig? Att det blev en ganska jobbig detalj? Eller var hela dejten en katastrof från början till slut? Du kanske såg den där personen du skulle på dejt med och insåg att den där, ja men den vill jag ju leva med jämt. Ja, dejter, det kan ju gå hur som helst va? Ring och berätta om den du inte glömmer på 020 22 10 30.

0: Can we pretend med Pink och Cash Cash. Och du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan superenkelt skicka ett meddelande till oss. Det är faktiskt bara att klicka på delta. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio. Där kan du skriva om den där dejten du inte glömmer. Och det gjorde Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej Katarina, har du varit på många dejter?
1: Ja, det kan man väl säga att jag har. Inte hunnit med så många, jag är inte så gammal.
0: Nej, jag fattar. Hur gammal är du?
1: 23.
0: Ja, men då kanske man inte har hunnit med så jättemånga dejter.
1: Nej.
0: Vilken är det du minns av dem du ändå har varit på?
1: Ja, men det här var nyårsafton 2025, så det är snart ett år sedan. Jag låg hemma och jag var lite sur. Jag scrollade lite på datingappar, skrev med flera som man gör när man är i dejtsvängen, i alla fall jag. Mm. Jag hade nyss klippt en hockeyfrilla. Och det är inte jättevanligt om man är tjej, tänker jag. Mm. Och då var det en av killarna som hade mage att kalla mig osmaklig och ful.
0: Åh, gud, otrevligt! Mm.
1: Riktigt otrevligt. Men det här vände när jag matchade ännu en gång med en kille som jag hade matchat med flera gånger när man raderade dating-appen, vet man, går vidare och sådär. Mm. Som gärna ville se min frisyr. Och vi förde över samtalet till en annan app där vi skickade bilder på vad vi gjorde, och han kallade mig för vacker och fin.
0: Så där, och så ska det låta.
1: Så ska det låta. Men dagen gick vidare, jag tänkte inte så mycket på det här. Jag gick ut i Örebro och firade nyår med mina kompisar. Sprang från bussarplatsen för att hinna med tolvslaget för att se fyrverkerierna vid slottet. Jättevackert, min första nyår i Örebro som jag firade. Mm. Och då någonstans där efter tolvslaget så får jag för mig att jag ska träffa någon. Jag bara, nu måste jag ut med någon. Och då tänkte jag så här, men det är jättesmart för att alla är ju ute. Alla är ju ute i Örebro nu, såklart, om man bor här. Och då skriver jag till den här killen som kallade mig fin i håret och undrar om han ville träffas. Han svarar ja och lämnar sina kompisar för att träffa mig. Aha. I hans lägenhet. När jag skriver vart han är så säger han att jag sitter utanför pressbyrån. Jag letar efter honom. Är en aningen berusad, så det är lite svårt. Men bland myllret så ser jag en man sitta på en bänk med någonting i vardera hand. Jag går fram lite så nervös till honom. Vi har aldrig träffats. Vi har inte ens pratat i telefon. Liksom. Det här blev jättespontant och det var nyårsafton. Liksom. Han håller något i vardera hand. Jag går fram, ser att det är en cigarill och någon form av proseccoflaska eller liknande.
0: Oh, läckigt.
1: När jag kommer fram, ja men precis, jag kommer fram där, han har en lång svart kappa på sig. Så kommer jag fram där och tänker, oj, vad är det här för en? Och så säger han, ja, nej, jag är inte så här cool egentligen.
0: Nej. Men gud, vad gulligt ändå.
1: Och där, för mig i alla fall, jag får fråga honom senare, så sa det klick. Vi gick vidare till en bar. Han gick med mina vänner, lämnade som sagt sina kompisar hemma.
0: Oj.
1: Med mina vänner. Vi satt på en bar och när mina vänner frågade liksom honom, bara så här, vem är det här? Eller Katarina, vad har du gjort nu? Vem är det här? Så sa han tydligt att jag är på dejt med Katarina.
0: Nämen.
1: Och när andra tjejer försökte flörta med honom, för han är en stilig man,
0: ja.
1: Så sa han det. Nej, men jag är på dejt. Ja, och kvällen, som en gentleman han är, så gick vi inte hem tillsammans, utan han tackade för sig sen. Och idag så är vi tillsammans.
0: Men alltså, Katarina, vilken romantisk första dejt ni fick.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Otroligt. Och så här på nyårsafton som känns så här högtidligt, ganska symboliskt också. Man går in i ett nytt år. Det här är ju fem plus dejt.
1: Ja, verkligen. Och nej, men han röker inte, utan bara på nyårsafton fick jag reda på. Han var inte så cool egentligen. Och det är fina med honom. Han är så rolig och ärlig.
0: Liksom ett par, tre månader till bara så röker han lite cigarill igen.
1: Precis.
0: Ja, vilken fin nyårsnatt ni fick alltså. Jag är inte så här cool egentligen. Det är också en otrolig öppningsreplik när man ses första gången.
1: en riktig one-liner. Jag tror inte ens att han sa hej, utan han blev så nervös. Så det kom bara ut.
0: Ja, stark första mening där alltså.
1: Ja.
0: Katarina Heta Sari Persson i Örebro, vad kul att du var med och berättade om din och killens dejt förra nyårsafton.
1: Ja, tack
0: för att du var med. Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Ja, så där kan det hända va? Man ses över en dejtingapp, eller ses, man matchar över en dejtingapp, skriver lite, pang så ses man och så säger det klick. Det är otroligt. Häftigt det är när vi människor ändå så här väljer att träffas och så bara plötsligt sjunger om det. Du som lyssnar, var det det som hände dig också? Eller helt tvärtom, var det liksom en melodi i moll hela kvällen som du offrade på den där dejten som du helst kanske hade sluppit? Ja, det är alltså dejten du aldrig glömmer som jag vill höra om. Ring och berätta 020 22 10 30. Ja.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Äntligen första killen för kvällen. Hallå Ludvig Magnusson i Hallsberg.
1: Ja, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du, nu snackar vi dejter va? Vad har du för någon att bjuda på?
1: Ja, det var ju en dejt jag var på för en 5-6 år sedan nu dock. Men jag glömmer ju den aldrig faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Det var ju så, vi började ju prata på Tinder.
0: Mm.
1: En klassiker liksom. Och hon verkade jättegullig och vi hade jättemycket gemensamt liksom. Och, jag bodde i Hallsberg, hon bodde i Örebro. Vi bodde nära liksom. Tänkte att ja, men det kan ju ändå vara rätt smidigt att träffas.
0: Mm.
1: Och vi pratade lite om gemensamma intressen och allt sånt där. Och, ja, men vi bestämde, ja, men vi ses liksom. Vi bestämmer träffa på ett café liksom i Örebro.
0: Ah, okej, okay. Så typ en kopp kaffe eller så?
1: Ja, vi tar en enkel kopp kaffe liksom som en första träff. Och vi träffas där och hon verkar fortfarande samma jättegulliga tjej liksom. Och vi går in och beställer varsin dryck och en liten fikabröd och sätter oss. Sen kommer vi in på det. Vi pratar liksom rent allmänt om saker man gör på en dejt. Och helt plötsligt kommer hon in på det här med, ja, hon hintade väl lite om det, men hon kommer in på det här med att det här med barn.
0: Okej. Ja.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt viktig grej, tänker jag, när man ska träffa någon. Om någon vill ha barn, om någon har barn, vill man inte ha barn eller allt sånt där.
0: Mm.
1: Så när hon frågar så här, ja, men hur känner du inför det här med att vilja ha barn, sa hon. Ja, men jag sa det, jag förstår ju folk som vill ha barn, men jag är inte den som vill ha några, utan jag vill leva mitt liv, jag vill ha min sambo och liksom, jag vill inte ha några barn överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och det är så på riktigt, hon gjorde en verklig 180 i sin personlighet. För hon var den här gulliga tjejen, så gjorde hon 180 och vart världens... Alltså jag fick ju höra alla ord under Guds nåde på hur värdelös jag var för att jag inte ville ha barn.
0: Oj, va?
1: Ja, ja. Jajamän. och du vet, jag fick ju själva, men du är ju helt värdelös liksom. Alla ska ju vilja ha barn liksom, och det är ju livets mening att skaffa barn liksom, sa hon. Nästan skällde hon på mig, skulle jag säga.
0: Men, så att hon blev typ sur på dig för svaret?
1: Ja, hon vände ju helt från att vara den här gulliga tjejen till och liksom, alltså, jag vet inte. Hon var helt inställd på att hon skulle ju ha barn med, I don't know, den hon träffade helt enkelt. I don't know. Jag respekterar de som vill ha barn och allt sånt där, men du behöver ju inte liksom bli den där.
0: Nej, verkligen inte. Men alltså, kunde du... alltså, blev hon så besviken då för att hon tyckte så mycket om det? Alltså, det är ju bara förklaringar och ingen ursäkt.
1: Nej, inte så tror jag. Alltså, hon räknade med att träffa någon som ville ha barn, tänker jag. Det roliga var väl i det hela det att, för att hon sa ju inte grejer, hon skrek ut dem. Så efter, och jag var orolig på att hennes, ja, kopp kaffe hon hade, att hon skulle kasta den på mig, men lyckligtvis gjorde hon inte det i slutändan då. Men, så hon stormade ut ifrån kaféet vi satt på då, och sen började jag liksom småkolla runt, och man ser ju folk som sitter i bord i närheten, och de flesta hade ju hört oss. Och ett par som satt då vid fönstret satt och kollade på mig, och båda två skakade på huvudet när de kollade på mig och bara nej.
0: Och de skakade inte på huvudet åt att så här, ja du, man ska ha barn, utan mer av hennes...
1: Nej,
0: tack och lov för det.
1: De skakade verkligen åt huvudet åt att hon stormade verkligen ut.
0: Men alltså,
1: och det var inte så jag kände henne. Ja, nej, det var inte så jag kände så som hon skrev på Tinder, för hon var världens gulligaste på Tinder. Så idag tänker jag att innan jag träffar någon så ska jag veta, vill du ha barn eller vill du inte ha barn, har du barn eller allt sånt där. För då får jag det ur vägen.
0: Ja.
1: Jag vill inte vara med om det där igen.
0: Nej, men alltså jag förstår att du är ärrad, Ludvig. Och alltså, så här, man kan ju inte ställa en fråga och inte vara beredd på svaret. Det är väl jättevanligt att folk typ inte vill ha barn?
1: Ja, jag tror nästan det är väl mer vanligt idag på grund av att det har väl mer... Jag tror att folk har upptäckt normen i att det är okej att inte vilja ha barn. För innan har det varit en norm att man ska ha barn oavsett ja. Vad man vill.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Men alltså, hur känns det för dig då att så här, reda ut en sån... Men det är ju en ganska praktisk fråga, men precis som du säger, en central fråga. Det är lite speciellt att riva av det innan man ens har träffat en person.
1: Ja, det var väl nästan det som fick mig att lära mig den läxan, att jag ska veta vad de vill innan jag träffar dem.
0: Ja.
1: Har de barn eller vill de ha barn innan jag träffar dem? För det här var ju en, vad är det, 5-6, ja, säkert 6 år sedan kanske.
0: Ja. Men ja, okej. Alltså, jag tyckte det där var ett fruktansvärt beteende från hennes håll. Jag menar, det är ju bara att stilla säga att jaha, okej. Ja, jag ser ju framför mig att bli förälder så, men ja, vi kan väl avsluta kaffet och prata om något annat och sen tack och hej. Men alltså, gå helt loco. Det känns verkligen
1: överdrivet. Ja. Hon var ju verkligen världens gulligaste på Tinder och när vi skrev och allt sånt där. Och ja, men du är ju söt och trevlig och allt sånt där, och du har ju ett trevligt jobb och liksom, och du vet ju vad du vill, och jag känner mig trygg med att prata med dig och allt sånt där. Vi kom ju inte in på barn på Tinder, men helt plötsligt när vi kom in på det på dejten, då var hon vart en 180 och verkligen världens, alltså bara skällde ut mig till gudanåda.
0: Gud vad sjukt egentligen. Alltså.
1: Ja.
0: Men du, Ludvig, du dejtar på eller? Alltså, du kör vidare nu?
1: Jag tar det lite lugnt. Jag har en person i lite längre bort i Göteborgstrakten som jag pratar lite med.
0: Mm.
1: Det har jag. Men
0: okay.
1: Vi tar det lugnt och sådär. Jag har varit singel i, vad är det nu, typ lite över 11 år.
0: Ja.
1: Ja, och jag känner så här att visst, jag är singel, jag bryr mig inte så mycket om det, jag träffar någon så gör jag det. Men jag har någon i Göteborg som jag pratar lite med och det känns ändå bekvämt.
0: Men det låter som en ganska sund inställning att så här, men händer det så händer det, men det är inte den där liksom desperata jakten efter ett förhållande.
1: Nej,
0: man
1: nej,
0: ens
1: jag,
0: inte
1: jag, har, jag har mycket att göra ändå.
0: Ja. Det låter bra det. Ludvig Magnusson i Hallsberg, ja, vad ska man säga? Tack för den här alltså bedrövliga dejtingsituationen som du hamnade i. Men att du bjöd på den.
1: Ja, så att säga, jag glömmer den aldrig. Jag har berättat den flera gånger för folk och det är inte många som vad ska man säga, tror på den eller som är chockade över att höra den. Men det är den enda tjejen jag har träffat och hört som beter sig på det här sättet.
0: Ja, förhoppningsvis är de ju få. Alltså.
1: Hon måste verkligen vara en på tusen som beter sig på det här sättet. Jag hoppas och tror det också.
0: Ja, vi hoppas och tror det, Ludvig. Men du, lycka till med allt och återigen, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var ju en dejt som Ludvig inte glömmer av helt förståeliga skäl. Du som lyssnar. Vad har du för dejt som har dröjt sig kvar i minnet? Och av vilka anledningar finns det kvar där? Ring och berätta om dejten 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Joakim Berg med Land. I Karlavagnen där det rasar in historier om olika slags dejter. Via appen Sveriges Radio så kan man hur lätt som helst skicka meddelande till oss på Karlavagnen. Och det har Anna gjort. Hej, jag gick på dejt med en radiopratare efter att jag hade ringt in till radion och pratat om ämnet julklappar. Vi skulle ses hemma hos honom och jag gick dit efter jobbet som låg i närheten av hans bostad. Jag kom dit, fick en liten rundvandring innan han började laga middag. Till sig själv. Som han åt själv, medan jag tittade på. Vi sågs aldrig mer. Men kära radiokollega, så gör man väl inte. Det är en dejt som Anna minns då, uppenbarligen. Vilken dejt minns du som lyssnar? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv då till oss via appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och vi snackar dejter i Karlavagnen. Fortsätt ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu är det dags att få ekot med Johan Hellström som börjar i Sigtuna. Klockan är 23.
1: Här är ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll avlossats mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katharina Reiche.
7: Der Gegenwind hat zugenommen.
8: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katharina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
7: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
9: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
10: Jag vill prova fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
9: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschiøt, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
11: Vad brukar du få för reaktioner?
10: De flesta folk griner.
9: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschiøt. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
10: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
9: Det värsta man kan göra mot en diktator, det är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda dejter. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda så kan du ha gått åt bägge hållen. Jag pratade med Jessica som var med om att killen bara vände på klacken när de skulle ses vid ett torg i Västerås. Men också om en annan dejt där de åkte buss ihop och sen blev ihop. Och så Ludvig som fick frågan om han ville ha barn och sen tvärvänder den trevliga tjejen till en riktigt otrevlig historia. Så, vad hände när du gick på dejt? Ring 020 22 10 30.

0: Joyride. Hej Maja Lundholm.
1: Halloj.
0: Hej Maja. Du
1: Hej.
0: Finns i Byske, Skellefteå. Har du dejtat mycket Maja?
1: Jag har haft många fina dejter och jag har haft mindre bra dejter.
0: Okej, så du har en del erfarenhet av området?
1: Ja, men jag är ju ganska gammal och så kan det ju bli.
0: Ja, ja visst. Den som har flest dejter vinner, vill jag på säga. Det är ju väldigt kul att gå på dejt. Och du har någon särskild som du inte glömmer. Vilken är det?
1: Ja, det var en dejt som jag var på 2015.
0: Mm-hmm.
1: Och det var... jag vet inte var jag ska börja för att göra en lång historia kort.
0: Ja, ja. Nej, men, och den behöver inte alls vara särskilt kort, Maja. Hur träffades ni från första början, så att säga?
1: Ja, det var så här att jag var skild. Jag skilde mig 2010.

0: till att gå ut på en dejtingsida.
1: Okej.
0: Och i mitt fall så då blev det ju då NK. Och det betyder Norrlandskontakten.
1: Okej.
0: Jag la ut en liten ganska nytaget foto. För det är så de vill man ska göra.
1: Ja.
0: Och en av mina väninnor hjälpte mig att hon kom enkom hem till mig. Hon sa, nu ska vi inte skriva för mycket och inte för lite. Vi ska inte överdriva och inte underdriva. Mm. Utan en liten kort presentation, vem du är. Och jag var ju skitnervös för att, nej.
1: Men jag det var verkligen motstånd här liksom.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Ja, fattar.
0: I alla fall, hon hjälpte mig och vi gjorde en liten kontaktannons då på NK. Och det där var i början av augusti 2015 och då hade jag nyfyllt 50.
1: Mm.
0: Mm. Och jag hann inte mer än lägga in den där kontaktannonsen så höll jag på att spränga min mailbox. Nej, inte min mailbox utan Norrlandskontaktens, alltså min profilbilds kontaktbox.
1: Ah,
0: det
1: ja,
0: kom
1: ja.
0: Med en massa hubba som man inte vill få. Men jag silar ju. Så att det var bara vissa jag svarade på.
1: Ja.
0: Och så tog jag valde att ta den här gratisvarianten.
1: Mm-hmm.
0: Och det innebär då att då kunde man skicka max 10 eller skriva max 10 meddelande till den man eventuellt besöktes profilbild. Man kunde skriva max 10 meddelande per dygn.
1: Ah, okej, okay, okay.
0: Då var det gratis. Sen kunde man ju då, jag vet inte hur det funkar idag för jag bryr mig inte. Men då så var det så att man kunde betala ett par hundra eller hur mycket man ville, så kunde man ju få skriva hur mycket man ville, om man ville vara guldmedlem eller
1: just
0: diamantmedlem eller hur det var.
1: Men du hoppade över det och körde gratisvarianten?
0: Jag körde gratisvarianten och jag skrev inte till många. Jag skrev till dem som jag tyckte såg ut och ja, som jag var intresserad av.
1: Aha.
0: Och en av dem som jag skrev till, jag var inte på hans sida för jag tyckte han var så söt. Och han hade såna här godkinder som en del säger att jag har. Lite lappkinder, såna här som man vill nypa i.
1: Så du fastnade för profilbilden?
0: Ja, jag fastnade för hans profilbild.
1: Ja.
0: Och så var jag in, jag besökte hans sida. Och som det funkade då så var det så att han fastnade ju då för min. För då var man, alltså han såg ju att jag hade besökt hans sida. Och
1: ja, och så tog han kontakt eller?
0: Ja, och vet du vad första meddelandet han var, som han skrev till mig, vet du hur det lät?
1: Nej, vad skrev alltså, han?
0: Det här låter ju jätteklyschigt, men det är sant. Han skrev så här. Du verkar vara god och glad, kexchoklad. Och alla som har känt mig har ju... För det första så älskar jag kexchoklad. För det andra, alla som känner mig, det har jag fått höra under hela min uppväxt typ och gymnasiet, att men du är så god och glad. Tyckte du om kexchoklad? Ungefär
1: nej,
0: så.
1: Men, så du har
0: och
1: liksom...
0: jag älskar kexchoklad. Alltså på riktigt. Men jag försöker ju inte köpa det så ofta för det har ju lust att fastna.
1: Men så det här, Maja, det blev en dejt eller?
0: Ja. Och det mest otroliga är att samma kväll så åkte jag upp, för då bodde jag i Skellefteå. Jag hade ju mina två yngsta barn typ varannan vecka, så det var min ledig vecka.
1: Mm-hmm.
0: Då hade jag en hund Så det var bara jag och hunden. Jag tog hunden med mig och så for jag och åkte enkom från Skellefteå upp till Piteå.

0: Och så dejtade jag en annan som bjöd mig på pizza.
1: Aha.
0: Jag tror att den pizzerian i centrala Pita hette Blå Ängeln. Jag kan missmena, men det var någonting med någon ängel i alla fall.
1: Mm.
0: Och det första jag klev ut ur bilen och så såg jag den karn. Då var det liksom så här, nej, hoa, hoa. Hoa, den där ska, jo, okej, jag ska inte vara otrevlig. Han fick bjuda mig på pizza, vi åt pizza och jag satt och snackade med honom bara lite sådär, tjup. Och då, jag tog hunden med mig, min dåvarande hund med mig.
1: Okej. Okay.
0: Och så sen, då, vi hade ju skrivit mellan varandra, vi hade aldrig träffats, jag och han, som jag pratade om.
1: God och glad kexchoklad.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men sen fick ni till en dejt, du och han, eller?
0: Jo, men vet du hur det blev? Det blev så sjukt att när vi då har ätit pizza och då tackade jag för mig och så sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Ja. Och så gick jag och satte mig i min bil. Och när jag sitter i bilen, då plingar det i min telefon.
1: Aha.
0: Då fick jag ett sms från han, Googlad. Och så skrev han, hej, vad gör du? Ja, jag vågar ju inte säga att jag hade varit på en dejt, Pite.
1: Nej.
0: En blind dejt.
1: Nej, det säger man ju kanske inte.
0: Nej, nej, nej. Jag har berättat det här för han sen.
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag vågar inte säga. Så jag skrev bara, ja, jag har varit i Pite. Bara för att slå ihjäl några timmar och shoppa. Eller jag minns inte vad jag skrev. Och så skrev han bara ett kort. Men oj, jag önskar jag hade varit i Pite.
1: Nämen!
0: Och så tänkte alltså, jag, alltså på riktigt, jag satt i bilen och var på väg att sno och fara tillbaka till Skellefteå. Och så tänkte jag, men herregud, här sitter jag i Pite. Jag har min hund med mig. Jag har ingen som väntar på mig hemma i Skellefteå i min lägenhet. Så då satt jag och tänkte efter och så tänkte jag så här, jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite halvsent, för då var ju klockan typ,
1: det var liksom sent på kvällen. Alltså,
0: ja, back
1: eller ja, på kvällen.
0: På afton, kvällen, ja.
1: Ja.
0: Jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite sent, men Och så gjorde jag en sån där liten fuling. Jag skrev, jag vet att det är 4,5-5 mil till upp till Luleå.
1: Ja, ja.
0: Han bor i Luleå. Men jag gjorde en liten fuling. En sån där charmig fuling. Få se nu, hur långt är det mellan...
1: Som att du inte riktigt... Vadå, så du blåste dit eller, Maja?
0: Och så skrev jag så här, du, bjuder på kaffe. Jag kommer.
1: Och så gjorde
0: jag tillbaka. Va?
1: Och du åkte dit eller?
0: Ja, han skrev tillbaka, va? Skojar du? Nej, så jag skojar inte. Jag vet att du ska upp tidigt imorgon, men alltså bjuder på kaffe, jag kommer. För jag, ja, men självklart bjuder jag på kaffe.
1: Nej,
0: och jag och min hund, vi for. Och vi träffades då. Han gjorde en klockren beskrivning hur jag skulle köra för att ja, hitta där han bodde.
1: Ja.
0: Eller bor. Han bor ju där fortfarande.
1: Men så möttes ni där. Alltså du möttes hemma hos honom.
0: Och direkt, alltså du vet, det här är så spooky. Men direkt jag och min hund som jag hade då. Hon är tyvärr i ängla hundhimlen idag. Direkt vi gick runt hörnet och han kom och mötte upp oss. Jag var så nervös och då var min hund. Och säkert för hon kände jag mig. Men direkt jag såg honom och tänkte bara, wow.
1: Nej.
0: Han måste jag få nypa i kinderna, han vill jag ha.
1: Så du, Maja Lundholm i Byske, Skellefteå, är fortfarande tillsammans med den här mannen? God och glad, kex och glad.
0: Vi har haft våra småkriser.
1: Ja, men ja, alltså det har man ju.
0: Efter varje liten småkris, det har bara blivit bättre och bättre och bättre.
1: Ja, men alltså Maja, vad fint att höra. Slutet gott
0: och det,
1: alltså.
0: Det sista jag skulle vilja säga innan vi lägger på, det är att när både jag och min hund kommer runt hörnet och såg han, och det det, alltså jag har varit så berörd av min hund. För, alltså då började lillsvansen gå och hon, alltså hon var så kär igen, så alltså hon ställde sig på bakbena och krafsade på honom och alltså,
1: jag menar, nej, men
0: hon
1: så
0: var
1: himla
0: lika tokig som jag.
1: Hon blev lika tokig som du blev i godglad kexchoklad. Nej, vilken fin historia, Maja. Du, tack för att du bjöd på den här.
0: Tack själv.
1: Ha det så bra nu.
0: Och detsamma.
1: Hej, hej, hej.
0: Hej, hej.

trafikmeddelande på E6 för de som åker på E16 mellan Torsby och Malung. För vid Liskogsåsen så är vägen blockerad i båda riktningarna. Det går inte att komma förbi där. Och det här beror på en stillastående lastbil på området. Bergare ska vara på väg till platsen om han hoppas kunna lösa det här kring 2-tiden i natt. E16 alltså mellan Torsby och Malung. Där vid Liskogsåsen så är vägen blockerad i båda riktningarna just nu.

Ja, då gäller det lite båttrafik på Sundjarenleden. Man vill meddela där att på grund av hårda vindar så är den färjeleden endast öppen för personbilar och tomma timmerbilar just nu. För övriga tunga fordon så är den här leden avstängd. Det finns ingen klar prognos för när det här kan vara klart. På grund av hårda vindar alltså så är färjeleden Sundjarenleden endast öppen för personbilar och tomma timmerbilar just nu. För övriga tunga fordon är leden avstängd. Oklar prognos för när det här kan vara löst.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Hej Gustav på Orust.
1: Hejsan.
0: Hej. I kvällens Karlavagnen snackar vi dejter man inte riktigt glömmer. Vad hände i ditt fall?
1: Ja, det var så att detta var ju mitt i pandemin. Den hade börjat öppnas upp lite så att man kunde ju röra sig, men det var begränsat. Mm. Och en dag så stötte jag av en slump ihop med en kvinna i soprummet. Det visade sig sen att det var planerat, det här mötet. För den här kvinnan hade sett mig när jag sjöng i kör på den tiden. Och detta var nere i Skåne, i en storstad. Och ja, hon fick det att verka som ett sammanträffande att vi såg där. Men hon hade då kollat in mig lite sen tidigare, när man konsert vi hade haft. Mm-hmm. Och hade velat träffa mig. Så att vi pratade lite där och sen så blev vi vänner. Då visade sig att hon bodde i samma byggnad som jag. Det visste jag inte precis i början. Men hon var lite äldre. Och med äldre så menar jag 15-20 år äldre. Så att det var ju lite så här. Kanske inte direkt någon att man såg någon framtid. Men hon såg väldigt bra ut fortfarande för sin ålder. Hon var väldigt trevlig. Så vi stötte ihop här och där. Och så pratade vi lite om. Så småningom så blev det också aktuellt med en middag hemma hos henne. Mm-hmm. Och hon lagade mat. Och hon hade varit modell när hon var yngre. Så att hon var ju fortfarande attraktiv. Liksom. Det var ju det här med åldersskillnad. Det är ändå lite så här. Man kan inte tåla bort det helt. Men det kändes ändå trevligt. Liksom. Och, hon hade ett sätt som var väldigt uppvaktande och varmt. Liksom. Och det, under den här middagen då så hade det också hunnit växa fram lite tycke från framförallt hennes sida. Och hon pratade om starka känslor så här att det var, hon markerade att det inte var positivt, sa hon vid ett tillfälle. Men sen kom det en bomb att hon uttryckte det att hon skulle döda mig med kärlek, eller om det var passion, jag vet inte, men det var bara så här, vad sa hon precis?
0: Döda dig med kärlek?
1: Ja, antingen var det kärlek eller passion. Men det var bara så här, man kan vifta bort en hel del saker folk säger, men det var liksom, så här, vad fan sa hon?
0: Vad sa hon?
1: Och då var det liksom, ja men alltså du vet så här, och hon hade, jag vet inte, hon hade fällt lite kommentarer och sånt liksom vid sidan om. Så att, det gick inte att liksom bara vifta bort det. Och då började det bli så här, vänta då, vad är det? Alltså typ, vad fan menar hon? Alltså, förmodligen menar hon ju bara att typ, jag känner starkt för dig. Jag skulle kunna, jag vet inte. Men om man ändå hör de orden, så var det lite så här. Och då, som sagt, det här med att man stötte på varandra av en det var ju då inte en slump.
0: Nej.
1: Hon måste ju varit typ runt 60 och hon hade varit gift och den mannen hade dött. Okay. Och då vet jag inte, han kan ju varit liksom 80, det vet inte jag. Men grejen var att när det fick sätta rot lite, så var det så att jag började tänka, men fan, det händer ju fan att folk gör galna grejer liksom. Och bara att jag är hemma och sen är ju galet liksom. Hon drog in mig snabbt för att det var lite så här stigma. Ska någon få veta att hon har 15-20 år och inga kille på kvällsbesök liksom. Och så här, så att jag var lite så här, fan, det händer ju ibland då och då att folk råkar ut för galna grejer. Så jag började bli lite så här mer, jag gav efter lite för det här liksom galna i det. Och då var det så att hon hade även gjort, tagit på sig en sån här ta hand om roll. Så hon gav mig liksom matlådor. När jag kom hem från jobbet skulle det stå en låda med bit paj. Mm-hmm. Så då i samband med allt detta så blev jag så här, fan, vågar jag äta det? Jag vågar inte äta det nu. För att,
0: alltså, du blev lite nojig, Gustav.
1: Jag blev,
0: alltså, låter det som. Av så här, lite förklarliga skäl. Alltså den här, jag ska döda dig med kärlek. Men, ju.
1: Ja, exakt. Wow. Och sen vet du, hon var från ett annat land ursprungligen. Jag ska inte outa för mycket, men
0: nej.
1: Det landet har lite så här semesterort som hon ville ta med mig till. Det är dit liksom, lyxdamarna åker för att visa upp sina lite yngre så här. Och jag bara, jag vet inte. Och när vi var på IKEA en gång så träffade vi några vänner till henne. Och då liksom skulle hon pressa till mig. Vad fan vet inte det här än, tänkte jag. Liksom, det här,
0: oh, det här är liksom lite antydde att ni var ihop. Lite, liksom. Kanske,
1: ja, det hade ju hänt lite. Liksom. Som jag sa, detta var ju under pandemin. Och då, i och med att allting var så nedstängt så min inställning i den perioden var liksom, fan, bara öppna sinnet, säg ja till saker, låt saker hända. Det är inte hela världen. Liksom.
0: Blev inte allihopa så lite galna den liksom, jo, lite tiden så efter att allting öppnades upp? Att man bara så, nu måste vi leva typ.
1: Exakt. Nej, men så när vi var på någon middag sen, vi ångrade ut mig på någon efter detta, för att jag stängde inte dörren helt samman med detta. Det var ändå någon form av liksom spänning i den. Men då när vi var på en sån här fin restaurang så la hon armen om mig liksom inför den. Men jag bara, fan, jag vet inte, det är en sak när vi är liksom själva där, men inför folk så jag inser jag, fan vilket stigma det är ändå på vissa sätt det här med åldersskillnaden. Det är samtidigt lite synd, men som sagt, den där kommentaren, den satt med mig. Så att, och det var bara så jävla roligt. Alltså, han står och tittar på en bit paj som jag har brukat äta och till och med berättat för kollegor om. Fan var, ja, men det är hon gangfin, hon har fixat mat med. Så det är helt plötsligt vågar jag inte ens äta den, bara titta på den.
0: Alltså jag kan lite förstå det här, Gustav, för att alltså, mycket har jag ju hört, men alltså, jag ska döda dig med kärlek. Förlåt, jag fastnade lite i den meningen. Det har ju något. Alltså.
1: Ja, och hon hade också ett sätt att typ så här. Nej, men ta inte det så. Du vet, saker hon fällde här och där. Och bara, där man, alltså, utöver detta som gjorde att jag redan hade tummat på att liksom, ja, men, det är lugnt. Men typ, det är inte okej med mig att du säger så. Hade jag sagt någon gång.
0: Ja.
1: Men något annat. Och då, så att någonstans måste man ändå dagen som att det där var bara jävla creepy att säga liksom.
0: Verkligen.
1: Men sen, ja, det var bara så här, hela alltet liksom.
0: Men rann det ut i sanden eller flyttade du, eller hur ja, avslutades
1: nej,
0: det här?
1: Sen liksom? Var det väl lite så att i och med att det inte var en uttalad relation,
0: ja.
1: Och jag ville ju liksom, men jag hade ändå varit singel sedan 2020, där, eller typ ett år. Jag träffade väl någon och insåg att nej, det var inte bra för mig. Och så därför var det väl liksom okej att ha en tjejkompis och lite mer. Liksom. Men sen träffade jag ganska snart in på en som jag verkligen ville ha en relation med.
0: Ah.
1: Och det blev ju en relation sen. Och det var ju också lite så här, jag var ju tvungen att berätta lite för henne eftersom att hon bodde ändå där, hon kom och hälsade på mig i början. Så alltså, någon gång stod hon där och bara, hej gud, och så vinkade jag bara, snart, det här är inte sant. Men det var också en viktig läxa i det här med att ja, man kan öppna sig för saker och ting, men man kan också avundra dem, det inte är menat. Liksom.
0: Ja, verkligen. Även om det är lite svårare när man inte har den där uttalade kärleksrelationen, utan det bara är lite sådär flytande och ja, men man dejtar lite grann och ses då och då, så är det ju som man kan inte göra slut. Ja, men det låter som att du ändå skötte det här rätt så snyggt.
1: Ja, men det tycker jag nog ändå jag gjorde.
0: Alltså så. Gustav på Orust, tack för att du bjöd på den här dejtingsituationen som var lite speciell alltså. Verkligen. Tusen tack för den.
1: Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Hej.
0: Ja, vi pratar dejting i kvällens Karlavagnen. Den där dejten som du av någon, en eller annan anledning, inte riktigt glömmer bort. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Donkey Boy med Ambitions. Och i Karlavagnen så har Kenneth skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Så här skriver han. Fick kontakt med en man via en kontaktannons. Vi bestämde träff hemma hos mig och jag erbjöd mig att ordna en middag. Då jag den kvällen öppnade dörren så stod inte bara mannen där, utan även hans mamma. Förklaringen jag fick var att han hade lovat att äta middag med sin mamma den kvällen. För att inte göra mamma besviken så fick hon åka med. Jo, jag bjöd på middagen. Så snällt. En middag där mamman berättade allt. Precis allt. Visade till och med ett foto på mannen som litet barn. Vi sågs inte mer. Efter detta så sker alla dejter ute. Och gärna utan mamma. Det blir en annorlunda dejt när inte mamma är med. Tack, Kenneth, för den dejtinghistorien. Hallå, Johan Palik i Västerås.
1: Jajamensan.
0: Har du tagit med din mamma på en dejt någon gång?
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr.
1: När jag hörde den där historien, det var jävligt bra.
0: Alltså, snälla. Hur tänker man riktigt då? Alltså, det är jätteroligt.
1: Nej, det fattar inte jag heller med.
0: Okej, okay. Så mamma var inte med den här dejten vi ska prata om nu, utan...
1: Nej. Nej, det var så här. Jag träffade min fru som jag är ihop med nu för... Ja, det är 2001. Mm. Ja, via hennes bror. Han och jag var bästa kompisar.
0: Okej, bra sätt.
1: Så jag visste inte om min fru Diana. Jag visste inte ens om henne.
0: Nähä. Du hade inte koll på att bästa kompisen hade en syrra, eller?
1: Nej, en stor syrra, så det visste inte jag.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja, sen när vi... Jag bodde ju själv och så här, sen bjöd jag över kompisar. Så jag tar med mig syrran och tänkte jag... Är det lillesyrran, tänkte jag. Jaha. Ja, sen var det inte mer med det. Sen dök hon upp, den här lilla Diana här. Store syrran hos mig.
0: Ja.
1: Sen satt vi och tog några öl och sånt här. Ja, sen började jag småprata med henne och så här. Sen började vi lära känna varandra så här. Sen tänkte vi så här, nej men vi går att ta en middagsdejt.
0: Ah, nu blir det dejt,
1: centrala väst. Ja, nu går vi ut och äter och tar en fin middag så på en mysig restaurang.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter, den finns inte kvar nu här i Västerås. Nej men då satt vi där, beställde in förrätt och bla bla bla. Vi satt och små pratade så här, sen ville... Nej, vi måste pussa varandra. Mm. Sen hade vi tända ljus.
0: Okej.
1: Okay. Sen pussade jag. Jag lutade mig över bordet. Sen såg jag blått sken.
0: Jaha.
1: Det bara, wuff, sa det. Jag bara, helvete, det brinner i ditt hår.
0: Nej!
1: Det brinner i ditt hår. Så jag bara, helvete, shit. Så jag började röska om håret på henne. Sen stod servitrisen inte längre bara, och vi började ju skratta för fan. Jag började till och med servitrisen börja skratta.
0: Men du fick det släckt eller ganska fort?
1: Va?
0: Fick du det släckt ganska fort då eller?
1: Ja. Men sen sa han, helvete, det luktade bränt hål i hela jävla. Det var ju sån här liten mysig restaurang. Det var inte många bord. Åh helvete, det luktar ju bränt hår.
0: Så vadå? Hon fick skaffa en ny frisyr sen eller?
1: Ja, hon var ju tvungen att beställa tid hos frisören två dagar senare. För det här var ju på en lördag liksom.
0: Men vilken drama!
1: Ja, jag sa det. Den här dejten kommer jag aldrig glömma.
0: Nej, verkligen inte. Och ni är fortfarande ihop?
1: Ja. Vi förlovade oss efter 8 månader på min födelsedag. Sen är vi gifta.
0: Men alltså, snacka om att det då... Ja, hettade till första, eller inte ja, första då, men det hettade till på dejten.
1: Ja, det hettade till satan alltså.
0: Hett om öronen där. Oj, oj, oj. Just ett blått sken också. Och får börja klappa i håret.
1: Bara, det är så bara, woof. Jag bara, helvete.
0: Johan Falik i Västerås. Det är en otrolig, det är en otrolig dejt att komma ihåg.
1: Ja, för fan. Jag säger bara heavy metal för det.
0: Du, tack för att du var med, Johan.
1: Ja, men det är samma. Tack så jättemycket.
0: Bra för kärleken. Ja, det var kul att du var med. Ha det gott nu.
1: Ja, detsamma. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Patrik Eriksson finns i Vingåker och är med oss i vagnen nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det, Patrik. Du, vad hände på dejten?
1: Nej, det var en liten rolig anekdot då jag träffade min nuvarande flickvän. När ja, vi hade inte träffats förut, vi hade pratat via Tinder. Och sen så kom ja, jag bjöd in henne till mig och sen så blev det bara så att hon klingade på dörren och jag öppnade och hon sa att hej, jag har ställt mig på handikapparkeringen här för att jag har bara ett ben.
0: Hon hade bara ett ben?
1: Ja, och jag svarade med att ja, hej, jag har typ 1 diabetes.
0: Det, det här var grejen ni inte hade avhandlat.
1: Nej, vi hade inte pratat om det här innan. Och det bara blev och sen så var det jättebra och är fortfarande jättebra.
0: Men du Patrik, hade ni liksom på varsitt håll aktivt valt att så här, ja, det här behöver vi inte dra när vi bara chattar utan det här kan man ta när vi ses?
1: Ja, jag vet inte, det var väl bara som det blev på något sätt. Alltså, vi hade väl inte gått så himla djupt in på sådana saker utan det bara blev så. Och sen så ja, visade det sig att det funkar på något sätt.
0: Ja. Men blev du, vad kände du när du förstod att hon hade bara ett ben?
1: Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att jag kände något speciellt över det för att det spelar väl ingen roll, tänkte jag. Men jag ville ha ett bra svar, eller jag ville svara på ett bra sätt.
0: Och ja.
1: Så här, någonting som jag inte hade sagt till henne var just att jag inte, ja, eller att jag hade diabetes typ. Det var det som flög ur.
0: Och när det där, när ni då hade liksom, ja men outat det här för varandra, vad blev det för stämning då?
1: Nej, vi skrattade bara. Och sen så kom hon in och så käkade vi. Och ja, det var en bra stämning och vi hade jättekul. Och sen så visade det sig att vi fortsatte ha jättekul och vi är fortfarande tillsammans. Så att,
0: Men du Patrik, du som har varit på en sån här dating-app, har du någon så här bra tips och råd för den som kanske lyssnar som är i den där dating-djungeln? Vad ska man tänka på, tycker du?
1: Oj, ja, att vara ärlig, men det låter kanske fel nu efter man inte varit där. Men ja, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga.
0: Men kanske att se så fort som möjligt då?
1: Ja, exakt. Ja, kanske att ses snabbt och tänka på, eller ja, men att man märker vad man är för människa tillsammans med den här människan.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja, men precis. För det, när man ser så där, tänker jag, över dejtingappar så får man ju en viss bild av en person som ju aldrig någonsin stämmer i verkligheten. För man kan ju inte få en helt komplett
1: Absolut.
0: Bild av en person innan man har träffat den. Så det där med att ses. Och så kan man berätta sådana saker när man ses.
1: Ja, absolut. Och det här klickar verkligen jättebra. Så att, jag är jättenöjd.
0: Så fint att höra. Patrik Eriksson i Vingåker, tack för din dejtinghistoria.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Och vi drar vidare. Till Martin Wilhelmsson i Hedemora. Hej.
2: Hallå.
0: Du Martin, har du varit på många dejter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har gjort och sådär. Men jag var med första dejten som är på i tv. Och i alla fall en av de få jag har varit på. Och den, den var liksom lite speciell.
0: Jag älskar det där programmet. Och nu ska du alltså ta med oss bakom kulisserna. Berätta, hur gick det på din dejt då?
2: Jag var med för 2 år sedan och det var en trevlig dejt. Men jag kände, varken hon eller jag tyckte att det gick ett klickade, att det fanns ingen kemi. Men det var en kul erfarenhet.
0: Hur var det att dejta liksom framför en kamera?
2: I början var jag nervös. Jag blev så väl mottagen av de som arbetade med programmet att efter, och jag hade förberett mig mentalt och tänkt vilka frågor jag skulle ställa och göra liksom, tagit liksom råd hur man gör det där. Och så liksom pratade jag på liksom och frågade henne så mycket jag kunde och försökte få henne att känna sig sedd då, samtidigt som jag var mig själv. Och så efter en tid så glömde man den där kameran.
0: Alltså det låter som, Martin, att du är inne på någonting väldigt viktigt här, för är man lite nervös så är det ju lätt att bara bubbla på om sig själv ju.
2: Ja, verkligen. Jag försökte undvika det liksom. Jag kunde berätta om mig själv, men jag försökte att främst rikta uppmärksamheten till min dejt och få den att känna sig speciell.
0: Ja, det där är ju en viktig grej när man går på dejt. Men du, hur mycket tog de hand om er och styrde er vad ni skulle göra och äta och prata om? Eller var det ni själva som bestämde typ allt?
2: De styrde liksom oss bra i själva proceduren och sånt där. Vad gör man bakom kulisserna? När får man gå på sin dejt? När man får spela in sin presentation? Oh, ge sin bild av det hela och sådär. Men på själva dejten fick vi ju liksom mer fria händer liksom. Gick in i baren, träffade sin dejt, beställde sig något att dricka, presenterade sig för varandra och sen gå till bord och sådär.
0: Ja. Men det var ändå en del så här coachning innan ni skulle ut?
2: Nej, inte så mycket sådär. Det var liksom mest att vi blev samlade bakom kulisserna i Vaxholm och fick lite fika och så. Ja, då så fick vi liksom spela in vår presentation och fick lite olika frågor om oss själva och,
0: ja,
2: och dating och sånt där, vad vi sökte och sådär. Men så mycket av det hade vi liksom förberett i förhand och sånt där i en presentation av sig själv när man sökte till programmet.
0: Men du, Martin, minns du någon fråga som du ställde under den här dejten? Jag tänker återigen om man vill tipsa den som lyssnar som kanske är ute i dejtingvärlden.
2: Ja, jag säger så här i alla fall, har man gemensamma intressen så det är väl ingen hemlighet liksom att det hjälper rejält. Och i mitt fall så är ett intresse film och jag frågade henne vad hon gillar för filmer och sånt där. Och jag minns att det var i alla fall en rolig men kanske inte den bästa frågan och det var, har du sett filmen Torsk på Tallinn?
0: Ja.
2: Som jag minns mest liksom, den sa du så mycket om mig tycker jag liksom.
0: Hade hon sett den?
2: Nej, det hade hon inte. Det var som uppföljning på frågan. Vad gillar, hon sa, vad gillar du för filmer? Jag gillar romantiska komedier. Och så sa jag, har du sett Torsk på Tallinn?
0: Det är lite så långt ifrån en romantisk komedi man kan komma, Martin.
2: Ja, det var ju det. Liksom. Därför var så knasig fråga. Liksom.
0: Ja. Men vad modigt av dig, Martin Wilhelmsson i Hedemora, och dejta på tv. Jag blir så imponerad.
2: Tackar. Ja, det tycker jag med. Så hade man sagt till mig på högstadiet att jag skulle våga blinddejta i tv, då hade nog jag skrattat och sånt där. På den tiden var jag knappt ens gå och äta blinda. Det var någon över en tallrik med gröt för strax för jul liksom, i skolmatsalen.
0: Ja, så det där var ju verkligen att liksom ta revansch för sin egen skull.
2: Det var det.
0: Martin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tackar, kul att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, hej då!
2: Tack tillsammans, hej då!

0: Do Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Hugo Götberg, musiken valde Maria Enzell och i slussen så satt Stefan Garryd och Tolga Adegysel. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka CD-skivor. Låter ju spännande. Men först nu klockan 12 ska vi få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnade sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist.
3: Ja, verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Ja, jag förstår ju att det har varit det. Jag ser också tecken och ballonger i studion.
3: Jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån, som du vet när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumporna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Jag vet, vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Det är så jobbigt att blåsa upp sådana saker.
3: Det är jättejobbigt, men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet, du.
3: Precis.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofia Ellis Bäckstor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan sex.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Mm. Det är Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har ju över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen i min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså, när jag går på indisk restaurang, då kan det för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjomen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag tror att jag ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv. Mm.
1: Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes jag aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då.
1: Mm.
0: Och vi skulle äta. Och så var jag så här, för där tog alla med sig, vi hade så tidig lunch. Alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tid. Så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10.30 eller 11.
1: Nej, men fy,
0: där.
1: Det tycker jag inte om.
0: Ja, men också, du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen. Så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa. Och bara, så det här får jag väl hälla i mig då.
1: Mm. Och så men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdig rätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet vad, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak, för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, du vet, som jag mickrade också, så du vet, smalde till så det var så tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk, blir du verkligen mätt på det där?
1: Oh.
0: Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det. Men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon. Då slutade jag väl lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Ja. Och vad har du i matlådan
0: idag? Ja, det är jäkla kommenterande också. Om
1: jag vet, men nu när jag inte haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt. Det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig. Man vill bara säga någonting.
0: Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har ju varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Tyvärr är det ju såna enstöringar, så det är ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man mer och mer enstöring av att jobba natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida.
1: Ja,
0: kanske att folk vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Det kan hända.
0: Du kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och om man jobbar ju 225 dagar på ett år, och då räknar när jag 45 år, ja, men då blir det 10 000 gånger i september, säger han då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj.
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju
1: få.
0: Nästan ha. Han borde ha som, det är Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin
0: just
1: egna
0: det.
1: Salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Men och så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord och du vet frågan om, kan jag ta den här stolen?
0: Är det ledigt här?
1: Ja, det ska han inte behöva göra.
0: Nej, det ska han verkligen inte behöva göra. Han ska jobba ett par år till, sen ska han gå i pension, men han tänker att han ska fortsätta gå dit även efter det.
1: Helt rätt.

0: Stevie Wonder med låten I Wish i Vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är ju inte människors fel på det sättet.
0: Det var långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, det, den,
1: men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Den, jag blev lite chockerad över, för jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, att jag mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där står jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är ju lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, vara förbjudet att ha kund, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.
1: Nej.
0: De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är ju inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Provsmaka godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blir så märklig stämning. Hon provsmakade, och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej men så där gör man väl inte. Hon bara, nej, typ muttrar hon lite. Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då. Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall. Okay. Så okej, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag.
1: Nej, gud,
0: jag fick ett infall. Då är det 2 minuter igen. Så kör hon ner näven igen i någon ny. Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du lägga av. Får du ju respektera att de säger åt det här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. De fick liksom,
1: men så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja, ja.
1: Men konstigt.
0: Men det kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, nej, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och bara, nej, man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar. Ja. Sa också det till mig när jag var liten, att framförallt de där kolabönorna,
0: ja, de
1: fick man smaka, för att ibland är de så torra.
0: Okay. Ja, men på ett sätt kan jag förstå, men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisarna för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker. Det är väl framförallt efter pandemin.

0: Men jag menar nu, man tar ju en ny sån skopa varje gång. Ska lägga dem i någon slags smutshög.
1: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
0: Ja.
1: För de ligger alltid så bra till. Så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker ner och tar upp där. Och sen så inser att det hänger så här rena, fina skedar men på
0: det
1: något så, annat
0: jag tycker
1: ställe.
0: Också det är något ologiskt. Jag hittar aldrig.
1: Nej, man hittar bara de smutsiga skedarna.
0: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta. Eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper. De tog jag alltid med handen.
1: Just det.
0: De har ju papper på sig.
1: Ja, man satt den hela handen där.
0: Ja, det får man absolut inte göra nu.
1: Nej.
0: Så att mycket har ju förändrats ändå.
1: Ja.
0: Gällande lösgodis.
1: Ja, det får man säga. Har du något sånt där som du stör dig på?
0: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
1: Mm, den finns också med på den här listan.
0: Ja.
1: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
0: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
1: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder dem.
0: Nej.
1: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
0: Okay.
1: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag tror jag vinna den.
0: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv resa i Centralamerika förra våren, va? Då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså 2 avokado för er som inte förstår spanska.
1: Tack.
0: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
1: Okej. Okay.
0: Alltså det var helt otroligt.
1: Då fick man en sån som det står ätmogen avokado på
0: ja.
1: I butikerna.
0: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om... Eller någon scanner.
1: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
0: Vad hände med den?
1: Ja, jag vet inte, jag har inte sett någon och jag har aldrig använt den heller.
0: Nej.
1: Men jag behöver ju inte, som sagt, 2,5 tryck, sen är jag ju klar.
0: Ja, då är det lugnt.
1: För mig är det lugnt.
0: Vad står du dig på?
1: Kundpinnen.
0: Mm-hmm.
1: Absolut mest.
0: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
1: När man inte lägger den.
0: Ja. Ja, men det är ju det tycker jag är egoistiskt och respektlöst.
1: Och jag sätter alltid ner en så här lite hård. Jaha! Och så är jag så här.
0: Ja, jag
1: sätter ner på bandet framför
0: dem. Gör en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att få ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
1: Och sippra ut lite grann.
0: Ja. Sen stör jag mig. Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
1: Ja. Ja, det är klart, jag ska inte sätta dem jättemycket på det, men det är någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Men det tror jag också är ett ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys.
0: Mm.
1: De har tagit någonting, så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
0: Ja.
1: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
0: Det är inte okej.
1: Nej, då känner jag det där är onödigt.
0: Ja, då vet man. Då blir det matsvinn.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Vaken med P3 och P4. En till grej som jag känner att jag stömmer lite på. Det är när folk behandlar de här provsmakningsborden som att det är någon sån super, någon buffé typ.
1: Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja, men det är där får man skärpa sig. Stå där, det är som köar, de bara står och roffar i sig. Jag kan ju aldrig äta något på de där borden ändå. Så att jag inte, det är inte så att jag drabbas riktigt. Nej. Men det, jag tycker att det känns orsigt och så skäms jag.
1: Ja, nu för tiden så... Men så är det faktiskt sällan jag... Eller nej, det händer att jag äter från provsmakningsbordet. Men det fanns ju en tid... Alltså jag menar, när jag gick i högstadiet och vi hade Gottsunda centrum väldigt nära ett köpcentrum och det fanns två stora matbutiker. Rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man redan hört det. Riktigt gick ju över hela skolan. Så gick man ju dit och åt mellanmål.
0: Liksom. Men är det inte bara någon liten bit grevé? Och det,
1: jo,
0: där
1: men jag menar, äter man tillräckligt många? Sån, kan man bli ganska mätt.
0: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås eller något som man ska...
1: Men det var väl någon stackars liksom 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer och börjar hetsäta grevé.
0: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan kämpa sig lite för idag, men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Bara du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, det kan jag ju göra. Ja. Och du vet, så obstinat för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
1: Ja.
0: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men jag betalade dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
1: Och kände dig lite cool då?
0: Jag kände mig väldigt cool. Mm. Väldigt, väldigt cool.
1: Det kan jag förstå.
0: Ska vi göra en liten gallup?
1: Jättegärna.
0: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Vad står det mest på? Vakenet@sverigesradio.se. Mailadressen vill du ringa in 020 99 55 00.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Petra. Sofia Sofroniadu från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i radiohuset. I alla fall gjorde det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jouren så hörde vi hur det smattra mot taket. Och det gjorde det ju igår natt också och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun där flera vägar skars av, liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 7. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det: Gunnar, Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
3: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte ju jag på bilen att den fastnade.
4: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
3: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
5: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
1: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
6: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regn är också högre där. Men annars är det ju ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
1: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så, man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga och som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
0: Ja, just det. Upp med de grejerna.
1: Upp med dem.
0: På vinden. Upp. Hissa upp dem i taket.
1: Jajamän, ha dem framme.
0: Jag kände ju också var någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna pajar och så här, det går åt ett håll varje gång som det här händer.
1: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
1: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp!
0: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Lösa det.
0: Sofia Sofroniadu från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag, det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Då. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg, där mellan Emådalen och Västbacka, där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt, eller så är det nästan helt stopp. Och det här är på grund av vädret, så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det vara... ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen, där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil, och bärgare är på väg till det området. Och sen i vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har jag fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat då.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: Camille här i Sveriges Radio. Hur går det för vår gallup, Frida?
1: Jo, men det går ganska bra. Vi frågade ju vad folk stör sig på i matbutiken. Och där kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. Ew. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Oh well."
0: Ja.
1: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men alltså, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
0: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara så här, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger det till höger längst ner. Så skulle de kunna säga.
1: Ja.
0: Men de står där och packar upp en havregryn och så bara, du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans? Mm. Följ med mig. Och
1: ja,
0: de går liksom genom halva butiken. Jag är så imponerad över det. Jag ska aldrig ha det där tålamodet.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
0: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
1: Ja.
0: Jag har inte tid
1: med
0: dig.
1: Alltid som att man stör väldigt mycket. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln.
0: Vadå, fyller hon 73 idag?
1: Ja, och grattis. Grattis. Gud, jag bara fortsatte.
0: Kära värld.
1: Och här har jag fått så många grattis. Kan jag inte ge någonting tillbaka. Fruktansvärt otrevligt.
0: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön.
1: Mm.
0: Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder jag är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber.
1: Ja.
0: Alltså om man, jag kan verkligen se... Man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att man står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
1: Precis. Jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
0: Mm.
1: Men det var en häromdagen jag handlade. Som det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." "Nej, nej, det behövs inte. Vänta här." Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. Magnus till kassan, tack.
0: Det kan de ha. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
1: Det kan han göra.
0: Slita sig från posten eller vars de nu annars står där.
1: Masjävens mejl vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen full av varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
0: Jag har aldrig hört talas om det.
1: Men jag undrar om det är något som är...
0: Jag ska bara, eller vadå?
1: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
0: Ja, det är något sånt internt lingo.
1: Mm.
0: Här kommer Alfons-shopparna.
1: Exakt.
0: Det vill vi i så fall veta.
1: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
0: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket, men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till.
1: Ja.
0: Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
1: Ja, precis.
0: Så att de bara står och stampar och så börjar köra ner någon såhär... Vad heter det? Jalousi.
1: Ja.
0: Så till hälften.
1: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men det hände mer när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt. Oj. Då skulle de stänga 4.
0: Vad är det för konstiga sjukhus?
1: Ett vanligt statligt sjukhus, eller regionalt. Och sen så var jag där 24 och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Men jag menade att de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag: "Men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet." "Nej, nej, nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv." Men tog de in mig och tog provet. Inte konstigt att...
0: Det är ditt fel ifall det här provet är lite missvisande.
1: Ja,
0: för du kom alldeles för sent.
1: Verkligen.
0: Men det var ju lite pissigt av dig att åka dit en alltså så pass tajt innan och så ska du veta om att du ska sitta
1: jo,
0: där för länge.
1: Jo, fast jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter då är det ändå god marginal.
0: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där, mm. om man ska sitta där en kvart och man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid till 5. Alltså du vet att du täcker upp för att det Exakt. Kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten ja. I alla fall.
1: Jag håller med.
0: Så jag ändrar mig på din sida, Frida.
1: Tack Robert, vad fint.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe. Mm. Vi sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi, läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det va?
1: Ja, det hade varit konstigt om man hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började bara, nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja. Och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är höga fallhöjd för mig.
0: Ja,
1: det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattjakten deluxe, kör igång med den efter nyheterna klockan 1. Keep me in a box like that, I'll travel across the world without you. Give me that motivation.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Cheffret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Jalin Gunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång deluxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist tillades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tramvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Snyggt! Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan... veteran.
4: Ja, hej.
5: Nummer 2.
6: Is it too late now to say sorry?
5: Nummer 3. Nummer 4.
7: Jag påstår att det låter helt sjukt.
8: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
7: Det låter alltså helt som en...
5: Nummer 5. Going away and how I wish. Nummer 6.
9: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
10: Fan, den väger ju 10 kilo.
11: Jävlar,
10: vilken grisjävel.
11: Tuppar du då?
5: Nummer 7.
10: Adicken!
12: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
13: Tänker jag inte göra.
14: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
5: Nummer 8.
15: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
5: Nummer 9.
16: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
5: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad
0: svårt det här var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping. Var det,
1: det tänkte jag också.
0: Sen är ju, trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minne här lite senare. Mm. Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skiva med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Televerket, vad som det hette då. Och så här pratar de med en sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger man så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör. Hörde vi väl en hörna?
0: Ja, finns det
1: någon? Rörhörna.
0: Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Och säger han rör, det kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel, de fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle ha.
1: Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kungs Carl Gustav Hov.
0: Och sen pratar hon om
1: kungsfiskare.
0: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
1: Är inte det en fågel?
0: Ja, det kanske är.
1: Jag tror att det är en fågel.
0: Det verkte du alltså, fram.
1: Man får jättegärna rätta oss. Maila vaken@sverigesradio.se. Det är enda man hör mig, nummer 3, göra konstiga ljud.
0: Ja.
1: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om
0: ja.
1: Den här fiskmåstävlingen.
0: Mås-SM.
1: När man skulle, ja,
0: man ska skrika som
1: VM
0: en fiskmås.
1: VM var nog till och med.
0: Till och med VM.
1: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket det visade sig sen att jag inte var.
0: Nej, inte jätte.
1: Så att fiskmås.
0: Ja, vi kommer ihåg vilken det var på.
1: Jag tror det var 3.
0: Sen är det knipövningar de pratar om också på 8.
1: Ja.
0: Finns det någon knipfågel?
1: Finns det inte någon som bara heter knipa?
0: Ripa tänker du på kanske?
1: Men jag tror att knipa kan finnas också.
0: Ja, kanske det gör. Ja, vi har ganska mycket tid så att det känns ändå som att Vi har någonting på något i alla fall.
1: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
0: Sannoliken, vakenhetsverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00 telefonnumret.

sexy people.

0: knipövningar. Ja. Men ja, jag ser också i vårt sånt här delta som vi har, mm. där man kan gå in och skriva till oss då via appen, Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit, de skriver att knipa är en fågelart 110% säker.
1: Okej.
0: Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också flera som har skrivit, både att det finns rörtrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att det säger om rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju pop, pop, pop, pop, pop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Nummer tre. Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en...
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffa nu då.
2: Nummer sju.
8: Annicken!
10: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara, kära lyssnare, så här låter det på vår insändare telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar, det är sotan som flyttar med alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en höna. Så det borde bli en sothöna, tänker jag. Annie, ja, tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sothöna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothöna.
0: Sothönan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan. Sothöna. Söthöna har skrivit. Sothöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Du, knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde ju Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Mm. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay. Så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här Havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar, hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Det var så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, visst det. Kungens högerhand.
1: Kungens högerhand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Kan inte storyn längre. Nej.
0: Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan... veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer två. Nummer tre.
1: Nej.
3: Nummer fyra.
6: Jag påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
8: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel!
10: Tuffar du då?
3: Nummer sju.
9: Adicken!
11: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
6: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer åtta.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
3: Nummer nio.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

Och det gäller i nedfallna träd. Vi börjar på landsväg 172, sträckan Bengtsfors-Årgäng. Och då är det höjd med Södra Lund. Där har ett nedfallet träd blockerat vägen helt. Det innebär alltså att vägen är avstängd. Landsväg 172, sträckan Bengtsfors-Årgäng. Och då är det höjd med Södra Lund. Samma väg och samma sträcka, landsväg 172. Då är det i höjd med länsgränsen Värmland-Västra Götaland. Där är det trångt att passera på grund av nedfallet träd. Men det är inte helt blockerat i alla fall, utan ska gå att passera förbi.

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angeli och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra.
0: Det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. Going away and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuppar du då?
2: Nummer 7.
8: Adicken! Du kan ju hälsa till Alva förresten.
10: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Mm. Så där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån tian?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns.
1: Nej,
0: det också.
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshöna.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar det ju.
1: Ja. Nej, men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för att det är många som pratar om nian i då den här gränssnittet för appen när man kan skicka in och delta.
1: Mm.
0: Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på nian.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården, så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara är frätt sönder. Liksom.
0: Jaha. De gifte avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på femman också. Den där vi hör havet är djupt och så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på femman.
0: Då är det doppingen på ettan, det är skrattmåsen på trean, rörhöna på fyran, havsörn på femman, kungsfiskare på sexan, sjuan har en sothöna, åttan en knipa, nian en skarv och tian den har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig.
14: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet inte, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuppar du då?
2: Nummer 7.
8: Adicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit, blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en hön och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja,
1: det var inte samma som hörnljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver, dopping är 5 olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit, ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping då kanske, ja, ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanada gås och Kanada yes samma sak, eller?
1: Ja, Kanada yes är Kanada gås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Jag hörde med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns det svagare.
0: Ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada.
0: Ja, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothöna har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu skriver jag ändå in Kanadagås.
0: Gör det i brist på annat. För vi har ju ingenting annat att sätta där. Så att det får väl bli Kanadagås ändå.
1: Och nu skriver Rut också det. Tvåan, jag skickade en gissning på appen. Celine och Justin Bieber är från Kanada. Canada Goose is a famous large water loving bird.
0: Ja. Let's put it on the two.
1: Yes, it's Canada Goose.
0: It is. Vi har några sista minuter på oss att göra sista ändringar. Vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-5500 eller skicka in i appen, delta. Sveriges Radio-appen och i spelaren, där kan man klicka sig fram för att komma fram till oss också.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges radioappen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: One Thing spelar vi här i Vaken med P3 och P4, samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås? Vad satte vi där nu igen?
1: Det satte vi i Kanada Gås.
0: Kanada Gås.
1: Kanada Yes i plural.
0: Just det.
1: Är men någon som har opponerat sig på ingen den? Har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver jag är för korkad för sådana här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känn inte så, Titti.
1: Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då? Mm.
2: Spanarna. Runt studiebordet idag. Gästspanare.
0: Dopping.
2: Veteran.
3: Ja, hej.
4: Nummer två.
1: Kanada Gås.
4: Nummer tre.
0: Skrattmås.
1: Alltså det finns förbättringspotential på den där.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
6: Det kan jag hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt såna.
4: Nummer fem.
0: Havsörn.
4: Nummer sex.
7: Nej, jag tror faktiskt.
1: Kungsfiskare.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffar du då?
4: Nummer sju.
8: Adicken. Du kan ju hälsa till alla.
0: Sotöna.
10: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
4: Nummer åtta.
11: Musklerna sitter ju i botten. Knipa. Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
4: Nummer nio.
12: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen jag har.
4: Nummer tio.
1: Du läser ljudböcker. Gräsand. Smoke weed
0: every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt det.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag
1: också det.
0: Jag är ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ja.
1: Any dopping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanada Gås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också, om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Tranquilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås ett halvt poäng? Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika mås-tävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Vi kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peters sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Det är tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa har ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, Kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo tuppa nu då och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av hörnor.
0: Tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också.
0: Ja, det var länge sedan jag såg det.
1: Nummer åtta, knipa. Lena Karlsson från föreningen Kontinet berättar om knipövningar. Kontinet kanske det. Nummer nio, skarv. Kunde inte Robert denna så får han avgå som Vakens inofficiella teknikprylsnisse. YouTube-kanalen Generalisten där de skarvar en sladd. Skarvsladden kommer till nytta när en sladd är för kort.
0: Frågan är om jag hade knäckt den där. Det var ju ganska tidigt som jag såg någon skickade in det. Ja. Och då tänkte jag, men gud vad smart, det är klart det är det. För jag hör att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Alltså. Jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också. Så.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, Gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det gräs var Snoop där i slutet.
1: Ja, jag sa det, men jag sa det nog inte i radio.
0: Tyvärr. Och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är, Frida?
1: Mig platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10.
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna.

0: Casino med Sjuk. Här är Vaken med P3 och P4. Ekot nu med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: I Petro P4 så pågår Vaken, fredagsversionen med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6 håller vi på.